берилер жарыкка чыгып, кызы түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма линияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Урматтуу радио көрөрмандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздө улантабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, эми жүнгү курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин эң ер айылы Хуаңды кыштагында туруштуу кызмат атырэтинен жөрөлгөлүү саан уй бакмачылыгы абзелдүүлүгүнө таянып, кыштак тургундарынын калыктап айтып кирешесин ашыруу жолун ачууга жардам бергени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Жаңсары ууданынын эң ер айылы Хуаңды кыштагы саан уй бакмачылыгына таянып, өзгөчө сүт түшүмдөрү кесибин таканчыктап, кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруу, өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун куруу, бүт кесип желесин узартуу, түшүмдөрдү сатуу жолдорун кеңейтүү аркылуу, эгинчилик, бакмачылык, иш кошуу бир толкулашкан, өндүрүш сатуу жабык алкасын өнүктүрө турган кесип, жаңы үлгүсүн калыптандыруу жөнүндө изденип, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү орундаштырмасын калыкты байытуудагы нактылуу берекетке айландырды. Саар менен эле Хуаңды кыштагы Жаңысар ууданы шуутөрүн сүт түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативтин сехина кирип, чийки материалын текшерип, өткөрүп алуу, нукура сүт микробсуздандыруу, төмөн температурада ачтуу, даяр түшүмүн куюу сыяктуу ар кайсы иш тартиптерди өлчөмдүү, тартиптүү өндүрүп жатканын көрөсүз. Көмөктөштүк кооперативи чийки материал уруксаты жана өндүрүшүн башкаруу тизгиндөө өткөлүн катаң ээлеп, бүт барышында өлчөмдөшкөн машгулат кылып, сүт түшүмдөрүнүн коопсуздугу жана түшүм сапатын кайнарынан сактады. Хуаңды кыштагынын саан уй багуу жөрөлгөсү бар. 2023 жылы 6 айда жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат атырэти менен кыштак эки комитетинин биргелки пландоосу менен 8 түтүн кыштак тургуну жарнак кошуп сүт түшүмдөрү кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, каржы чогултуп 500 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн иш кошуу заводун курду. Негизинен жаңы сүт көп түрдүү даамдуу өзгөчө айран түшүмдөрүн өндүрөт. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин кыштак өлчөмдөшкөн уй бакмачылык майданын шайкештүү кадамда жүрүштүрүп куруп, кайнарынан багуу, жаңы сүт сатып алуу, ичке иш кошуу, акыркы учунда сатуудан турган кесип желеси орундаштырмасын жаратты. Көмөктөштүк кооперативи өндүрүшкө кириштирилип тижарат баштагандан бери жакын айланадагы 7 кыштак тургунун туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калыкты эшик алдында жумушка орундаштырып кирешесин ашырууну ишке ашырды. Жакшы сапатка таянып, өзгөчө марке, шуутөрүн, көнө айраны оодам базарын акырындык менен ачып, шаар райондогу көптөгөн соода сарай, Танда базары, азык-түлүк жана суусундук дүкөндөрү менен узак мөөнөттүү зат камдоо токтомун түздү. Түшүмдөрүнүн ишенимдүүлүгү жана базардагы сатып алуу ченеми туруктуу артты. Жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин эң ер айылы Хуаңды кыштагында туруштуу кызмат атырэтинин атырэт мүчөсү Ваң Шенжүн тааныштырып мындай деди. Ушул кыштактын бакмачылык негизин таканчыктап, сүт түшүмдөрү көмөктөштүк кооперативин уюмдап куруп, кесипти бирлештирүү аркылуу арылот калкынын өз жеринде кирешесин ашыруусуна түрткү болдук. Азыр көмөктөштүк кооперативтин өндүрүш сатуусу гүлдөндү, тижараты жакшыланды. Бул кыштак тургундарынын кесипти өнүктүрүү ишеничин зор даражада ашырды. Ваң Шенжүн мындай билдирди. Эгинчилик, бакмачылык иш кошууну бир толкулаштырып, жуурлуштурууну тереңдештирип, жергиликтүү өзгөчө

Сүт түшүмдөрү сапаттуу маркесин жаратып, тор жана тор сыртынын көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңейтип, дагы да көп кыштак тургунун көмөктөштүк кооперативке кирип, кирешесин ашырууга эликтирип, өзгөчө сүтчүлүк кесип аркылуу кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштактын кесиптерди гүлдөндүрүү негизин бекемдейбиз. Ардактуу радио угармандар, жогоруда Байгунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа шаары Тогурагайлы, Тогурак кыштагындагы Вейгин кездеме буюмдары заводунун жооптуусу Буайша Майыптун, кыштактагы 36 кыштак тургунун жетектеп, чарба жаратып байыган аңгемесин жана Жүнгө курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин эң ярайлы Хуаңдие кыштагында туруштуу кызмат отрядынын жөрөлгөлүү саан уй бакмачылыгы абзелдүүлүгүнө таянып, кыштак тургундарынын калыкты байытып кирешесин ашыруу жолун ачууга жардам берген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио угармандар, берүү узулантабыз. Эми айыл жарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында кызыл күйө дартына тейинтейлаштыра ала турган буудай жаңы сорту Яңмей 53 үлгү көрсөтүү көздөн көчүрүү жыйыны Жаңсуу өлкөсүнүн Яңруу шаарында өткөрүлдү. Бүт мамлекеттен келген адис окумуштуулар, үрөөнчүлүк керханалардын өкүлдөрү, эгинчи чоң түтүндөрү бир жерге чогулуп, Яңмей 53'түн көздү жаркыта турган атыз жооп кагазына орток күбө болду. Дартка теңтайлаштыруу менен жогору түшүм алууга тең ээ болууга болот. Жашыл болуу менен мол түшүм алууда орток пайда алууга болот. Буудай кызыл күйө тарты бүт жер шаарынын ачтык өндүрүшүндөгү маңыздуу үкс. Ошондой эле мамлекетибиздин ачтык коопсуздукка чыныгы кепелеттик кылуудагы көңүлүндөгү аапат. Жарым кылымдан ашуун убакыттан бери урпактан урпак илим изилдөөчүлөр атызда тамыр тартып, уда күрөш кылып, бул дүйнөлүк кыйын маселени жалгаштырып чечип, молекулалуу сорт жетиштирүүдөн пайдаланып, төп жетиштирүүнү ишке ашырып, кызыл күйө дартына теңтайлаштыра турган бөсүү мүнөздүү, жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу буудай жаңы сортун жеңиштүү жетиштирип, мамлекеттин ачтык коопсуздугу коргонуу линиясын бекемдеп, жер шары боюнча кызыл күйө дартына теңтайлаштыра турган сорт жетиштирүү үчүн жуңго долбоорун тартуулады.

Жакында Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү боюнча Байынгулун областынын Бүгүр Ак Өрүгүн түз баянда жайылтуу, Байынгулун областынын 618 электрондук соода түз баяны, Бүгүр менен учурашуу, Бакыт менен учурашуу, Ак Өрүк үзүү мезгили желелеш кыймылы башталды. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башкарма башчысы Гаули Минг мындай тааныштырды. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркеси жарыялангандан бери биз жаграпиялык белгиге ээ түшүмдөр Шинжаңдан чыга турган жана Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн катаң тандоодон баштап алгачкы кадамда чийке жаңы түшүм түрүнөн 12 жыйнадык. Негизинен коон, ак өрүк, шиммей, кой, уй эти сыяктуу өндүрүлгөн жери көлөмдөшкөн, базар таасир күчү көрүнүктүү болгон жер белгиси мүнөздүү жакшы түшүмдөрү бар. Шинжаң түшүмдөрүн жашаган бойдон жеткирүү тез жолдомосу дыйкандарга жардам берүү маркесине таянып, Шинжаңдан чыгарыла турган жеткирүү сатуу жолдорун ачып, Шинжаңдын көп жакшы сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн Тянь-Шаньдан чыгарып, бүт мамлекетке өтүмдүү болду. Бул жолку Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү түз баян көрсөтүүсүн жайылтуу Пилос эн кыймылында дагы заттык эмес маданият мурастары маданият жаратуучулук базарында көргөзмө кылып сатуу чүйгүн даамдар кыймылы ак өрүк сатуу көчөсү өрүк журту кооз

кат, сүрөт, фотосүрөт чыгармалары көргөзмөсү, адабият көркөм өнөр бөлүмчө атриети, заттык эмес маданият мурастары кыймылы, пива карнивалы сыяктуу 11 түрдүү желелеш кыймылын жаратып, катышуучуларга мол түркүн түстүү туюну тартуулады.

Жакында Бөрталы областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы опурталына кепелеттик кылууну түйүндө сынак кылуу кызматын баштады. Бул жолку орночо калган жаңылык жаратылган камсыздандыруу түшүмдөрү бакмачылык иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирилип, насылдуу кошкору жана насылдуу соолуктан турган эки чоң түргө бөлүнөт. Мунун ичинде насылдуу кошкордун ар бирөөнүн камсыздоо соммасы ар жылы 4900 юан, жеке камсыздоо акысы 245 юан. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

урматтуу радио каармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: негізгі мазмұндарына көңіл бұрыңыздар.
1: Чиншаочан автоном райондун туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү тарбия жыйынында дээлүү аркылуу эскертүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүүнү уландуу тереңдештирип, туура саясат натыйжа караш аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун, жакшы арыш таштоосун түртмөктөнү баса көрсөттү.
0: Үчүнчү кезектүү үрүмчөл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны башталып, Чиншаочан катышты.
1: Жунго Шинжаң эркин соода сынак районунун биринчи түркүмдөгү бирлешип жаңырык жаратуу курулушу боюнча акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүлдү.
0: Автоном районубуз шаардын арткы көчө жолдорун кылдаштырып, өзгөртүү, башкарып коргоо кызматын баштап, шаар жөндөмүн жакшыртып, шаардын сапатын жогорулатты.
1: Автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 5600 ашуун жумуштандыруу боюнча практика жумушу ордун казып, жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду.
0: Көп кайнарлуу кесип турпаты Алтайдын саякатын 4 мезгил дайыма туумандуу болууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кылара. Автоном районунун туура саясатынын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү берүү тарбиясы жыйыны 6 айдын 11 күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чиншаочан жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиндин туура саясатынын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилеп үйрөнүп изилдештирип, үйрөнүү тарбиясынын терегине нактылыкка карай жүрүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөп, дээлүү аркылуу эскертүү берүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү сызыл тереңдетип, саясатынын натыйжа карашы айырмарыгынан чечкин сактанып жана түзөтүп жөнгө салып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштарып, жакшы арыш таштоосун түртмөктөп, жумха улутуу ортоктулук таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилдик менен кандоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз жыйынды башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмачын катышты. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, Биңтуандын Жыңбыйы Хыжоңю, бүт райондогу туура саясатынын натыйжа карашына кайчылык кылуу аракетин текшерип, Биржан Сыргыдуу дээлүү абалын кулактандырды. Жыйынга катышкандар эскертүү берүү тарбия тасмасын көрдү. Чиншаочан мынабуларды көрсөттү. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карым партия мүчөлөрү кадрлар туура саясатынын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы башкы тарабына стайыл жүзөлөштүрүп, саясатынын натыйжа карашы айырмалыктары орунтуу маселелерди ичкерилей текшерип, айланасындагы типик дээлөө мисалдарын күзгү жана тазарткыч катары кароодо бекем туруп, астайыл салыштырып өткөргөндөрү жөнүндө ойлонуп, тереңдей өз өзүнө сигнал берип, ой толгоп, көз алдынан өткөргөн сабакты чыныгы түрдө көкөйүнө түйгөн уюл таштай сергектикке айландыруу керек. Эл үчүн партия курууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, талык бастан Ши Чинпин жаңдоор чуңгочо социализм медиасы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, саясий багытын бекем кармап, өкмөт жеке иштер байланышын туура орунга коюп, бүт ой зээнин өкмөт иштерине каратууну баштан бойго бекем кайтара турган саясий сапат катары карап, закон боюнча укук иштетүү, укуктук алыс иштетип, ар убактар таза укук иштетип, бүт зээн күчү менен партия жана эл үчүн милдет жоопкерчилигин аткарып, жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууга салыштырып, өз өзүн текшерип түзөп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, элге деген мээр махабатын терең тамырлатып, элдин кам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен күч сара чечип, эл турмушунан арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, жумуштануу, агартуу, даарылануу сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күч сара жакшы бүтүрүп, арыздат жыйылган дээлөөнү чечүүнү закон аркылуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө салып, мээр махабат, жоопкерчилик менен калкка тейлөө жүргүзүп, чыныгы саясатынын натыйжа аркылуу партия бийлик жүргүзгөн эл көңүлү негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, чындыкты иш жүзүнөн издөөнү чечим чыгаруу жоспорлоонун бүт барышына сиңдирип, ичкерилей текшерип изилдеп, маселени төп таап, ой өрүшүн айкындаштырып, чараларды нактыруу жоспорлоп, калык жоспорлоп, калык күч чыгарууда бекем туруп, демократия борбордоштуруу түзүмүн катаан аткарып, белесели түрдө иш жүзүндүктү чыгартүүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрүп, чечим чыгаруунун алдын көрөгөндүгү илимийлигин чыныгы берекеттүүлүгүн токтоосуз жогорулатуу керек. Чыныгы кармап нактуу иштөөгө салыштырып, өз өзүн текшерип түзөп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы элге изилдештирип, эл турмушуна кадарып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөп, түштүк Шинжаңдын орунтуу маселелерин күч сара чечип, Биңтуан менен жергиликтин жогорулушу өнүгүсүн

0: тереңдетип, Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерилөө, жаңы берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, батыл аркылуу чыныгы натыйжа жаратууга маани берген ачык адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын тургузуп, чыныгы түрдө ак жүрөк, ишенчиликтүү, ичи менен сырты бирдей батыл аркалап жоопкерчилигин таап аткарган жакшы кадрларды иштетүү керек. Саясын натыйжа карашы айырмалыгынан сактанып жана түзөтүп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жакшыртып, укук карашынын жатташуусу, саясий натыйжа карашынын бурмалануусу, кесип карашынын алчактоосу сыяктуу маселелерге карата бирөө байкалган замат бирөөнү текшерип, бир жансар кылып, чочутууну калыптандырып, карын партия мүчөлөрү кадрларды туура аракет кылып, чымырканып алгадоого жетектеп, чымырканып иш жүзүндүк эл тарых сынагынан өтө турган нактуруу натыйжаны жаратуу керек. Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Юсупжан Мамет, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ванган, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Аптыным райондук сот мекемеси, прокуратура мекемеси жетекчилик банза мүчөлөрү, Аптыным райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети банза мүчөлөрү жана Аптыным райондук партком уюмдук бөлүм бөлүмчтери жыйыны мүчөлөрү, Аптыным райондук жана Борбордун Шинжаңдагы орундарынын жооптулары негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Аптыным райондук партком партия мектеп, акимчилик шөйөнү жана ар кайсы аймак облас шаар, одан шаар районго бөлүнчө майдан жыйыны орундаштырылды.
1: Станция абыз кабары. Кечээ 6 айдын 12 күнү түштөн мурун 3 кезектүү Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Бул кезектүү жыйындын негизги темасы болсо, асман менен жер бир жол, Азиянын борбор түйүнү, дүйнөнүн аба жол жаңы түйүнү, алтын жол жаңы экологиясы. 400'den aşuğun jungoluk, çeteldik konuktor bir jerge çoğulup, aldınkı qatardağı idaralık aba jolu tüyün kuruluşun ortak kengeşip, jaŋı doğru eldik aba jolu işlerinin jogor sapatta önügüsün ortak plandap, mekindik çivek jolunun kanat geri güçün jana tasır güçün ulanduu jogorlatat. Аптынын райондук парткомдун шужеси Чин Шаочаң башталуу аземине катышты. Аптынын райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптынын райондун төрагасы Эркин Тунияз арноо сөзүн сүйлөдү. Аптынын райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Жыңбыйы Хы Жоңёу катышты. Эркин Тунияз арноо сөзүндө Аптынын райондук партком жана өкмөт атынан жыйынга катышкан жоңголук четелдик конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясынын жетектөөсүндө Шинжаң Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү району жана Эркин соода сынак району курулушун бачымжылыштатып, сыртка карата ачып жиберүү курбат даражасы үздүксүз алкып, элдик аба жол кесиби жан жактуулуу өнүгүүнү ишке ашырып, Шинжаң ичинде тор калыпташкан, чыгыш батышта канат калыпташкан, бүт мамлекетти каптаган, Европа Азияны туташтырган аба жол системасы секин-секин калыпташты. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуудай бул стратегия ыйык милдетин жакшы үстүнө алуу, Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн сырт менен туташуу, зарыл каражаттарды чогултуу, таратуу, кесип тиреги сыяктуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн биз ар кайсы жак менен бир жолдо Үрүмчү аба жол тоомунун жөндөмүн бирдемжей күч алтып, өз ара туташкан жаңы бийиктик жаратууну каалайбыз. Аба жолу кошулган заманбап кесиптин журулушусун тереңдештирип, аба жолу зат жүгүртүүсү, чек ара аттаган электрондук соода, аба жолуна жакын жасоочулук сыяктуу кесиптерди үйүрлөштүрүп жайгаштырууну түртмөктөп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултуудай жакшы айланууну калыпташтырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун тутандырабыз. Базарлашкан закон аркылуу башкарыла турган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн бүт күч менен жаратып, ич менен сырт менен кызматташуу деңгээлин жогорулатып, дүйнөгө Шинжаңдын ачып жиберүүдөгү өзүнө ишенүү жаңы образын көрсөтөбүз. Жунго элдик аба жолу идарасынын башкы учкучу Сёңже арноо сөзүн сүйлөгөндө мына буларды билдирди. Элдик аба жолу идарасы Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу кызматына жогору даражада маани берип, Шинжаңдын элдик аба жолу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн абалкыдай колдойт. Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүн курулушунан турган бул өзөктүү милдетти имерчиктей, чокуу долбоору жана жоспорлоп жетектөөнү күч алтып, орчундуу түр курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатат. Жогору сапатта өнүгүүнү таканчыктап көрсөткүч менен жетектөөнү ийгерип, элдик аба жолу өнүгүүсүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттыруу түртмөктөйт. Ошону менен катар саясат менен кол

0: ой эпкинин арттырып, байлыктарды орундаштырууну кылдаштырып, ташмал тейлөө курбаты жана универсал атаандаштык үчүн жогорулатып, райондун экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдайт. Жунго аба жол ташмал коому парткомунун шужеси, кеңеш башчысы Ван Чаншин арно сөзүндө мынабаларды билдирди. Аба жолу болсо, Жибек жолу экономикалыктагы өзөктүү районун куруудагы жол ачуучу эпкиндүү. Үрүмчү учак жайынын аба жолун өз ара туташтырууну уландуу тереңдештирип, аба жол линиялары кезекчи учактарды молуктуруп кеңиртип, тоомдун орто жолдо которуу жөндөмүн күчөтүп, жер бети каттоо системасын жакшыртып, бөлүмчө линия аба жолунун өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, төмөн мейкиндик экономикасын өнүктүрүп, элдик аба жолдун стратегиялуу кесип ролун бир демжий көрсөтүү сунушун берет. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Хэ Донфэн арно сөзүндө мынабаларды билдирди. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын Шинжанга тамыр тартып, Шинжанда тереңдей ишке киришип, Шинжанга тейлөө жүргүзүүнү бир демжий илгери сүрүп, Үрүмчү эл аралык аба жол тоому курулушуна узакка чейин демөөр болуп, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө тыңгылыктуу тейлөө жүргүзүп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга чоң учактардын күчүн кошот. Астана аба жолу шериктигинин орун басар баш лидери Ричард Райде, Жунго аба жол тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Фэй, Жунго чыгыш аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Вэн Чинг Чао, Жунго түштүк аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Лиан Шуан, Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктигинин баш бухгалтери Юши Хай, Хайхаң аба жолу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Дин Ёнжэнг, Жунго элдик аба жолу маалымат тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ду Сяоминг, Шинжан учак жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Тао Рунвэн пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Башталуу аземинде Шинжан учак жай тобу Астана аба жолу шериктиги, Казакстан Учар Арстан аба жол шериктиги сыяктуу көптөгөн орундар менен Жунго жана Казакстан ортосундагы аба жолдун жетүүсүн жогорулатууну максат кылган Шинжан Казакстан тез линиясын ортоп козготту. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги Гансу, Шинжан, Нэнгшиа, Чинхай сыяктуу көп жердин учак жай тобу менен Батыш Түндүк райондун бөлүмчө линиялуу аба жолдору бирлешип айланып учуу аба жол линиясы демилгесин ортоп жарыялады. Шинжан учак жай тобу мамлекет ичи сыртындагы аба жол шериктиктери учак жай топтору менен кызматташуу келишимине кол коюшту. Жан Йингчун башкарды. Ван Чжаншин, Каден Кавен, Ван Лин, Казакстан, Орусия, Ооганистан, Монголия сыяктуу мамлекеттердин аба жол шериктиктери жана учак жай жооптуулары, мамлекет ичиндеги катыштуу орундар, карканалар, коомдор, кор коомдорунун конуктору, автоном район жана Бингтуандын байланыштуу орундары, карканалар жана жогору окуу жайлардын жооптуулары, байланыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты. Жыйын мезгилинде дагы негизги темалуу лекция жана тегерек үстөл талкуу жыйыны сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Станция абскалары. 6 айдын 9 күнүнөн 13 күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасынын Нурдан Абылмажин текшерип изилдөө группасын баштап, Үрүмчү шаары, Шиханза шаары, Санжу Куйз автоном областынын Кутубей ооданы, Санжы шаарын тереңдей аралап, мамлекетибизде динди жунго ороштурунун системалуу жылыштатууну имерчиктеп, атайын тема боюнча текшерип изилдөөнү улашыш айтырды. Үрүмчү шаарында Нурлан Абылмажин, Хоңмёзы, Даожао дини тоопканасы, Чинчуан Будда дини тоопканасына барып, Даожао дини Будда дининин Шинжанда мурастык кылынуусу жана кыймыл сорунунун закон боюнча калыптыкка түшүрүп башкаруу даарын ээледи. Шиханза шаарындагы католик дини чиркөөсү, христиан дини чиркөөсү жана Лаочэ мечити, Санжы шаарындагы христиан дини чиркөөсү, Бындиысы тоопканасында дин кайраткерлери менен алмаштыруу алып барып, дин кыймылдарынын кулаш шайдыру дабалын ээлеп, алардын мамлекет улут жакшы болсонун көпчүлүк жакшы болот деген жүйөнү жакшы айтып, калың динге ишенүүчү карыкты партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, динге ишенүүчү карыкты партия жана өкмөттүн айланасына бекем ынтымакташтырууларын үмүт кылды. Кутубей ооданы Кутубей шаарчасындагы Шанши мечитинде Нурлан Абылмажин мамлекеттик саясий кеңештин мүчөсү Ахун Яңжэ менен көрүшүп, аны саясий кеңештин мүчөсү жана дин саласынын өкүлү кайраткер ролун жакшы көрсөтүп, мамлекетибизде динди жунго ороштурууну жылыштатуу жагында жогору сапаттагы сунуш долбоору жана сунуштарды ортого коюуга чабыттандырды. Текшери бизилдөө барышында Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Мамлекетибизде динди жүнгөлөштүрүүнү системалуу жылыштатуу партия урут комитетинин дин кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштыруусу. Баш шуучу Ши Жинпиндин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары, Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн руху жана Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын тереңдей изилдөөлөштүрүп, жумгалуутуу ортоктулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, динди жүнгөлөштүрүү багытында бекем туруп, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылууда бекем туруп, дин саласындагы кайраткерлер жана динге ишенүүчү калкты туура мамлекет карашы, тарых карашы, урут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, социалисттик замандаштырууга Шинжандын күчүн кошуу керек. Дин иштерин закон боюнча башкарууда бекем туруп, мамлекетибиздеги диндердин жумханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен чуурулушусун иштиктүү түртмөктөп, дин саласынын диндин чоосуну, дин эрежеси, башкаруу түзүмү, каада жоосун жана үрп адат, жүрүм турум калыбы сыяктуу жактарда жүнгө өзгөчөлүгүн айгинелеп, доордун тарабына ылайыкташуусун колдоо керек. Ал дин саласындагы мүчөлөрдүн саяс жакта ишенчиликтүү, дин жагында терең билим алган, мурал жагында элди ынандыра ала турган, алгылыктуу учурда ролун аткара ала турган буруу тарабын астайыл түзөлөштүрүп, мамлекеттин биримдиги, улуттар ынтымактыгы, дин ырашкерлиги жана коом туруктугун коргоодо үлгүлүк ролун көрсөтүүсүн, ар кайсы саясий кеңеш уюмдарынын мамлекетибизде динди чуңкурлаштырууну жылыштатууну имерчиктеп, текшерип изилдөө алып барып, акыл кеңеш берип, жаңы доордогу Шинжандын дин кызматына акыл парасат жана күч кошуусун үмүт кылды. Пушөмөй текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 3-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калыктын арыздатмалымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздатмалымдоо делоо абалы жадыбалын ашкереледи. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Кечөө 6 айдын 12-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жүнгө Шинжан эркин соода сынак районунун 1-чи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу курулушу жөнүндөгү акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 1-чи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу районунун өнүгү жоспору жана түйүндүү төр милдеттери тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиянын кабарын убасыздары. Шинжандын эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктеринин ачып жиберүү өрүшүнүн жөндөмү менен ысылаат сынак түйүнү тажрыйбаларынын ан сайын чоң көлөмдө узарып, кеңирүүсүн түртмөктөө үчүн 2025 жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөтү Портара обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксуу аймагы, Шиханза шаарында 1-чи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу районун куруп, Үрүмчү, Кашкар, Коргостон турган 3 эркин соода тилки району менен 3 кошулган 5 ачып жиберүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну тастыктады. Быйыл жыл башынан бери бир райондо бир долбоор болуу боюнча ар кайсы бирлешип аракетке келип жаңырык жараткан райондор курулушту жолго коюу долбоорун айрым-айрым түзүп, 300-дөн ашуун ысылаат жаңырык жаратуу чарасын ортого койду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү 1-чи даражалуу чалгындоочу Чухы Шиян көчүрүүгө боро тургандардын мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү, көчүрүүгө тиешелүүлөрүн мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү принциби боюнча ар кайсы бирлешип аракеттенип жаңырык жаратуу райондору эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүү, жайылтууда алды менен аткарыла турган райондорду дилгирлик менен курганын тааныштырып мындай деди. Мисалы, Бортара обласы түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүп жайылтуу тизимдигин түзүп бекитип, Ала Тоо Боозу чек ара боозуна таянып, Шинжан эркин соода сынак району Таш Шол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тике каттоо TIR кошулган сыяктуу ташымал жаңы үлгүсүн жайылтып колдонду. Байынгулун обласы өзгөчө айыл чарба байлыктарын таканчыктап, импорт кылына турган жемектик дары дармек, азык түлүк кайнары окшош товарларды таможнядан өткөрүүнүн жаңы үлгүсү, айыл чарба түшүмдөрү, жашыл жолу сыяктуу ысылаат тажрыйбаларын бир жөнкү жоспордоп жакшы пайдаланып, Орто Азияга багытталган айыл чарба түшүмдөрүнө ичке терең иш кошуу жана экспорт базасын ортоктурууну түртмөктөйбүз. Шинжаң эркин соода сынак райондагы нефт кымы өнөр жай, алдыңкы катардагы жасоо жана жаң материал, айыл чарба түшүндөрүн иш кошуу, токмачылык кийим кече, заманбап зат жүгүрт сыяктуу өзгөчө кесип салаларын имерчиктей, ар кайсы бирдешип жаңырык жаратуу району баш оорду коштуган база изилдеп өнүктүрүү.

0: өндүрүш соода кошулган база сыяктуу кесиптер кызматташуу үлгүсүн тургузуп эркин соода сынак районун жетектеген ар кайсы жаңырык жаратуу району үстүнө алган байлыкты орток баарланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну түртмөктөдө. Жуыкы Шиян мындай деди: Албайсак Санжо ооласы Шыйханза шаары заманбап көмүр кымый өнөр жай кесибинин жашылга тиги өзгөртүү, жабдуу жасоо, жашыл жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү Тилки району менен түйүндү бирлешип аракетке келди. Байынгулун ооласы Аксуу аймагы токмочулук кийимгече, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Кашкар Тилки району менен түйүндү бирлешип аракетке келди. Бортор ооласы чегер аттаган зат жүгүртү, айыл чарба түшүмдөрү жана жоң ичи дары материалдарына кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Коргос Тилки району түйүндү бирлешип аракетке келди. Жуху Шиян мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясына тейлөө жүргүзүүнү жолго коюу жагында ар кайсы бирлешме жаңырык жаратуу райондору жол кептештерин дагы бир демжи шыдыралаштырып, таможнядан өтүү чөйрөсүн кылдаштырып, таможнядан өткөрүү берекетин жогорулатып, чегер аттаган зат жүгүртүү ташымал системасын жакшыртып, орун алдырып, иш кошуу жана тышкы соода кесип желесин күчөтүп, Орто Азия, Батыш Азия, Европа сыяктуу райондордун экономика соода байланышын кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Албайсак Бортор ооласы Арата Оозу чегер аоозуна сөнүп, чегер аттаган зат жүгүртүү чегер аоозунун акын идиректештирип, таможнядан өткөрүү жана энергия байлыкты импорт кылып иш кошуу жөндөмүн түйүндү күч алды. Санжо облусу Үрүмчү эл аралык кургактык порт району, аба жол порт району менен жуурулушуп, бирлешип аракетке келип, таш жол, темир жол бирлешме ташымал чоң жолун шай кесип жаратты. Аксуу аймагы бедел таш жол чегер аоозуна сөнүп, Орто Азияга бет алган стратегиялуу байлык жана сапаттуу түшүмдөрдү импорт экспорт кылуу жолун күчөп курду. Шыйханза шаары болсо көп ыңгайлуу бирлешме ташымал эл аралык универсал зат жүгүртүү жана кургактык темир жол, аба жол, деңиз жолу чегер аттаган жол курулушун эмерчиктей, Бинтуандын батышка карай ачып жиберүүгө катышуудагы тоом тирек курбатын жогорулатты.
1: Жакында автоном районубуз автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салып, даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикирин басып таратып, жер жерлерде жабдууну оңдоп ремонттоо, чөйрөсүн жөнгө салуу, кебетесин өстүрүү жана элге оңтойлуу телегелештирип куруу, арткы көчө майда көчөлөрдү төп ичкелештирип өзгөртүп башкарып коргоону дайымдуулаштырууну бүрөнчү жоспорлоого жетектеп, шаар жөндөмүн дагы бир демжий жакшыртып, шаардын конуштанууга жайлуулук сапатын өстүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар.
0: Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шүймөгө району Нянху чыгыш жолу түндүк 6-чы көчөсүн төп ичкелештирип өзгөртүү курулушунун ак майданында кызматкерлер чоң типтеги машиналар менен удун казуу кызматын алып барып жаткан эле. Үрүмчү шаары Шүймөгө райондук шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар иштери жабдуу пункттинин жооптусу Гован алдыңкы мезгилдик текшерип изилдөдө. Тургундар, соодагер, түтүндөр чагылдырган жогору төмөн суу маселесин чечүү жана Сүйүү көчөсү маданият саякат негизги темасын жаратууну өзөктүү өзгөртүү багытын бекитип, куур торун өзгөртүү негизги темалуу көрүнүшүнүн даражасын өстүрүү жана шаар иштерин телегейлештирип жакшыртуу сыяктуу кызматтарды алып бара турганын тааныштырып мындай деди. Айланасындагы элдик конолго жана аш тамак суусундук дагы көңүл ачуу тыныгуу сыяктуулар бир кыйла көп экен. Бул абалдарды ойлошуп, биз тегинде бар болгон куур жолун алмаштырып кеңиртип салдык. Чөчөндөр жолунун даражасын өстүрүп өзгөртүп, дагы кээ бир тыныгуучу элге оңтойлуу орундук койдук. Эгерде дагы мейкиндик болсо, биз кээ бир майда жактарын көчө жээгин сейилбак кылып, ан сайын жакшы болгон тыныгуу көңүл ачуу чөйрөсү менен камдап, 10-айдын этегинде жумушту бүтүрөбүз. Билүүгө караганда автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салып, даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикиринде жалпы бетке страта текшерип, бир көчөгө бир аркып тизмесин куруп, карыктын арыз тарабын кеңир чогултуп, ажат тизмесин калыптандырып, өлчөмгө салыштырып, маселени сыдырата текшерип, маселе тизмесин калыптандырып, төп чаара көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу талап кылынган. Ошону менен бирге көчө мейкиндиги, курулуш стролугу, чөйрө тазалыгы, жалпылык жааптуу, каттоо жаптылары, жашылдандыруу жагы сыяктуу 6 жактагы даражасын өстүрүп, жөнгө салуу чараларын иреттеп, сапаттуу өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп иштейт. Ушул негизде быйыл Үрүмчү шаары Борбордук шаар районунда аз дегенде 100 арткы көчө майда көчөлөргө карата универсал жөнгө салуу улашыш айдырат. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, чөйрөнү универсал жөнгө салуу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаң Линьян кабарчыга: Ар кайсы район оодандар иш жүзүндөгүнө бириктирип, өзгөчө даражасын өстүрүү түрлөрүн иштеп, Учурда куйрукташ козготуруп жолго коюлганын айтмандай деди. Быйыл Тянь-Шань району консул көчөсүн бүт бөлүгүндө жабык чөчөндүр көчөсү кылып өзгөртүүнү пландаган. Сайбаг району Хотен көчөсүн өзгөртүү түрүнө таянып, Хотен 2-нчи көчөсү чүйгүндө андыр маданият жер белгисин күз сала жаратат. Жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району темир жол идарасы Тилке районундагы көнү эскирген күчөлөрдү өзгөртүп жылыштырып жатууну пландаган. Шүмөгө району Нанху Тилке районунун жалпы толкуруу даражасын өстүрүүнү жолго коюуну пландаган. Бүт райондун өздөрүнүн өзгөчөлүгү жана ой өрүштөрү бар. Аптыным райондук Туракчай шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-нчи даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Ван Нинг жетекчи пикирдин жумушчандыгы менен жетектүү мүнөзүн күчөтүп, телегелешкен кошумча бюджет Аптыным райондун шаар арткы көчөлөрү, майда көчөлөрдү жөнгө салып даражасын өстүрүп баалоо өлчөмү сынак нускасын жайгаштырганын билдирип мындай деди. 6 жактагы мазмунга шай келүү үчүн 1-нчи даражалуу баалоо көрсөткүчү менен тескери тизмесин жалпы 40 парча конкретный баалоо мазмунун тургузуп, жер жерлердин жөнгө салуу кызматын кулаш шайдырсун, техника көрсөтмөсү менен камдайтары кийинки баалоо өткөрүп алуу негизи менен камдайт. Биз курс жетектөөсү жана дээлөө мисалын жайылтууну күчөтүп, жер жерлердин арткы көчө, майда көчөлөрдү уруттардын тымак тургун көрсөтүп, гумантардык камкордукту айгинелеген шаар микро мейкиндигин жаратуусун бар күчү менен колдоп жетектеп, ар улут калкынын турмушун ан сайын оңтойлуу, ан сайын рахат, ан сайын кооз кылабыз.
1: Быйылдан азыркы чейин автоном районубуздун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5600 ашуунду казып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жумуштандыруу боюнча практика болсо, катыштуу кишилер жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары моюндаган. Жумуштандыруу боюнча практика орундарына барып, белгилүү мөөнөттө иш жүзүндүк машыгуу алып барып, жумуштандыруу урбатын жогорулатуудагы бир түрдүү жумуштандыруу боюнча дайындык кыймылы болуп, негиздүү мектептен айрылып 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар жана 16 жаштан 24 жашка чейинки жумушсуздукту каттаткан жаштарга бет алган. Былтыр Шинжаң технология шоянын бүтүргөн Шин Сяо Хау жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын төп жардам берип жөлөөсүндө өзүнүн кесиби менен шайкешкен жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун тапты. Жарым жыл практика кылуу аркылуу азыр текшерип баалоодон өтүп расмий кызматка кирди. Ал мындай деди: практика мезгилинде шериктиктен ар түрдүү жыргалчылык мамилелеринен толук баарландым. Жумуштандыруу боюнча практика толуктамасын маалында таратты. Сыноо берип орто даражалуу техника башкаруучусу күбөлүгүн жеңиштүү алдым. Шин Сяо Хау туруштуу шериктиктин адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Гао Ян тааныштырып мындай деди: жумуштандыруу боюнча практикага катыштуу керканага нарп жеткирүү саясаты керканабыз үчүн сапаттуу ишмерлерди кабылдап берди. Ары керканабыздын жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдүү кыскартып берди. Учурда автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5641 казып чыкты. Манда кесип орундардын практика жумуш орду 1021. Мамлекет менчигиндеги керканалардын практика жумуш орду 892. Орто, чакан, майда керканалардын практика жумуш орду 3728. Практика кылуучу орун жана практика кылуучулар Шинжаң адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо жалпылык тейлөө өрүшү, жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун чогултуу планы, тейлөө атайы район аркылуу, практика жумуш орду жарыясы, практикачылар катталуу сыяктуу кесип иштерин бүтүрсө болот. Аптоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Хоу Шин мындай деди: жалаң 6 ай бир айда эле бүт автоном район боюнча дагы 100 майданга жуук жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды атайы кызматка кабылдоо кыймылын уюмдаштырып, жумуштандыруу боюнча практика кылуучу орундардын керкана ачып жиберүү күнү, кесипти туюнуу, кызмат издөө курбаты, чыныгы машыгы сыяктуу кыймылдарды кулашайдырып, окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу курбатын жогорулатууга жардам беребиз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүндөгү Жаңжоу жана Нямпингден турган эки жердин даарылуу отряди Моори Казак автоном ооданында Шинжаңга нышандуу жардам берүү ортоо куруу жумушун кулаш шайдырып, чыныгы мээр махабат менен ооказдарга тейлөө жүргүзүп, ишмерлерди жетиштирүүгө жардам берип, жергиликтин даарылоо жагындагы кыскарыктарын сызыл торуктап, сапаттуу даарылоо байлыктары менен ар улут калкынан нарп жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Нухас Хуан Яши Мори Одандык баш докторканага барып, Фужендин келип Шинжан

0: Нышандуу жардам берип жаткан Челиджи доктурга желек сунуп, чын жүрөктөн рахматын айтты. Ноокас Хуан Яшиндин баш оорусу бар болуп, чар тарапка чуркап оор көрсөткөн, бирок сызыл жакшырбаган. Эң соңунда Мори Одандык баш доктурканага келгенин айтып мындай деди. Бир жолку кезмет менин шээ доктурга жолугушума себепкер болду. Анын мамилеси абдан жакшы экен, абдан ичке көрөт экен. Анан мага бир канча ийне сайды. Оорум дароо жакшы болуп калды. Мен ага терең ыраазычылык билдирем. Жергиликтүү экен оокастардын оорусун айыктыруу менен бирге Фужендин келген Шинжанга шандуу жардам берип жаткан доктурлар дагы дайым турушкан окутуу, ноокас бөлмөсүн текшерүү, оору мисалы талкуусу, бирге бир жетектеп үйрөтүү аркылуу жергиликтеги доктурлардын даярдоо деңгээлин өстүрдү. Мори Одандык баш докторкана тышкы оорулар биринчи бөлүмүнүн жооптуу врачы Ли Со Чао мындай деди. Бул жылдарда Шинжанга шандуу жардам берген доктурлардын жардам берип жүрүүсүндө бөлүмүбүздүн оорларды мүнөздөп даарылоого карата ан сайын алдыңкы катардагы ыңгайы бар болду. Ошону менен бирге өзүбүздүн кесиптик билим сапатыбыз дагы жогорулады. Ноокастарга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзө турган болдук. Шинжанга шандуу жардам берип жаткан доктур Шелиджи мындай деди. Азыр бөлүмүбүздөгү жаш доктурлар күмөндүү, кыйын оору мисалдарына жолукса, кундуу чыгармаларды текшерүү, багыттауу, демилгенлик менен чечүү адаттарын жетиштирди. Бул өзгөрүш бир канча операцияны үйрөнгөнгө караганда мени ан сайын суктандырды. Техниканы жаңылоого болот, бирок өз алдына үйрөнүү курбаты башкалар алып кете албай турган чыныгы изилдөө жетишкендиктер эсептелет. Жакынкы бир канча жылда Фужен өлкөсүнүн Шинжанга шандуу жардам берүү Чаңжоо бөлүмчө кол башчылык ордунун даарылоо отряды жергиликтеги белдүү доктурлардан 200 ашуун тарбиялоого жардам берип жетектеди. Жергиликтеги көптөгөн доктурлар көптүрдүү, күмөндүү, кыйын ооруларды мүнөздөп даарылоону өз алдына улашыш айдырала турган болду. Фужен өлкөсүнүн Шинжанга шандуу жардам берүү Нямпинг бөлүмчө кол башчылык орду 12 миллион юань каржы салып, Мори Оданынын көчмө даарылоосу сыяктуу түрлөрүн жолго коюп, 500 ашуун даарылоо жабдууларын сатып алып орундаштырып, Мори Оданынын негизги катмар доктурканаларынын жабдууларын жаңылоону бүт каптоону ишке ашырды.
1: Кечээ 6 айдын 12 күнү автоном райондун 2026-жылдык сайматкер кабылдоо чогулушу Эдикут районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарматкер кабылдоо чогулушу Эдикут районунда өткөрүлдү. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу 51 аштамак суусундук, мейман сарай, элдик конолго ошондой эле маданият саякат карканаларын катышууга электирип, 1500 ашуун кызмат орду менен камдап, маданият саякат тижараты, өзгөчө аштамак суусундук, мейман сарай башкаруу, элдик конолго тейлөөсү, Көрк районун жүрүштүрүү сыяктуу өзөктүү салааларды каптап, 1000 ашуун кызмат издөөчүлөрдү нак майданга келип кеңеш суроого электирди. Кызмат издөөчү Мадина Мәсуд мындай деди. Бир канча шериктикти көрдүм, жалпылай жакшы экен. Кайсы шериктикке барууну ойлошуп жатам. Негизгиси маданият саякат жана аштамак суусундук жагында журтума кээ бир салымдарды кошсом деймин. Кыймыл нак майданында саясаттан кеңеш суроо, жумуштанууга жетектөө, универсал тейлөө, түз баянда кызмат ордун тааныштыруу, түшүм көргөзмөсүнөн турган 5 чоң жөндөм районун жайгаштырып, кызмат издөө, кеңеш суроо, даражасын өстүрүү, чиркештирүү, толук жеде бир пункт ыңгайындагы жумуштандыруу тейлөө системасын куруп, түрдүү кызмат издөөчүлөрдү төп чиркештирип, керканаларды жумушчу иштетүү боюнча жетектөө менен камдады. Турбан шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү, жумуштандырууну илгери сүрүү жана кесиптик жөндөм курулуш бөлүмүнүн башчысы Юйкаң мындай деди. Шаар айылдардын адаттагы эмгек күчтөрүн айылына кайткандар, аскерликтен кайткандардын негизги тейлөө кызмат ордуна ылайык келет, ары жогору окуу жайларды бүтүргөн техника жөндөм ишмерлеринин тижарат башкаруу техника кызмат ордуна ылайык келет. Окшобогон кишилер тобунун кызмат издөө, кесип тандоо ажатын жан жактылуу канааттандырат.
0: Алтай генерал тоосу эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району Асма вагон менен үзүрлөнүү, булут өрүшүндөгү чогулуш, Тарада туюну сыяктуу көп кайнардуу кесип турпат аркылуу 4 мезгилге ыңгайлуу саякат нышан жерин жаратууну колго келтирди. Эми кабардан угасыздар. Азыр Алтай генерал тоосу эл аралык каржылык аяктоо эс алуу районунда саякаттаган кишилер кымылдап, көптөгөн саякатчылар бүт көрүнүштүү Асма вагон менен тоо чокусундагы көрүнүш көрүү секцине барып, ушул жерден алыска көз чаптырып, эстелик сүрөткө түшүштү. Бейжиндик саякатчы Чан Вэнбо көз алдындагы кооз көрүнүштөн таң калды. Ал мындай деди: Асма вагонго олтуруп чыктым, бүт денем аябай жеңилдеп калгандай болдум. күйгүн бүт асманды каптаганда романтик прот өршүндөгү күн баткан чогулуш генерал тоосунун туумандуу маанайын уландуу жогору көтөрдү. Салкын соккон тоо желинин коштоосунда жер жерлерден келген саякатчылар жагымдуу музыка үнү менен бирдикте каалаганча бийлешти. Хэнандык саякатчы Ли Жаолунг мындай деди: Дах майдандагы маанайы чынында аябай сонун болду. Жаштардын ушул жерге келип ойносун аябай ылайык келет экен. Көпчүлүк менен бирге өз ара баарлашып, бүткүл маанайы чынында адамга бул сапардын арзый турганын сезиндирет экен. Мага чынында окшобой турган соктуу алып келди. Эс алуу районундагы планер Галшар сыяктуу өзгөчө туйуну түрлөрүн алып чыгып, секин-секин түрдө бул жерди экскурсиялап такаулу коштуган талада туйуну бир толкулашкан саякат марасы кылып жаратты. Хубейлик саякатчы Хуан Жинкун мындай деди: Күйгүн маалда түсү саргыч же көк түстүү болсун, башка жерлердин ансайын кооз экен. Бул жерде сүрөткө түшүү ансайын оңой экен. Тарткан мындай сүрөттөрдүн түсү дагы ансайын жакшы болот экен. Алуу кечелигинде көпчүлүктүн маан аябай сонун, аябай кубанычтуу болду. Ар кандай киши бул жерге калса, аябай өзгөчө эстеме карат экен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: Кечэ 6 айдын 12 күнү Байынгулдун бүгөр учак жайы тоңгуч учакты утурлап алып, Шинжандагы 29 элдик ташымал учак жайына айланды. Бул учак жайдын ишке киришүүсү Шинжандын авиация тору жайгашуусуна алгырыктуу жаң мерчим түйүнүн толуктады.
1: 2 күндүк 11-чи кезектүү Шинжаң Орто Азия районундагы эне бала ден соолугу талкуу жыйыны кечээ 6 айдын 12 күнү Үрүмчүдө өттү. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жердеги даңктуу 3 А даражалуу доктуркана, илимий изилдөө орундары, мектептердин илим баштамчылары, Орусия, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттердин медицина адистери менен чогуу кесип алдыңкы жээк техникасы жана клиникалык иш жүзүндө кыйын түйүндөрүн талкуулады.
0: Шинжандын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу коом коопсуздук мектептеринин коом коопсуздук кесибине окуучу кабылдоо кызматы башталды. Эчак тизимделип ары саясий текшерүүдөн өткөн райондогу адаттагы сыноо берүүчүлөр 6 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин белгиленген райондо бет маңдай сыноо, ден соолук текшертүү жана дене курбаты сынагына катышса болот. Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдыктан турат абанын температурасы 21-29 Цельсий градус айланасында, ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында, ысый сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында, ысый сыдырым жел жүрөт. Кулжа дарылдыктан турат абанын температурасы 20-31 Цельсий градус айланасында, ысый сыдырым жел жүрөт. Бортара дарылдыктан турат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында, ысый сыдырым жел жүрөт. Карамай дарылдыктан турат абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында, ысый сыдырым жел жүрөт. Койдун даралыктан кийин бир күлө табанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шиханза даралыктан бир табанын температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан бир табанын температурасы 22-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комул даралыктан бир табанын температурасы 25-39 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпан даралыктан бир табанын температурасы 30-43 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин даралыктан табанын температурасы 25-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жай, табанын температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин даралыктан табанын температурасы 18-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан табанын температурасы 17-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жайт, кийин орто мөлчөргө барат. Абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Маметурда Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Маметтөрү Мамбет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редекторлору Кашкарбай Турдаала, Аскат Камза, жоопту редектору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдиктей үзүр алып ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы кананда суудай таза арлуктуу жандаган сүйүктүү каармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр алдыдакы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу айрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 13 күнү күнгү ишембе. Ардактуу угармандар, дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жендандагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөжөгө айырбаштоо, чабыттандыруу механизмин жаратып, жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эбергол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жоңгодоку жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжаңдык талапкерден кандидат талапкер Ваңрын менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаң саякатчылыгынын жогору белесинен жетип келүүсүнө ээрчи Шинжаң маданият саякат назараты жоңго саякат кооперативдери коом менен биргелешип 2026 жылдык Шинжаңдагы наамы чыккан саякат кооперативдеринен алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Шинжаң Ёжун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номерлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номер даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чекрадан кирип чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги толкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы баш аламанчылыктардан өнүмдүү сактоону максат кылган. Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи Шинжаңда өзү автоуна айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын тоюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Шинжаңдагы Иле, Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөөнүп жолго койгон жайлоодо жөө жүрүү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү. Түштүк Шинжаңдагы Йопурга ооданы Дабакөл көрүк районунун жаңыдан көбөйткөн тик учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турбандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду. Жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Тянчуанху көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суу калдыктары ачылып, күлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суу калдык жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда берметтей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суу калдыктын куш керчети айлананы каптады. Быйыл Тянчуанхунун суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп, сүзүп, балыктар тайыз сайрондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары, саякатчылар суу боюндагы жай калган чөп, кулпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрүк күзөтүп, тунук суу, жашыл тоо алып келген экологиялык бакытты чөкмө ыңгайында сезиништи.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөжөгө айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып, жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айла жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт, чөжөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып, жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз биргелештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма, кагаз, самын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болчу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы, көчөт жана чөжөт сыяктууларга алмаштыра алгандыктан көпчүлүктүн короо жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду. Көгөртү кыштагында кыштак тургуну Катипа Ыбырай эми эле жыйнаган номурга алмаштырган жашылча майсаларын иреттегечинен кубанып, мурдакы жыйнаган номурубузду аз болсо дагы суурма, кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табыйк эле окшобойт, деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңеши үстөлүн атыз башына жөткөп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жай чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ачатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин убагында теңшеп, жыйган номурду алмаштырууну короо жай экономикасын өнүктүрүү менен төп чиркештирип, кичик жыйган номурун турмуш буюмдарына кирешесин арттырып баюунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номурун наркы 12000 юандан аша турган жашылча майсасы, көчөт, чөжө дегенге окшош саттык материалдар жана турмуш материалдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңыдан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

саттык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштык тургундарына эгенчилик, бакмачылык техникасын эгертүүнүн ачкычы. Ар кайсы кыштык партия ячейкалары үймө-үй кайра абал элип, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутуу барышында жолуккан иш жүзүндөлүк кыйын маселелерди бир-бирден эстеликке алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштык идарасы менен иштиктүү черкештирип, айыл чарба техника адистери жана малчылык, малдуктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабакананы тикелей кыштык тургундарынын коросуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштык тургундарынын ушуларга окшош түрдүү суроолоруна карата адистери жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп машгулат кылды. Ары байланыш аргасын калтырып, ар убакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында короо жай экономикасы менен алектенүү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатам, деди. Бул түрдүү эл алдын буйрутма берүү, ячейка алдын буйрутманы кабылдоо, адистер алдын буйрутманы жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөнү чыныгы жүзөлөштүрдү. Накташтырып эле болдугулуунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайра аралоо механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун ийгерип, иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик, бакмачылык өнүмү көрүнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормодон артык жыйган номер менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номерге ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гохар жерге айланды. Балбагай айылы элдин ажатын сурап, багытын белгилөөдөн, элден акыл сурап, техника жеткирүүгө чейин, дагы элдин өнүмүн сурап, узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номерди аралжы кылып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук чынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шужиси Фан Жингаң мыналарды билдирди. Кийинки арымда жыйган номердон иш жүзүндөлүк колдонулуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлө аргаларын байытып, кичик жыйган номердо айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйган номерин жашылча майсасы, көчөт жана чөчөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятын

станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Алтынчы айдын үчүнчү күнү Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун ак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи. Комулдун таза энергия иштетүүсүнө тирек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерилөө доошу таралды. Комул шаарынын Эвергул районуна жайгашканы 2025 жылы 11 айдын 25 күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергул району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна божомол менен жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бирөө курулуп, курулуштун жер формасынын Текши районуна жайгашканы, каттоо ташымал оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эвергола 750 киловолттук трансформатор пункте жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловолттук курулуш майданына кирди. 750 киловолттук курулманын арт артынан жетип келүүсүнө ээрчи үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилөө темпи 30% жакындашты. Негизги тизгинде имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары 2 кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. 5 кичик үйдүн негизги толкоо курулушу дагы бүтүрүлдү. Топо таш курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эвергола 750 киловолттук трансформатор пункте жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 ай жылдык курулуш мөөнөтүн үчүн дагы алтын убакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, катуу коопсуздугуна жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолунда эле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттакы бир бөлүк чагылган кайтаруучу кондициаторлорунун бир бөлүк дайымдуулашкан жаптууларын кураштырабыз. Негизги жаптуу сыяктуу заттык материалдар келгенден кийин конкрет убакытка негиз кураштыруу планын теңшейбиз. Азыр нак майдандагы курулуш кылуучулар 260 ашкан болуп, ар кайсы жактар курулушту уюмдоону озоттоштуруп, машкулат чөлкө менен аракетчан теңшөө аркылуу бороон сыяктуу аба ырайынын таасирине теңтайлаштырып, курулуштун план боюнча алга жылыш татулуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эвергола 750 киловолттук трансформатор пункте жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. Бороондуу аба ырайы биздин сырттакы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жаптууларды ийлип кураштыруу жана улуу чукурун тындыра турган бир бөлүк машкулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келгендиктен имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уландуу кулаш

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык экинчи туркумдагы Жонгодокко жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шинжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрын менен таанышабыз. 79 жаштагы Ваңрын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктур болуп, ал 17 жашка кирген жылы дарысандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктурдан мамлекеттик 1-май эмгек медалына ээ болуучу доктур.

дарыкана башчысынан жоңи өсүмдүк дарылары ажайыпканасынын ардак ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо бедерине доктурлардын мээримдүүлүгү деген 4 катты алтын тоо күмүш суулуу жердеги ар бир тоо капталы ар бир боз үйлөргө чейин жазып чыкты. Жакында Ваңрын малчылык райондогу элдин саламаттыгын коргоодогу 62 жылдык иш издерине сөнүп 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шенжаңдык талапкерлер ичиндеги кандидат талапкер катары чыныгы тандалды. Бул сүйүнчү Алтай тоо этегиндеги малчылык майданы жана кыштактарга таралгандан кийин аны тааный турган ар улут эли баш бармактарын чыгарды. Мамлекет берген бул шан шөкөт Ваңрындын жүрөгүндө анын өмүрлүк доктурлук жолундагы кичинекей бир турактандыруу болуп калды. Бирок чыныгы жакшы кишилик жооп кагазын ал мурда эле өткөн 62 жылдагы ар бир күнгө арымдары менен жазып болгон. 1964 жылы жазда 17 жаштагы Ваңрын дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосундагы кар борошого карабай өмүрүндөгү алгачкы арымын таштады. Ал кездерде малчылык райондорунда доктурлар кемчил, дары кыс болуп, малчылар жыл бою 4 мезгил жайыт которуп жүргөндүктөн оору мүнөздөдү дарылануусу аябай ыңгайсыз болчу. Ваңрын иштиктүүлүк менен жалаң аяк доктур болуп, малчыларга ээрчип 4 мезгилде жайыт которуп, жол бою дары жийип оору көрдү. Мейли ызгарлуу суук болсун же сапар жапалуу болсун, ал кайсыл жерде ооруп калгандардын бар экенин укса эле эч качан эки аранжы болбой, дары сандыгын көтөрүп тоонун ичине карай жол алат. Анын бул түрдө жалгаштыруусу жаштыгынан чачтарын ак буубак басканга чейин уланды. Канча 10 жылдан бери Алтай тоо кыркасындагы ар бир жылга чокуларда Ваңрындын изи калбаган жери жок. Ал доктур болуп эле калбай дагы дары издөөчү. Тоодо жол болбогондуктан ал чаткалдарды аралап дары издегеч жүрдү. Баалуу дары өсүмдүктөрүнө жолукканда аябай байкас кылып үзүп эстелик калтырды. Өз жеринин баалуу жапайы дары материалдары байлыгын иреттөө үчүн көп жыл кайталай тоого чыгып алды арты болуп миңден ашуун жоңуй дары өсүмдүгү үлгүсүн жийди. Дары өсүмдүктөрү ары түрдүү айбанат өсүмдүк рода сүрөттөрүнүн 20,000 парчадан артык тартты. Бир жолу тик чары жээгиндеги баалуу өсүмдүктү сүрөткө тартып жатканда бута астындагы шагылдар күтүүсүз бошоп кетип туруктуу материалдар качаланган фотоаппараты терең жылгага түшүп кеткенге аз калды. Ваңрын эч кандай эки аранжы болбостон кырынан туруп фотоаппаратты коргогондуктан оң ийине шагыл таштуу дөңгө катуу урулуп кетип материалдарды куткарып алганы менен оң ийине жаракаттанды. Тоонун ичинде дарылык өсүмдүктөрдү жийип жатканда ал күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Мындай кездерде ал көп жылдардан бери жыйган тажрыйбасы жана жер формасына бышык болгондуктан сыйпап жөрмөлөп дегендей далдананучу. Анын көңүлүндө тоодогу ар бир түп дары өсүмдүгү табияттын малчыларга берген белеги катарындагы өмүр куткаруучусу эсептелгендиктен аларды эстеликке алып иреттеп китепке айландырып кийинкилерге калтыруу анын бул өмүрүндө кечкенге болбой турган милдети. Доктурлук кырып оору мүнөздөгөндө Ваңрын эзелден ээ болгон жоо менен эсептешпейт. Көп жылдардан бери ал баштан бойго акча албай оору көрүүдө бекем туруп кембагал ноокастардын дары акысын кемитип алды же албады. Эзелтен ноокастардын акчасы болбогондук себебинен аларды эшик сыртында калтырбады. Анын доктурлук муралы күчтүү, дарылоо техникасы кемелине жеткен. Көп улут тилине бышык болгондуктан ноокастар менен кедергисиз пикир алмаштырып, көп жолу түрдүү татаал, дарылоо кыйын ноокастарды дарылап айыктырып, бүт шаар

Шаардагы Арлут элинин жогору ишенимине ээ болду. Анын оору көрүү үйү эзелтен туруксуз болуп, кээде доктуркананын жарык оору көрүү үйүндө, кээде малчылардын жөнөкөй боз үйүндө, ал эми кээде тоо арасындагы дары чыя турган жол бойлорунда ары күтүүсүз кооптуу окуялар көрүлө турган жайыттарда оору көрөт. Ар жолку тамыр кармоо, канча жүрүш өсүмдүк дарысы анын эң жөнөкөй доктурлук жоопкерлиги болчу. Эки миң он тогузунчу жылы эс алууга чыгуу алдында турган баңырын баары кишине таасирлендире турган бир ишти иштеди. Ал өмүр бою изилдеп жыйынтыктап иш жүзүндө иштетиле турган 190 жүрүш жоңуй өсүмдүк дарысынын рецебин ары ички оорулар бөлүмү, аялдар оорулары бөлүмү, балдар оорулары бөлүмү сыяктуу көп түрдүү ооруларга каратылган баалуу тажрыйбасын Алтай аймактык жоңуй доктурканасы, Казак эмчилиги доктурканасына аксыз тартуулады. Ал мурда мындай деген: ошончо жыл доктурлук кылуу барышында доктур болуучунун катаң сынактарга чыдаштык бере ала турган дарылоо техникасына ээ болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу муралы туура, чындыкта бекем туруусу керектигин, атак аброю кубалашпастыкты, пайда зыян менен эсептешпестиктин зарылдыгын ушундай бир жүйөнү таанып жеттим. Арылот карапайым калкынын оору азабынан кутулдуруп, жортубуздун улуттук эмчилик дарыгерлик маданиятына жакшы мураскердик кылуу дал менин бул өмүрүмдөгү эң канааттандыра турган эң бактылуу ишим. Баңырындын озот иш издери барган сайын көп моюндоого ээ болду. Ал алдарты болуп мамлекеттик биринчи май эмгек медалына ээ болуучу, мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы, мамлекет боюнча улуттук эмчилик дарыгерлиги кызматындагы озот жеке, автоном район боюнча атактуу жоңуй эмчилиги доктуру, Шинжаңдагы эң кооз илим техника кызматчысы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ары 2024 жылы Алтай шаары боюнча кесипти кадырлап өзүн тартуулуу мурал үлгүсү болуп тандалды. 2024 жылы жыл соңунда Чек ара райондо өмүр бою тамыр тарткан бул карт доктур дагы Шенжаң медицина дашөөсү жоңуй эмчилиги шоянынын илимий кеңешчилигине сунушталып, ансайын жогору сахнада улуттук эмчилик дарыгерлигине мураскердик кылуу жана жаңылык жаратуу үчүн уландуу күч кошту. Бүгүнкү күнгө келгенде баңырын Алтай тоосу менен бири бирине жоро болуп 62 жылдык сапарды басып өттү. Ал жалаң аяк өспүрүмдөн тартып картайган кишиге чейин өмүр бою окшош бир жумушту иштеп, дары жана дарылоого ажатуу болгон ар бир суң топуракты арымы менен өлчөп, камкордукка ажатуу ар бир өмүрдү эки колу менен коргоду. Анын аңгемеси Канас көлү боюндагы чырак сыяктуу, ары Чек ара райондогу элдин оору азабына дары болду. Ары тоо борундагы ар бир жөнөкөй түндө жарытты.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү жоңгодокко жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шенжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ван Рындын эски иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Атамекен алтын бесигимиз.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

саламатсыз багымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түзөп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 13-чү күнү, күнгө шембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Гоуян айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Артыш шаары, Азак шаарчасы, Тежен кыштагы алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөрдү. Хотен ууданында 2000-жылдан кийин туулган Дашөө окуучусу Абдувахап Мәтнияз айылында кой багып, айыл кыштактарды жөрөлгөлүү бакмачылык үлгүсүн өзгөрттү. Беңтуандын шоорлуу суу балыкчылык кесиби бакмачылыгынын көлөмү 12000 моого жетти. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Оболо Гоуян айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратканы жөнүндөгү жаңылыкты айтып беребиз. Жакында Гоуян айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн ой пикир нишаны, түйүндүү милдети жана саясат аргыларын айкындаштырып, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүү үчүн жоңгочо замандаштыруу курулушун дагы да жакшы илгери сүрүүнү аракет көрсөтмөсү менен камдайт. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн жалпы талабы ортого коюлуп, 2030-жылга барганда аштык коопсуздугу негизин уландуу бекемдеп, айыл чарбанын сапат өнүмүн жана атаандаштык күчүн үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулуу натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп жана кеңиртип, айыл чарба илим техникасында өз алдынча болуу, өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор даражада жогорулатып, айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгууда зарыл илгерилөөнү колго келтирип, дыйкандардын кирешесин сызыл, тез арттырып, конуштанууга, кесипинен алпырышууга шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун тездетип, шаар айылды жуурулуштуруп өнүктүрүүдө жаңы карашып, айыл чарба, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдүү натыйжаларды колго келтирүү ачык бекитилди. Негизги нишан көрсөтмөлөргө үйрүлүп, салаларга айрып, ар жактагы түйүндүү милдеттерди орундаштырууну жоспорлоп, айыл чарба универсал өндүрүш курбатын жана сапат өнүмүн жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулуу натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңиртип, айыл чарба илим техникасы жана жаптуу тирөөчүн күчөйтүп, дыйкандардын кирешесин ашырып, байуу жолдорун кеңиртип, айыл кыштак өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, конуштанууга, кесипинен алпырышууга шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун жылыштатып, айыл кыштакты күчтөндүрүп, дыйкандарга нарып жеткирип, дыйкандарды байытуу саясатынын өнүмүн жогору көтөрүү керек. Жоспордо мынабылар ортого коюлду. 2030-жылга барганда аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоодо камтамасыз кылуу курбатын туруктуу жогорулатып, аштык универсал өндүрүш курбатын 1 триллион 450 миллиард чың айланасына жеткирүү керек. Айыл чарба түшүмдөрүнүн санына жана сапатына, көп түрдүүлүгүнө кепелетти кылуу керек. Жоспордо аштык сорту курулмасы жана район орундаштыруусун ылайыктуу асылдаштыруу, азыктык, саламаттык, даамдуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдоосун көбөйтүү, өзгөчөлүгүн жакшылоо тибиндеги муктажын дагы да жакшы канааттандыруу, айыл чарба түшүмдөрүнүн камдоо муктажын ылайыкташтыруу, курулмасын асылдаштыруу, жогору сапаттуу, жогору баалуу болуусун илгери сүрүү ортого коюлду. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди.
Ачтык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнүн туруктуу, коопсуз камдалуусуна кепелет кылуу негизинде айыл чарбанын сапат өнүмүн жогорулатууга дагы да көңүл буруу керек. Жоспордо жаңылык жаратып, чоң жемектиктерди ачып өнүктүрүү курулушун жолго коюп, көп кайнарлуу жемектиктер менен камдоо системасын курууну жылыштатып, калайыкалыктын жемектик керектөөсү жана азыктык, саламаттык муктажын канааттандыруу керек. Нанжиң айыл чарбада сөзү. Жен Шамбау айыл чарбаны замандаштырып өнүктүрүү ордунун башка адис изилдөөчүсү Чио Тоңбей мындай белдирди. Ачтык камдоосуна кепелет кылуу менен бир убакытта жемектиктин тикелей жана кыйыр аралжылык кайнарын кеңиртип, жаңы типтеги жемектик байлыгын казып, түрдүү жемектиктерди өнүмдүү камдоого кепелет кылуу керек. Айыл чарбанын чыгыш жолу замандаштырууда айыл чарбаны замандаштыруунун алгылыктуу жери илим техника өнүгүүсү жана жаңылык жаратууда. Илим техникада жаңылык жаратуу жагында жоспордо жер абалынын өндүрүү абалына ылайык келген айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү дагы да көрүнүктөндүргөн стратегиялык орунга коюп, айыл чарба саласындагы гүлдөнгөн кесиптер жана келечектеги кесиптерди жетиштирип жана кеңиртүү алгачкы жолу ортого коюлду. Учурда заманбап учур техникасы, биология техникасы сыяктуу жаңылык жаратуу техникаларын колдонууга ээрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүү күчтөрү өнүктүрүлүп, келечеги кеңири кулаш жайылдырылды. Жасанды акыл жөндөм, айыл чарба сортун жетиштирүү, заманбап эгинчилик, бакмачылык сыяктуу салаларда колдонулуп, тажрыйбага сүйөнүп эгинчилик кылуудан сандуу маалымат тижаратына чейин эсептөө аргасына сүйөнүп өнүмүн ашырып, айыл чарбаны акыл жөндөмдөштүрүү тибине өзгөртүүгө күч кошууну бачымдатты. Айыл чарба илим техника өнүгүүсүнө карата жоспордо 2030 жылга барганда айыл чарба илим техника өнүгүүсүнүн салым кошуу салыштырмасын 67% жеткирүү ортого коюлду. Жоспордо акыл жөндөмдүү долбоорлоп сорт жетиштирүү, жаңы энергиялуу айыл чарба машиналары, айыл чарба төмөн мейкиндик экономикасы, айыл чарба биология жасоочулугу, жаңы типтеги жемектик сыяктуу дагы да көп баштамчы мүнөздөгү кесиптерди көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күчөптүртмөктөп, каратмалуу мүнөздөгү айыл чарба жабдууларын жогору сапаттуу өнүктүрүү, айыл чарба биология жасоочулугунун даражасын жогорулатуу, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба сыяктуу кыймылдарды пландап жолго коюп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүнө тирек болуу керек. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Жоспордо саясат жактан колдоо кепелетине көңүл бурулуп, илим техникада жаңылык жаратууда шыктандыруучу бажы саясатын жүзөлөштүрүү ортого коюлду. Айыл чарбага чатыла турган алгачкы жүрүш, алгачкы түркүмдө колдонуу саясатын жүзөлөштүрүп, жергиликтеги айыл чарбага чатыла турган алгачкы рет колдонуу саясатын жолго коюу үстүндө изденүүгө шыктандыруу керек. Мындан башка дагы жоспордо дыйкандары журчулугунун чукул, кыйын, кайгырган күткөндөрүн чыгыш түйүн кылып, айыл кыштак курулушунда карыз көбүрөөк болуу маселесин күчөп бир жактылуу кылып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайындагы кыскалыктарды толуктоо курулушун жолго коюуда жаңылык жаратып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайын негизги жактан дайындоого түрткү болуп, айыл кыштактардын жакшы турмуш боштугун жаратты. Негизги жабдууларды имээрчиктеп жана өсүүсүн жогорулатууга көңүл буруп, айыл кыштак негизги жабдуу курулушун башкаруу, коргоону күчөйтүп, дагы сактоо өлчөмүн жандандырууга көңүл буруп, айыл кыштактардагы бош туруп калган негизги жабдууларды жандандырып жана андан жакшы пайдаланып, кайра курулуш кылуу, коромжулук кылуудан сактануу ортого коюлду. Жалпылык тейлөөнү имээрчиктеп, дыйкан журчулугунун үнү жана көңүл бурганына жооп кайтарып, дарылоо камсыздандыруусу фондунун оодан айыл кыштактардагы дарылоо саламаттык сактоо органдарында иштетилүү салыштырмасын салмактуу кадам менен өстүрүү, шаар айыл кыштактардын негизги картайганда күтүнүү акчасын өзгүлтүксүз өстүрүү сыяктуу саясат аргаларды ортого коюп, айыл кыштактардын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу коомдук тейлөөсү менен камдоо деңгээлин өстүрүү керек.
Шаар айылдарды жуурлуштуруп өнүктүрүүнү имиярчиктеп, ооданды зарыл жирөө түйүнү кылып, оодан чөлкөмүндө элди байытуу кесибин өнүктүрүп, оодандын негизги жаптоо курулушу жана негизги жалпылык тейлөө менен камдоону биркелки пландоону күчөтүп, туруштуу орунда нопус тизимдөөнү негизги жалпылык тейлөө менен камдоо түзүмүн жолго коюп, дыйкан иштемчилер, шаарча жумушчу кызматчылардын коомдук камсыздоосуна катышуу салыштырмасын туруктуу өстүрүү керек. Дагы да көп шаарлардын талапка шай келген, нопуска алынбаган дайымдуу туруштуу тургундарын жалпылык ижара үй кепелети чөлкөмүнө киргизүү сыяктуу саясат иш чараларын түртмөктөө керек. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруусун ылдамдатуу система курулушу стратегиялык милдет болуп, саясатты толумдуулаштырып, механизмди жакшылап, бирикме күч жыйнап, айыл чарбанын негизин дагы да бекемдеп, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандардагы кыскалыктарды дагы да чыныгы толуктоо керек.

Урматтуу угармандары, жогоруда Гоуян айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргыз радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаары, Азак шаарчасы, Тижан кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөндөгү баскан жолдорун айтып беребиз. Артыш шаарынан Азак шаарчасында алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка айланууга чечкин чабуулга өткөн кыштак Тижан кыштагы бар. Бул жерден шаар районуна чейин болгон аралыгы 3 километр келет. Артыш анжирин өстүрүүчү өзөктүү район. Мурда кыштакта анжири жакшы болсо дагы, бирок дыйкандар баш аламан өстүрүп, өз алдына жумуш иштейт эле. Бердикке келген өлчөм жок, туруктуу сатуу жолу жок, баада туруксуздук чоң, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада саткалы болбогон. Кыштак коллективи экономикасы негизинен жок дээрлик эле. Бул кырдаалды бузуу үчүн кыштак партия ячейкасы баштаактык менен изденип, ячейка кошулган керкана, кошулган дыйкан түтүн жолунда жүрүп, кыштак коллективи жарнакты тизгиндеп, Ванжиан Тияюан айыл чарба илим техника чектүү шериктигин куруп, айланадагы 14 кыштак менен биргелешип, жарнак кошуп, таракай дыйкан үй бөлөлөрүн бир жакадан баш чыгарып, кичик ишти кичик кылууну бүт желелүү кесип тижаратына жогорулатты. Шериктик баштаак болуп өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп, айыл чарба адистерин сунуш кылып, дыйкандарга жер семирткич берүү, бутоо, асроону колмогол үйрөтүп, мурдакы одону өстүрүү менен кош айтышып, анжирди дагы да текши өстүрүп, дагы да даамдуу кылып, сапатын дагы да туруктуулаштырды. Мөмөчү дыйкандарды кайгыдан арылтуу үчүн кыштакта эң төмөн баада сатып алуу механизмин тургузуп, мөмөлөрдү сатуудан кам санабай турган баа кепелети бар болду. Кыштак тургуну Айымниса Зибибулла 3,5 мо жерге анжир өстүрдү. Ал күлүп туруп мындай деди. Мурда өзүм базарга алып барып сатуучумун. Баасы бирде жогору, бирде төмөн эле. Көңүлүмдө дагы сан жок болчу. Азыр шериктик жогору баада сатып алат. Кирешебиз туруктуу. Эми сатуудан кам санабай турган болдук. Анжирди жашаңбойдон сактоо убакты кыска. Мурда тек гана нак майданда сатат эле. Баасы дагы төмөн болчу. Азыр Шенжанга нишандуу жардам берүү каржысы жана техникасына сүйөнүп, кыштакка азотту толуктап, жашаң бойдон сактоо техникасын киргизип, жашаң бойдон сактоо кампасы, тереңдей иш кошуп, өндүрүү линиясын кошуп, жашаң бойдон сактоо мөөнөтүн 3 күндөн 5 күнгүчө сактоодон 15 күндөн 20 күнгө чейин сактоого узартты. Сатуу жолдору бирдемде эле ачылып, электрондук соодада тикелей таратты. Соода сарай, танда базарларын тикелей камдады. Орто Азияга экспорт кылды. Артыш анжири Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекетке бет алып, баасы төмөн болуу, сатылбай калуудай абалдарга түгөлдөй кош айтты.

Мөмөс Атыбайлы Калбай Кыштыктагы элет көркү жана чек ара райондун элдик үрп адаттарын бергелештирип, элдик үрп адат короосу, мөмө үзү багы, дыйкандар сайран жайы, ар жылы анжыр үзү майрамы, чөйгүн даамдар майрамын өткөрүп, саякатчыларды дака кылууга электирип, жылдык саякат кирешесин 150 000 юанга жеткирди. Кесиптер өнүктө, жумуштануу дагы туруктуулашып, 60 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айлык кирешеси 3000 юандан 4500 юанга чейин болду. Мезгил мүнөздүү жумушчу иштетүү 1000 адам реттен ашып, кыштак тургундары эшик алдынан эле акча таба ала турган болду. Мурда көзгө көп илинбей турган анжыр аты сатына шай байуу мөмөсүнө айланды. 2024 жылы кыштык коллектив экономика кирешеси 1 миллион юандан ашты. 2025 жылы 1 миллион 212 мың 900 юанга жетти. Бир тал анжыр бир кыштыкты жандандырды. Бир кесип желеси бир жакты байытты. Тежен кыштыгынын аңгемеси так, Артыш шаарынын айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаары Азак шаарчасы Тежен кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын эң ырык айла Ләңгер кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашы окуучусу Абдувахап Мәтнияздын журтунда кой бакмачылыгы менен алпырышкан аңгемесин айтып беребиз.

Абдувахап ушул жерде туулуп өскөн Ләңгәр кыштагынын кыштак тургуну болуп, таш өнү бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алды. Жортунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыкты. Бирок дыйкандар узун мезгил одоно таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан ылан көп көрүлүү, тоют ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал жортунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер жортуна кайтып чарба жаратууга жар жөлөк боло турган көп түрдүү саясаттарды чыгарганда анын жортуна кайтып акыл идрек менен багуу ою бекемделди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган рок дос жарандары анын тандоосун түшүнбөй жапалуу окуп айылдан чыгып жортка кайтып кой бакса зыян тарткан эмеспи деп карады. Бирок Абдувахап айыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге жортуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыктагы ооруу түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин келематы жана жайыт өзгөчөлүгүнө биргелештирип, кесиптик назырыя менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жогорулаштырып, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Кой короосу жагында көөнү, үстү ачык короолорду таштап жиберип, көбөйтүү, багып семиртүү, айыруу атайын районуна айырып, короого айырып ичке багууну жолго койду. Дайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой ылаңынын кайнарынан алдын алды жана тизгиндеди. Тоют берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин шактарына таянып, союш койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илимий салыштырмалуу тоют берип, бакмачылык өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союш койдун катарга кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгуу сапаты жогорулатылды. Азыр анын бакмачылык майданында багылып жаткан союш коюнун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кыйла жогору болду. Абдувахап иштерине издине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илимий бакмачылык, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, тоютту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынын бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин орток ашыруусуна түрткү болду.

Абдувахап мындай деди. Мындан кийин бакмачылык көлөмүн кеңейтип, телегейлешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ары айланадагы бакмачылык түтүндөрү менен биргелешип, кесип байлыгын бирдикте өнүктүрүп, жергиликтешкен кичине

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданы Эң Арык айла Ләңгер кыштагындагы 2000-чи жылдарда туулган Дашоо окуучусу Абдывахап Мәтнияздын жортунда кой бакмачылыгы менен алпырышып байыган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы жылдардан бери Бинтандын суу түшүмдөрү бакмачылык илимий изилдөө коллективи ар кайсы жерлердин суу сапаты өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшош болбогон шоорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Бинтандын шоорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12,000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү Лофей балыгы, Калифорния окон балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 канча түрдү өз ичине алды. 2025 жылы Бинтандын шоорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 10,000 тоннадан ашып, 200 миллион юан түшүм наркы ишке ашырылды. Жакында кичинекей Майток Чар таш жолу деп нам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол күрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келтирилип, эле дайрасы алабы жайкы саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал аудандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсөнжан мындай деди. Кулжа эле Моңгол күрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп, каттоо башкаруу жолго коюлуп, ар күнү саат 21:00, эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз, маданий жол жүрүүсү керек.

Жакында Шейху шаары экинчи кезектө дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышы өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кесип менен алпурушуучулар эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин сүйлөп, бактылуу турмушун баарлашып, улуу доорго ыраазычылыгын билдиришти. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картайгандар группасынан турган 3 группа орундаштырылды. Жарыш аңгеме сүйлөө кошулган нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп, чеберлер өз кечирмиштери же көргөн уккандарына негиз айыл кыштактардагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымактуулугу, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакыты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеме мазмуну, тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкасынан турган 4 жакты имерчиктеп, универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен, эң кооз айыл доошу, элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чечкин басакелешүү аркылуу баш сыгуу айла, Шидаго шаарчасы, Чигишоро шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болду. Тотай айлы, Баянгу шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер элеттин жаңы үнү сыйлыгына ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргы кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijin Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 13 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 28 күнү. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 21-29°C айланасында сыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чинчаожаң автоном райондун туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү тарбия жыйынында дээлүү аркылуу эскертүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу өзгөртүүн илгери сүрүүнү уландуу тереңдештирип, туура саясат натыйжа караш аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун, жакшы арч таштоосун түртмөктөнү баса көрсөттү.
3: Үчүнчү кезектүү үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны башталып, Чинчаожаң катышты.
2: Жунго Шинжаң эркин соода сынак районунун биринчи түркүмдөгү бирлешип жаңырык жаратуу курулушу боюнча акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүлдү.
3: Автоном районубуз шаардын арткы көчө жолдорун кылдаштырып, өзгөртүү, башкарып коргоо кызматын баштап, шаар жөндөмүн жакшыртып, шаардын сапатын жогорулатты.
2: Автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 5600 ашуун жумуштандыруу боюнча практика жумушу ордун казып, жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду.
3: Көп кайнарлуу кесип турпаты Алтайдын саякатын 4 мезгил дайыма туумандуу болууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном район туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү берүү тарбиясы жыйыны 6 айдын 11 күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чинчаожаң жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиндин туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, үйрөнүү тарбиясынын терегине нактылыкка карай жүрүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөп, дээлүү аркылуу эскертүү берүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү сызыл тереңдетип, саясат натыйжа карашы айырмарыгынан чечкин сактанып жана түзөтүп жөнгө салып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арч таштоосун түртмөктөп, жумхаурту ортоктулук таарымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилдик менен кандоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тониязов жыйынды башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Зумрет Убул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмачын катышты. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Биңтуандын Жыңбыйы Хыжоңю бүт райондогу туура саясат натыйжа карашына кайчылык кылуу аракетин текшерип, Биржан Сыргыдуу дээлүү абалын кулактандырды. Жыйынга катышкандар эскертүү берүү тарбия тасмасын көрдү. Чинчаожаң мына буларды көрсөттү. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карым партия мүчөлөрү кадрлар туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы башкы талабын астайыл жүзөлөштүрүп, саясат натыйжа карашы айырмалыктары орнотуу маселелерди ишкерилей текшерип, айланасындагы типик дээлөө мисалдарын күзгү жана тазарткыч катары кароодо бекем туруп, астайыл салыштырып өткөргөндөрү жөнүндө ойлонуп, тереңдей өз өзүнө сигнал берип, ой толгоп, көз алдынан өткөргөн сабакты чыныгы түрдө көкөйүнө түйгөн уюл таштай сергектикке айландыруу керек. Эл үчүн партия курууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, талык бастан Ши Чинпинг жаңдоор чуңгочо социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, саясий багытын бекем кармап, өкмөт жеке иштер байланышын туура орунга коюп, бүт ой зээнин өкмөт иштерине каратууну баштан бойго бекем кайтара турган саясий сапат катары карап, закон боюнча укук иштетүү, укукту калыс иштетип, ар убактар таза укук иштетип, бүт зээн күчү менен партия жана эл үчүн милдет жоопкерчилигин аткарып, жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууга салыштырып, өз өзүн текшерип түзөп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, элге деген мээр махабатын терең тамырлатып, элдин кам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен күч сара чечип, эл турмуштан арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, жумуштануу, агартуу, даарылануу сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күч сара жакшы бүтүрүп, арыздат жыйылган дээлөөнү чечүүнү закон аркылуу жылыштатып, карыктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө салып, мээр махабат, жоопкерчилик менен карыкка тейлөө жүргүзүп, чыныгы саясат натыйжа аркылуу партия бийлик жүргүзгөн эл көңүлү негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууга салыштырып, өз-өзүн текшерип, түзөп, чындыкты иш жүзүнөн издөөнү чечим чыгаруу жоспорлоонун бүт барышына сиңдирип, ичкерилик текшерип изилдеп, маселени төп таап, ой өрүшүн айкындаштырып, чараларды нактыруу жоспордоп, калык жоспордоп, калык күч чыгарууда бекем туруп, демократия борбордоштуруу түзүмүн катаан аткарып, белесери түрдө иш жүзүндүктү чыгартуу кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрүп, чечим чыгаруунун алдын көрөгөндүгү илимийлигин чыныгы берекеттүүлүгүн токтоосуз жогорулатуу керек. Чыныгы кармап нактуу иштөөгө салыштырып, өз-өзүн текшерип түзөп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толуктап жалпы эткен изилдештирип, эл турмушуна кадарып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөп, түштүк Шинжаңдын орунтуу маселелерин күч сара чечип, Биңтам менен жергиликтин жогорулушу өнүгүсүн тереңдетип, Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерилөө, жаңы берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, батыл аркылуу чыныгы натыйжа жаратууга маани берген ачык адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытын тургузуп, чыныгы түрдө ак жүрөк ишенчиликтүү, ичи менен сырты бирдей батыл аркалап жоопкерчилигин так аткарган жакшы кадрларды иштетүү керек. Саясын натыйжа карашы айырмалыгынан сактанып жана түзөтүп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жакшыртып, укук карашынын жатташуусу, саясат натыйжа карашынын бурмалануусу, кесип карашынын алчактоосу сыяктуу маселелерге карата бирөө байкалган забат бирөөнү текшерип, бир жансар кылып, чочутууну калыптандырып, карын партия мүчөлөрү кадрларды туура аракет кылып, чымырканып алга доого жетектеп, чымырканып иш жүзүндүк эл тарых сынагынан өтө турган нактуруу натыйжаны жаратуу керек. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Юсупжан Мамед, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ванган, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Аптыным райондук сот мекемеси, прокуратура мекемеси жетекчилик банза мүчөлөрү, Аптыным райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети банза мүчөлөрү жана Аптыным райондук партком уюмдук бөлүм бөлүмчтери жыйыны мүчөлөрү, Аптыным райондук жана борбордун Шинжаңдагы орундарынын жооптулары негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Аптыным райондук партком партия мектеп, акимчилик шөйөнү жана ар кайсы аймак облас шаар одан шаар районго бөлүнчө майдан жыйыны орундаштырылды.
3: Станциябыз кабары. Кечээ 6 айдын 12 күнү түштөн мурун 3 кезектүү Үрүмчөл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Бул кезектүү жыйындын негизги темасы болсо, асман менен жер бир жол, Азиянын борбор түйүнү, дүйнөнүн аба жол жаңы түйүнү, алтын жол жаңы экологиясы. 400'den aşuğun jungoluk, çetelik konuktor bir jerge çoğulup, aldıngı qatardagı el aralık aba jolu tüyün kuruluşun ortak kengeşip, jaŋı doğru eldik aba jolu işlerinin jogor sapatta önügüsün ortak plandap, mekindik çibek jolunun kanat keruu güçün jana taasir güçün ulandu jogorlatat. Аптынын райондук парткомдун шужеси Чин Шаочаң башталуу аземине катышты. Аптынын райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптынын райондун төрагасы Эркин Тунияз арноо сөзүн сүйлөдү. Аптынын райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Жыңбыйы Хы Жоңёу катышты. Эркин Тунияз арноо сөзүндө Аптынын райондук партком жана өкмөт атынан жыйынга катышкан жоңголук четелдик конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясынын жетектөөсүндө Шинжаң Жибек жолу экономика алка өзөктүү району жана Эркин соода сынак району курулушун бачымдылыштатып, сыртка карата ачып жиберүү курбат даражасы үздүксүз алкып, элдик аба жол кесиби жан жактуулуу өнүгүүнү ишке ашырып, Шинжаң ичинде тор калыпташкан, чыгыш батышта канат калыпташкан, бүт мамлекетти каптаган, Европа Азияны туташтырган аба жол системасы секин-секин калыпташты. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуудай бул стратегия ыйык милдетин жакшы үстүнө алуу, Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн сырт менен туташуу, зарыл каражаттарды чогултуу, таратуу, кесип тиреги сыяктуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн биз ар кайсы жак менен бир жолдо Үрүмчү аба жол тоомунун жөндөмүн бирдемжей күч алтып, өз ара туташкан жаңы бийиктик жаратууну каалайбыз. аба жолу кошулган заманбап кесиптин жуурулушусун тереңдештирип, аба жолу зат жүгүртүүсү, чегер аттаган электрондук соода, аба жолуна жакын жасоочулук сыяктуу кесиптерди үйүрлөштүрүп жайгаштырууну түртмөктөп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултуудай жакшы айланууну калыпташтырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун тутандырабыз. Базарлашкан закон аркылуу башкарыла турган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн бүт күч менен жаратып, ич менен, сырт менен кызматташуу деңгээлин жогорулатып, дүйнөгө Шинжандын ачып жиберүүдөгү өзүнө ишенүү жаңы образын көрсөтөбүз. Жунго элдик аба жолу идарасынын башкы учкучу Сёнгже Арно сөзүн сүйлөгөндө мына буларды билдирди. Элдик аба жолу идарасы Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу кызматына жогору даражада маани берип, Шинжандын элдик аба жолу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн абалкыдай колдойт. Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүн курулушунан турган бул өзөктүү милдетти имерчиктей, чокуу долбоору жана жоспорлоп жетектөө өнүгүү жалтып, орчундуу түр курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатат. Жогору сапатта өнүгүүнү такканчыктап көрсөткүч менен жетектөөнү игерип, элдик аба жолу өнүгүүсүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырууну түртмөктөйт. Ошону менен катар саясат менен колдоо эпкинин арттырып, байлыктарды орундаштырууну кылдаштырып, ташмал тейлөө курбаты жана универсал атаандаштык үчүн жогорулатып, райондун экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдайт. Жунго аба жол ташмал коому парткомунун шужеси, кеңеш башчысы Ван Чаншин Арно сөзүндө мына буларды билдирди. Аба жолу болсо, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү районун куруудагы жол ачуучу эпкиндүү. Үрүмчү учак жайынын аба жолун өз ара туташтырууну уландуу тереңдештирип, аба жол линиялары кезекчи учактарды молуктуруп кеңиртип, тоомдун орто жолдо которуу жөндөмүн күчөтүп, жер бети каттоо системасын жакшыртып, бөлүмчө линия аба жолунун өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, төмөн мейкиндик экономикасын өнүктүрүп, элдик аба жолдун стратегиялуу кесип ролун бирдемжий көрсөтүү сунушун берет. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Хэдон Фэн Арно сөзүндө мына буларды билдирди. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын Шинжанга тамыр тартып, Шинжанда тереңдей ишке киришип, Шинжанга тейлөө жүргүзүүнү бирдемжий илгери сүрүп, Үрүмчү эл аралык аба жол тоому курулушуна узакка чейин демөөр болуп, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө тыңгылыктуу тейлөө жүргүзүп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга чоң учактардын күчүн кошот. Астана аба жолу шериктигинин орун басар баш лидери Ричард Райде, Жунго аба жол тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ян Фэй, Жунго чыгыш аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Вэн Чинг Чао, Жунго түштүк аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Лиан Шуан, Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктигинин баш бухгалтери Юши Хай, Хайхан аба жолу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Дин Ёнжин, Жунго элдик аба жолу маалымат тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Ду Сяомин, Шинжан учак жай тобу чектүү жооптуулук

0: Ұлық шеріктігінің башқы іш белгілі өтісі Таурын Він бекір алмаштыру сөзін сүйледі. Башталу аземінде Шинжан Учақчай Тоба Астан Аважолу шеріктігі, Қазақстан Учар Арыстан Аважол шеріктігі сияқты көптігін орындар менен Джунго жана Қазақстан ортосындағы Аважолдың жетісін жоғырлатуны мақсат қылған Шинжан Қазақстан тез линиясын ортақ қозғатты. Джунго Содалық Учақ Чектүү Жооптулук Шериктиги Гансу, Шинжан, Нэнгшиа, Чинхай сыяктуу көп жердин учак жай тобу менен Батыш Түндүк райондун бөлүмчө линиялуу аба жолдору бирлешип айланып учуу аба жол линиясы демилгесин ортак жарыялады. Шинжан учак жай тобу мамлекет ичи сыртындагы аба жол шериктиктери учак жай топтору менен кызматташуу келишимине кол коюшту. Жаң Еңчүн башкарды. Ваң Жияншин, Каден Кавен, Ваң Лин, Казахстан, Орусия, Ауганистан, Монголия сыяктуу мамлекеттердин аба жол шериктиктери жана учак жай жооптуулары, мамлекет ичиндеги катыштуу орундар, карканалар, коомдор, коргоомдорунун коноктору, автоном район жана Бингтуандын байланыштуу орундары, карканалар жана жогору окуу жайлардын жооптуулары, байланыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты. Жыйын мезгилинде дагы негизги темалуу лекция жана тегерек үстөл талкуу жыйыны сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Станциябызкалары. 6-нчы айдын 9-нчу күнүнөн 10-нчу күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин текшерип изилдөө группасын баштап, Үрүмчү шаары, Шиханза шаары, Санжу Куйз автоном областынын Кутубей ооданы, Санжы шаарын тереңдей аралап, мамлекетибизде динди жүнгө ойлоштуруунун системалуу жүрүштатууну имерчиктеп, атайын тема боюнча текшерип изилдөөнү улашыш айтырды. Үрүмчү шаарында Нурлан Абылмажин, Хоңмёзы, Таожао дини тоопканасы, Чинчуан Будда дини тоопканасына барып, Таожао дини Будда дининин Шинжанда мурастык кылынуусу жана кыймыл сорунунун закон боюнча калыптынка түшүрүп башкаруу даварын ээледи. Шиханза шаарындагы католик дини чиркөөсү, христиан дини чиркөөсү жана Лаочэ мечити, Санжы шаарындагы христиан дини чиркөөсү, Бындиси тоопканасында дин кайраткерлери менен алмаштыруу алып барып, дин кыймылдарынын кулашыш айдырды абалын ээлеп, алардын мамлекет улут жакшы болсанан көпчүлүк жакшы болот деген жүйөнү жакшы айтып, калың динге ишенүүчү карыкты партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияны ээрисип жүрүүгө жетектеп, динге ишенүүчү карыкты партия жана өкмөттүн айланасына бекем ынтымакташтырууларын үмүт кылды. Кутубей ооданы Кутубей шаарчасындагы Шанши мечитинде Нурлан Абылмажин мамлекеттик саясий кеңештин мүчөсү Ахун Яңжие менен көрүшүп, аны саясий кеңештин мүчөсү жана дин саласынын өкүлү кайраткер ролун жакшы көрсөтүп, мамлекетибизде динди чоң ойлоштурууну жылыштатуу жагында жогору сапаттагы сунуштолбоору жана сунуштарды ортого коюуга чабыттандырды. Текшерип изилдөө барышында Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Мамлекетибизде динди чоң ойлоштурууну системалуу жылыштатуу партия урут комитетинин дин кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштыруусу. Баш шуучу Ши Жинпиңдин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары, Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн руху жана Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын тереңдей изилдөө өлүштүрүп, Жумгалуту ортоктук толкуу таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, динди чоң ойлоштуруу багытында бекем туруп, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылууда бекем туруп, дин саласындагы кайраткерлер жана динге ишенүүчү калкты туура мамлекет карашы, тарых карашы, урут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, социалисттик замандаштырууга Шинжандын күчүн кошуу керек. Дин иштерин закон боюнча башкарууда бекем туруп, мамлекетибиздеги диндердин жуңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен чуурулушусун иштиктүү түртмөктөп, дин саласынын диндин чоосуну, дин эрежеси, башкаруу түзүмү, каада чоосун жана үрп адат, жүрүм турум калыбы сыяктуу жактарда жуңго өзгөчөлүгүн айгинелеп, доордун тарабына ылайыкташуусун колдоо керек. Ал дин саласындагы мүчөлөрдүн саяс жакта ишенчиликтүү, дин жагында терең билим алган, мурал жагында элди ынандыра ала турган, алгылыктуу учурда ролун аткара ала турган боруу тарабын астайыл түзөлөштүрүп, мамлекеттин биримдиги, уруттар ынтымактыгы, дин рашкерлиги жана коом туруктугун коргоодо үлгүлүк ролун көрсөтүүсүн, ар кайсы саясий кеңеш уюмдарынын мамлекетибизде динди чоң ойлоштурууну жылыштатууну имерчиктеп, текшерип изилдөө алып барып, акыл кеңеш берип, жаңы доордогу Шинжандын дин кызматына акыл парасат жана күч кошуусун үмүт кылды. Пушөмөй текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 3-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делоо абалы жадыбалын ашкереледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Кечөө 6 айдын 12-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак районунун биринчи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу курулушу жөнүндөгү акпарат жарыялоо жыйынын ачып, биринчи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу районунун өнүгүү жоспору жана түйүндүү түр милдеттери тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын убасыздар. Шинжаңдын эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктеринин ачып жиберүү өрүшүнүн жөндөмү менен ысылаат сынак түйүнү тажрыйбаларынын ан сайын чоң көлөмдө узарып кеңирүүсүн түртмөктөө үчүн 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөтү Портара обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксуу аймагы, Шыйханза шаарында биринчи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу районун куруп Үрүмчү, Кашкар, Коргостон турган 3 эркин соода тилке району менен 3 коштолгон 5 ачып жиберүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну тастыктады. Быйыл жыл башынан бери бир райондо бир долбоор болуу боюнча ар кайсы бирлешип аракетке келип жаңырык жараткан райондор курулушту жолго коюу долбоорун айрым-айрым түзүп 300'дөн ашуун ысылаат жаңырык жаратуу чарасын ортого койду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү биринчи даражалуу чалгындоочу Чухы Шияң көчүрүүгө боро тургандардын мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү көчүрүүгө тиешелүүлөрүн мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү принциби боюнча ар кайсы бирлешип аракеттен жаңырык жаратуу райондору эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүү чайылтууда алды менен аткарыла турган райондорду дилгирлик менен курганын тааныштырып мындай деди. Мисалы Бортара обласы түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүп жайылтуу тизимдигин түзүп бекитип Ала Тоо Боозу чек ара боозуна таянып Шинжаң эркин соода сынак району таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тике каттоо TIR кошулган сыяктуу ташымал жаңы үлгүсүн жайылтып колдонду. Байынгулун обласы өзгөчө айыл чарба байлыктарын таканчыктап импорт кылына турган жемектик дары дармек азык түлүк кайнары окшош товарларды таможнядан өткөрүүнүн жаңы үлгүсү айыл чарба түшүмдөрү жашыл жолу сыяктуу ысылаат тажрыйбаларын бир жөнкү жоспордоп жакшы пайдаланып орто азияга багытталган айыл чарба түшүмдөрүнө ичке терең иш кошуу жана экспорт базасын ортоо курууну түртмөктөйбүз. Шинжаң эркин соода сынак районундагы нефт кымый өнөр жай алдыңкы катардагы жасоо жана жаңы материал айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу токмачылык кийим кече заманбап зат жүгүрт сыяктуу өзгөчө кесип салаларын имерчиктей ар кайсы бирдешип жаңырык жаратуу району баш оорду кошулган база изилдеп өнүктүрүү кошулган өндүрүш соода кошулган база сыяктуу кесиптер кызматташуу үлгүсүн тургузуп эркин соода сынак районун жетектеген ар кайсы жаңырык жаратуу району үстүн алган байлыкты ортоок баарланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүш үчүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Жухы Шияң мындай деди. Алып айтсак Санжы обласы Шыйханза шаары заманбап көмүр кымый өнөр жай кесибинин жашылга тип өзгөртүү жаапты жасоо жашыл жаңы энергия жаңы материал сыяктуу кесиптерге үйрүлүп Үрүмчү тилке району менен түйүндүү бирлешип аракетке келди. Байынгулун обласы Аксуу аймагы токмачылык кийим кече айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп Үрүмчү жана Кашкар тилке району менен түйүндүү бирлешип аракетке келди. Бортара обласы чек араттаган зат жүгүртү айыл чарба түшүмдөрү жана чоң ичи дары материалдарына кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп Үрүмчү жана Коргос тилке району түйүндүү бирлешип аракетке келди. Жухы Шияң мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясына тейлөө жүргүзүүнү жолго коюу жагында ар кайсы бирлешме жаңырык жаратуу райондору жол кептештерин дагы бир демжи шыдыралаштырып таможнядан өтүү чөйрөсүн кылдаштырып таможнядан өткөрүү берекетин жогорулатып чек араттаган зат жүгүрт ташымал системасын жакшыртып орун алдырып иш кошуу жана тышкы соода кесип желесин күчөтүп орто азия батыш азия европа сыяктуу райондордун экономика соода байланышын кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Алып айтсак Портар обласы Ара Тоо Боозу чек ара боозуна сөнүп чек араттаган зат жүгүртү чек ара боозунун акын идиректештирип таможнядан өткөрүү жана энергия байлыкты импорт кылып иш кошуу жөндөмүн түйүндү күч алды. Санжы обласы Үрүмчү эл аралык кургактык порт району аба жол порт району менен жугурулушуп бирлешип аракетке келип таш жол темир жол бирлешме ташымал чоң жолун шай кесип жаратты. Аксу аймагы бедел таш жол чегара оозуна сөнүп, Орто Азияга бет алган стратегиялуу байлык жана сапаттуу түшүмдөрдү импорт-экспорт кылуу жолун күчөп курду. Шиханза шаары болсо көп ыңгайлуу бирлешме ташымал элдаралык универсал зат жүгүртүү жана кургактык темир жол, аба жол, деңиз жолу, чегараттаган жол курулушун эмерчиктей, Бингтондун батышка карай ачып жиберүүгө катышуудагы тоом тирек курбатын жогорулатты.
0: Жакында автоном районубуз, автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салып, даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикирин басып таратып, жер жерлерде жабдууну оңдоп ремонттоо, чөйрөсүн жөнгө салуу, кебетесин өстүрүү жана элге оңтойлуу телегелештирип куруу, арткы көчө майда көчөлөрдү төп, ичкелештирип өзгөртүп башкарып коргоону дайымдуулаштырууну бүрүнчү жоспорлоого жетектеп, шаар жөндөмүн дагы бир демжи жакшыртып, шаардын конуштанууга жайлуулук сапатын өстүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар.
1: Бул эки күндө биринчи шаар Шүймөгө району Нянху чыгыш жолу түндүк 6-чы көчөсүн төп ичкелештирип, өзгөртүү курулушунун ак майданында кызматкерлер чоң типтеги машиналар менен удун казуу кызматын алып барып жаткан эле. Биринчи шаар Шүймөгө райондук шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар иштери жабдуу комитетинин жооптуусу Гован алдыңкы мезгилдик текшерип изилдөдү. Тургундар, соодагер, түтүндөр чагылдырган жогору төмөн суу маселесин чечүү жана Сүйүү көчөсү маданият саякат негизги темасын жаратууну өзөктүү өзгөртүү багытын бекитип, куур торун өзгөртүү негизги темалуу көрүнүшүнүн даражасын өстүрүү жана шаар иштерин телегейлештирип жакшыртуу сыяктуу кызматтарды алып бара турганын тааныштырып мындай деди. Айланасындагы элдик конолго жана аш тамак суусундук, дагы көңүл ачуу, тыныгуу сыяктуулар бир кыйла көп экен. Бул абалдарды ойлошуп, биз тегинде бар болгон куур жолун алмаштырып, кеңиртип салдык. Жөөчөндөр жолунун даражасын өстүрүп өзгөртүп, дагы Кээ бир тыныгуучу элге оңтойлуу орундук койдук. Эгерде дагы мейкиндик болсо биз кээ бир майда жактарын көчө жээгин сейилбак кылып, ан сайын жакшы болгон тыныгуу көңүл ачуу чөйрөсү менен камдап, 10-айдын этегинде жумушту бүтүрөбүз. Билүүгө караганда автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салык даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикиринде жалпы бетке страта текшерип, бир көчөгө бир архып тизмесин куруп, карыктын арыз тарабын кеңир чогултуп, ажат тизмесин калыптандырып, өлчөмгө салыштырып, маселени страта текшерип, маселе тизмесин калыптандырып, төп чаара көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу талап кылынган. Ошону менен бирге көчө мейкиндиги курулуш стролугу, чөйрө тазарыгы, жалпылык жаптуу, каттоо жаптылары, жашылдандыруу жагы сыяктуу 6 жактагы даражасын өстүрүп, жөнгө салуу чараларын реттеп, сапаттуу өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп иштейт. Ушул негизде быйыл Үрүмчү шаары Борбордук шаар районунда аз дегенде 100 арткы көчө майда көчөлөргө карата универсал жөнгө салуу улашыш айдырат. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, чөйрөнү универсал жөнгө салуу бөлүмүнүн орун басары башчысы Чаң Линьян кабарчыга. Ар кайсы район одандар иш жүзүндөгүнө бириктирип, өзгөчө даражасын өстүрүү түрлөрүн иштеп, учурда куйругулаш козготуруп жолго коюлганын айтып мындай деди. Быйыл Тияншан району консул көчөсүн бүт бөлүгүндө жабык чөйшөндүр көчөсү кылып өзгөртүүнү пландаган. Сайбак району Хотен көчөсүн өзгөртүү түрүнө таянып, Хотен 2-чи көчөсү чүйгүндагы маданият жер белгисин күз сала жаратат. Жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району темир жол идарасы Тилке районундагы көнү эскирген көчөлөрдү өзгөртүп жылыштатууну пландаган. Шүймөгө району Нянху Тилке районунун жалпы толкуруу даражасын өстүрүүнү жолго коюуну пландаган. Бүт райондун өздөрүнүн өзгөчөлүгү жана ой өрүштөрү бар. Аптыным райондук Туракчай шаар айылдык курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ваң Нинг жетекчи пикирдин жумушчандыгы менен жетектөө мүнөзүн күчөтүп, телегейлешкен кошумча бюджет Аптыным райондун шаар арткы көчөлөрү майда көчөлөрдү жөнгө салып даражасын өстүрүп баалоо өлчөмү сынак нускасын жайгаштырганын билдирип мындай деди. 6 жактагы мазмунга шай келүү үчүн 1-чи даражалуу баалоо көрсөткүчү менен тескери тизмесин жалпы 40 парча конкретный баалоо мазмунун тургузуп, жер жерлердин жөнгө салуу кызматын улашыш айдыросун техника көрсөтмөсү менен камдайт, ары кийинки баалоо өткөрүп алуу негизи менен камдайт. Биз курс жетектөөсү жана дээлөө мисалын жайылтууну күчөтүп, жер жерлердин арткы көчө майда көчөлөрдү уруттарын тымак тургун көрсөтүп, гумантардык камкордукту айгинелеген шаар микро мейкиндигин жаратуусун бар күчү менен колдоп жетектеп, ар улут калкынын турмушун ан сайын оңтойлуу, ан сайын рахат, ан сайын кооз кылабыз.
0: Быйылдан азыркы чейин автоном районубуздун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5600 ашуунду казып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Доң Жоёңдун кабарынан угуңуздар. Жумуштандыруу боюнча практика болсо, катыштуу кишилер жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары моюндаган. Жумуштандыруу боюнча практика орундарына барып, белгилүү мөөнөттө иш жүзүндүк машыгуу алып барып, жумуштандыруу урбатын жогорулатуудагы бир түрдүү жумуштандыруу боюнча дайындык кыймылы болуп, негиздүү мектептен айрылып 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар жана 16 жаштан 24 жашка чейинки жумушсуздукту каттаткан жаштарга бет алган. Былтыр Шинжаң технология шоянын бүтүргөн Шиң Сяохау жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын төп жардам берип жөлөсүндө өзүнүн кесиби менен шайкешкен жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун тапты. Жарым жыл практика кылуу аркылуу азыр текшерип баалоодон өтүп расмий кызматка кирди. Ал мындай деди: практика мезгилинде шериктиктен ар түрдүү жыргалчылык мамилелеринен толук баарландым. Жумуштандыруу боюнча практика толуктамасын маалында таратты. Сыноо берип орто даражалуу техника башкаруучусу күбөлүгүн жеңиштүү алдым. Шиң Сяохау туруштуу шериктиктин адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Гао Янг тааныштырып мындай деди: жумуштандыруу боюнча практикага катыштуу керканага нарп жеткирүү саясаты керканабыз үчүн сапаттуу ишмерлерди кабылдап берди, ары керканабыздын жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдүү кыскартып берди. Учурда автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5641 казып чыкты. Манда кесип орундардын практика жумуш орду 1021. Мамлекет менчигиндеги керканалардын практика жумуш орду 892. Орто, чакан, майда керканалардын практика жумуш орду 3728. Практика кылуучу орун жана практика кылуучулар Шинжаң адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо жалпылык тейлөө өрүшү, жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун чогултуу планы, тейлөө Атайы район аркылуу, практика жумуш орду жарыясы, практикачылар катталуу сыяктуу кесип иштерин бүтүрсө болот. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Хоу Шин мындай деди: жалаң 6 ай бир айда эле бүт автоном район боюнча дагы 100 майданга жуук жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды атайы кызматка кабылдоо кыймылын уюмдаштырып, жумуштандыруу боюнча практика кылуучу орундардын керкана ачып жиберүү күнү, кесипти туюнуу, кызмат издөө курбаты, чыныгы машыгы сыяктуу кыймылдарды улашайдырып, окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу курбатын жогорулатууга жардам беребиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фужен өлкөсүндөгү Жаңжоу жана Нямпиңден турган эки жердин дарылуу отряди Моори Казак автоном ооруканасында Шинжаңга нышандуу жардам берүү орто куруу жумушун улашайдырып, чыныгы мээр махабат менен оокастарга тейлөө жүргүзүп, ишмерлерди жетиштирүүгө жардам берип, жергиликтин дарылоо жагындагы кыскарыктарын сызыл торуктап, сапаттуу дарылоо байлыктары менен ар улут калкынан нарп жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Жакында ноокас Хуан Яшие Моори оодандык баш доктурканага барып, Фуженден келип Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан Шелиржи доктурга желек сунуп, чын жүрөктөн рахматын айтты. Ноокас Хуан Яшиндин баш оорусу бар болуп, чар тарапка чуркап оору көрсөткөн, бирок сызыл жакшырбаган. Эң соңунда Моори оодандык баш доктурканага келгенин айтып мындай деди: бир жолку кезмет менин шээ доктурга жолугушума себепкер болду. Анын мамилеси абдан жакшы экен, абдан ичке көрөт экен. Анан мага бир канча ийне сайды, оорум дароо жакшы болуп калды. Мен ага терең ыраазычылык билдирем. Жергиликтеги оокастардын оорусун айыктыруу менен бирге Фуженден келген Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан доктурлар дагы дайымдурашкан окутуу, оокас бөлмөсүн текшерүү, оору мисалы талкуусу, бирге бир жетектеп үйрөтүү аркылуу жергиликтеги доктурлардын дарылоо деңгээлин өстүрдү. Моори оодандык баш доктуркана тышкы оорулар биринчи бөлүмүнүн жооптуу врачы Ли Со Чао мындай деди: бул жылдарда Шинжаңга нышандуу жардам берген доктурлардын жардам берип жүрүүсүндө бөлүмүбүздүн оорларды мүнөздөп дарылоого карата ан сайын алдыңкы катардагы ыңгайы бар болду. Ошону менен бирге өзүбүздүн кесиптик билим сапатыбыз дагы жогорулады. Оокастарга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзө турган болдук. Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан доктур Шелиджи мындай деди: азыр бөлүмүбүздөгү жаш доктурлар күмөндүү, кыйын оору мисалдарына жорукса, кундуу чыгармаларды текшерүү, багыттауу, демилгенлик менен чечүү адаттарын жетиштирди. Бул өзгөрүш бир канча операцияны үйрөнгөнгө караганда мени ан сайын суктандырды. Техниканы жаңылоого болот, бирок өз алдына үйрөнүү курбаты башкалар алып кете албай турган чыныгы изилдөө жетишкендиктер эсептелет. Жакынкы бир канча жылда Фужен өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүү Жаңжоо бөлүмчө кол башчылык ордунун дарылоо отряды жергиликтеги белгилүү доктурлардан 200'den ашуун тарбиялоого жардам берип жетектеди. Жергиликтеги көптөгөн доктурлар көптүрдү, күмөндү, кыйын ооруларды мүнөздөп дарылоону өз алдына кулаш

0: майданда кызматкер кабылдоо чогулушу Эдикут районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондон кабарынууга сөздөр. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу 51 аш тамак суусундук мейман сарай элдик конолго ошондой эле маданият саякат керканаларын катышууга эликтирип 1500ден ашуун кызмат орду менен камдап маданият саякат тижараты өзгөчө аш тамак суусундук мейман сарай башкаруу элдик конолго тейлөөсү көрк районун жүрүштүрүү сыяктуу өзөктүү салааларды каптап 1000ден ашуун кызмат издөөчүлөрдү нак майданга келип кеңеш суроого эликтирди. Кызмат издөөчү Мадина Мәсүт мындай деди. Бир канча шериктикти көрдүм, жалпылай жакшы экен. Кайсы шериктикке барууну ойлошуп жатам. Негизгиси маданият саякат жана аш тамак суусундук жагында журтума кээ бир салымдарды кошсом деймин. Кыймыл нак майданында саясаттан кеңеш суроо, жумуштанууга жетектөө, универсал тейлөө, түз баянда кызмат ордун тааныштыруу, түшүм көргөзмөсүнөн турган 5 чоң жөндөм районун жайгаштырып, кызмат издөө, кеңеш суроо даражасын өстүрүү, чиркештирүү толук жеде бир пунктке тыңгайындагы жумуштандыруу тейлөө системасын куруп, түрдүү кызмат издөөчүлөрдү төп чиркештирип, керканаларды жумушчу иштетүү боюнча жетектөө менен камдады. Турбан шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү, жумуштандырууну илгери сүрүү жана кесиптик жөндөм курулуш бөлүмүнүн башчысы Юган мындай деди. Шаар айылдардын адаттагы эмгек күчтөрүн айылына кайткандар, аскерликтен кайткандардын негизги тейлөө кызмат ордуна ылайык келет, ары жогору окуу жайларды бүтүргөн техника жөндөм ишмерлеринин тижарат башкаруу техника кызмат ордуна ылайык келет. Окшобогон кишилер тобунун кызмат издөө, кесип тандоо ажатын жан жактылуу канааттандырат.
1: Алтай генерал тоосу эл аралык карчылык аяктоо эс алуу району асма вагон менен үзүрлөнүү булут өрүшүндөгү чогулуш тарада туюну сыяктуу көп кайнардуу кесип турпат аркылуу 4 мезгилге ыңгайлуу саякат нышан жерин жаратууну колго келтирди. Эми кабардан угасыздар. Азыр Алтай генерал тоосу эл аралык карчылык аяктоо эс алуу районунда саякаттаган кишилер кымылдап, көптөгөн саякатчылар бүт көрүнүштүү асма вагон менен тоо чокусундагы көрүнүш көрүү сексине барып, ушул жерден алыска көз чаптырып, эстелик сүрөткө түшүштү. Бейжиндик саякатчы Чан Вэнбо көз алдындагы кооз көрүнүштөн таң калды. Ал мындай деди: асма вагонго олтуруп чыктым. Бүт денем аябай жеңилдеп калгандай болдум. Күйүгүм бүт асманды каптаганда романтик бурут өрүшүндөгү күн баткан чогулуш генерал тоосунун туумандуу маанайын уландуу жогору көтөрдү. Салкын соккон тоо желинин коштоосунда жер жерлерден келген саякатчылар жагымдуу музыка үнү менен бирдикте каалаганча бийлешти. Хынандык саякатчы Дижалуун мындай деди: нак майдандагы маанайы чынында аябай сонун болду. Жаштардын ушул жерге келип ойноосуна аябай ылайык келет экен. Көпчүлүк менен бирге өз ара баарлашып, бүткүл маанайы чынында адамга бул сапардын арзый турганын сезиндирет экен. Мага чынында окшобой турган соктугу алып келди. Эс алуу району дагы планер Газшар сыяктуу өзгөчө туюну түрлөрүн алып чыгып, секин-секин түрдө бул жерди экскурсиялап такабылы коштуган талада туюну бир толкулашкан саякат марасы кылып жаратты. Хубейлик саякатчы Хуан Жинкун мындай деди: күйүгүн маалда түсү саргыч же көк түстүү болсун, башка жерлердин ансайын кооз экен. Бул жерде сүрөткө түшүү ансайын оңой экен. Тарткан мындай сүрөттөрдүн түсү дагы ансайын жакшы болот экен. Алоо кечелигинде көпчүлүктүн маанай аябай сонун, аябай кубанычтуу болду. Ар кандай киши бул жерге калса аябай өзгөчө эстеме карат экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: Кечээ 6 айдын 12 күнү Байынгулун бүгөр учак жайы тоңгуч учакты утурлап алып, Шинжандагы 29 элдик ташымал учак жайына айланды. Бул учак жайдын ишке киришүүсү Шинжандын авиация тору жайгашуусуна алгырыктуу жаң мерчим түйүн торуктады.
0: 2 күндүк 11-чи кезектүү Шинжан Орто Азия районундагы эне бала ден соолугу талкуу жыйыны кечээ 6 айдын 12 күнү Үрүмчүдө өттү. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жердеги даңктуу 3 А даражалуу доктуркана, илимий изилдөө орундары, мектептердин илим баштамчылары, Орусия, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттердин медицина адистери менен чогуу кесип алдыңкы жээк техникасы жана клиникалык иш жүзүндө кыйын түйүндөрүн талкуулады.
1: Шинжандын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу коом коопсуздук мектептеринин коом коопсуздук кесибине окуучу кабылдоо кызматы башталды. Ижак тизимделип, ары саясий текшерүүдөн өткөн райондогу адаттагы сыноо берүүчүлөр 6 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин белгиленген райондо бет маңдай сыноо, ден соолук текшертүү жана дене курбаты сынагына катышса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 арналар айынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү даралыктан тура табан температурасы 21-29 Цельсий градус айланасында ысый 4-5 бал айлана.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 13 күнү күнгө ишембе. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15,000 адам ирет тарбиялайт. Жайда ысыкча иссе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чын ба? Жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздө улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар төрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекет негизги дарылануу камсыздандыруусу, төрөт камсыздандыруусу жана жумушта жаракаттануу камсыздандыруусу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратуу дары тизмесин теңшөө кызмат долбоору сыяктуу байланыштуу өжөттөрдү жарыялады. Бул мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын уланды 9-жылы дары тизмесинин аракетчан теңшөөсү. Ошондой эле 2025-жылы алгачкы нускадагы соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратуу дары тизмеси жүзүлөшүп аткарылгандан кийинки экинчи айлампалуу кош тизмени шаярымда теңшөөсү эсептелет. 2026-жылы 6 айдын 1-күнүнөн 6 айдын 10-күнүнө чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо телөөрүшүндө интернетте өтүнүч кылуу системасы ачылат. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Бул жолку тизмени теңшөөдө кемчиликтерди толуктоо, курулманы кылдаштыруу, жаңылык жаратууга шык берүүдөн турган теңшөө жолунда бекем туруп, дарылоо камсыздоосунун стратегиялык сатып алуу жана нарык

карап сатып алуу өзгөчөлүгү толук көрсөтүлүп, назардын клиникалык ажатына чордон-доштурудан турган ачык багытта бекем турулуп, абалынын жетишинче иштөө мадарына карап иш көрүү кызмат принцибинде бекем туруп, медициналык дары кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, дарылоо камсыздоосунун универсал наркан сайын жакшы көрүнүктөндүрүлөт.

Жакында Шинжаң Уйгур Аптым райондук дарылоо камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдикте кулактандыруу таратып 2026-жылдан 2028-жылга чейин 15 миң адам ирет узун мөөнөттү күтүп бапестөөчүлөрдү тарбиялоону кулаш жайылдырып узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлер тобу курулушун ан сайын жылыштатып дарылоо камсыздоосу саласындагы узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлеринин сапатын өстүрө сыйымдуулугун кеңейтүү ажатын канааттандырууну ортого койду. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү: тарбиялоо кызматында узун мөөнөт абалынан кабарылуу, картайганда күтүүнү тейлөөсү, дарылоо, бапестөө сыяктуу салаларды имерчиктеп техникалык жөндөм аркылуу келечекти жарытуу тарбиялоо аракетин жолго коюу жетекчи кылынып, кесиптик өнөр даражасын баалоо кызматы сызыл тереңдештирилип жана калыптуулаштырылып, сапаты жакшы техникалык жөндөмгө бышкан узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлер тобун күчөп жаратып, картайгандар жан санынын көбөйүүсүнө даярдык көрүү, картайгандар экономикасын өнүктүрө, эл турмушу бакыт сезимин арттыруу мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылынат. Тарбиялоо мазмунунда картайгандар ажатынан чыга албай турган, жарым ажатынан чыга албай тургандар, оор майыптар сыяктуу кишилер тобунун турмушунан кабаралуу, дарылоо бапестөө, саламаттыгын калыбына келтирүүгө жардам берүү, психикалык колдоо, рахат бапестөө сыяктууларга маани берилген болуп, иш жүзүндө техникалык жөндөм, коопсуздук өлчөмү, кесиптик сапат жана адамгерчилик камкордукту өз ичине алатары акыл идиректүү картайганда күтүнө, коомдук конушта үй бүлөдө абалынан кабаралуу, тааным оорусу боюнча абалынан кабаралуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн ажатка шай келе турган тарбиялоо бөлүктөрүн ачууга шык берилип, узун мөөнөттү абалынан кабаралуу тейлөөсүнүн кесиптешүүсү, инчикелешүүсү, адамгерчиликтүү өнүгүүсү илгери сүрүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады жана Шенжаңда узун мөөнөттү күтүп бапестөөчүдөн 15 миң адам ирет тарбияланат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл

0: жана сезими бар.
1: Жүрүлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарык көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрүлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чынбы деген сабатта айтып беребиз. Жайда ысыкка чыдаганга болбойт. Көптөгөн киши муздак суу ичүү же шөөгау жеш аркылуу температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок мейли жоң ийемчилиги же азыркы заман медицинасы болсун, баарысы ысык чай ичүү аркылуу дененин ысыгын кайтарууга жардам берүүсүн сунуштайт. Эмне үчүн ысык чай денени ансайын салкындатат? Ысык чай канчалык ысык болсо анан температураны төмөндөтүүгө пайдалуу. Бүгүнкү берүүбүздө сизге ысык чайдын ысыкты кайтаруу алдын алуу принцибин түшүндүрүп беребиз. Ары төрт түрдүү кишилерге муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүнү эскертебиз. Ысык чай эмне үчүн денени ансайын салкын кылат? Температура жогору болгондо көптөгөн киши муздак суусундук ичип температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок чөйрөнүн нымдуулугу анча жогору болбогон абалда ысык суусундук ичкенде денени чыныгы салкындатууга болот. Бир адис адам денесинин дене температурасын теңшөө механизмин узун мөөнөт изилдеген. Анын билдирүүсүнчө ысык суусундук аркылуу температураны төмөндөтүү укканга тикелей сезимге кайчы экен. Бирок адамдар баары туруктуу температуралуу айбанаттарга окшош дененин негизги температурасын улантуу теңшейт. Ысык суусундук адам денесиндеки нервдеки TRPV1 деп атала турган кабылдоочу денени жандандырат. Бул кабылдоочу дене чоң мээге температураны төмөндөтүү сигналын берип, дененин тердөөсүн илгери сүрөт. Тер бетине таралган болуп, абанын агуусунан пайдаланып, бууга айланып, ысыкты алып кетет. Кургак ысык чөйрөдө тердөө механизми адамдардын жер шарында эстелик алынган эң жогору температура шартында жашоосуна жардам берет. Бирок жогору нымдылык чөйрөдө абадагы суу бууга тоюнууга карап бет алгандыктан тердин өнүмдүү бууга айланышы кыйындашып, ысыктыктын таратуу өнүмү зор даражада төмөндөйт. Мына бул нымдылык канча жогору болсо, адам денеси чыдаштык бере ала турган эң жогору температуранын ошончо төмөн болуусунун себеби.

Андан башка изилдөөчүлөр мына муну эскертти. Кишилер сыртта кызмат кылганда же ысык өтүп калганда ысык суусундук ичсе болбойт. Катуу ысык болгондо морожено же муздак найшы жесе чынында дароо температураны төмөндөтүүгө болот. Бирок денеге суу толуктаганга болбойт. Жылман суу же суз туз суусун толуктаса болот. Төртүрдүү кишилер жай мезгилинде муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек. Жогору температуралуу күндөрдө кийимди ар канча аз кийсе да денеде от күйүп жаткандай сезим пайда болот. Ошондо муздай суусундук азыктыктарды жесе эч болбогондо денени ырахаттандырганга болот. Адистердин билдирүүсүнчө кээ бир кишилер суук суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек экен. Биринчи, жүрөк мээ кан тамыр оорусунун оокастары. Жогору кан басым, тажы сымал жүрөк оорусу, артерия, ботко сымал, катуу сыяктуу кишилер тобун өз ичине алат. Бул түрдүү кишилердин кан тамырынын өзүн тегише жөндөмү салыштырмалуу начар болот. Күтүүсүз пайда болгон күтүүсүз суук кан тамырлардын күтүүсүз жырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк сайышы, жүрөк тыгылмасы, мээ кептешмеси сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, катуу аракет кылгандан кийинки кишилер. Катуу аракеттен кийин кара терге чөмүлгөн кезде дагы морожено жегенге болбойт. Болбосо кан тамырлар тез жыйырылып, оңой эле жүрөк мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Туура аргасы болсо, аракеттен кийин алды менен 5-10 мүнөт эс алып, нормал температуралуу суз, туз суусу же электролиттик суусундуктарды аз мөлчөрдө ичүү керек. Үчүнчү, башынын жарымы ооруй тургандар. Муздай азыкты ооз көңдөйүнө күтүүсүз киргенде былжырак желди күчтүү өлүктүрүп, баш жана бет бөлүгүндөгү кан тамырларды тез темпте тарайтып, маңдай артериясы тартышып калууну келтирип чыгарат. Артынан эле чоң мээге жеткирилет. Бул убакытта адам маңдайынын орто бөлүгү же маңдай айланасы аябай ооругандай сезинет. Кээ бирөөлөрү көңүл айланып кусат. Бул мээ муз кармоо кубулушунан турат. Бул түрдүү оору адатта канча 10 секунд ары, андан дагы узун убакыт уланат. Башынын жарымы ооруй турган кишилерде бул түрдө абал ан сайын оңой көрүлөт. Төртүнчү, ашказан ичиге жөндөмү алсыз кишилер. Көп мөлчөрдө муздак суусундук ичкенде ичегени жаракаттандырып, ашказан тартышып калып, сиңирүү суюктугунан ажыралып чыгуу мөлчөрү азайып, сиңирүү жакшы болбостук, табити тартпоо, курсак оору сыяктууларды келтирип чыгарып, азыктык жетишпестикти оорлоштуруп жиберет. Ар ичиге сезгениче толгок сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Соо кишилер үчүн айтканда, бир жолунда уланды 2 талдан артык шөөгау же чөкө муз жебестик. Бөтөлкөлүү суусундукту бир жолунда жарым бөтөлкөдөн артык ичпестик керек. Суюк муздак суусундуктарды ичкенде эң жакшысы аз-аздан акырын ичүү аргасын колдоно. Катуу абалдагы муздатылган азыктыктарды жегенде алды менен ооздун алды учуна салып, дене температурасына жакындашкандан кийин акырын жутуп, чоң мээ кан тамырлары, кекиртек жана тынык жолуна болгон дүүлүктөрүн азайтуу керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, муздак суусундук ичкенде эгер баш ооруп жайсызданса, тил менен үстүңкү таңдайды тиреп турганда, үстүңкү таңдайдын нормал температурага кайтуусун тизгиндөөгө, ошондой эле тез болуусуна жардам берет. Дагы кол менен ооз жана мурунду бекитип алып, тез темпте тынык алып, үстүңкү таңдайга кире турган ысык аба агымын көбөйтсө, баш ооруну басаңдатууга болот. Эгер уландуу көңүл айлануу кусу баш оору болсо, убагында доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет араптада эки жолу акталган доңго. Кабыгын таза жууп, 20 минут кайнатып сүзүлгөн сууну жууныш суусуна аралаштырып, жууруш же денени сүртүү. Алтынчы айдын ортолорунда температура жогору, нымдылык жогору болуп, тери курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялары жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Доңгуа кабыгы суусуз, алсыз ышкарлуу касиетке ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдүү аминокислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микроэкологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу доңгуаны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы жашан кабыкты сууда 20 минут кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага төгөбүз. 10 минут чыланып жуунгандан кийин же бүт тенеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө доңгуа жемекчи болсоңуз кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ачканадан чыккан нерселерди көө карга айландырганда акча үнөмдөгү ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 12 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4 айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Бирма зунтуңу Жунгого мамлекет иштери сапарына келет.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин жаңы доор шартына биргелештирип, Чинганшан рухунун жаңы доор шаңдоонорун жарктоону башыктаган. Алгачкы мүдө эх милдет тесте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн мезгил жана мейкиндиктен алкыган Чинганшан руху көнтөрүштүк эски райондордун жогору сапаттуу өнүгүү жаңы жолун жарытканы көрсөтүлөт.
0: Жаулыгы Сингапур парламентинин башчысы менен маектешти.
1: Ханжан Сингапур парламент башчысы менен көрүштү.
0: Көңүл уютуп, күч чогултуп, чыныгы кармап, нактылуу иштеп 15-5 жылда жакшы башталманы күрөшүп ишке ашыра алаттуу кабарыбызда бүгүн Фужен Юннандын жаңы энергиялуу чарбалардын бач мөнүгүсүн жылыштатып, жаңы типтеги энергия системасы аркылуу энергияда күчтүү мамлекет курулушуна түрөөч болгонун көрсөтөбүз.
1: Борбордук банкке жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө алдыңкы 5 айда мамлекетибиз акча мамилесинин нактылуу экономиканы колдоо эпкен туруктуу болгон.
0: Мамлекет боюнча буудай жыйнап алуу барышы 8/3 ашты.
1: АКШ тарап Иран менен бир түрдүү келишимде тил табышканын, келишимге кол коюлуусу менен Хормуз деңиз кысыгынын ачыла турган айтты. Иран жак Иран АКШ келишими жөнүндө эң соңку кортундунун чыгарылбаганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Бирма зунтуңу Мин Аңлай 6 айдын 15 күнүнөн 19 күнөчө Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Чинганшан Жунго көңтөрүшүнүн бешиги. Баш шужи Ши Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Чинганшандагы мезгил бизге калтырган кымбаттуу байлык дал уакыт мейкиндик алкыган Чинганшан руху болду. Бүгүн биз жаңы доор шартына бириктирип, бекемдик, кашкөйлүк менен муратка умтулуу, чындыкты үстүнөн издеп жаңы жол ачуу, түйшүктү күрөшүп кыйын өткөлгө чабыл коюу, журчулукка сөөнүп жеңишти колго келтирүүдө бекем туруп, Чинганшан руухунун жаңы доор шаңдоонорун жарктообуз керек. Жунго коммунисттеринин руху санжарасынын зарылык курамдык бөлүгү катары Чинганшан руху азырга чейин уланып, жалпы партия мүчөлөрү кадрлардын алгачкы мүдөөнү бекемдеп, кыйынчылыкты жеңүүгө демил келип, сан миңдеген элди улутту гүлдөнтүү сапарында батыл алгалоого жетектөөдө. Азыр ар күнү мамлекеттин ар кайсы жеринен келгендер ушул кызыл топуракта алгачкы мүдө, ыйык милдет сезүүдө. Коюу кызыл көрөңгөгө сөөнүп, жергилик менин Чингандагы сапарым чөгүү ыңгайындагы кызыл изилди үйрөнүү кыймылын жаратып, нактылуу көрүнүштөгү 22 идея саясат сабагы кызыл кендин жаш өспүрүмдөрдүн жүрөк түпкүрүнө терең тамырлап, бир ачуусуна өбөлгө түздү. Түмөн чакырым сапарды басып, алгачкы мүдөнү унутпай Чинганшанга келдик. Жапалуу күрөшкөн ошол шаңдуу жылдарды эске алдык. Бул кызыл эстемелерди кайра эске алуу барышында алгачкы мүдөнү сезиндик. Чинганшан

0: Анан өнүгүүдөн аты жажыратууга чебер болуусун жылыштатуудагы нишан талаптарды эстебекем сактап, рухту четекчи кылып, нактылуу иштөөдө жаңы барактарды жазды. Чындыкты үстүнөн издеп жаңы жол ачуу Чингаңшан рухунун эң айкын доор өзгөчөлүгү. Чингаңшандын соорусуна жайгашкан Шыншан кыштагында кыштак тургундары ата бабаларынан бери киши башына орточо нече пункт фура келчү тектир айдоо жана нече онмо камышты койнасы өнүп күн өткөрүп келген. 10 жыл мурда киши башындык жылдык орточо кирешеси 3 000 юанга жетпейт эле. 2016 жылдан баштап кыштак партия ячейкасы кыштактын чыны кабалына такканчыктап, дыйкан түтүндөрдүн колунда көлөмдөштүрүп өндүрүп өнүп кыйын болгон алакандай айдоо жерди шордондо айландырып көмөктөш кооперативин куруп, бир элке жоспорлоп сары шапталы жана чай экти. Ошону менен бирге Чингаңшандын эки чоң өзөктүү көрүк району арасына жайгашуу өзгөчө артыкчылыгынан пайдаланып, айыл кыштак саякатын зор күч менен өнүктүрүп, 30дан ашуун элдик конолго жана дыйкандарча эс алуу ордун ачты. Бүгүнкү күндө Шыншан кыштагы жылына тосуп алган саякатчы 300 000 киширеттен артып, өлкөлүк 5 дарыжалуу айыл кыштак саякат түйүнү болуп бааланды.
1: Кыштакта өтө зор өзгөрүүлөр болду. Негизги жатуулар, жалпылык жатуулар кемелденди. Биз өзүбүздүн экологиялык чөйрөбүзгө сөнүп, ан сайын көп жаштар айылына кайтып чарба жаратты. Азыр карапайым калктын руху бейнеси дагы өтө жакшы.
0: Мурдагы Совет району Гянжу Жаңшинин эң түштүк жагындагы 4 өлкө чектешкен элет алкакка жайгашкан. Тоолор көп, жер аз болгондуктан бир мезгил жабык күн арайын белгиси чапталган. 10 жыл мурда Гуандун Шанган аумун Чоңголтук районуна жакын болуудай район артыкчылыгы жана темир жол торунун айкалышуу тоом артыкчылыгына сөөнүп, Гянжу чындыкты үстүнөн издөө руху алдыда жүрүүгө батыл болуудай батымдык менен өнүгүүнүн жаңы жолун ачып, деңизге жанашпаган чек ара бойлобогон Гянжунун түштүгүндөгү Совет районунда бүт мамлекеттеги көңтөрүштүк эски райондор ичинде бирден бир сыртка карай ачып жиберилген ички кургактык чек ара оозу Гянжу эл аралык кургактык портун куруп чыгып, жүк ташмал тоору Азия Европадагы 20 канча мамлекет жана районду каптады. Бул бүт мамлекеттеги эң чоң жыгач үй жабдууларын жасоо базасы Нанкан районунун ички кургактык соорусунан тике ачып жиберүүнүн алдыңкы чебине кадам алдырып, жергиликтин үй жабдууларын жасоо тобунун өндүрүш наркынын 290 миллиард юандан ашуусун жетектеди.
1: Азыр эл аралык кургактык порту Гянжоодогу көптөгөн чарбаларга терең жөндөм ыйгарды. Көңтөрүштүк эски районубуз өзүнүн өнүгүү кемдиктерин айкын билүү менен бирге андан да зарылы өзүнүн артыкчылыгын төп таап, чындыкты үстүнөн издөө позициясы менен батыл ат салганда гана анан көңтөрүштүк эски райондордун өнүгүүсү үчүн жаңы кыймылдаткыч күч жарата алабыз.
0: Жөрөлгөлүү кесиптер Жаңшы өлкөсү өнөр жайынын болжолу жетилүүшүн түзөт. Өзгөртүү даражасын жогорулатуудан турган бул чоң ишти жакшытуу бүт өлкөнүн нактылуу толку экономика негизин бекемдеп, улун күчөтүүдөгү алгылыктуу түйүн. Чаңжаң дайра жээгине жайгашкан Жуужаң нефт химиясы өнөр жайы мурда энергия коромчусу өтө жогору, түшүмү бир эле болуудай кыйынчылыкка терең батып калган болчу. Жакынкы жылдардан бери бул эски маркелүү нефт химия керканасы түйшүктүү күрөшүү руху аркылуу бөгөт болуп келген техника кыйын өткөлдөрүнө бир бирден чабуул жасап, сан арптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып кайрадан жашоо күчүнө кирди. Жылына 1 500 000 тонна ароматик көмүртек өндүрүү түрү быйыл соңуначап бүтөт. Учурда Жаңшы бүт өлкөдө 15 000 ашуун жөрөлгөлүү керкананын даражасын жогорулатып жаңылоону бүтүрүп, электрондук маалымат түстүү металл чарбасы алдартып болуп, триллион даражалуулардын катарына тизилди. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, Жаңшы учурда жаңдан гүлдөнгөн чарба тизмесин чынжырга айландырууну бүт күч менен түртмөктөп, литий батареясы сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаны дүркүрөп өнүктүрүү менен бирге металл жаңы материалдары сыяктуу келечек жарыш жолун орундаштырып, бүткүлдөй жаңы экономика артуулун үзгүлтүксүз жетиштирүүдө.
1: Жиңганшан руху партиябыздын кымбаттуу руху байлыгы. Ал убакыт боштугунан алкып өтө алат. Ушул рух болгону үчүн бүгүн наркыбыз, маңызыбыз, чабытыбыз бар болуп турат. Жаңы сапарда биз башчы Ши Жинпингдин табыштоосун эстеп бекем сактап, улуу Жиңганшан рухун жакшы улантып жана даңазалап, кызыл кан тамырды улантып, эл журтчулуктун кооз турмушка болгон умтулуусун үздүксүз канааттандырабыз.
0: Рух шаманага окшоп сапарды жарытат. Жалпы Жуңха улан кыздары кызыл кеңге мурастык кылып, күрөшүп илгерлөө күчүн кабылдап, жаңы сапарда токтоосуз жаңы жол ачып, кыйын өткөлгө чабыл кылып, жаңы кырдаал жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу жаңы баракчасын чымырканып жазат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыгы Жи 12-нчү күнү Бейжин эл сарайында Сингапур парламент башчысы Ши Жинпинг менен маектешти. Жаулыгы Жи мыналарды билдирди. Былтыр Жунго Сингапур эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын чогуу куттуктаган. Төрага Ши Жинпинг, Зунгли, Хуаң Шунсай менен зарыл жолугушуу өткөрүп, Жунго Сингапур байланышынын өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп беришти. Жунго Сингапур тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымын жакшы түзөлөштүрүп, Жунго Сингапур жан жактуулуу жогору сапаттуу, алдын көрүгөндүү өнөктөштүк байланышында токтоосуз жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнү каалайт. жаулыгы жыйы мыналарды көрсөттү. Жунго Сингапур тарап менен жогору деңгээлде саясий өзара ишенишүүнү тереңдетип, бири-биринин үзүктүү кызыкчылыгын жана орчундуу көңүл бөлгөн маселелерин бекем колдоп, Жунго

0: Сингапур достугунун саясий негизин бекем десек, тараптар өнүгүү жоспорлорун жалгоону күчөтүп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңиртип, биралга бир жолду жогору сапатта орто курсак, адамгерчилик алмаштырууну жандандырып, эки мамлекет элинин өзара түшүнүшүп, өзара нак өтүүсүн күчөтсөк. Жабылуу жыйын мындай деп ышыктады. Жунго мамлекети эл курултайы Сингапур парламенти менен закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусу, карым катоосун күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдөө сыяктуу тажрыйбаларын өзара үйрөнүү, өзара үлгү алууну тереңдетип, Жунго Сингапурдун жогору сапаттагы кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Сингапур парламент мүчөлөрүнүн Жунгого келип, мамлекети эл курултайы өткөргөн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу класына катышуусун тосуп алат. Жабылуу жыйын Жунгонун 15-чи 5 жылдык жоспоруна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Си Цзиньпин мындай деп билдирди. Сингапур бир Жунго саясатын бекем аткарат. Сингапур Жунго менен экономика, соода сыяктуу ар кайсы салаларда кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Сингапур Жунго көп жактылуулук жана эркин сооданы кастарлайтары аны коргоого күчүмшайт. Татаал көп өзгөрмөлүү жогорапиялык саясий кырдаалга карата, Сингапур чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынын Жунго менен болгон байланышын тереңдөө өнүктүрүнө илгери сүрүүнү каалайт. Сингапур парламенти Жунго мамлекети эл курултайы менен болгон достук карым катоосун күчөтүп, Сингапур Жунго байланышынын өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
1: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжан 12-нчи күн Бейжинде Сингапур парламент башчысы Си Цзиньпин менен жолугушту. Хан Чжан мындай билдирди. Жунго менен Сингапур өз ара дос кошуналардан жана зарыл кызматташтык өнөктөштөрдөн. Былтыр 6-нчы айда төрага Си Цзиньпин Зунли Хуаң Шунсай менен жолугушуп, кийинки баскычтагы Жунго Сингапур байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп беришти. Жунго жак Сингапур жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымдарын астайыл түзөлүштүрүп, жогору сапаттагы кызматташууларды кеңиртип, эл арайын жалгоону илгери сүрүп, Жунго Сингапур жан жактуу жогору сапатта алдын көрөгөндүк өнөктөштүк байланышынын ан сайын зоор өнүгүүлөрдү ишке ашыруусун түртмөктөөнү каалайт. Тараптар көп жактуу шайкешүүнү күчөтүп, барабары тартыптуу болгон дүйнөнүн көбүйүлдашуусу жана нарп жеткирип сыйымчыл болгон экономиканын жер шаарлашуусун ортоктук темилгелейт. Си Цзиньпин мындай билдирди. Сингапур Жунго жакшы дос, жакшы кошуна, кызматташуу саласы кеңири, табылгасы мол. Сингапур жак Сингапур Жунго өнөктөштүк байланышын абдан кадырлайт. Тараптар кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүгө бекем күч кошот. Сингапур жак бир Жунго саясатын бекем аткарат.
0: 15-чи 5 жыл жоспор программасында мындай орто коюлду. Таза төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңыча энергия системасын бачым куруп, энергияда күчтүү мамлекет куруу керек. Фужиан, Юннан жергилик жагдайына жараша жаңы энергия чарбасын тез өнүктүрүүнү бачымжылыштатып, жаңыча энергия системасын энергияда күчтүү мамлекет курулушуна тирек кылды. Азыр Фужиан жаңы энергия чарбасынын бачым өнүгүүсүн жылыштатууда. Жаңжоу, Гулей, Жарым аралында Фужиан өлкөсү жашыл суу тег орто сынак базасы расмий иштетилүүгө киришти. Аталган базадагы деңиз үстү шамал электр сыяктуу жаптуу жасоо керхаларына сынак өрүшүн камдап, жогору төмөнкү агын чарба чынжырынын чордондуу өнүгүүсүн жетектеди. Фужиандын мол деңиз үстү шамал байлыгынан толук пайдаланып, жашыл суу тегди ортодо сынак кылуу базасын ачып жиберилген. Ортук барланган ортодо сынак кылуу тел өрүшү кылып куруп чыгып, тажрыйбакана техникасынан чарбалаштырып колдонууга ача болгон эң соңку 1 километрди чечебиз. 15-чи 5 жыл мезгилинде Фужиан кош көмүртек нишаны менен энергияда күчтүү өлкө стратегиялык макамын бекитип, жаңыча батарея, деңиз үстү шамал электр жабдуусу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбанын өнүгүү багытына үйрүлүп, AI кошулганды жолого оюну жетекчи кылып жаңы жарыш жолун жетиштирет.
1: Биз башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең изилдештирип, шамал, фотоволтай электри, энергия сактоо, суу тег энергиясы, өзөк энергиянын өнүгүүсүн шайкештүү жылыштатып, мамлекетибиздин зарыл жаңы энергияда алдын катардагы жасоо базасын, техникада жаңылык жаратуу бийик жер жана колдонуп жайылтуу бийик жерин жаратып, жаңы энергия чарба тобун триллион даражалуу эл арага даңктуу чыгаан жасоочулук тобу кылып куруп чыгабыз.
0: Юннан Яуан ооданындагы дахы көп фотоволт электр чыгаруу түрүнүн жумуш алып баруу нак майданында жумушчулар учурда негизги түркүккө гүл бото куюп, түрөөч кандыргасын курайштыруу сыяктуу кызматтарды алып барууда. Түрдүн 9-нчу айда куруп бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө. Түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 95,400,000 киловатт-саатка жетип, Юннандын өзүн электр менен камдагандан сырт дагы батыштын электрин чыгышка жеткирүү жолу аркылуу Жуужан көтөрмөсү, Гуаңши сыяктуу жерлерге жеткиребиз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында таш катмага жатпаган энергиянын коопсуз, ишенчиликтүү, тартиптүү түрдө таш катма энергиянын ордун алуусун жылыштатып, шамал, фотоволт, суу, өзөк сыяктуу көп энергияны бирдей өнүктүрүүдө бекем туруп орто коюлган. Быйыл Юннанда шамал күчү, фотоволт сыяктуу он канча жаңы энергия түрүндө жумуш башталып, 15-чи 5 жыл мезгилинде Юннан жашыл электр кошулган алдыңкы жасоочулукту терең жорулуштуруу аркылуу энергия артыкчылыгын чарба атаандашуу күчүнө айландырып, 2030 жылга барганда Юннан мамлекет даражалуу жаңыча электр күчү системасында алдын жүрүп үлгү көрсөтүү районун негизинен куруп чыгат.
1: Шуджи Ши Цзиньпиннің зары сөз рухын зөлөштіріп, Юннан өзгөчө жаңча энергия система құрылышын құруыны имерчиктеп, кейінгі чоң су электр құрылыш жана жаңа энергияның жоғары сапатта өнүгүүсүн тартыптуу жылыштатып, жашыл электрди көп кайнарлуу майдан көрүнүшүндө колдонууну дилгер кеңиртип, чарба чынжырынын өнүгүүсүнө жөндөмү чыгарып, мамлекет боюнча алдын катардагы таза энергия артыкчылыгын чарба артыкчылыгына, атандашуу артыкчылыгына чыныга айландырат. Чунго Ел банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө 2026 жыл 5 айдын соңунда кең маанидеги акча эмекинин калдык сомасы 353 триллион 670 миллиард жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 8.16% арткан. Коомдун каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 458 триллион 810 миллиард жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 7.17% артып, акча мамиленин нактылуу экономиканы колдоо эпкени туруктуулугун сактаган. 5 айдын соңунда эл акчасынын түрдүү насыя калдык сомасы 281 триллион 20 миллиард жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.15% артып, насыя көлөмү ылайыкта артууну сактаган. 5 айда керканаларга тараткан жаңы насыяны кошуп эсептегендеги орточо өсүм салыштырмас болжол 3% болгон. Өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 25 негизги түйүн төмөн болгон. Жеке турак жайга тараткан жаңы насыяны кошуп эсептегендеги орточо өсүм салыштырмас болжолу 3.1%. Насыя өсүм салыштырмас төмөн орундагы деңгээлди сактаган.
0: 6 айдын 11-чү күнү базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы борбордук тор коопсуздугу жана маалымат аштыруу ишканасы мамлекеттик темир жол идарасы менен бирге Шие Чын сыяктуу 7-3 тарап өрүшкер иканасы менен закон боюнча чакыртып сүйлөшүп, кийин толуктоо билетти талашууга жардам берүү жана акы төлөп орун тандоо кесибин орунсуз үгүттү, орунуучуларды узун жолдуу билет сатып алып кыска аралыкка олтуруу же кыска жолдуу билет сатып алып узун аралыкка олтурууга орунсуз азгырып жетектөө сыяктуу калыпташпаган тижарат маселелерине карата байланыштуу керканалардан байланыштуу закон белгилеме белгилемелерге катаан моюнсунуп негизги толкуу жоопкерчилигин түзөлөштүрүп поезд билетин сатуу тижарат аракетин жалпетке калыпташтырып темир жол билетин сатуу базар тартибин орто коргоп калың керектөөчүлөрдүн закондук укталамын камсыздоону талап кылды мөөнөт белгилеп жалпылай түзөтүүнү бүтүрүүсүн жана баяндамасын тапшырууну талап кылды базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактар көзөмөлдөө башкаруу закон аткаруу эпкинин күчөтөт
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорунун илгерлөө маалыматында көрсөтүлүүсүнчө учурда мамлекет боюнча 278 миллион моо буудай оорулуп оорулуу эпкини 80% ашкан буудайлардын оорулуусун жылыштатууга ээрчи жайкы бирөөн себи жогору толкунга кирген учурда хуанхы хуайхы хайхы негизги өндүрүш районунда аба уландуу ачык болду бул шандун жаңсуу сыяктуу өлкөлөрдүн комбайнда түшүм жыйноосун бачым жылыштатуусуна пайдалуу шандун вэншан ооданында 750 000 моо буудай чордондо бышып бир түркүм жаңы типтеги айыл чарба машина жабдуулары жергиликтүү дыйкандарга жардам берүүдө.
0: Буудай оору Нак майданында биз бул буудай оору комбайндарынын оору сексинен 30 см узартылганын, толук 3 метр айланасына жеткенин көрдүк. Жогоруга назар салса, бул машинанын үстүнө катталма ачтык кампасы көбөйтүлгөн. Көпчүлүк карагыла, бул катталма ачтык кампасы ачылды. Андайда анын сыйымдуулугу чоңойдубу кандай? Ооба, мындай болгондо биз демейдегиден 2000 жыңдан ашуун көп ачтык качылай алабыз. Мындай болгондо дыйканчылык машинасын айдоочулардын ар күнкү ачтык түшүрүү рет саны азайып, нече 10 моо жерди көп иштейт.
1: Буудайды жыйнап болуп бир канча жаңы типтеги жүгөрү үрөөнүн себеби машинасы бачым иштөөдө бүгүнкү күндө суу үнөмдөп сугатуу сыяктуу бир канча иш тартыбы бир жолунда бүтүрүлөт
0: бул тамчылатып сугатуу түтүгүнүн ар 15 см айланасындагы жеринде бирден тешик бар болуп суюк жер семирткич эгиндин тамырын тикилей төп тамчылатып сугаттайт
1: быйыл жайдын 3 ишинде мамлекет боюнча 17 миллиондон ашуун дыйканчылык машина жабдуусу чукул жыюу чукул үрөөнүн себебиге иштетилди Анхуй, Хочуудагы аштык эгүүчү чоң түтүн Паңрыйхуңдун 2000 моодон ашуун жерине шал майсасын саюуда баарына жогору ылдамдуу майса саюу машинасы иштетилди.
0: 2000 моодон ашуун жерде 10 күндөн 15 күнгөчө иштеп болду. Мурда 1 ай убакыт жумшалуучу.
1: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарбачылык абал тескөөсүндө көрсөтүлүүсүнчө учурда мамлекет боюнча жайкы аштык эгүү барышы жарымга жакындаган.
0: Мамлекетибиздин жүк ташымал базар көлөмү уландуу 10 жыл жер шары боюнча биринчи орунда турган бирок ташымал алкасынын жалгануусу шыдыр болбо жүк ташымал өзүнүн аркы бирчама жогору болуу экономиканын өнүгүүсүн чектеген бөгөткө айланган учурда мамлекет жүк ташымал торун бачым курууда бул тор аркылуу кыйын маселелерди кантип чечүүгө болот кабарчынын бул жөнүндөгү биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө көңүл буралы Кабарчы Ийшиң шаары жаңы материал чарба бакчасына келгенде жүк ташуучу машиналары завод районуна арт-артынан кирип жаткан эле бирок бул дуумандуу жумуштун артында керкананын жооптуусу кабарчыга өздүктүн аркы эсебин эсептеп берди эгер суу жолунда болсо бир жолунда 1000 тоннадан 2000 тоннага чейин жүктөй алабыз азыр кургактык жолунда бир жолдо 30 тонна эле жүктөй алабыз эсептеп көрдүк кургактык жолу ташымалынын өздүктүн аркы суу жолунда ташыгандан жарымдан көбүрөөк кымбат болот экен иш жүзүндө Ийшиңде суу тору тыгыз орунлаштырылып ташуу мөлчөрү көп өзүк наркы төмөн болгон суу жолун тандаса да болот эле бул керканалар эмне үчүн таш жолду ташууну тандай тургандыр Айланабыздагы чаңжаң дарыясы, каналдарда, чоң кемелердин жүрүүсүндө маселе жок. Тек заводко кирүүчү ушул жол бөлүгүндө эле жүрө албайт.
1: Бакча районунун батыш жагы эле Нанган дайрасы. Бул жердин Бээжин Хаңжоу чоң каналына жалгануучу Чаңжоу Лиян каттамынын суу жолу менен болгон аралыгы 8 километрге да жетпейт. Бирок бир бөлүк дайра жолдору өтө тар, тайыз болгондуктан кеме жүрө албайт.
0: Жакын жылдардан бери мамлекеттин таш жол тору, темир жол тору бачым кемелденди. Салыштырмалуу абалдан караганда суу ташмалындагы кемтик барган сайын көрүнүктөндү. Суу жолунун даражасы төмөндүрөк. Негизги тармак линиялары шыдыр жалгаңбагандыктан кемтикти толуктоо жүк ташмал тору курулушунун зарыл милдетине айланган. Жаңы канал казылып, дайралардан деңизге чыгуудагы тосулуу түйүндөр бүт күч менен шыдырлаштырылды. Суу жолу шыдырлаштырылып, негизги тармак линиялардын даражасы арттырылды. Азыр Жаңсу, Порт, Бакча районуна жалганган 14 тармак линия суу жолунун даражасын жогорулатуу курулушун баштады. Ишиңде кабарчы жаңы материалдар чарба бакчасы менен ички дайра негизги линиялар арасындагы бул 7.7 километрлүү тармак линия суу жолу курулушунун башталганын, мурдагы чоң каржы салуу жогору өлчөмгө окшобой турганын, өкмөт тармактарынын Бакча району келечекте колдонуучу кемелер жана суу чөлкөмү жагдайына негиз суу жолу өлчөмүн муктажга карай бекитип, чарба муктажына карай иштетип жатканын көрдү. Керханлардын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн артырып берсе, андайда биз азыр жүк ташмалдан баштап иштеп, суу үстү ташмалын дагы таш жолго окшош жакшы иштеп, ишиктен эшикке жеткирүүдөй тейлөө деңгээлине жеткирип, жергиликтин жер жагдайына шай иш көрүп, суу жолу өлчөмүн ылайыкташтырып бекитип, керхананын үстүндүлүк муктажын канааттандырабыз. Жаңсуунун изиктөөсү мамлекет боюнча ички дайра суу ташмал система курулушунун кичирейтилген көрүнүшү. Учурда мамлекет ички дайра суу ташмал системасын жалгаштыруу курулушун бүт күч менен жылыштатууда. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин сат ташмал торунда замандашкан ички дайра суу ташмалын жалгаштырган система суу ташмал байлыгын түкүрүнөн жандандырат. Көп түрдүү ташуу ыңгайынын жалгашуусу шыдыр болбок ыйым маселесин чечүү үчүн жаңы бир айлампадагы универсал жүк ташуу тоом чынжырын толуктап чынжырын күчөтүп жогорулатуу аракети 30 айланасындагы шаардан орун алат. Келечекте алар мамлекет боюнча 37 шаардагы болжолу 400 жүк ташмал тоому менен бирикме аракет калыптандырып, суу жолу жана темир жол бирикме ташуусунун баасын ансайын ылайыктуулаштырып, таш жол жана аба каттоо бирикме ташуусун ансайын оңтойлуулаштырат. Ошону менен бир убакта учурда курулуп жаткан мамлекет даражалуу жүк ташмал чоң сандуу маалымат секси сыяктуу ар кайсы ташмал ыңгайларынын сандуу маалыматын биргелки жоспорлоп бөлүшүп, товарларды жүрүштүрүү үчүн эң жакшы жол таап, бир сандык менен акырга чейин баруу, бир талоо менен гана жүрүүнү ишке ашырды. 2027 жылга барганда бүт коомдо жалпы жүк ташмал акынан 100 миллиард теңгеге жуук үнөмдөлүүсү мөлчөрлөнүүдө. Саралашкан жүк ташмал торун уландуу тыгыздаштыруудагы экономика өнүгүүсү үчүн жаңы теребел ачты. 15-чи 5 жыл мезгилинде жүк ташмал тору курулушу жүк ташмал саласындагы өнүмдүү карыз салынуу алга тартып эле калбай, жүк ташмал машинадамы, акыл жөндөмдүү кампада сактоо сыяктуу салаларга карыз салуу көлөмүнүн кеңирүүсүн жетектейт. Бул жүк ташмал тору жасоочулук, айыл чарба, соода менен терең жорулушуп, акыл биректүү кампаны жүрүштүрүп, оңдоочулар, акыл жөндөмдүү тескөөчү сыяктуу жаңы жумуш ордудагы бачым көбөйүүдө.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 48-чи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы 9 айдын 22 күнүнөн 27 күнүнөчө Шанхайда өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта жалпы 64 жарыш түрү орундаштырылып, жасоочулук, каттоо, курулуш, маалымат, жаратмандык, тейлөө 6 чоң салааны каптаган. Адам сучак системасы, санар көз ара баарлашкан, маалымат аралжы долбоору сыяктуу түрлөр жаңдан көбөйтүлүп, жарыш мазмуну керканалардын чыныгы жумуш орду муктаж жана тууралаанат.
0: Жаңыдан кошулган жарыш түрлөрү санарып экономикасы, акыл жөнөмдүү жасоочулук, шаар жүргүзүп асыруу, эл турмушу тейлөөсү сыяктуу салаларга жалганып, чарба кайсыл жерге чейин өнүксө жаңы кесиптер жаралса, анда бул жарышты дүйнөлүк жарыш түрү кылып, көпчүлүк чогуу кеңешип, ошол түрдүн техника курамын жогорулатат.
1: Бул кезектүү жарышка болжолу 70 канча мамлекет жана райондон 1400 ашуун чебер катышат. Чуңго 8 айда чуңго өкүлдөр тобун расмий уюмдап, жарышка катышуучу 71 чеберди баардык жарыш түрүнө катышууга жиберүүнү пландады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз орто даражадан жогору өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарга керектүү толуктама жардам акчасын таратуу сыяктуу чаралар аркылуу өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарды кароон зарыл түйүн кылган негизги картайганда күтүнүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирди. Санши Жинчыңда Вуженгаңдын энеси оор даражада өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылгандыктан узун мезгил картайганда күтүнүү аппаратында турган. Быйылдан баштап ал ар айда 800 юандык толуктама жардам акчасына өтүнч берсе болот.
0: Бул саясат карапайым калык үчүн аябай жакшы болуптур. Энем оор даражада өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган. Мындай болгондо ар айда 800 юандык жүгү жеңилдейт.
1: Быйыл биринчи айдан бери орто даражалуудан жогору өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүнүү тейлөө керектүү толуктама жардам акчасын таратуу түрү бүт мамлекетте жолго коюлду. Шартка ылайык келген картаңдар аппаратта күтүнсө арайдагы керектүү толуктама жардам акчасын 40% картайганда күтүнүү төлөө акысынын ордуна иштесе болот. Үйдө коомдук конушта күтүнгөн картаңдар арайда 50% картайганда күтүнүү төлөө акысынын ордуна иштесе болот. Ар бир киши арайда эң жогору болгондо 800 юанды ордуна иштете алат. Быйыл 1 айдан 5 айынын аягына чейин бүт мамлекетте жалпы керектүү билетин 6 миллион 30 миң рет тактап эсептеп өчүрүп, жалпы тактап эсептен өчүргөн сомма 3 миллиард 840 миллион юан. 1 миллион

0: 594 миң өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаң андан арпа алып картайганда күтүүнү тейлөө керектөөсүн 16,500,000,000 жетектеди. Быйыл узун мезгилдүү бапестөө камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндөгү пикир ортого коюлду. Узун мезгилдүү бапестөө камсыздандыруу түзүмү бир бөлүк жерлерде сынак кылынуудан бүт мамлекетке кеңейтилди. Жөндөмүнөн айрылган картаңдардын абалынан кабар алуу деңгээли бирдемчи жогору көтөрүлдү.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл алдыңкы 5 айда Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңголтук району ички районундагы 9 шаардын ЭПЕКтеги башка экономика толкусу менен импорт-экспорт сомасы 1,800,000,000,000 жанга жетип, окшош мезгилдегиден 18,9% артып, Чоңголтук району ички райондогу 9 шаардын импорт-экспорт наркынын 6/3 ашуунун түзгөн. Мында 3D басуу машинасы санаарыптуу сүрөткө тартуу аппаратын экспорт кылуу айрым-айрым 121,2%, 53,5% арткан.
0: Мамлекет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы бүгүн Жунгонун 2025-жылдык жекелердин маалыматын коргоо баянамасын жарыялады. Баянамада көрсөтүлүүсүнчө 2025-жыл мамлекетибиз жекелердин маалыматын коргоого байланыштуу закон белгилеме эрежелер чыгарып, жолго коюп, өң таанытуу техникасын коопсуздук башкаруу сыяктуулар тургузуп, жекелердин маалыматын коргоону уландуу тереңдеткен.
1: Маданият жана жаратылыштык мурастар күнү заттык эмес маданият мурастар негизги темалуу үгүттөп көрсөтүү кыймылы 2026-жылдык заттык эмес маданият мурастар жакшы буюмдары, мамлекет сонорун жарыктуу заттык эмес маданият мурастары жайкы нерсе керек сатып алуу айы кечээ кеч Жаңсууда башталды.
0: 2026-жылдык Чунчин эл аралык курчак кино апталыгы бүгүн акырлашты. Жер шаарынын ар кайсы жерлеринен келген 501 курчак чыгармасы баалоого катышып, Лаңлаң тоосундагы кичик желмогуз сыяктуу 23 чыгарма жана 5 чеке Жиншан Ша ардак наамына ээ болду. Кино апталыгы мезгилинде жалпы 53 түргө кол коюлду.
1: Кабарчынын бүгүн Жүнгө аба ырайы станциясынан билүүсүнчө, кирген суу мезгилинен бери мамлекет боюнча орточо жаан чачын мөлчөрү 157,4 миллиметрге жетип, демедеги жылдардын окшош мезгилине салыштырганда 12,2% көп болду. Жакынкы 10 жылдагы окшош мезгилдегинин ичинде экинчи орунда турат. Мамлекетибиздин түштүк жак райондорунда күчтүү жамгыр көп көрүлүп, күчтүү жамгыр Гуандун, Гуанши, Хубей, Хунан, Гуйжоу сыяктуу жерлерге жогору даражада чордондошкон.
0: АКШ зунтуун Трамп 11-нчи күнү өзүнүн Иран менен бир түрдүү келишимде тил табышканын, ушул аптанын акырында Европада кол коюшуп калуусу мүмкүн экенин билдирген. Келишимге кол коюлса эле Хормуз деңиз кысыгы ачып жиберилет. Трамп ошол күнү эртерээк кезде Иран менен кеңешүү натыйжасынын Ирандын эң жогору жетекчилик катмарына тапшырылганы, ары тастыкталганын назарда кармап, өзүнүн тегинде бекиткен 11-нчи күнү кечте Иранга каратканы сокку берүү аракетин күчтөн калтырганын айтты. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди. Иран АКШ келишими жөнүндө али эң акыркы корутундуну чыгарган жок. Иран АКШ келишиминин басым көп бөлүк мазмуну бекитилип болду. Бирок АКШ жак майданын токтобой өзгөртүп, кайчылык майданы бул илгерилөө барышка кедерги болду. Сыралия зуңли ишканасы 11-нчи күн билдирүү жарыялап мындай деди. Сыралия зуңлиси Нетаньяху менен Трамп бекитмей болгон АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин талкуулады. Сыралия жак АКШ жактын эң соңку келишимде Ирандын өзүк планы жана башкарыла турган бомбо жөндөмүн чектөө жөнүндөгү убадасын колдой турганын билдирди. Мындан сырт АКШ борбордук кол башчылыгында 11-нчи күнү АКШ армиясынын 10-нчу күнү Оман колтугунда тороого кайчылык кылып, Иран нефтин ташууга аракеттенген бир нефт кемесине сокку берген тактады. Индия порт, суу ташмал жана суу жол министри Сонавал 11-нчи күнү ушул аптанын башында АКШ армиясынын Оман деңиз өрөөнүндө бир нефт кемесине жасаган соккусунда индиялык 3 деңиз кызматчысынын көз жумуусун келтирип чыгарганын ырастады. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Европа борбордук банкеси 11-нчи күнү акча мамиле саясат жыйналышын ачты. Евро райондогу 3 чоң алгылыктуу өсүмдү бирдей 25 негизги түйүн жогорулатууну чечим кылды. Бул Европа борбордук банкесинин 2023-жылы 9-нчу айдан берки алгачкы өсүм кошуусу. Европа борбордук банкеси дагы евро райондогу 2026-жылдык экономика артуу алдын болжомун 0,18% төмөндөтөт. Европа борбордук банкеси орто чыгыштагы согуш иштери акчанын кунсташуу басымын жогорулатууда. Байланыштуу портал жана анын евро районунун орто мезгилиндеги болочокко болгон таасирин ойлошуп, учурдагы өсүм кошуу чечими ылайыктуу деп билдирди.
1: БМВ Бозгундар мекемеси 11-нчи күнү жарыялаган эң жаңы баяндамасында 2025-жылдын этегине чейин бүт жер шарындагы мекен жайынан аргасыз айрылгандардын саны 117,000,000 ашты. Бул сан 2024-жылдын соңундагыга салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Негизги себеби Ооганистан, Сырия жана Судандагы кайткан бозгундардын саны зор даражада артты деди. Баяндамада бул сан нече 10 жылдан бери алгач жолу төмөндөсө да, бирок көптөгөн кишилер камсыз тоосу жок абалда кайткан, коомго кайрадан журулушу шарт жагдайы алыйда өтө катаал деген.
0: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 10-нчу күндөн 11-нчи күнгө чейин кара бороон АКШнын орто батыш бөлүк районун каптап, Иллинойс сыяктуу көп штаттар кара куюн

0: чагылгандын өшөр сыяктуу начар аба ырайына кабылган. Учурда кара бороон бир кишинин көз жумуусу нече жүз миң түтүндөн электр үзүлүүсүнө себеп болгон. Чикаго сыяктуу көп шаарда учак жай кезекчи учактары кечиккенче күчтөн калтырылган.
1: 2026 жылдык АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мүрөйү 11 күнү Мексика шаарында башталды. Артынан өткөрүлгөн бетачар жарышта Мексика командасы 0-2 каршы 2 натыйжа менен Түштүк Африка командасын жеңди. Бул кезектүү дүйнөлүк футбол мүрөй жарышы 6 айдын 11 күнүнөн 7 айдын 19 күнүнө чейин АКШ, Канада жана Мексика 3 мамлекеттин 16 майдан сарайында өткөрүлөт. Бул тарыхта алгач жолу 3 мамлекеттин чогуу үстүнө алып өткөрүлсү. Ары алгач жолу 48 футбол командасы жарышка катышкан дүйнөлүк футбол мүрөй жарышы. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбеткерим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбетурган болду.

урматтуу угармандар, эми Мааметти менен Ааметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Hurmat Tuğarmanları, Oğuz Yatkanızlar, Şincan Radyo Televiziya Stansiyası'nın Karagızçan Ursalı Radyosu. Emi, yanılıkları bir yüzdü, nazarınızda sunalım.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 13 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 28 күнү. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 21-29 Цельсий градус айланасында сыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чиншаочаң автоном райондун туура саясатына натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү тарбия чыйынында дээлүү аркылуу эскертүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүүнү уландуу тереңдештирип, туура саясатына натыйжа караш аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун, жакшы арч таштоосун түртмөктөнү баса көрсөттү.
2: Үчүнчү кезектүү үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны башталып, Чиншаочаң катышты.
1: Жунго Шинжаң эркин соода сынак районунун биринчи түркүмдөгү бирлешип жаңырык жаратуу курулушу боюнча акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүлдү.
2: Автоном районубуз шаардын арткы көчө жолдорун кылдаштырып, өзгөртүү, башкарып коргоо кызматын баштап, шаар жөндөмүн жакшыртып, шаардын сапатын жогорулатты.
1: Автоном районундагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 5600 ашуун жумуштандыруу боюнча практика жумушу ордун казып, жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду.
2: Көп кайнарлуу кесип турпаты Алтайдын саякатын 4 мезгил дайыма туумандуу болууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном районунун туура саясатына натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү берүү тарбиясы жыйыны 6 айдын 11 күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чиншаочаң жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиндин туура саясатына натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилеп үйрөнүп изилдештирип, үйрөнүү тарбиясынын терегине нактылыкка карай жүрүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөп, дээлүү аркылуу эскертүү берүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү сызыл тереңдетип, саясатына натыйжа карашы айырмарыгынан чечкин сактанып жана түзөтүп жөнгө салып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арч таштоосун түртмөктөп, жоңко аурутуу ортоктук таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилдик менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз жыйынды башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмачын катышты. Автоном райондук парткомдун орун басар шуучусу, Биңтуандын Жыңбыйы Хыжоңю, бүт райондогу туура саясатына натыйжа карашына кайчылык кылуу аракетин текшерип, бир жаңсыл кылуу дээлүү абалын кулактандырды. Жыйынга катышкандар эскертүү берүү тарбия тасмасын көрдү. Чиншаочаң мына буларды көрсөттү. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карым партия мүчөлөрү кадрлар туура саясатына натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы башкы тарабына стайыл түзөлүштүрүп, саясатына натыйжа карашы айырмарыктары орунтуу маселелерди ишкерлей текшерип, айланасындагы типик дээлөө мисалдарын күзгү жана тазарткыч катары кароодо бекем туруп, астайыл салыштырып өткөргөндөрү жөнүндө ойлонуп, тереңдей өз өзүнө сигнал берип, ой толгоп, көз алдынан өткөргөн сабакты чыныгы түрдө көкөйүнө түйгөн уюл таштай сергектикке айландыруу керек. Эл үчүн партия курууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, талык бастан Ши Чинпин жаңдоор чуңгочо социализм медиасы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, саясий багытын бекем кармап, өкмөт

Чеке иштер байланышын туура орунга коюп, бүт ой зээнин өкмөт иштерине каратууну баштан бойго бекем кайтара турган саясий сапат катары карап, закон боюнча укук иштетүү, укуктук арыз иштетип, ар убактар таза укук иштетип, бүт зээн күчү менен партия жана эл үчүн милдет жоопкерчилигин аткарып, жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууга салыштырып, өз-өзүн текшерип түзөп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп,

0: арыздат, жыйылган деле оону чечүүнү закон аркылуу жылыштатып, карактын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, мээр махабат, жоопкерчилик менен карыкка тейлөө жүргүзүп, чыныгы саясий натыйжа аркылуу партия бийлик жүргүзгөн эл көңүлү негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, чындыкты иш жүзүнөн издөөнү чечим чыгаруу жоспорлоонун бүт барышына сиңдирип, ичкерилей текшерип изилдеп, маселени төп таап, ой өрүшүн айкындаштырып, чараларды нактыруу жоспорлоп, калык жоспорлоп, калык күч чыгарууда бекем туруп, демократия борбордоштуруу түзүмүн катаан аткарып, белестирүү түрдө иш жүзүндүктү чыгартуу кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрүп, чечим чыгаруунун алдын көрөгөндүгү илимийлигин чыныгы берекеттүүлүгүн токтоосуз жогорулатуу керек. Чыныгы кармап нактуу иштөөгө салыштырып, өз өзүн текшерип түзөп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук деп жалпы элге изилдештирип, эл турмушуна кадарып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөп, түштүк Шинжаңдын орунтуу маселелерин күч сара чечип, Биңтам менен жергиликтин жугурулушу өнүгүүсүн тереңдетип, Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерилөө, жаңы берекетке кол жеткирүүдө түртмөктөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, батыл аркылоого чыныгы натыйжа жаратууга маани берген ачык адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытын тургузуп, чыныгы түрдө ак жүрөк ишенчиликтүү ичи менен сырты бирдей батыл аркалап жоопкерчилигин так аткарган жакшы кадрларды иштетүү керек. Саясий натыйжа карашы айырмалыгынан сактанып жана түзөтүп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жакшыртып, укук карашынын жатташуусу, саясий натыйжа карашынын бурмалануусу, кесип карашынын алчактоосу сыяктуу маселелерге карата бирөө байкалган забат бирөөнү текшерип, бир жансар кылып, чочутууну калыптандырып, карын партия мүчөлөрү кадрларды туура аракет кылып, чымырканып алгадоого жетектеп, чымырканып, иш жүзүндүк эл тарых сынагынан өтө турган нактуруу натыйжаны жаратуу керек. Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Юсупжан Мамет, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ванган, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемеси жетекчилик банза мүчөлөрү, Автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети банза мүчөлөрү жана Автоном райондук партком уюмдук бөлүм бөлүмчтери жыйыны мүчөлөрү, Автоном райондук жана борбордун Шинжаңдагы орундарынын жооптулары негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Автоном райондук партком, партия мектеп, акимчилик шөйөнү жана ар кайсы аймак облас шаар, одан шаар районго бөлүмчө майдан жыйыны орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 6 айдын 12 күнү түштөн мурун 3 кезектүү Үрүмчөл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны Үрүмчүдө башталды. Бул кезектүү жыйындын негизги темасы болсо, асман менен жер бир жол, Азиянын борбор түйүнү, дүйнөнүн аба жол жаңы түйүнү, алтын жол жаңы экологиясы. 400 ашуун жүнгөлүк чет элдик коноктор бир жерге чогулуп, алдыңкы катардагы эл аралык аба жолу түйүн курулушун орток кеңешип, жаңдоор элдик аба жолу иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн орток пландап, мекиндик жибек жолунун канат керүү күчүн жана таасир күчүн уландуу жогорлатат. Аптоном райондук парткомдун шужеси Чин Шаочаң башталуу аземине катышты. Аптоном райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз арноо сөзүн сүйлөдү. Аптоном райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Жыңвийи Хэ Жоңёу катышты. Эркин Тунияз арноо сөзүндө Аптоном райондук партком жана өкмөт атынан жыйынга катышкан жоңголук чет элдик конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясынын жетектөөсүндө Шинжаң Жибек жолу экономика алкак өзөктүү району жана эркин соода сынак району курулушун бачым жылыштатып, сыртка карата ачып жиберүү курбат даражасы үздүксүз алкып, элдик аба жол кесиби жан жактуулуу өнүгүүнү ишке ашырып, Шинжаң ичинде тор калыпташкан, чыгыш батышта канат калыпташкан, бүт мамлекетти каптаган, Европа Азияны туташтырган аба жол системасы секин секин калыпташты. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуудай бул стратегия ыйык милдетин жакшы үстүнө алуу, Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн сырт менен туташуу, зарыл каражаттарды чогултуу, таратуу, кесип тиреги сыяктуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн биз ар кайсы жак менен бир жолдо Үрүмчү аба жол тоомунун жөндөмүн бирдемжей күч алтып, өз ара туташкан жаңы бийиктик жаратууну каалайбыз. Аба жолу кошулган заманбап кесиптин жуурулушусун тереңдештирип, аба жолу зат жүгүртүүсү, чек ара аттаган электрондук соода, аба жолуна жакын жасоочулук сыяктуу кесиптер

0: үйірлештіріп жайғаштыруны түртмектеп, зат жүгірту арқылу соданы елгері сүрі, сода арқылу кесіпте чоғылтудай жақшы айлануыны қалыпташтырып, Шинжандың жоғар сапатта өнігі жаңы моторын тұтандырабыз. Базарлашқан закон арқылу башқарыла тұрған ел аралашқан тижарат сода чөйрөсүн бүт күч менен жаратып, ич менен, сырт менен кызматташуу деңгээлин жогорулатып, дүйнөгө Шинжандын ачып жиберүүдөгү өзүнө ишенүү жаңы образын көрсөтөбүз. Жунго элдик аба жолу идарасынын башкы учкучу Сёнгже Арно сөзүн сүйлөгөндө мына буларды билдирди. Элдик аба жолу идарасы Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу кызматына жогору даражада маани берип, Шинжандын элдик аба жолу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн абалкыдай колдойт. Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүн курулушунан турган бул өзөктүү милдетти имерчиктей, чокуу долбоору жана жоспорлоп жетектөөнү күч алтып, орчондуу түр курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатат. Жогору сапатта өнүгүүнү такканчыктап көрсөткүч менен жетектөөнү игерип, элдик аба жолу өнүгүүсүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырууну түртмөктөйт. Ошону менен катар саясат менен колдоо эпкинин арттырып, байлыктарды орундаштырууну кылдаштырып, ташмал тейлөө курбаты жана универсал атаандаштык үчүн жогорулатып, райондун экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдайт. Жунго аба жол ташмал коому парткомунун шужеси, кеңеш башчысы Ван Чаншин Арно сөзүндө мына буларды билдирди. Аба жолу болсо, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү районун куруудагы жол ачуучу эпкиндүү. Үрүмчү учак жайынын аба жолун өз ара туташтырууну уландуу тереңдештирип, аба жол линиялары кезекчи учактарды молуктуруп кеңиртип, тоомдун орто жолдо которуу жөндөмүн күчөтүп, жер бети каттоо системасын жакшыртып, бөлүмчө линия аба жолунун өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, төмөн мейкиндик экономикасын өнүктүрүп, элдик аба жолдун стратегиялуу кесип ролун бирдемдей көрсөтүү сунушун берет. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Хэ Донфэң Арно сөзүндө мына буларды билдирди. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын Шинжанга тамыр тартып, Шинжанда тереңдей ишке киришип, Шинжанга тейлөө жүргүзүүнү бирдемжи илгери сүрүп, Үрүмчү эл аралык аба жол тоому курулушуна узакка чейин демөөр болуп, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө тыңгылыктуу тейлөө жүргүзүп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга чоң учактардын күчүн кошот. Астана аба жолу шериктигинин орун басары баш лидери Ричард Райде, Жунго аба жол тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Фэй, Жунго чыгыш аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Вэн Чин Чао, Жунго түштүк аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лиан Шуан, Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктигинин баш бухгалтери Юши Хай, Хайхан аба жолу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Дин Ёнжин, Жунго элдик аба жолу маалымат тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ду Сяомин, Шинжан учак жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таурон Вэн пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Башталуу аземинде Шинжан учак жай тобу Астана аба жолу шериктиги, Казакстан Учар Арстан аба жол шериктиги сыяктуу көптөгөн орундар менен Жунго жана Казакстан ортосундагы аба жолдун жетүүсүн жогорулатууну максат кылган Шинжан Казакстан тез линиясын орток козготту. Жунго соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги Гансу, Шинжан, Нэнгшиа, Чинхай сыяктуу көп жердин учак жай тобу менен батыштөндүк райондун бөлүмчө линиялуу аба жолдору бирлешип айланып учуу аба жол линиясы демилгесин орток жарыялады. Шинжан учак жай тобу мамлекет ичи сыртындагы аба жол шериктиктери учак жай топтору менен кызматташуу келишимине кол коюшту. Жаң Йиңчүн башкарды. Ван Жианшин, Каден Кавен, Ван Лин, Казакстан, Орусия, Ооганистан, Монголия сыяктуу мамлекеттердин аба жол шериктиктери жана учак жай жооптуулары, мамлекет ичиндеги катыштуу орундар, карканалар, коомдор, кору коомдорунун коноктору, автоном район жана Биңтуандын байланыштуу орундары, карканалары жана жогору окуу жайлардын жооптуулары, байланыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты. Жыйын мезгилинде дагы негизги темалуу лекция жана тегерек үстөл талкуу жыйыны сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 9 күнүнөн 10 күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин текшерип изилдөө группасын баштап, Үрүмчү шаары, Шыйханза шаары, Санжу Куйз автоном областынын Кутубей ооданы, Санжы шаарын тереңдей аралап, мамлекетибизде динди жунго ороштурууну системалуу жүрүштөтүүнү имерчиктеп, атайын тема боюнча текшерип изилдөөнү улаш жайдырды. Үрүмчү шаарында Нурлан Абылмажин, Хоңмёзы, Таожао дини тоопканасы, Чинчуан Будда дини тоопканасына барып, Таожао дини Будда дининин Шинжанда мурастык кылынуусу жана кыймыл Сорунун закон боюнча калыптыкка түшүрүп башкаруу даарын ээледи. Чыганза шаарындагы католик дини чиркөөсү, христиан дини чиркөөсү жана Лаочэ мечти. Санжы шаарындагы христиан дини чиркөөсү. Бындысы тоопканасында дин кайраткерлери менен алмаштыруу алып барып, дин кыймылдарынын кулашы жайдыруу абалын ээлеп, алардын мамлекет урут жакшы болсанан көпчүлүк жакшы болот деген жүйөнү жакшы айтып, калың динге ишенүүчү карыкты партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияны ээрчип жүргө жетектеп, динге ишенүүчү карыкты партия жана өкмөттүн айланасына бекем ынтымакташтырууларын үмүт кылды. Кутубей ооданы Кутубей шаарчасындагы Шанши мечитинде Нурлан Абылмажин мамлекеттик саясий кеңештин мүчөсү Ахун Яңжэ менен көрүшүп, аны саясий кеңештин мүчөсү жана дин саласынын өкүлү кайраткер ролун жакшы көрсөтүп, мамлекетибизде динди чоңгорлоштурууну жылыштатуу жагында жогору сапаттагы сунуштолбоору жана сунуштарды ортого коюуга чабыттандырды. Текшерип изилдөө барышында Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Мамлекетибизде динди чоңгорлоштурууну системалуу жылыштатуу партия урут комитетинин дин кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштыруусу. Баш шуучу Ши Жинпиңдин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн руху жана Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын тереңдей изилдөөлөштүрүп, чоңголутуу орток толкуу таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, динди чоңголоштуруу багытында бекем туруп, динди социалисттик коомго ылайык ташууга иштиктүү жетектөө керек. Социалисттик өзөктүү нарк карашын жетекчи кылууда бекем туруп, дин саласындагы кайраткерлер жана динге ишенүүчү калыкты туура мамлекет карашы, тарых карашы, урут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, социалисттик замандаштырууга Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Дин иштерин закон боюнча башкарууда бекем туруп, мамлекетибиздеги диндердин жумханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен чуурулушусун иштиктүү түртмөктөп, дин саласынын диндин чоосуну, дин эрежеси, башкаруу түзүмү, каада жоосун жана үрп адат, жүрүм турум калыбы сыяктуу жактарда жуңго өзгөчөлүгүн айгинелеп, доордун тарабына ылайыкташуусун колдоо керек. Ал дин саласындагы мүчөлөрдүн саяс жакта ишенчиликтүү, дин жагында терең билим алган, мурал жагында элди ынандыра ала турган, алгылыктуу учурда ролун аткара ала турган буруу тарабын астайыл түзөлөштүрүп, мамлекеттин биримдиги, уруттар ынтымактыгы, дин рашкерлиги жана коом туруктугун коргоодо үлгүлүк ролун көрсөтүүсүн, ар кайсы саясий кеңеш уюмдарынын мамлекетибизде динди чоңгорлоштурууну жылыштатууну имерчиктеп, текшерип изилдөө алып барып, акыл кеңеш берип, жаңы доордогу Шинжаңдын дин кызматына акыл парасат жана күч кошуусун үмүт кылды. Пушөмөй текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 3-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делоо абалы жадыбалын ашкереледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Кечөө 6 айдын 12-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жунго Шинжаң эркин соода сынак районунун 1-чи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу курулушу жөнүндөгү акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 1-чи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу районунун өнүгүү жоспору жана түйүндүү төр милдеттери тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын убасыздары. Шинжаңдын эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктеринин ачып жиберүү өрүшүнүн жөндөмү менен ысылаат сынак түйүнү тажрыйбаларынын ан сайын чоң көлөмдө узарып кеңирүүсүн түртмөктөө үчүн 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөтү Бортара обласы, Санжы обласы, Байынкулун обласы, Аксуу аймагы, Чыйханза шаарында 1-чи түркүмдөгү бирлешип аракетке келип жаңырык жаратуу районун куруп, Үрүмчү, Кашкар, Коргостон турган 3 эркин соода тилки району менен 3 кошулган 5 ачып жиберүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну тастыктады. Быйыл жыл башынан бери бир райондо бир долбоор болуу боюнча ар кайсы бирлешип аракетке келип жаңырык жараткан райондор курулушту жолго коюу долбоорун айрым-айрым түзүп, 300-дөн ашуун ысылаат жаңырык жаратуу чарасын ортого койду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү 1-чи даражалуу чалгындоочу Чухы Шиан көчүрүүгө боро тургандардын мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү, көчүрүүгө тиешелүүлөрүн мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү принциби боюнча ар кайсы бирлешип аракеттен Чаңырык жаратуу райондору эркин соода сынак району түзүмүндө чаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүү. Чайылтууда алды менен аткарылат.

0: турган райондорду дилгирлик менен курганын тааныштырып мындай деди. Мисалы, Бортара обласы түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүп жайылтуу тизимдигин түзүп бектип, Ала Тоо Боозу чек ара боозуна таянып, Шинжаң эркин соода сынак району таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тике катты. TIR кошулган сыяктуу ташымал жаңы үлгүсүн жайылтып колдонду. Байынгулун обласы өзгөчө айыл чарба байлыктарын такынчыктап, импорт кылына турган жемектик, дары-дармек, азык-түлүк кайнары окшош товарларды таможнядан өткөрүүнүн жаңы үлгүсү, айыл чарба түшүмдөрү, жашыл жолу сыяктуу ыслаа тажрыйбаларын бир жөнкү жоспордоп жакшы пайдаланып, Орто Азияга багытталган айыл чарба түшүмдөрүнө ичке терең иш кошуу жана экспорт базасын орток курууну түртмөктөйбүз. Шинжаң эркин соода сынак районундагы нефть кыме өнөр жай, алдыңкы катардагы жасоо жана жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, токмачылык кийим кече, заманбап зат жүгүрт сыяктуу өзгөчө кесип салаларын имерчиктей, ар кайсы бирдешип жаңырык жаратуу району, Башоорду кошулган база, изилдеп өнүктүрүү кошулган өндүрүш, соода кошулган база сыяктуу кесиптер кызматташуу үлгүсүн тургузуп, эркин соода сынак районун жетектеген ар кайсы жаңырык жаратуу району үстүн алган, байлыкты орток баарланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгү жаңы түзүлүш үчүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Жухы Шиаң мындай деди. Алып айтсак Санжо обласы Шиханза шаары заманбап көмүр кыме өнөр жай кесибинин жашылга тий өзгөртүү, жаапты жасоо, жашыл жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү Тилки району менен түйүндү бирлешип аракетке келди. Байынгулун обласы Аксуу аймагы токмачылык кийим кече, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңдей иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Кашкар Тилки району менен түйүндү бирлешип аракетке келди. Бортар обласы чек араттаган зат жүгүртү, айыл чарба түшүмдөрү жана жоң ичи дары материалдарына кылдаттап тереңдей иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Коргос Тилки району түйүндү бирлешип аракетке келди. Жухы Шиаң мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясына тээлөө жүргүзүүнү жолго коюу жагында ар кайсы бирлешме жаңырык жаратуу райондору жол кептештерин дагы бир демжи шыдырлаштырып, таможнядан өтүү чөйрөсүн кылдаштырып, таможнядан өткөрүү берекетин жогорулатып, чек араттаган зат жүгүрүү ташымал системасын жакшыртып, орун алдырып, иш кошуу жана тышкы соода кесип желесин күчөтүп, Орто Азия, Батыш Азия, Европа сыяктуу райондордун экономика соода байланышын кеңирткенин тааныштырып мындай деди. Алып айтсак Бортар обласы Ала Тоо Боозу чек ара боозуна сөнүп, чек араттаган зат жүгүртү чек ара боозун акыл эдиректештирип таможнядан өткөрүү жана энергия байлыкты импорт кылып иш кошуу жөндөмүн түйүндү күч алды. Санжо обласы Үрүмчү эл аралык кургактык порт району, аба жол порт району менен жуурулушуп, бирлешип аракетке келип, таш жол, темир жол бирлешме ташымал чоң жолун шай кесип жаратты. Аксуу аймагы бедел таш жол чек ара боозуна сөнүп, Орто Азияга бет алган стратегиялуу байлык жана сапаттуу түшүмдөрдү импорт-экспорт кылуу жолун күчөп курду. Шиханза шаары болсо көп ыңгайлуу бирлешме ташымал эл аралык универсал зат жүгүртүү жана кургактык темир жол, аба жол, деңиз жолу чек араттаган жол курулушун имерчиктей, Бингтондун батышка карай ачып жиберүүгө катышуудагы тоом тирек курбатын жогорулатты.
1: Жакында автоном районубуз автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салып даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикирин басып таратып, жер жерлерде жабдууну оңдоп ремонттоо, чөйрөсүн жөнгө салуу, кебетесин өстүрүү жана элге оңтойлуу телегелештирип куруу, арткы көчө майда көчөлөрдү төп ичкелештирип өзгөртүп башкарып коргоону дайымдуулаштырууну бүрүнчөй жоспорлоого жетектеп, шаар жөндөмүн дагы бир демжий жакшыртып, шаардын конуштанууга жайлуулук сапатын өстүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар.
0: Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шүймөгөр району Нянху чыгыш жолу түндүк 6-чы көчөсүн төп ичкелештирип, өзгөртүү курулушунун ак майданында кызматкерлер чоң типтеги машиналар менен удун казуу кызматын алып барып жаткан эле. Үрүмчү шаары Шүймөгөр райондук шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар иштери жабдуу пункттинин жооптусу Гован алдыңкы мезгилдик текшерип изилдөдү. Тургундар, соодагер, түтүндөр чагылдырган жогору төмөн суу маселесин чечүү жана Сүйүү көчөсү маданият саякат негизги темасын жаратууну өзөктүү өзгөртүү багытын бекитип, куур торун өзгөртүү негизги темалуу көрүнүшүнүн даражасын өстүрүү жана шаар иштерин телегейлештирип жакшыртуу сыяктуу кызматтарды алып бара турганын тааныштырып мындай деди. Айланасындагы элдик конолго жана аш тамак суусундук дагы көңүл ачуу тыныгуу сыяктуулар бир кыйла көп экен. Бул абалдарды ойлошуп, биз тегинде бар болгон куур жолун алмаштырып кеңиртип салдык. Чөчөндөр жолунун даражасын өстүрүп өзгөртүп, дагы кээ бир тыныгуучу элге оңтойлуу орундук койдук. Эгерде дагы мейкиндик болсо, биз кээ бир майда жактарын көчө жээгин сейилбак кылып, ан сайын жакшы болгон тыныгуу көңүл ачуу чөйрөсү менен камдап, 10-айдын этегинде жумушту бүтүрөбүз.

0: Бүгүнкү Караганды автоном районунун шаар арткы көчөлөрү, майда жолдорду жөнгө салык даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикиринде жалпы бетке страта текшерип, бир көчөгө бир аркып тизмесин куруп, карыктын арыз тарабын кеңири чогултуп, ажат тизмесин калыптандырып, өлчөмгө салыштырып, маселени сыдырата текшерип, маселе тизмесин калыптандырып, төп чаара көрүүгө чыныгып кепилдик кылуу талап кылынган. Ошону менен бирге көчөмө эркиндиги курулуш стролугу, чөйрө тазалыгы, жалпылык жааптуу, каттоо жаптылары, жашылдандыруу жагы сыяктуу 6 жактакы даражасын өстүрүп, жөнгө салуу чараларын реттеп, сапаттуу өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп иштейт. Ушул негизде быйыл Үрүмчү шаары Борбордук шаар районунда аз дегенде 100 артык көчө майда көчөлөргө карата универсал жөнгө салуу улашыш айдырат. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, чөйрөнү универсал жөнгө салуу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаңлиян кабарчыга. Ар кайсы район одандар иш жүзүндөгүнө бириктирип, өзгөчө даражасын өстүрүү түрлөрүн иштеп, учурда куйругулаш козготуруп жолго коюлган айтымындай деди. Быйыл Тияншан району консул көчөсүн бүт бөлүгүндө жабык чөчөндүрүү көчөсү кылып өзгөртүүнү пландаган. Сайбак району Котен көчөсүн өзгөртүү түрүнө таянып, Котен 2-нчи көчөсү чуйгундаамдар маданият жер белгисин күз сара жаратат. Жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району темир жол идарасы Тилке районундагы көнү эскирген көчөлөрдү өзгөртүп жылыштатууну пландаган. Шүмөгө району Нянху Тилке районунун жалпы толкуруу даражасын өстүрүүнү жолго коюуну пландаган. Бүт райондун өздөрүнүн өзгөчөлүгү жана ой өрүштөрү бар. Автоном райондук Турак жай шаар айылы курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-нчи даражалуу текшерүү изилдөөчүсү Ваң Нинг жетекчи пикирдин жумушчандыгы менен жетектөө мүнөзүн күчөтүп, телегейлешкен кошумча бюджет автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда көчөлөрдү жөнгө салып даражасын өстүрүп баалоо өлчөмү сынак нускасын жайгаштырганын билдирип мындай деди. 6 жактагы мазмунга шай келүү үчүн 1-нчи даражалуу баалоо көрсөткүчү менен тескери тизмесин жалпы 40 парча конкреттүү баалоо мазмунун тургузуп, жер жерлердин жөнгө салуу кызматынын улашыш айдыруусун техника көрсөтмөсү менен камдайт, ары кийинки баалоо өткөрүп алуу негизи менен камдайт. Биз курс жетектөөсү жана дээлөө мисалын жайылтууну күчөтүп, жер жерлердин арткы көчө майда көчөлөрдү улуттардын тымак тургун көрсөтүп, гумантардык камкордукту айгинелеген шаар микро мейкиндигин жаратуусун бар күчү менен колдоп жетектеп, ар улут калкынын турмушун ансайын оңтойлуу, ансайын рахат, ансайын кооз кылабыз.
1: Быйылдан азыркыга чейин автоном районубуздун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5600 ашуунду казып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жумуштандыруу боюнча практика болсо, катыштуу кишилер жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары моюндаган. Жумуштандыруу боюнча практика орундарына барып, белгилүү мөөнөттө иш жүзүндүк машыгуу алып барып, жумуштандыруу урбатын жогорулатуудагы бир түрдүү жумуштандыруу боюнча дайындык кыймылы болуп, негиздүү мектептен айрылып 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар жана 16 жаштан 24 жашка чейинки жумушсуздукту каттаткан жаштарга бет алган. Былтыр Шинжаң технология шоянын бүтүргөн Шиң Сяо Хау жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын төп жардам берип жөлөөсүндө өзүнүн кесиби менен шайкешкен жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун тапты. Жарым жыл практика кылуу аркылуу азыр текшерип баалоодон өтүп, расмий кызматка кирди. Ал мындай деди: практика мезгилинде шериктиктен ар түрдүү жыргалчылык мамилелеринен толук баарландым. Жумуштандыруу боюнча практика толуктамасын маалында таратты. Сыноо берип орто даражалуу техника башкаруучусу күбөлүгүн жеңиштүү алдым. Шиң Сяо Хау туруштуу шериктиктин адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Гао Ян тааныштырып мындай деди: жумуштандыруу боюнча практикага катыштуу керканага нарп жеткирүү саясаты керканабыз үчүн сапаттуу ишмерлерди кабылдап берди. Ары керканабыздын жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдүү кыскартып берди. Учурда автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5641 казып чыкты. Манда кесип орундардын практика жумуш орду 1021. Мамлекет менчигиндеги керкананардын практика жумуш орду 892. Орто, чакан, майда керкананардын практика жумуш орду 3728. Практика кылуучу орун жана практика кылуучулар Шинжаң адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо жалпылык тейлөө өрүшү жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун чогултуу планы тейлөө атайы район аркылуу практика жумуш орду жарыясы практикачылар катталуу сыяктуу кесип иштерин бүтүрсө болот. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө.

0: жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Хоу Син мындай деди. Жалаң Алтынчай бир айда эле бүт автоном район боюнча дагы 100 майданга жуук жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды атайы кызматка кабылдоо кыймылын уюмдаштырып, чумуштандыруу боюнча практика кылуучу орундардын карканы ачып жиберүү күнү, кесипти туюнуу, кызмат издөө курбаты, чыныгы машыгы сыяктуу кыймылдарды улашайдырып, окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу курбатын жогорулатууга жардам беребиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фужен өлкөсүндөгү Чаңжоу жана Нямпиңден турган эки жердин дарылуу отряди Мори Казак автоном ооданында Шинжанга нишандуу жардам берүү орток куруу жумушун улашайдырып, чыныгы мээр махабат менен ооказдарга тейлөө жүргүзүп, ишмерлерди жетиштирүүгө жардам берип, жергиликтин дарылоо жагындагы кыскарлыктарын сызыл торуктап, сапаттуу дарылоо байлыктары менен арулут калкынан арып жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында ноокас Хуаң Яшие Мори оодандык баш доктурканага барып, Фужендин келип Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан Шелиржи доктурга желек сунуп, чын жүрөктөн рахматын айтты. Ноокас Хуаң Яшиндин баш оорусу бар болуп, чар тарапка чуркап оор көрсөткөн, бирок сызыл жакшырбаган. Эң соңунда Мори оодандык баш доктурканага келгенин айтып мындай деди. Бир жолку кезмет менин шээ доктурга жолугушума себепкер болду. Анын мамилеси абдан жакшы экен, абдан ичке көрөт экен. Анан мага бир канча ийне сайды. Оорум дароо жакшы болуп калды. Мен ага терең ыраазычылык билдирем. Жергиликтеги оокастардын оорусун айыктыруу менен бирге Фужендин келген Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан доктурлар дагы дайым турушкан окутуу, ноокас бөлмөсүн текшерүү, оору мисалы талкуусу, бирге бир жетектеп үйрөтүү аркылуу жергиликтеги доктурлардын дарылоо деңгээлин өстүрдү. Мори оодандык баш доктуркана тышкы оорулар биринчи бөлүмүнүн жооптуу врачы Ли Со Чао мындай деди. Бул жылдарда Шинжанга нышандуу жардам берген доктурлардын жардам берип жүрүүсүндө бөлүмүбүздүн ооруларды мүнөздөп дарылоого карата ан сайын алдыңкы катардагы ыңгайы бар болду. Ошону менен бирге өзүбүздүн кесиптик билим сапатыбыз дагы жогорулады. Ноокастарга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзө турган болдук. Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан доктур Шелиджи мындай деди. Азыр бөлүмүбүздөгү жаш доктурлар күмөндүү, кыйын оору мисалдарына жорукса, кундуу чыгармаларды текшерүү, багыттауу, демилгенлик менен чечүү адаттарын жетиштирди. Бул өзгөрүш бир канча операцияны үйрөнгөнгө караганда мени ан сайын суктандырды. Техниканы жаңылоого болот, бирок өз алдына үйрөнүү курбаты башкалар алып кете албай турган чыныгы изилдөө жетишкендиктер эсептелет. Жакынкы бир канча жылда Фужен өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү Чаңжоу бөлүмчө кол башчылык ордунун дарылоо отряди жергиликтеги белгилүү доктурлардан 200 ашуун тарбиялоого жардам берип жетектеди. Жергиликтеги көптөгөн доктурлар көп түрдүү күмөндүү кыйын ооруларды мүнөздөп дарылоону өз алдына улашайдыра турган болду. Фужен өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү Нямпинг бөлүмчө кол башчылык орду 12 миллион юан каржы салып, Мори ооданынын көчмө дарылоосу сыяктуу түрлөрүн жолго коюп, 500 ашуун дарылоо жабдууларын сатып алып орундаштырып, Мори ооданынын негизги катмар доктурканаларынын жабдууларын жаңылоону бүт каптоону ишке ашырды.
0: Кечээ, Алтынчы айдын 12-нчи күнү автоном райондун 2026 жылдык саякат кесибинин, ач тамак суусундук кесибинин атайын түр кыймылынын башталуу аземи жана Турпан шаарынын Нак майданда кызматкер кабылдоо чогулушу Эдикут районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарынууга сөздөр. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу 51 аш тамак суусундук, мейман сарай, элдик конолго ошондой эле маданият саякат карканаларын катышууга эликтирип, 1500 ашуун кызмат орду менен камдап, маданият саякат тижараты, өзгөчө аш тамак суусундук, мейман сарай башкаруу, элдик конолго тейлөөсү, Көрк районун жүрүштүрүү сыяктуу өзөктүү салааларды каптап, 1000 ашуун кызмат издөөчүлөрдү Нак майданга келип кеңеш суроого эликтирди. Кызмат издөөчү Мадина Мәсуд мындай деди. Бир канча шериктикти көрдүм, жалпылай жакшы экен. Кайсы шериктикке барын ойлошуп жатам. Негизгиси маданият саякат жана аш тамак суусундук жагында журтума кээ бир салымдарды кошсом деймин. Кыймыл Нак майданында саясаттан кеңеш суроо, жумуштанууга жетектөө, универсал тейлөө, түз баянда кызмат ордун тааныштыруу, түшүм көргөзмөсүнөн турган 5 чоң жөндөм районун жайгаштырып, кызмат издөө, кеңеш суроо, даражасын өстүрүү, чиркештирүү толук жерде бир пункт ыңгайындагы жумуштандыруу тейлөө системасын куруп, түрдүү кызмат издөөчүлөрдү төп чиркештирип, керканаларды жумушчу иштетүү боюнча жетектөө менен камдады. Турбан шаардык адам күчү байлык жана коомдук камсыздоо идарасынын 4-чү даражалуу текшерүү изилдөөчүсү, жумуштандырууну илгери сүрүү жана кесиптик жөндөм курулуш бөлүмүнүн

0: Башчысы Жүйкан мындай деди. Шаар айылдардын адаттагы эмгек күчтөрүн айылына кайткандар аскерликтен кайткандардын негизги тейлөө кызмат ордуна ылайык келет, ары жогору окуу жайларды бүтүргөн техника жөндөм ишмерлеринин тижарат башкаруу техника кызмат ордуна ылайык келет. Окшобогон кишилер тобунун кызмат издөө, кесип тандоо ажатын жан жактылуу канааттандырат.
1: Алтай генерал тоосу эл аралык карычылык аяктоо эс алуу району асма вагон менен үзөрлөнүү булут өрүшүндөгү чогулуш талаада туюн сыяктуу көп кайнардуу кесип турпат аркылуу төрт мезгилге ыңгайлуу саякат нышан жерин жаратууну колго келтирди. Эми кабардан угасыздар. Азыр Алтай генерал тоосу эл аралык карычылык аяктоо эс алуу районунда саякаттаган кишилер кымылдап көптөгөн саякатчылар бүт көрүнүштүү асма вагон менен тоо чокусундагы көрүнүш көрүү сексине барып ушул жерден алыска көз чаптырып эстелик сүрөткө түшүштү. Бээжиндик саякатчы Чан Вэнбо көз алдындагы кооз көрүнүштөн таң калды. Ал мындай деди: асма вагонго олтуруп чыктым, бүт денем аябай жеңилдеп калгандай болдум. Күйүгүм бүт асманды каптаганда романтик бурут өрүшүндөгү күн баткан чогулуш генерал тоосунун туумандуу маанайын уландуу жогору көтөрдү. Салкын соккон тоо желинин коштоосунда жер жерлерден келген саякатчылар жагымдуу музыка үнү менен бирдикте каалаганча бийлешти. Хынандык саякатчы Дижалуң мындай деди: дак майдандагы маанайы чынында аябай сонун болду. Жаштардын ушул жерге келип ойноосуна аябай ылайык келет экен. Көпчүлүк менен бирге өз ара баарлашып бүткүл маанайы чынында адамга бул сапардын арзый турганын сезиндирет экен. Мага чынында окшобой турган соктугу алып келди. Эс алуу районудагы планер газ шаар сыяктуу өзгөчө туюну түрлөрүн алып чыгып секин-секин түрдө бул жерди экскурсиялап такабылы коштуган талаада туюну бир толкулашкан саякат марасы кылып жаратты. Хубейлик саякатчы Хуан Жинкун мындай деди: күйүгүм маалда түсү саргыч же көк түстүү болсун, башка жерлердин ансайын кооз экен. Бул жерде сүрөткө түшүү ансайын оңой экен. Тарткан мындай сүрөттөрдүн түсү дагы ансайын жакшы болот экен. Алоо кечелигинде көпчүлүктүн маани аябай сонун, аябай кубанычтуу болду. Ар кандай киши бул жерге калса аябай өзгөчө эстеме карат экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: Кечээ 6-айдын 12-күнү күнү Байынгулун бүгөр учак жайы тоңгуч учакты утурлап алып, Шинжандагы 29-чу элдик ташымал учак жайына айланды. Бул учак жайдын ишке киришүүсү Шинжандын авиация тору жайгашуусуна алгылыктуу жаң мерчим түйүн толуктады.
0: 2 күндүк 11-чи кезектүү Шинжаң Орто Азия районундагы эне бала ден соолугу талкуу жыйыны кечээ 6-айдын 12-күнү күнү Үрүмчүдө өттү. Бээжин, Шанхай, Гуанжоу сыяктуу жердеги даңктуу 3А даражалуу доктуркана, илимий изилдөө орундары, мектептердин илим баштамчылары, Орусия, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттердин медицина адистери менен чогуу кесип алдыңкы жээк техникасы жана клиникалык иш жүзүндө кыйын түйүндөрүн талкуулады.
1: Шинжандын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайысыноосу коом коопсуздук мектептеринин коом коопсуздук кесибине окуучу кабылдоо кызматы башталды. Ижак тизимделип, ары саясий текшерүүдөн өткөн райондогу адаттагы сыноо берүүчүлөр 6-айдын 18-күнүнөн 20-күнүнө чейин белгиленген райондо бет маңдай сыноо, ден соолук текшертүү жана дене курбаты сынагына катышса болот. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылыктан турат абанын температурасы 21-29 Цельсий градус айланасында, ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Кулжа дарылыктан турат, абанын температурасы 20-31 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Бортара дарылыктан турат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Карамай дарылыктан турат, абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Койдун дарылыктан кийин бир күлө абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Шиханза дарылыктан турат, абанын температурасы 21-32 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Санжы дарылыктан турат, абанын температурасы 22-31 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Комул дарылыктан турат, абанын температурасы 25-39 Цельсий градус айланасында, ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпан дарылыктан турат, абанын температурасы 30-43 Цельсий градус айланасында, ысый сыдырым жел жүрөт. Корлада күмбүркөп кийин аралыгына табан температурасы 25-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жай табан температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыгында табан температурасы 18-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыгында табан температурасы 17-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жайт кийин орто мөлчөргө барат. Абан температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын баарматыктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамет Урдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрү Мамбет Турсун, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редикторлору Кашкарбай Турдаала, Аскат Камза, Жооп редиктору Мамет Эмин Турдаала. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе Сылуу Шатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырууккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактуу

0: Бұл балалық беруісін ұғастары.
1: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 6-нчы айдын 13-чү күнү, күнгө ишембе. Микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет анын акмалында кайталап уксаңар болот. Атеңир менен чогуу көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Дөрбүлжүн ооданында 2026-жылдык башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте аркан секирүү бирлешме жарышы өткөрүлдү деген жаңылыкты айтып беребиз. Артынан 20 жылдан ашуун бекем туруп, аракет аркылуу 4 карыяга опаадарлык жеткирүүнү өз аракет аркылуу баяндаган опаадар эже Жау Жүнфаң менен таанышабыз. Соңунда сырттан сатып алган тамак идиштеринин кээ бирөөлөрүнө микро толкун аркылуу ысытууга болот деп белги коюлган. Кээлерин ысытууга болбойт, айырмасы кайда? Жана эмне үчүн көк асмандын түсү окшобойт деген мазмундагы сабаттарды айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

катына балдар оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында Дөрбүлжүн ооданында 2026 жылдык башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте аркан секирүү бирлешме жарышы өткөрүлдү. Бул оодандагы 11 мектептен келген 150 кичинекей чебер аркандан секирүү жарыш майданына чогулуп, жарыш майданында тери агызып, жаңы доор Дөрбүлжүн өспүрүмдөрүнүн жашоо күчүн чагылдырды. Бул жолку бирлешме жарышын Дөрбүлжүн оодандык агартуу жана илим техника идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Дөрбүлжүн оодандык жаштар өспүрүмдөр кыймыл борбор өткөрүн үстүнө алып, жарышта жеке жана коллективтен турган эки чоң жарыш бөлүгү аткарылган. Жекелер түрү тездик жана жөндөмүн тең азырлаган 5 чоң түрдү өз ичине алат. Бул 30 секунд жалгыз кишилик секирүү, 30 секунд кош кишилик секирүү, 30 секунд аралык калтырып чиркешме секирүү, 1 мүнөт бутун жуптап секирүү, 3 мүнөт жалгыз кишилик секирүүнү өз ичине алат. Коллектив түрлөрдө коллектив кызматташууга маани берилди. 30 секундтон 4 киши күч улап жалгыз секирүү, 30 секунд 2 арканды алмаштырып тездикте, 1 мүнөт 2 арканды алмашып секирүү, 3 мүнөт 10 адам узун арканда 8 катып формасында секирүүдөн турган 4 түр жаратылды. Бул жолку жарыштын дайындык чечүүчү жарышында бир майдан жарышуу жарыш түзүмү колдонулуп, жарыш ыкчам болду. Асыл ирмемдер үзүлбөдү. Жеке тездик талашуу жарыш майданында кичинекей чеберлер аркандан чебердик менен токтобой секирди. Аркандын так-так кылган дош үзүлбөй угулуп турду. Чеберлер бүт назарын жыйып ыргактуу, туруктуу депсеп, акыркы түйүнгө карап бүт күчү менен аттанды. Коллектив жарыш майданы дагыда дууманга балкады. 30 секунд 4 киши күч улап жалгыз секирүүдө чеберлердин чиркешүүсү шыдыр, шайкешүүсү тыгыз болуп, ар жолку күч улоого сапташтарынын үмүтү жуурулушкан эле. Эки адам тең секирүүдө чеберлер аябай жакшы шайкешти. Ар жолку секирүү төп болду. Эки арканды алмашып секирүү жарыш майданында чеберлер ары бери өтүшүп секирди. Иреттүү кадам алып, ыргактуу деп сезүү менен майдан жээгиндеги көрөрмөндөр арт артынан дууманга көтөрүлдү. Эң назарын тарткан 10 кишилик 8 катып формалуу узун аркан секирүү түрүндө бүт атрет аркандан бирден артынан бири иреттүү секирип, баардыгы дил жана күчүн жуурулуштуруп мыктуу кадам менен тездикте талашты. Айланып жаткан узун аркан шыдырайы формасында пайда кылды. Жандуу бейнелерде көтөрүңкү рок чыгып турду.

Бул жолку коллектив биринчиликти бардык сапташтарыбыз бирдикте чымырканыбыз менен колго келтирдик. Машык кылганда биз өз ара аракетибизди туура айлайбыз. Чарчап калсак бирдикте кайрат кылабыз. Бул чемпиондук бардыгыбызга таан. Жарыштан кийин Дөрбүлжүн оодандык 3-чү башталгыч мектеп 6 жылдык чебери Х.Анчи баарлашып мындай деди. Келечекте бул жолку жарышта ээ болгон бүткүч менен аттануу жана ынтымакташуу рухун үйрөнүү жана турмушта чыныгууну жалгаштырып үздүксүз алга илгерлейм. Бул жолку бирлешме жарыш бул оодандагы башталгыч мектептердин дене тарбия окутуусунун натыйжасына карата бир жолку чордонду текшерүү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу аркан секирүү дене аракетин кызуу сүйө турган өспүрүмдөргө өзүн чагылдыруу, алмаштыруу, зорою өрүшү менен камдап, Дөрбүлжүн оодандагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын күн нуру дене тарбия аракетинин дайымдуулашкан, өзгөчөлөшкөн өнүгүүсүнө жаңы аракеттендирүү күчүн коюшту.

Татынабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн жакында Дөрбүлжүн ооданында 2026-жылдык башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте аркан секирүү бирлешме жарышы өткөрүлдү деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырык кулагырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Опа дар эже 20 жылдан ашуун бекем туруп, аракет аркылуу төрт караяга опа дарлык жеткирүүнү баяндады. Жао Жунфаң Жилин өлкөсү Шуанли Ау шаары Хонгчи көчө башкармасы Байсай кыштагынын кыштак тургуну. Жао Жунфаңдын күйөөсү жыл бою сыртта иштемчилик кылат. Үй бүлөсүндөгү ата энеси жана кайыната кайынэнесинин абалынан кабар алуудай оор жүк анын үстүнө жүктөлгөн. Жыйырма канча жылдан бери Жао Жунфаң алдартып болуп ашказан рагына чалдыккан атасы, мээ кан тамырында уюган кан тамыр оорусу бар кайынэнеси, картайып калган кайынатасынын абалынан кабар алып, дүйнөдөн кайтканга чейин кабар алып, тымызын эмгек сиңирүү аркылуу картайгандарга опа дар болуу, картайгандарды урматтоодон турган жөрөлгөлүк ооз муралын түшүндүрдү. Жао Жунфаң мурда желиндеги жакшы киши сыяктуу ардактарга ээ болгон. Бүгүн көпчүлүккө анын аңгемесин айтып беребиз.

Жаужинфаңдын күйөсү жыл бою сыртта иштемчилик кылып, үй бүлөсүнүн турмушун камдайт эле. Оор үй бүлө иштеринин бардыгы Жаужинфаңдын үстүнө жүктөлгөн болчу. 2004 жылы Жаужинфаңдын атасы ашказан рагына чалдыкты. Картайып калган атасы оор азабынан ар күнү бут колдору шайсызданып, ооруп жатып калычу. Негизинен керебеттен түшүп аракет кыла албайт. Жаужинфаң азапка тең тайлаштырып доктурдун көрсөтмөсү боюнча ар күнүн ак малында атасын укалап, дары берип, керебет башын атасы эң жактыра турган жер жемиш жана майда чүйдө азык-түлүктөрдү коюп, айла кылып аны кубандырды. Оорусунун орлошуп кетүүсүнөн улам атасынын барган сайын табити жок болуп, алар күн азыраак жидинген, шаумийнжо сыяктуу азык-түлүктөрдү дайындап атасынын абалы жакшы болгондонан жегизди. Оор азабынан мурда үй бүлөсүнүн түркүгү болгон атасы дагы дайым жарым түндө азаптанганынан жашырынча жаш төгүүчү. Жаужинфаң муну байкагандан кийин ичи ооруган түрдө атасынын көңүлүн жубатып, сиз жакшы дарыланыңыз, батымдуулук менен бет алыңыз, дагы да кайраттуу болуңуз, биз сизге сызыл жоро болобуз дейт эле. Бирок иштер көңүлдөгүдөй болбой оорусу орлошуп кеткендиктен жарым жылдан кийин атасы дагы эле бул дүйнөдөн айрылды.

Атасы дүйнөдөн өткөндөн кийин Жао Жунфаң энеси кайнатасы кайненеси менен бирге өткөн күндөрдү дагы да кадырлап, аларга чексиз камкордук кылып, бул үч карыяга кишини кийим кечек, азык түлүк жана суусундук, жатып туруу сыяктуу жактардан жан жактуулуу кабар алды. Ал мындай деди: өмүр кыска болот, үйдөкүлөргө жоро болуп бир өмүрлүү эң зор бакыт. Балдар оопадарлык жеткирейин десе дагы ата энеси күтүп тура албай калуудан өкүнөрлүү иштерден дагы көрүлүүсүн каалабайм. 2011 жылы кайненеси мээ кан уюсу болуп калып, мээ тыкандары артыкча жаракаттангандыктан оор даражада бут колу аракети кедерге учурап жатып эс алууга аргасыз болду. Узун убакыт жатып калгандыктан кайненеси башкалар менен пикир алмаштырууну каалабады. Эсте кармоо жөндөмү дагы бир аз алсыздап кетти. Жао Жунфаң муну көрүп туталанды. Бул түрдө абалды өзгөртүү үчүн ал ар күнү убакыты болсо эле керебеттин жанында олтуруп кайненеси менен аңгемелешти. Кайненесине жоро болуп телевизор көрдү. Ал ар күнү түркүн түстүү тамактарды жасап, мөөнөтү түрдө кайненесин жөлөп сыртка алып чыгып, күнгө кактап, таза абадан үзүрлөндүрүп, кайненесин жакшы тамактандырды, жакшы уктатты. Кайненесинин төшөк жарасы болуп калуусунун алдын алуу үчүн ал ар күнү сабырдуулук менен кайненесинин дересин сүртүп укалады. Ошентип, Жао Жунфаң тымызын тең тайлаштырып, бүт күчү менен кайненесине карады. 2022 жылдын акырында кайненеси Жао Жунфаңдын колун кармаганча 92 жашында камсыз дүйнөдөн өттү. Коңшулардын бардыгы Жао Жунфаңдын он канча жыл керебет жанында туруп кайненесинин абалынан кабар алып, кайненесин бактылуу кылып өмүрүн узартканы кишини таасирлендирет дешти.

2021 жылы 95 жаштагы кайнатасы капыстан жыгылып калып буту жараланды. Алгачында эле картайып калган карыя турмушта өз ажатынан чыга албай турган болуп калып, жау жумфаңдын басымы дагы да оорлошту. Бир жагынан кайненесинин абалынан кабар алып уктагага, дагы бир жагынан кайнатасына тамак жеткизүүгө туура келет эле. Эрте менен кечке чейин токтобой шашылыш жүрүчү. Бир күн өтүп болгондон кийин жау жумфаң дайым шай кетүүчү. Ал кайнатасынын картайып калганы, сиңири жөндөмүнүн алсыздагана, тамакты кыйында жей турганын көздө кармап жумшак, оңой сиңе турган тамактарды жасап бир кашык, бир кашыктан кайнатасына жегизди. Жау жумфаңдын кайнатасы мындай деди. Бул келиним тамак жегенде эзелтеде мага аякты көтөргүзүп көрбөгөн. Менин аракетимдин чакан эместигин билип ар жолу алдыма алып келип, мага жегизип коёт. Көпчүлүктүн бардыгы мени сиз өтө таалайлуу, жакшы келинге ээ болдуңуз дешет. 2023 жылы кайнатасы дүйнөдөн өттү. Жау жумфаң катуу кайгырды. Анын көңүлүндө кайната кайненеси өз ата өз энесине окшош эле. Бүгүнкү күндө жау жумфаң дагы 81 жаштагы энесинин абалынан кабар алып жатат. Энеси көп түрдөн өкөт мүнөздүү ооруга чалдыгып калган эле. Ал азыр негизинен бүт зээнин энесинин абалынан кабар алууга коромжулап жатат. Жау жумфаң мындай деди. Биздин дагы балдарыбыз бар. Адамды акыры картая турган күнү болот экен. Картайгандардын абалынан кабар алууну жалгаштыруу менин жоопкерчилигим болуп эле калбай дагы балдарыбызга үлгү болгондук. Сиз мени кичинекей менен бактыңыз. Эми мен сизди картайганга чейин багам. Бул эң жакшы туугандык мээр махабаты. Ошондой эле махабаттын жеткирилүүсү жана кайталануусу. Жау жумфаң 20 канча жылдан бери бүт сезими менен үй бүлөсүндөгү картайгандарды картайганда күтүнө ала турган болуу, картайганда сөөнөрү бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Татына балдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмө көбүздө 20 жылдан ашуун бекем туруп, аракет аркылуу 4 карыяга оопадарлык жеткирген оопадар эже Жау Жумфаңдын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибиз дулан табыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Татынабалдар адатта сырттан тамак буйрутканда башкача бир маселени байкадыңарбы? Окшош эле тамак салынган тамак идиштеринин кээлерин тикелей микротолкундоо чоко салып ысытууга болот. Кээлерине ысытууга болбойт деп анык жазылган. Бул теги эмне үчүн? Иш жүзүндө мунун сыры тамак идишинин материалына жашырынган. Биз тамак идишинин астындагы кичинекей белгилерге карасак, бул тамак идишинин ысытууга боло турган болбой турганын айырмаландыра турган маңыздуу алка. Эгер идиштин астында 3 бурчтуу белгиси, 5 саны жана PP арбы болсо, бул түрдө тамак идиши жогору температурага байымдуу, формасы оңой өзгөрүп кетпейт. Атайы микротолкун аркылуу ысытууга боло турган коопсуз тамак идиш эсептелет. Астына 1, 2, 6 деген сандар жазылган сулуяу тамак идиши, дагы ак түстүү көбүк тамак идиши, күмүш түстүү металл жээктүү тамак идишинин бардыгын микротолкундо чоко салууга болбойт. Алардын жогору температурага теңтайлаштыруу жөндөмү аябай начар. Жогору температурага жолукканда жумшарып, формасы өзгөрүп кетет. Дагы зыяндуу заттарды кое берип, ден соолугубузга зыян жеткирет. Металл материалдуу идиштерди салса микротолкундо чоко от кетет. Бул аябай кооптуу. Акырында көпчүлүккө кызытууга боло турган тамак идиши болгондон дагы ысытканда оозун ачып аба алмаштырып микротолкундуу очокту коопсуз иштете турган жакшы адатты жетилдириңиз.

Татына балдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгө күбүздөн. Сырттан сатып алган тамак идиштеринин кээ бирөөлөрүнө микротолкун аркылуу ыстууга болот деп белги коюлган. Кээлерин ыстууга болбойт, айырмасы кайда деген сабатта айтып бердик. Эми рукуларыдан соң берибизди улантабыз.

Tatına baldar ilimi dönölü ilimge mağanı vereli türmegü biz ulandığı nazarın arda. Eme bul türmegü bizden yemin üçün gök asmandın tösü okşa boyut degen savat da ait verebiz. Tatına baldar, başıbız üstündeki gök asman tüsünün argını okşa boy turganın baykadın arba. Geyede taza sus gök tüstü bolup, tattu gazlı suğu okşoyd. Geyede tok gök tüstü bolup, koz gök çakıt okşoyd. Dağı geyede asman appak gülgün tüstü bolup azırak gök emes. İş yüzünde asmanın tüs özgörtüsü anın jaşırıngan sıyqır iştetkeninden bol boston qayra, göptögön süykümdü jardamçılar akırın gana jardam bergeninde. Aldıminin asmanın algaçında tüssüz ekenin bilibiz kerek. Gün nuru karaganda appak körünsö da iş yüzünde aga kızgılt, sarı, jaşıl, gök, gülgün sıyaktuu jeti türdü tüstü gün nuru jaşırıngan bolot. Halkudun bir kutu tüstü mom kalemge okşoyt. Jer şarının sırtın kalın bir kabat aba çapanı menen oромолоп алган. İçi көрүүгө болбой турган кичинекей аба молекулалары менен толгон. Күн нуру абадан өткөндө көк нур жана күлгүн түстүү нурлар эң тентек болуп кичинекей аба молекулалары жагынан согулуп бүткүл асманга таралат. Ошого биз адатта көрө турган асман көк түстүү болот. Анда эмне үчүн көк түс канык сус болуп калат? Мындагы эң негизги себеп абадагы кичинекей аралашма заттардын аз көптүгүнө окшобойт. Аба аябай жакшы, шамал басаңдаганда аба таза болот. Чаң тозоң суу тамчылары аябай аз болот. Көк түстүн нуру эркин жайбыракка чачылат. Асман тунук, канык көк түскө кирет. Тунук ары кооз болот, мына бул эң кооз көк асман. Эгер абада чаң тозоң суу бусу көп болсо же жамгыр жаңы гана жаап, аба тутула баштаган газ калганда алды менен башкача болот. Бул коюу майда коргоочулар көк нурду тосуп күн нурундагы бардык түстүн нурларды чачып жиберет. Көк түстү сус, асман сус көк. Ак көк түскө кирип күдөмү көрүлөт. Эгер туман оор, чаң тозоң көп болсо асман күлгүн түстү болуп көк түстү көрүүгө болбойт. Бир күн ичинде асмандын көк түсүнө дагы акырын-акырын өзгөрөт. Түштө күн башыбыз үстүнө бийик келгенде күн нуру өткөн аба кабаты жука болгондуктан көк нуру эң толук таралат. Асман эң ачык көк түстө болот. Эртең менен кечинде окшобойт. Күн жер бетин жантуу жарытат. Күн нуру калың абадан өтөт. Көп бөлүк көк нур тосулуп калып, тек жылуу кызгылт, кызгылт сары түстүү нурлар калат. Ошого эрте менен жана кечинде асманда таң шооласы жана кечки шоола пайда болот. Көк асман акырын-акырын жашырынат. Бийик тоо чокусундагы көк асман жер бетиндикинен дагы да көп болот. Тоо чокусу асманга дагы да жакын болгондуктан аба дагы да шылаң, дагы да таза болуп, анча көп чаң тозоң тосуп албагандыктан көк түстүү нур адаттагы башкача коюу болуп, кудум жылтырап турган көк дукабыга окшоп калат. Көрсө көк асмандын түсүн өзгөртүсү, аба, күн нуру жана суу бусу бирдикте ойногон кичинекей оюн экен. Асмандын түсү табигат бизге айтып берген кичинекей сыр. Асман канча көк болсо, аба ошончо таза болот. Чөйрөбүз ошончо кооз болот. Ошого биз табигатты жакшы асырап ар күнү көк кооз асманды сактап калуубуз керек.

Татына балдар уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү ободон түз алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул бактылуу балалык берүүбүздө көрүшкөнчө соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 12 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4 айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Бирма зунтуңу Жунгого мамлекет иштери сапарына келет.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин жаңы доор шартына биргелештирип, Чингаңшан рухунун жаңы доор шаңдуу нурун жарктоону башыктаган. Алгачкы мүдө ыйык милдеттерди бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилөө аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн мезгил жана мейкиндиктен алкыган Чингаңшан руху көнтөрүштүк эски райондордун жогору сапаттуу өнүгүү жаңы жолун жарытканы көрсөтүлөт.
0: Жаулыгы Сингапур парламентинин башчысы менен маектешти.
1: Ханжан Сингапур парламент башчысы менен көрүштү.
0: Көңүл уютуп, күч чогултуп, чыныгы кармап, нактылуу иштеп 15-чи 5 жылда жакшы башталманы күрөшүп ишке ашыра алаттуу кабарыбызда бүгүн Фужен Юннандын жаңы энергиялуу чарбалардын бач мөнүгүсүн жылыштатып, жаңы типтеги энергия системасы аркылуу энергияда күчтүү мамлекет курулушуна түрөөч болгонун көрсөтөбүз.
1: Борбордук банкке жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө алдыңкы 5 айда мамлекетибиз акча мамилесинин нактылуу экономиканы колдоо эпкин туруктуу болгон.
0: Мамлекет боюнча буудай жыйнап алуу барышы 8 үлүштөн ашты.
1: АКШ тарап Иран менен бир түрдүү келишимде тил табышканын, келишимге кол коюлуусу менен Хормуз деңиз кысыгынын ачыла турган айтты. Иран жак Иран АКШ келишими жөнүндө эң соңку кортундунун чыгарылбаганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Бирма зунтуңу Мин Аңлай 6 айдын 15 күнүнөн 19 күнөчө Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Чингаңшан Жунго көңтөрүшүнүн бешиги баш шужи Ши Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Чингаңшандагы мезгил бизге калтырган кымбаттуу байлык дал уакыт мейкиндик алкыган Чингаңшан руху болду. Бүгүн биз жаңы доор шартына бириктирип, бекемдик, кашкөйлүк менен муратка умтулуу, чындыкты үстүнөн издеп жаңы жол ачуу, түйшүктү күрөшүп кыйын өткөлгө чабыл коюу, журчулукка сөөнүп жеңишти колго келтирүүдө бекем туруп, Чингаңшан руухунун жаңы доор шаңдуу нурун жарктообуз керек. Жунго коммунисттеринин руху санжарасынын зарыл курамдык бөлүгү катары Чингаңшан руху азырга чейин уланып, жалпы партия мүчөлөрү кадрлардын алгачкы мүдөөнү бекемдеп, кыйынчылыкты жеңүүгө демил келип, сан миңдеген элди улутту гүлдөнтүү сапарында батыл алгалоого жетектөөдө. Азыр ар күнү мамлекеттин ар кайсы жеринен келгендер ушул кызыл топуракта алгачкы мүдө, ыйык милдетти сезүүдө. Коюу кызыл көрөңгөгө сөөнүп, жергилик менин Чингаңдагы сапарым чөгүү ыңгайындагы кызыл изилдөө үйрөнүү кыймылын жаратып, нактылуу көрүнүштөгү 22 идея саясат сабагы кызыл кендин жаш өспүрүмдөрдүн жүрөк түпкүрүнө терең тамырлап, бир ачуусуна өбөлгө түздү. Түмөн чакырым сапарды басып, алгачкы мүдөнү унутпай, Чингаңшанга келдик. Жапалуу күрөшкөн ошол шаңдуу жылдарды эске алдык. Бул кызыл эстемелерди кайра эске алуу барышында алгачкы мүдөнү сезиндик. Чингаңшан көңтөрүш тоосу, күрөш тоосу, ошондой эле каармандардын тоосу, ардак даңк тоосу. Көңтөрүштүк ардагер каармандар сыкканы жана жаны менен бул жерде айыл кыштактар аркылуу шаарды курчу, курал менен бийликти тартып алуудай туура көңтөрүш жолун ачып, түбөлү көчпөс руху белгини жарыкка чыгарды. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин окшобогон майдандарда Чингаңшан руухун көп жолу тилге алды. Ары Чингаңшан руухун жайылтууга карата анык талаптарды ортого коюп, жаңы доор шартына биргелештирип, Чингаңшан руухунун жаңы доор шаңдуу нурун жарктоону башыктаган. Кызыл жерге тамыр тарткан жаңши баш шужи Ши Цзиньпин ортого койгон көңтөрүштүк эски райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатууда алдыда жүрүп, орто бөлүк райондордун эңсөө көтөрүп батылдуу алдыга чыгуусун түртмөктөп, чаңжаң экономикалык агымынын өнүгүүдөн натыйжа жаратууга чебер болуусун жылыштатуудагы нишан талаптарды эстеп бекем сактап, рухту жетекчи кылып нактылуу иштөөдө жаңы барактарды жазды. Чындыкты үстүнөн издеп жаңы жол ачуу Чингаңшан руухунун эң айкын доор өзгөчөлүгү. Чингаңшандын соорусуна жайгашкан Шыншан кыштагында кыштак тургундары ата бабаларынан бери киши башына орточо нече пункт фура келчү тектир айдоо жана нече он мо камышты коюна сөөнүп күн өткөрүп келген. 10 жыл мурда киши башындык жылдык орточо кирешеси 3 000 юанга жетпейт эле. 2016-жылдан баштап кыштак партия ячейкасы кыштактын чыныгы абалына таканчыктап, дыйкан түтүндөрдүн колунда көлөмдөштүрүп өндүрүп өнүм кыйын болгон алакандай айдоо жерди чордондо айландырып көмөктөштү кооперативин куруп, бир элке жоспорлоп сары шапталы жана чай экти. Ошону менен бирге Чингаңшандын эки чоң өзөктүү көрүк району арасына жайгашуу өзгөчө артыкчылыгынан пайдаланып, айыл кыштак саякатын зор күч менен өнүктүрүп, 30 ашуун элдик конолго жана дыйкандарча эс алуу ордун ачты. Бүгүнкү күндө Шыншан кыштагы жылына тосуп алган саякатчы 300 000 киширеттен артып, өлкөлүк 5 даражалуу айыл кыштак саякат түйүнү болуп бааланды.
0: Кыштакта өтө зор өзгөрүүлөр болду. Негизги жатуулар, жалпылык жатуулар кемелденди. Биз өзүбүздүн экологиялык чөйрөбүзгө сөнүп, ан сайын көп жаштар айылына кайтып чарба жаратты. Азыр карапайым калктын руху бейнеси дагы өтө жакшы.
1: Мурдагы Совет району Гэнжоу Жиангшинин эң түштүк жагындагы төрт өлкө чектешкен эле талкакка жайгашкан. Тоолор көп, жер аз болгондуктан бир мезгил жабык күн арайын белгиси чапталган. 10 жыл мурда Гуандун Шанган аумун Чоңголтук районуна жакын болуудай район артыкчылыгы жана темир жол торунун айкалышуу тоом артыкчылыгына сөөнүп, Гэнжоу чындыкты ишинен өздөрүү, алдыда жүрүүгө батыл болуудай батымдык менен өнүгүнүн жаңы жолун ачып, деңизге жанашпаган чек ара бойлоо болгон Гэнжоунун түштүгүндөгү Совет районунда бүт мамлекеттеги көңтөрүштүк эски райондор ичинде бирден бир сыртка карай ачып жиберилген ички кургактык чек ара оозу Гэнжоу эл аралык кургактык портун куруп чыгып, жүк ташмал тоору Азия Европадагы жыйырма канча мамлекет жана райондо каптады. Бул бүт мамлекеттеги эң чоң жыгач үй жабдууларын жасоо база.

0: Ұсын Нәңкан районының ішкі құрғақтық суырсынан теке ашып жіберуінің алдыңғы шебіне қадам алдырып, жергіліктің үй жаптуларын жасотуының өндіріш нарқының 200 миллиард юаннан ашуысын жетектеді.
1: Азыр ел аралык кургактык порту Ганжоодогу көптөгөн чарбаларга терең жөндөм ыйгарды. Көңтөрүштүк эски районубуз өзүнүн өнүгү кемтиктерин айкын билүү менен бирге, андан да зарылы өзүнүн артыкчылыгын төп таап, чындыкты сүзүнөн издөө позициясы менен батыл ат салгандагына, анан көңтөрүштүк эски райондордун өнүгүүсү үчүн жаңы кыймылдаткыч күч жарата алабыз.
0: Жөрөлгөлүү кесиптер Жаңшы өлкөсү өнөр жайынын болжолу жетилүүшүн түзөт. Өзгөртүү даражасын жогорулатуудан турган бул чоң ишти жакшыртуу бүт өлкөнүн нактылуу толку экономика негизин бекемдеп, улум күчөтүүдөгү алгылыктуу түйүн. Чаңжаң дайра жээгине жайгашкан Жуужаң нефт химиясы өнөр жайы мурда энергия коромчусу өтө жогору, түшүмү бир эле болуудай кыйынчылыкка терең батып калган болчу. Жакынкы жылдардан бери бул эски маркелүү нефт химия керканасы түйшүктү күрөшүү руху аркылуу бөгөт болуп келген техника кыйын өткөлдөрүнө бир бирден чабуул жасап, санарптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу жөндөм ыйгарып кайрадан жашоо күчүнө кирди. Жылына 1,500,000 тонна ароматик көмүртек өндүрүү түрү быйыл соңуна чап өтөт. Учурда Жаңшы бүт өлкөдө 15,000 ашуун жөрөлгөлүү кергананын даражасын жогорулатып жаңылоону бүтүрүп, электрондук маалымат түстүү металл чарбасы алдартып болуп, триллион даражалуулардын катарына тизилди. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, Жаңшы учурда жаңдан гүлдөнгөн чарба тизмесин чынжырга айландырууну бүт күч менен түртмөктөп, литий батареясы сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаны дүркүрөп өнүктүрүү менен бирге металл жаңы материалдар сыяктуу келечек жарыш жолун орундаштырып, бүткүлдөй жаңы экономика артуулун үзгүлтүксүз жетиштирүүдө.
1: Жиңганшан руху партиябыздын кымбаттуу руху байлыгы. Ал убакыт боштугунан алкып өтө алат. Ушул рух болгону үчүн бүгүн наркыбыз, маңызыбыз, чабытыбыз бар болуп турат. Жаңы сапарда биз башчы Ши Жинпингдин табыштоосун эстеп бекем сактап, улуу Жиңганшан рухун жакшы улантып жана даңазалап, кызыл кан тамырды улантып, эл журтчулуктун кооз турмушка болгон умтулуусун үздүксүз канааттандырабыз.
0: Рух шаманага окшоп сапарды жарытат. Жалпы Жуңха улан кыздары кызыл кенге мурастык кылып, күрөшүп илгерлөө күчүн кабылдап, жаңы сапарда токтоосуз жаңы жол ачып, кыйын өткөлгө чабуул кылып, жаңы кырдал жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу жаңы баракчасын чымырканып жазат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 12-нчү күнү Бейжин эл сарайында Сингапур парламент башчысы Ши Жинпинг менен маектешти. Жаулы Жи мыналарды билдирди. Былтыр Жунго Сингапур эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын чогуу куттуктаган. Төрага Ши Жинпинг, Зунгли, Хуан Шун Сай менен зарыл жолугушуу өткөрүп, Жунго Сингапур байланышынын өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп беришти. Жунго Сингапур тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымын жакшы сүзөлөштүрүп, Жунго Сингапур жан жактылуу жогору сапаттуу, алдын көрүгөндүү өнөктөштүк байланышында токтоосуз жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнү каалайт. Жаулы Жи мыналарды көрсөттү. Жунго Сингапур тарап менен жогору деңгээлде саясий өзара ишенишүүнү тереңдетип, бири биринин үзүктүү кызыкчылыгын жана орчундуу көңүл бөлгөн маселелерин бекем колдоп, Жунго Сингапур достугунун саясий негизин бекем десек, тараптар өнүгү жоспорлорун жалгоону күчөтүп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңиртип, бир алга бир жолду жогору сапатта орто курсак, адамгерчилик алмаштырууну жандандырып, эки мамлекет элинин өзара түшүнүшүп, өзара нак өтүүсүн күчөтсөк. Жаулы Жи мындай деп ышыктады. Жунго мамлекеттик эл курултайы Сингапур парламенти менен закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусу, карым катоосун күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу тажрыйбаларын өзара үйрөнүү, өзара үлгү алууну тереңдетип, Жунго Сингапурдун жогору сапаттагы кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Сингапур парламент мүчөлөрүнүн Жунгого келип, мамлекеттик эл курултайы өткөргөн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы мамлекеттери парламент мүчөлөрүнүн изилдөө талкуу класына катышуусун тосуп алат. Жаулы Жи Жунгонун 15-5 жылдык жоспоруна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Ши Жинпинг мындай деп билдирди. Сингапур бир Жунго саясатын бекем аткарат. Сингапур Жунго менен экономика, соода сыяктуу ар кайсы салаларда кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Сингапур Жунго көп жактылуулук жана эркин сооданын кастарлайтары аны коргоого күчүмшайт. Татаал көп өзгөрмөлүү жогорапиялык саясий кырдаалга карата Сингапур чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагынын Жунго менен болгон байланышын тереңдөө өнүктүрүнө илгери сүрүүнү каалайт. Сингапур парламенти Жунго мамлекет эл курултайы менен болгон достук карым катоосун күчөтүп, Сингапур Жунго байланышынын өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
0: Мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң 12-нчү күн Бейжинде Сингапур парламент башчысы Ши Жинпинг менен жолугушту. Хан Жаң мындай билдирди. Жунго менен Сингапур өз ара дос кошуналардан жана зарыл кызматташтык өнөктөштөрдөн. Былтыр 6-нчы айда төрага Ши Жинпинг Зунгли Хуан Шун Сай менен жолугушуп, кийинки баскычтагы Жунго Сингапур байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп беришти. Жунго жак Сингапур жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын астайыл түзөлөштүрүп, жогору сапаттагы кызматташууларды кеңиртип, эл арайын жалгоону илгери сүрүп, Жунго Сингапур жан жактылуу жогору сапатта алдын көрөгөндүк өнөктөштүк байланышынын ан сайын зоору өнүгүүлөрдү ишке ашыруусун түртмөктөгөнү каалайт. Тараптар көп жактуу шайкешүүнү күчөтүп, барабары тартыптуу болгон дүйнөнүн көп уюлдашуусу жана нарп жеткирип сыйым

0: бұл болған экономиканың жер шарлашусын ортақ темел келейді. Ши Цзиньпин мындай білдірді. Сингапур жұңғы жақшы дос, жақшы қошына қызматташу саласы кеңірі, табылғасы мол. Сингапур жақ Сингапур жұңғы өнектөштік байланшын аптан қадырлайды. Тараптар қызматташтығын бірдемче тереңдетуге бекем күш қошот. Сингапур жақ бір жұңғы саясатын бекем атқарады.
1: 15-ші 5 жыл жоспар программасында мындай ортақ қойылды. Таза төмен көміртектеу қауіпсіз жоғары өнімді жаңаша энергия системасын бачым құрып, энергияда күшті мамлекет құру керек. Фудзиян, Юннан жергілік жағдайына жараша жаңа энергия шаруасын тез өнектіруіні бачым жылыстатып, жаңаша энергия системасын энергияда күшті мамлекет құрылышына тірек қылды. Азыр Фудзиян жаңа энергия шаруасының бачым өнігісін жылыстатуыда. Жаңжоу, Гулей, жарым аралында Фудзиян өлкөсі жашыл суу тек ортосынак базасы расмий иштетилүүгө киришти. Аталган базадагы деңиз үстү шамал электр сыяктуу жабдуу жасоо керкаларына сынак өрүшүн камдап, жогору төмөнкү агын чарбачынжырынын чордондуу өнүгүүсүн жетектеди. Фудзияндын мол деңиз үстү шамал байлыгынан толук пайдаланып, жашыл суу текти ортодо сынак кылуу базасын ачып жиберилген. Ортодо барланган ортодо сынак кылуу тейлөө өрүшү кылып куруп чыгып, тажрыйба кана техникасынан чарбалаштырып колдонууга ача болгон эң соңку 1 километрди чечебиз. 15-ci 5 yıl mezgilinde Fujian koş gömürtek nişanı menen energiyada küştü ölkü stratiyalık makamın bekti. Jañıça batarya, deñüstü şamal elektr jabdusu sıyaktu, jañıdan güldöngön çarbajana gelecek çarbanın önügü bağıtına üyürülüp, AI koşulgandı jolu koyunu jetekçi kılıp jañı jarış jolun jetiştiret.
0: Биз башшуже Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең изилдештирип, шамал фотоволтаик электри энергия сактоо, суу тег энергиясы, өзөк энергиянын өнүгүүсүн шайкештүү жылыштатып, мамлекетибиздин зарыл жаңы энергияда алдын катардагы жасоо базасын, техникада жаңылык жаратуу бийиктери жана колдонуп жайылтуу бийиктерин жаратып, жаңы энергия чарба тобун триллион даражалуу эл арага даңктуу чыгаган жасоочулук тобу кылып куруп чыгабыз.
1: Юннан Яуан ооданындагы дахы көп фотоволт электр чыгаруу түрүнүн жумуш алып баруу нак майданында жумушчулар учурда негизги түркүккө гүлбото куюп, төрөс кандыргасын кураштыруу сыяктуу кызматтарды алып барууда. Түрдүн 9-нчу айда куруп бүтүп ишке кириштирилүүсү күтүлүүдө. Түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 95 миллион 400 миң киловатт-саатка жетип, Юннандын өзүн электр менен камдагандан сырт дагы батыштын электрин чыгышка жеткирүү жолу аркылуу Жуужан көтөрмөсү, Гуанши сыяктуу жерлерге жеткиребиз. 15-ci 5 yıllık jospor programasında taş katmağa jatpagan energiyanın koopsuz, şençiliktüü, tartiptüü türdü, taş katma energiyanın ordun alusun jilistatıp, şamal, fotovolt, su, özök sıyaktuu göm energiyanı birdey önüktürüdö bekem turu ortoo koyulgan. Быйыл Юннанда шамал күчү, фотоволт сыяктуу онганча жаңы энергия түрүндө жумуш башталып, 15-ci 5 yıl мезгилинде Юннан жашыл электр кошулган алдыңкы жасоочулукту терең жорулуштуруу аркылуу энергия артыкчылыгын чарба атаандашуу күчүнө айландырып, 2030-жылга барганда Юннан мамлекет даражалуу жаңыча электр күчү системасында алдын жүрүп үлгү көрсөтүү районун негизинен куруп чыгат.
0: Башшуже Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун зөөлөштүрүп, Юннан өзгөчө жаңыча энергия система курулушун курууну имерчиктеп, кийинки чоң суу электр курулушу жана жаңы энергиянын жогору сапатта өнүгүүсүн тартиптүү жылыштатып, жашыл электрди көп кайнарлуу майдан көрүнүшүндө колдонууну дилгер кеңиртип, чарба чынжырынын өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарып, мамлекет боюнча алдын катардагы таза энергия артыкчылыгын чарба артыкчылыгына, атаандашуу артыкчылыгына чыныга айландырат. Чүнгө эл банкеси бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө 2026-жыл 5-нчи айдын соңунда кең мааныдагы акча эмекинин калдык сомасы 353 триллион 670 миллиард жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 8,16% арткан. Улумдун каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталма мөлчөрү 458 триллион 810 миллиард жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 7,17% артып, акча мамиленин нактылуу экономиканы колдоо эпкени туруктуулугун сактаган. 5-нчи айдын соңунда эл акчасынын түрдүү насыя калдык сомасы 281 триллион 20 миллиард жуанга жетип, окшош мезгилдегиден 5,15% артып, насыя көлөмү ылайыктуу артууну сактаган. 5-нчи айда керканаларга тараткан жаңы насыяны кошуп эсептегендеги орточо өсүм салыштырмас болжолу 3% болгон. Өткөн жылда окшош мезгилдегиден 25 негизги түйүн төмөн болгон. Жеке турак жайга тараткан жаңы насыяны кошуп эсептегендеги орточо өсүм салыштырмас болжолу 3,1%. Насыя өсүм салыштырмас төмөн орундагы деңгээлди сактаган.
1: 6-нчы айдын 11-нчи күнү базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы борбордук тор коопсуздугу жана маалымат аштыруу ишканасы мамлекеттик темир жол идарасы менен бирге Шие Чың сыяктуу жети үчүнчү тарап өрүшкер иканасы менен закон боюнча чакыртып сүйлөшүп, кийин толуктоо билетти талашууга жардам берүү жана акы төлөп орун тандоо кесибин орунсуз үгүттү, орунуучуларды узун жолдуу билет сатып алып кыска аралыкка олтуруу же кыска жолдуу билет сатып алып узун аралыкка олтурууга орунсуз азгырып жетектөө сыяктуу калыпташпаган тижарат маселелерине карата байланыштуу керканалардан байланыш закон белгилеме белгилемелерге катаан моюн сунуп негизги толку жоопкерчилигин түзөлөштүрүп поезд билетин сатуу тижарат аракетин жалпы бетке калыпташтырып улай түзөтүүнү бүтүрүүсүн жана баяндамасын тапшырууну талап кылды. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактар

0: Көзөмөлдү башкаруу заклай түзөтүүнү бүтүрүүсүн жана баяндамасын тапшырууну талап кылды. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы сыяктуу тармактар көзөмөлдү башкаруу закон аткаруу эркинин күчөтөт.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорунун илгерлөө маалыматында көрсөтүлүүсүнчө учурда мамлекет боюнча 278 миллион моо буудай оорулуп, оорулуу эркини 80% ашкан. Буудайлардын оорулуусун жылыштатууга ээрчи жайык күрөөн себүү жогору толкунга кирген. Учурда Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негиз көндүрүш районунда аба уландуу ачык болду. Бул Шандун, Жиансуу сыяктуу өлкөлөрдүн комбайнда түшүм жыйноосун бачым жылыштатуусуна пайдалуу. Шандун Вэншань ооданында 750 миң моо буудай чордондо бышып, бир түркүм жаңы типтеги айыл чарба машина жабдуулары жергиликтүү дыйкандарга жардам берүүдө.
0: Буудай оору Нак майданында биз бул буудай оору комбайндарынын оору сексинин 30 сантиметр узартылганын, толук 3 метр айланасына жеткенин көрдүк. Жогоруга назар салсак, бул машинанын үстүнө катталма ачтык кампасы көбөйтүлгөн. Көпчүлүк карагыла, бул катталма ачтык кампасы ачылды. Андайда анын сыйымдуулугу чоңойдубу кандай? Ооба, мындай болгондо биз демейдегиден 2000 жыңдан ашуун көп ачтык ачылай алабыз. Мындай болгондо дыйканчылык машинасын айдоочулардын ар күнкү ачтык түшүрүү рет саны азайып, нече 10 моо жерди көп иштейт.
1: Буудайды жыйнап болуп, бир канча жаңы типтеги жүгөрү үрөөнүн себеби машинасы бачым иштөөдө. Бүгүнкү күндө суу үнөмдөп сугатуу сыяктуу бир канча иш тартыбы бир жолунда бүтүрүлөт.
0: Бул тамчылатып сугатуу түтүгүнүн ар 15 сантиметр айланасындагы жеринде бирден тешик бар болуп, суюк жер семирткич эгиндин тамырын тикилей төп тамчылатып сугаттайт.
1: Быйыл жайдын үч ишинде мамлекет боюнча 17 миллиондон ашуун дыйканчылык машина жабдуусу чукул жыюу, чукул үрөөн себебиге иштетилди. Анхуй, Хочуудагы аштык эгүүчү чоң түтүн Паңрыйхуңдун 2000 моодон ашуун жерине шал майсасын саюуда баарына жогору ылдамдуу майса саюу машинасы иштетилди.
0: 2000 моодон ашуун жерди 10 күндөн 15 күнгөчө иштеп болдук. Мурда бир ай убакыт жумшалуучу.
1: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарбачылык абал тескөөсүндө көрсөтүлүүсүнчө учурда мамлекет боюнча жайык аштык эгүү барышы жарымга жакындаган.
0: Мамлекетибиздин жүк ташымал базар көлөмү уландуу 10 жыл жер шары боюнча биринчи орунда турган. Бирок ташымал алкасынын жалгануусу шыдыр болбо. Жүк ташымал өзүк наркы бирчама жогору болуу экономиканын өнүгүүсүн чектеген бөгөткө айланган. Учурда мамлекет жүк ташымал торун бачым курууда. Бул тор аркылуу кыйын маселелерди кантип чечүүгө болот? Кабарчынын бул жөнүндөгү биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүнө көңүл буралы. Кабарчы Ийшиң шаары жаңы материал чарба бакчасына келгенде жүк ташуучу машиналары завод районуна арт артынан кирип жаткан эле. Бирок бул дуумандуу жумуштун артында керкананын жооптуусу кабарчыга өздүк нарк эсебин эсептеп берди. Эгер суу жолунда болсо бир жолунда 1000 тоннадан 2000 тоннага чейин жүктөй алабыз. Азыр кургактык жолунда бир жолдо 30 тонна эле жүктөй алабыз. Эсептеп көрдүк. Кургактык жолу ташымалынын өздүк наркы суу жолунда ташыгандан жарымдан көбүрөөк кымбат болот экен. Иш жүзүндө Ийшиңде суу тору тыгыз орнаштырылып ташуу мөлчөрү көп. Өзүк наркы төмөн болгон суу жолун тандаса да болот эле. Бул керканалар эмне үчүн таш жолду ташууну тандай тургандыр? Айланабыздагы Чаңжаң дарыясы, каналдарда, чоң кемелердин жүрүүсүндө маселе жок. Тек заводко кирүүчү ушул жол бөлүгүндө эле жүрө албайт.
1: Бакча районунун батыш жагы эле Нанган дайрасы. Бул жердин Бээжин Хаңжоу чоң каналына жалгануучу Чаңжоу Лиян каттамынын суу жолу менен болгон аралыгы 8 километрге да жетпейт. Бирок бир бөлүк дайра жолдору өтө тар, тайыз болгондуктан кеме жүрө албайт.
0: Жакын жылдардан бери мамлекеттин таш жол тору, темир жол тору бачым кемелденди. Салыштырмалуу абылдан караганда суу ташымалындагы кемтик барган сайын көрүнүктөндү. Суу жолунун даражасы төмөндүрөөк. Негизги тармак линиялар шыдыр жалгаңбагандыктан кемтикти толуктоо жүк ташымал тору курулушунун зарыл милдетине айланган. Жаңы канал казылып, дайралардан деңизге чыгуудагы тосулуу түйүндөр бүт күч менен шыдырлаштырылды. Суу жолу шыдырлаштырылып, негизги тармак линиялардын даражасы арттырылды. Азыр Жаңсуу порт бакча районуна жалганган 14 тармак линия суу жолунун даражасын жогорулатуу курулушун баштады. Ийшиңде кабарчы жаңы материалдар чарба бакчасы менен ички дайра негизги линиялар арасындагы бул 7.7 километрлүү тармак линия суу жолу курулушунун башталганын, мурдакы чоң каржы салуу жогору өлчөмгө окшобой турганын, өкмөт тармактарынын бакча району келечекте колдонуучу кемелер жана суу чөлкөмү жагдайына негиз суу жолу өлчөмүн муктажга карай бекитип, чарба муктажына карай иштетип жатканын көрдү. Керханлардын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн артырып берсе, андайда биз азыр жүк ташымалдан баштап иштеп, суу үстү ташымалын дагы таш жолго окшош жакшы иштеп, эшиктен эшикке жеткирүүдөй тейлөө деңгээлине жеткирип, жергиликтин жер жагдайына шай иш көрүп, суу жолу өлчөмүн ылайыкташтырып бекитип, керхананын үстүндүлүк муктажын канааттандырабыз. Жаңсуунун изиктөөсү мамлекет боюнча ички дайра суу ташымал система курулушунун кичирейтилген көрүнүшү. Учурда мамлекет ички дайра суу ташымал системасын жалгаштыруу курулушун бүт күч менен жылыштатууда. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин зат ташымал торунда замандашкан ички дайра суу ташымалын жалгаштырган система суу ташымал байлыгын түкүрүнөн жандандырат. Көп түрдүү ташуу ыңгайынын жалгашуусу шыдыр болбо кыйын маселесин чечүү үчүн жаңы бир айлампадагы универсал жүк ташуу тоом чынжырын толуктап чынжырын күчөтүп жогорулатуу аракети 30 айланасындагы шаардан орун алат. Келечекте алар мамлекет боюнча 37 шаардагы болжолу 400 жүк ташымал тоому менен бирикме аракет калыптандырат. Суу жолу жана темир жол бирикме ташуу

0: Оның басын ансайын лайықты улаштырып, таш жол жана авагаттуу бирикме ташуусун ансайын оңтойлуу улаштырат. Ошону менен бир убакта учурда курулуп жаткан мамлекет даражалуу жүк ташымал чоң сандуу маалымат секси сыяктуу ар кайсы ташымал ыңгайларынын сандуу маалыматын биргелки жоспорлоп бөлүшүп, товарларды жүрүштүрүү үчүн эң жакшы жол таап, бир сандык менен акырга чейин баруу, бир талоо менен гана жүрүүнү ишке ашырды. 2027 жылга барганда бүт коомдо жалпы жүк ташымал акынан 100 миллиард теңге жуук үнөмдөлүүсү мөлчөрлөнүүдө. Саралашкан жүк ташымал торун уландуу тыгыздаштыруудагы экономика өнүгүүсү үчүн жаңы теребел ачты. 15-5 жыл мезгилинде жүк ташымал тору курулушу жүк ташымал саласындагы өнүмдүү карыз салынуу алга тартып эле калбай, жүк ташымал машинадамы, акыл жөндөмдүү компада сактоо сыяктуу салаларга карыз салуу көлөмүнүн кеңирүүсүн жетектейт. Бул жүк ташымал тору жасоочулук, айыл чарба, соода менен терең жорулушуп, акыл директүү компаны жүрүштүрүп, оңдоочулар, акыл жөндөмдүү тескөөчү сыяктуу жаңы жумуш ордудагы бачым көбөйүүдө.
1: Коуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы 9-айдын 22-нчи күнүнөн 27-нчи күнүнөчө Шанхайда өткөрүлөт. Бул кезектүү жарышта жалпы 64 жарыш түрү орундаштырылып, жасоочулук, каттоо, курулуш, маалымат, жаратмандык, тейлөө 6 чоң саланы каптаган, адам сучак системасы, санар көз ара баарлашкан, маалымат аралжы долбоору сыяктуу түрлөр жаңдан көбөйтүлүп, жарыш мазмуну керканалардын чыныгы жумуш орду мухтажына тууралаанат.
0: Жаңыдан кошулган жарыш түрлөрү санар экономикасы, акыл жөнөмдүү жасоочулук, шаар жүргүзүп асыруу, эл турмушу тейлөөсү сыяктуу салаларга жалганып, чарба кайсыл жерге чейин өнүксө жаңы кесиптер жаралса, анда бул жарышты дүйнөлүк жарыш түрү кылып, көпчүлүк чогуу кеңешип, ошол түрдүн техника курамын жогорулатат.
1: Бул кезектүү жарышка болжолу 70 канча мамлекет жана райондон 1400 ашуун чебер катышат. Чуңго 8-айда чуңго өкүлдөр тобун расмий уюмдап, жарышка катышуучу 71 чеберди баардык жарыш түрүнө катышууга жиберүүнү пландады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз орто даражадан жогору өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарга керектүү толуктама жардам акчасын таратуу сыяктуу чаралар аркылуу өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарды кароону зарыл түйүн кылган негизги картайганда күтүнүү тейлөө системасын үзгүлтүксүз кемелдендирди. Санши Жинчоңда Ужангаңдын энеси оор даражада өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылгандыктан узун мезгил картайганда күтүнүү аппаратында турган. Быйылдан баштап ал ар айда 800 юандык толуктама жардам акчасына өтүнч берсе болот.
0: Бул саясат карапайым калык үчүн аябай жакшы болуптур. Энем оор даражада өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган. Мындай болгондо ар айда 800 юандык жүгү жеңилдейт.
1: Быйыл биринчи айдан бери орто даражалуудан жогору өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаңдарга картайганда күтүнүү тейлөө керектүү толуктама жардам акчасын таратуу түрү бүт мамлекетте жолго коюлду. Шартка ылайык келген картаңдар аппаратта күтүнсө ар айдагы керектүү толуктама жардам акчасын 40% картайганда күтүнүү тейлөө акысынын ордуна иштесе болот. Үйдө коомдук конушта күтүнгөн картаңдар ар айда 50% картайганда күтүнүү тейлөө акысынын ордуна иштесе болот. Ар бир киши ар айда эң жогору болгондо 800 юанды ордуна иштете алат. Быйыл биринчи айдан 5-айдын аягына чейин бүт мамлекетте жалпы керектүү билетин 6,300,000 ирет тактап эсептеп өчүрүп, жалпы тактап эсептен өчүргөн сомма 3,840,000,000 юан, 1,594,000 өзүнөн кабар алуу жөндөмүнөн айрылган картаң андан арбалып картайганда күтүнүү тейлөө керектөөсүн 16,500,000,000 юан жетектеди. Быйыл узун мезгилдүү бапесто камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндө пикир ортого коюлду. Узун мезгилдүү бапесто камсыздандыруу түзүмү бир бөлүк жерлерде сынак кылынуудан бүт мамлекетке кеңейтилди. Жөндөмүнөн айрылган картаңдардын абалынан кабар алуу деңгээли бир демчи жогору көтөрүлдү.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл алдыңкы 5 айда Гуандун, Шанган, Аумын, Чоңголтук району ички районундагы 9 шаардын ЭПЕКтеги башка экономика толкусу менен импорт экспорт сомасы 2,800,000,000,000 теңге жетип, окшош мезгилдегиден 18,9% артып, Чоңголтук району ички райондогу 9 шаардын импорт экспорт наркынын 6 үлүштөн ашуунун түзгөн. Мында 3D басуу машинасы санарыптуу сүрөткө тартуу аппаратын экспорт кылуу айрым айрым 121,2%, 53,5% арткан.
1: Мамлекет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу ишканасы бүгүн жүнгонун 2025-жылдык жекелердин маалыматын коргоо баяннамасын жарыялады. Баяннамада көрсөтүлүүсүнчө 2025-жыл мамлекетибиз жекелердин маалыматын коргоого байланыштуу закон белгилеме эрежелер чыгарып жолго коюп, өң таанытуу техникасын коопсуздук башкаруу сыяктууларды тургузуп, жекелердин маалыматын коргоону уландуу тереңдеткен.
0: Маданият жана жаратылыштык мурастар күнү заттык эмес маданият мурастар негизги темалуу үгүттөп көрсөтүү кыймылы 2026-жылдык заттык эмес маданият мурастар жакшы буюмдары мамлекет сонорун жарыктуу заттык эмес маданият мурастары жайкы нерсе керек сатып алуу айы кечээ кеч Жаңсууда башталды.
1: 2026-жылдык Чунчиң эл аралык курчак кино апталыгы бүгүн акырлашты. Жер шаарынын ар кайсы жерлеринен келген 501 курчак чыгармасы баалоого катышып, Лаңлаң тоосундагы кичик желмогуз сыяктуу 23 чыгарма жана 5 жеке Жиншанша ардак наамына ээ болду. Кино апталыгы мезгилинде жалпы 53 түргө кол коюлду.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгү аба ырайстан

0: Комиссиясынан билүүсүнчө, кирген суу мезгилинен бери мамлекет боюнча орточо жаан чачын мөлчөрү 157.4 миллиметрге жетип, демедеги жылдардын окшош мезгилине салыштырганда 12.2% көп болду. Жакынкы 10 жылдагы окшош мезгилдегинин ичинде экинчи орунда турат. Мамлекетибиздин түштүк жак райондорунда күчтүү жамгыр көп көрүлүп, күчтүү жамгыр Гуандун, Гуанши, Хубей, Хунан, Гуйжоу сыяктуу жерлерге жогору даражада чордондошкон.
1: АКШ зунтун Трамп 11-нчи күнү өзүнүн Иран менен бир түрдүү келишимде тил табышканын, ушул аптанын акырында Европада кол коюшуп калуусу мүмкүн экенин билдирген. Келишимге кол коюлса эле Хормуз деңиз кысыгы ачып жиберилет. Трамп ошол күнү эртерээк кезде Иран менен кеңешүү натыйжасынын Ирандын эң жогору жетекчилик катмарына тапшырылганы, ары тастыкталганын назарда кармап, өзүнүн тегинде бекиткен 11-нчи күнү кечте Иранга караткан сокку берүү аракетин күчтөн калтырганын айтты. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү мындай билдирди. Иран АКШ келишими жөнүндө али эң акыркы корутундуну чыгарган жок. Иран АКШ келишиминин басым көп бөлүк мазмуну бекитилип болду. Бирок АКШ жак майданын токтобой өзгөртүп, кайчылык майданы бул илгерилөө барышка кедерги болду. Сыралия зунглии ишканасы 11-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сыралия зунглиси Нетаньяху менен Трамп бекитмей болгон АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесин талкуулады. Сыралия жак АКШ жактын эң соңку келишимде Ирандын өзүк планы жана башкарыла турган бомбо жөндөмүн чектөө жөнүндөгү убадасын колдой турганын билдирди. Мындан сырт АКШ борбордук колбашчылыгында 11-нчи күнү АКШ армиясынын 10-нчу күнү Оман колтугунда тороого кайчылык кылып, Иран нефтин ташууга аракеттенген бир нефт кемесине сокку берген тактады. Индия порт суу ташмал жана суу жол министри Сонавал 11-нчи күнү ушул аптанын башында АКШ армиясынын Оман деңиз өрөөнүндө бир нефт кемесине жасаган соккусунда индиялык 3 деңиз кызматчысынын көз жумуусун келтирип чыгарганын ырастады. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Европа борбордук банкеси 11-нчи күнү акча мамиле саясат жыйналышын ачты. Евро райондогу 3 чоң алгылыктуу өсүмдү бирдей 25 негизги түйүн жогорулатууну чечим кылды. Бул Европа борбордук банкесинин 2023-жыл 9-нчу айдан берки алгачкы өсүм кошуусу. Европа борбордук банкеси дагы евро райондогу 2026-жылдык экономика актуалдын болжомун 0.18%га төмөндөтөт. Европа борбордук банкеси Орто Чыгыштагы согуш иштери акчанын кунсташуу басымын жогорулатууда. Байланыштуу портал жана анын евро райондун орто мезгилиндеги болочокко болгон таасирин ойлошуп, учурдагы өсүм кошуу чечими ылайыктуу деп билдирди.
0: БМВ Бозгундар мекемеси 11-нчи күнү жарыялаган эң жаңы баяндамасында 2025-жылдын этегине чейин бүт жер шарындагы мекен жайынан аргасыз айрылгандардын саны 117 миллиондон ашты. Бул сан 2024-жылдын соңундагыга салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Негизги себеби Ооганистан, Сырия жана Судандагы кайткан бозгундардын саны зор даражада артты деди. Баяндамада бул сан нече 10 жылдан бери алгач жолу төмөндөсө да, бирок көптөгөн кишилер камсыздоосу жок абалда кайткан. Коомго кайрадан журулушу шарт жагдайы алыйда өтө катаал деген.
1: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 10-нчу күндөн 11-нчи күнгө чейин кара бороон АКШнын орто батыш бөлүк районун каптап, Иллинойс сыяктуу көп штаттар кара куюн, чагылганды нөшөр сыяктуу начар аба ырайына кабылган. Учурда кара бороон бир кишинин көз жумуусу, нече жүз миң түтүндүн электр үзүлүүсүнө себеп болгон. Чикаго сыяктуу көп шаарда учак жай кезекчи учактары кечиккенче күчтөн калтырылган.
0: 2026-жылдык АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мүрөйү 11-нчи күнү Мексика шаарында башталды. Артынан өткөрүлгөн беташар жарышта Мексика командасы 0-гө каршы 2 натыйжа менен Түштүк Африка командасын жеңди. Бул кезектүү дүйнөлүк футбол мүрөй жарышы 6 айдын 11-нчи күнүнөн 7 айдын 19-нчу күнүнө чейин АКШ, Канада жана Мексика 3 мамлекеттин 16 майдан сарайында өткөрүлөт. Бул тарыхта алгач жолу 3 мамлекеттин чогуу үстүнө алып өткөрүлүшү. Ары алгач жолу 48 футбол командасы жарышка катышкан дүйнөлүк футбол мүрөй жарышы. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beyjing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 13 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 28 күнү. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 21-29 Цельсий градус айланасында сыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чиншаочаң автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү тарбия жыйынында дээлүү аркылуу эскертүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүүнү уландуу тереңдештирип, туура саясий натыйжа караш аркылуу 15-5 жылдык жоспордун жакшы баштаруусун, жакшы арч таштоосун түртмөктөнү баса көрсөттү.
3: Үчүнчү кезектүү үрүмчү аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны башталып, Чиншаочаң катышты.
2: Жунго Шинжаң эркин соода сынак районунун биринчи түркүмдөгү бирлешип жаңырык жаратуу курулушу боюнча акпарат жарыялоо жыйыны өткөрүлдү.
3: Автоном районубуз шаардын арткы көчө жолдорун кылдаштырып, өзгөртүү, башкарып коргоо кызматын баштап, шаар жөндөмүн жакшыртып, шаардын сапатын жогорулатты.
2: Автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 5600 ашуун жумуштандыруу боюнча практика жумушу ордун казып, жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду.
3: Көп кайнарлуу кесип турпаты Алтайдын саякатын 4 мезгил дайыма туумандуу болууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном районунун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы эскертүү берүү тарбиясы жыйыны 6 айдын 11 күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чиншаочаң жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилеп үйрөнүбүз жилдештирип, үйрөнүү тарбиясынын терегине нактылыкка карай жүрүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөп, дээлүү аркылуу эскертүү берүү, дээлүү аркылуу тартипти айкындаштыруу, дээлүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүүнү сызыл тереңдетип, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан чечкин сактанып жана түзөтүп жөнгө салып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталып, жакшы арч таштоосун түртмөктөп, жумхаурутуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү кепилдик менен кандоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз жыйынды башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмачын катышты. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Биңтуандын Жыңбыйы Хыжоңю, бүт райондогу туура саясий натыйжа карашына кайчылык кылуу аракетин текшерип, бир жаңсыл кылуу дээлүү абалын кулактандырды. Жыйынга катышкандар эскертүү берүү тарбия тасмасын көрдү. Чиншаочаң мына буларды көрсөттү. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана карым партия мүчөлөрү кадрлар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы башкы тарабына стайыл түзөлүштүрүп, саясий натыйжа карашы айырмалыктары орнотуу маселелерди ишкерлей текшерип, айланасындагы типик дээлөө мисалдарын күзгү жана тазарткыч катары кароодо бекем туруп, астайдыл сарыштырып өткөргөндөрү жөнүндө ойлонуп, тереңдей өз өзүнө сигнал берип, ой толгоп, көз алдынан өткөргөн сабакты чыныгы түрдө көкөйүнө түйгөн уюл таштай сергектикке айландыруу керек. Эл үчүн партия курууга салыштырып, өз өзүн текшерип, түзөп, талыкпастан Ши Чинпин жаңдоо чуңгочо социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, саясий багытын бекем кармап, өкмөт жеке иштер байланышын туура орунга коюп, бүт ой зээнин өкмөт иштерине каратууну баштан бойго бекем кайтара турган саясий сапат катары карап, закон боюнча укук иштетүү, укуктук алыс иштетип, ар убактар таза укук иштетип, бүт зээн күчү менен партия жана эл үчүн милдет жоопкерчилигин аткарып, жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууга салыштырып, өз өзүн текшерип түзөп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, элге деген мээр махабатын терең тамырлатып, элдин кам кайгысын көөн коюп, мээр махабат менен күч сара чечип, эл турмушунан арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, жумуштануу, агартуу, даарылануу сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин күч сара жакшы бүтүрүп, арыздат жыйылган дээлөөнү чечүүнү закон аркылуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин тереңдей жөнгө сарып, мээр махабат, жоопкерчилик менен карыкка тейлөө жүргүзүп, чыныгы саясий натыйжа аркылуу партия бийлик жүргүзгөн эл көңүлүү негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууга салыштырып, өз-өзүн текшерип, түзөп, чындыкты иш жүзүнөн издөөнү чечим чыгаруу жоспорлоонун бүт барышына сиңдирип, ичкерилдей текшерип изилдеп, маселени төп таап, ой өрүшүн айкындаштырып, чараларды нактыруу жоспордоп, калык жоспордоп, калык күч чыгарууда бекем туруп, демократия борбордоштуруу түзүмүн катаан аткарып, белесилүү түрдө иш жүзүндүктү чыгартуун кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрүп, чечим чыгаруунун алдын көрөгөндүгү илимийлигин чыныгы берекеттүүлүгүн токтоосуз жогорулатуу керек. Чыныгы кармап нактур иштөөгө салыштырып, өз-өзүн текшерип түзөп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торгутуп жалпы элге изилдештирип, эл турмушуна кадарып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөп, түштүк Шинжаңдын орунтуу маселелерин күч сара чечип, Биңтам менен жергиликтин жугурулушу өнүгүүсүн тереңдетип, Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерилөө, жаңы берекетке кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, батыл аркылуу чыныгы натыйжа жаратууга маани берген ачык адам тандоо адам иштетүү жетекчи багытын тургузуп, чыныгы түрдө ак жүрөк ишенчиликтүү, ичи менен сырты бирдей батыл аркалап жоопкерчилигин так аткарган жакшы кадрларды иштетүү керек. Саясий натыйжа карашы айырмалыгынан сактанып жана түзөтүп, жөнгө салуу түзүм механизмин кемелдендирип жакшыртып, укук карашынын жатташуусу, саясий натыйжа карашынын бурмалануусу, кесип карашынын алчактоосу сыяктуу маселелерге карата бирөө байкалган забат бирөөнү текшерип, бир жансар кылып, чочутууну калыптандырып, карын партия мүчөлөрү кадрларды туура аракет кылып, чымырканып алгадого жетектеп, чымырканып иш жүзүндүк эл тарых сынагынан өтөрө турган нактуруу натыйжаны жаратуу керек. Ваң Жэншин, Чан Иңчүн, Юсупжан Мамет, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ванганг, Аптыным райондугу эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, Аптыным райондук сот мекемеси, прокуратура мекемеси жетекчилик банза мүчөлөрү, Аптыным райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети банза мүчөлөрү жана Аптыным райондук партком уюмдук бөлүм бөлүмчтери жыйыны мүчөлөрү, Аптыным райондук жана борбордун Шинжаңдагы орундарынын жооптулары негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Аптыным райондук партком, партия мектеп, акимчилик шөйөнү жана ар кайсы аймак облас шаар, одан шаар районго бөлүнчө майдан жыйыны орундаштырылды.
3: Станциябыз кабары. Кечээ 6 айдын 12 күнү түштөн мурун 3-чү кезектүү үрүмчөл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйыны үрүмчүдө башталды. Бул кезектүү жыйындын негизги темасы болсо, асман менен жер бир жол, Азиянын борбор түйүнү, дүйнөнүн аба жол жаңы түйүнү, алтын жол жаңы экологиясы. 400'den aşuğun jüngoluk, çetelde konuktor bir jerge çoğulup, aldıngı qatardağı el aralık aba jolu tüyün kuruluşun ortak kengeşip, jaŋı doğur eldik aba jolu işlerinin jogor sapatta önügüsün ortak plandap, mekindik jibek jolunun kanat keruü güçün jana taasır güçün ulanduu jogorlatat. Аптынын райондук парткомдун шужеси Чин Шаочаң башталуу аземине катышты. Аптынын райондук парткомдун орун басар шужеси, Аптынын райондун төрагасы Эркин Тунияз арноо сөзүн сүйлөдү. Аптынын райондук парткомдун орун басар шужеси Биңтуандын Жыңвийи Хы Жоңёу катышты. Эркин Тунияз арноо сөзүндө Аптынын райондук партком жана өкмөт атынан жыйынга катышкан жоңголук четелдик конокторду кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү стратегиясынын жетектөөсүндө Шинжаң жибек жолу экономика алкагы өзөктүү району жана эркин соода сынак району курулушун бачымдылыштатып, сыртка карата ачып жиберүү курбат даражасы үздүксүз алкып, элдик аба жол кесиби жан жактуулуу өнүгүүнү ишке ашырып, Шинжаң ичинде тор калыпташкан, чыгыш батышта канат калыпташкан, бүт мамлекетти каптаган, Европа Азияны туташтырган аба жол системасы секин-секин калыпташты. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуудай бул стратегия ыйык милдетин жакшы үстүнө алуу, үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн сырт менен туташуу, зарыл каражаттарды чогултуу, таратуу, кесип тиреги сыяктуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн биз ар кайсы жак менен бир жолдо үрүмчү аба жол тоомунун жөндөмүн бирдемжей күч алтып, өз ара туташкан жаңы бийиктик жаратууну каалайбыз. аба жолу кошулган заманбап кесиптин жуурулушусун тереңдештирип, аба жолу зат жүгүртүүсү, чек ара аттаган электрондук соода, аба жолуна жакын жасоочулук сыяктуу кесиптерди үйүрлөштүрүп жайгаштырууну түртмөктөп, зат жүгүртүү аркылуу сооданы илгери сүрүү, соода аркылуу кесипти чогултуудай жакшы айланууну калыпташтырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун тутандырабыз. Базарлашкан закон аркылуу башкарыла турган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн бүт күч менен жаратып, ич менен, сырт менен кызматташуу деңгээлин жогорулатып, дүйнөгө Шинжандын ачып жиберүүдөгү өзүнө ишенүү жаңы образын көрсөтөбүз. Жүнгө элдик аба жолу идарасынын башкы учкучу Сёнгже Арно сөзүн сүйлөгөндө мына буларды билдирди. Элдик аба жолу идарасы Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу кызматына жогору даражада маани берип, Шинжандын элдик аба жолу кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн абалкыдай колдойт. Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүн курулушунан турган бул өзөктүү милдетти имерчиктей, чокуу долбоору жана жоспорлоп жетектөө өнүгүү жалтып, орчундуу түр курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатат. Жогору сапатта өнүгүүнү таканчыктап көрсөткүч менен жетектөөнү игерип, элдик аба жолу өнүгүүсүнүн сапатын жогорулатып берекетин арттырууну түртмөктөйт. Ошону менен катар саясат менен колдоо эпкинин арттырып, байлыктарды орундаштырууну кылдаштырып, ташмал тейлөө курбаты жана универсал атаандаштык үчүн жогорулатып, райондун экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдайт. Жүнгө аба жол ташмал коому парткомунун шужеси, кеңеш башчысы Ваң Чаңшин Арно сөзүндө мына буларды билдирди. Аба жолу болсо, Жибек жолу экономикалык өзөктүү районун куруудагы жол ачуучу эпкиндүү. Үрүмчү учак жайынын аба жолун өз ара туташтырууну уландуу тереңдештирип, аба жол линиялары кезекчи учактарды молуктуруп кеңиртип, тоомдун орто жолдо которуу жөндөмүн күчөтүп, жер бети каттоо системасын жакшыртып, бөлүмчө линия аба жолунун өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп, төмөн мейкиндик экономикасын өнүктүрүп, элдик аба жолдун стратегиялуу кесип ролун бирдемжий көрсөтүү сунушун берет. Жүнгө соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги парткомунун шужеси, башкы иш белгилөөчүсү Хдонфын Арно сөзүндө мына буларды билдирди. Жүнгө соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын Шинжанга тамыр тартып, Шинжанда тереңдей ишке киришип, Шинжанга тейлөө жүргүзүүнү бирдемжий илгери сүрүп, Үрүмчү эл аралык аба жол тоому курулушуна узакка чейин демөөр болуп, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө тыңгылыктуу тейлөө жүргүзүп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга чоң учактардын күчүн кошот. Астана аба жолу шериктигинин орун басары баш лидери Ричард Райде, Жүнгө аба жол тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Фэй, Жүнгө чыгыш аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Вэн Чин Чао, Жүнгө түштүк аба жолу тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лиаң Шуаң, Жүнгө соодалык учак чектүү жооптуулук шериктигинин баш бухгалтери Юши Хай, Хайхан аба жолу тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Динг Ёнжин, Жүнгө элдик аба жолу маалымат тобу чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ду Сяоминг, Шинжан учак жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Тао Ронвэн пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Башталуу аземинде Шинжан учак жай тобу Астана аба жолу шериктиги, Казакстан Учар Арстан аба жол шериктиги сыяктуу көптөгөн орундар менен Жүнгө жана Казакстан ортосундагы аба жолдун жетүүсүн жогорулатууну максат кылган Шинжан Казакстан тез линиясын орток козготту. Жүнгө соодалык учак чектүү жооптуулук шериктиги Гансу, Шинжан, Нэнгшиа, Чинхай сыяктуу көп жердин учак жай тобу менен Батыш Түндүк райондун бөлүмчө линиялуу аба жолдору бирлешип айланып учуу аба жол линиясы демилгесин орток жарыялады. Шинжан учак жай тобу мамлекет ичи сыртындагы аба жол шериктиктери учак жай топтору менен кызматташуу келишимине кол коюшту. Жаң Еңчүн башкарды. Ваң Жианшин, Каден Кавен, Ваң Лин, Казакстан, Орусия, Ооганистан, Монголия сыяктуу мамлекеттердин аба жол шериктиктери жана учак жай жооптуулары, мамлекет ичиндеги катыштуу орундар, керканалар, коомдор, коргоомдорунун коноктору, автоном район жана Бингтуандын байланыштуу орундары, керканалар жана жогору окуу жайлардын жооптуулары, байланыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты. Жыйын мезгилинде дагы негизги темалуу лекция жана тегерек үстөл талкуу жыйыны сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
2: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 9-нчу күнүнөн 10-нчу күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин текшерип изилдөө группасын баштап, Үрүмчү шаары, Шиханза шаары, Санжу Куйз автоном областынын Кутубей ооданы, Санжы шаарын тереңдей аралап, мамлекетибизде динди жүнгө ойлоштуруунун системалуу жылыштатууну имерчиктеп атайын тема боюнча текшерип изилдөөнү улашыш айдырды. Үрүмчү шаарында Нурлан Абылмажин, Хоң Миозы, Таочао дини тоопканасы, Чинчуан Будда дини тоопканасына барып, Таочао дини Будда дининин Шинжаңда мурастык кылынуусу жана кыймыл сорунун закон боюнча калыпка түшүрүп башкаруу даварын ээледи. Шиханза шаарындагы католик дини чиркөөсү, христиан дини чиркөөсү жана Лаочэ мечти, Санчи шаарындагы христиан дини чиркөөсү. Бындысы тоопканасында дин кайраткерлери менен алмаштыруу алып барып, дин кыймылдарынын кулаш жайдыр дабалын ээлеп, алардын мамлекет урут жакшы болсанан көпчүлүк жакшы болот деген жүйөнү жакшы айтып, калың динге ишенүүчү карыкты партиянын сөзүн угуп, партияга ыраазычылык билдирип, партияны ээрисип жүрүүгө керек деп, динге ишенүүчү карыкты партия жана өкмөттүн айланасына бекем ынтымакташтырууларын үмүт кылды. Кутубей ооданы Кутубей шаарчасындагы Шанши мечитинде Нурлан Абылмажин мамлекеттик саясий кеңештин мүчөсү Ахун Яңжээ менен көрүшүп, аны саясий кеңештин мүчөсү жана дин саласынын өкүлү кайраткер ролун жакшы көрсөтүп, мамлекетибизде динди чоң көрүштөрүнө жылыштатуу жагында жогору сапаттагы сунуш долбоору жана сунуштарды ортого коюуга чабыттандырды. Текшерип изилдөө барышында Нурлан Абылмажин мына буларды билдирди. Мамлекетибизде динди чоң көрүштөрүнө системалуу жылыштатуу партия урут комитетинин дин кызматы жөнүндөгү олуттуу чечим орундаштыруусу. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин дин кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн руху жана Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын тереңдей изилдөөлөштүрүп, чоңголутуу орток толкуу таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, динди чоң көрүштүрүү багытында бекем туруп, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектөө керек. Социалисттик өзөктүү нарк карашын жетек чыгарууда бекем туруп, дин саласындагы кайраткерлер жана динге ишенүүчү калкты туура мамлекет карашы, тарых карашы, урут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз арттырып, социалисттик замандаштырууга Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Дин иштерин закон боюнча башкарууда бекем туруп, мамлекетибиздеги диндердин жуңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданияты менен

0: çuruluşu son içtikte ötürtmektöp, din salasının dindin çoğusunu, din derecesi, başkaru tüzümü, kada çoğusun cana ürpadat, cürüm turum kalıbı siyahtı ucaklarda cungu özgüçülüğün aygın elip, doğrudun tarafına layıklaşusun kolda gerek. Al, din salasındakı müçelerdün sayas çakta şençilikti, din çağında teren bilim algan, mural çağında yelde ınandırala turgan, algılıklı uçurda rolun atkırala turgan boru tarafın asla edil zöreştürüp, mamlekettin birimdige, uruttarın tımaktığı, din raşkerliği cana qoğum turuq turun korkudu, ülgülük rolun körsütüsün, arğaysı sayası geniş uyumdarının mamlekettimizde dindi çungoroşturunu jılıştatını imerçikdep, tekşeri bizildiği alıp barıp, akıl geniş berip, canı doğurduğu Şinjandın din kızmatına akıl parasat cana güç koşusun ümit kıldı. Puş ömey tekşeri bizildiği katışta. Borbordun ekologiya çöre korkunu gözümüldüsü alpardu da.
1: Stansiyavız kabarı. 6 айдын 3-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 25-чи түркүмдөгү калыктын арыздатмалымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздатмалымдоо делоо абалы жадыбалын ашкереледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Кечөө 6 айдын 12-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак районунун биринчи түркүмдөгү бирдешип аракетке келип жаңырыкчыратуу курулушу жөнүндөгү акпарат жарыялоо жыйынын ачып, биринчи түркүмдөгү бирдешип аракетке келип жаңырыкчыратуу районунун өнүгүү жоспору жана түйүндүү төр милдеттери тааныштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиянын кабарын убасыздар. Шинжаңдын эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктеринин ачып жиберүү өрүшүнүн жөндөмү менен ысылаат сынак түйүнү тажрыйбаларынын ан сайын чоң көлөмдө узарып, кеңирүүсүн түртмөктөө үчүн 2025-жылы 12 айда автоном райондук эл өкмөтү Портара обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксуу аймагы, Шиханза шаарында биринчи түркүмдөгү бирдешип аракетке келип жаңырык жаратуу районун куруп, Үрүмчү, Кашкар, Коргостон турган 3 эркин соода тилки району менен 3 коштуган 5 ачып жиберүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну тастыктады. Быйыл жыл башынан бери бир райондо бир долбоор болуу боюнча ар кайсы бирдешип аракетке келип жаңырык жараткан райондор курулушту жолго коюу долбоорун айрым-айрым түзүп, 300'дөн ашуун ысылаат жаңырык жаратуу чарасын ортого койду. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, 1-чи даражалуу чалгындоочу Чухы Шиан көчүрүүгө боро тургандардын мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү, көчүрүүгө тиешелүүлөрүн мүмкүндүктүн борушунча көчүрүү принциби боюнча ар кайсы бирдешип аракеттен жаңырык жаратуу райондору эркин соода сынак району түзүмүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүү, жайылтууда алды менен аткарыла турган райондорду дилгирлик менен курганы тааныштырып мындай деди. Мисалы, Бортара обласы түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин көчүрүп жайылтуу тизимдигин түзүп бекитип, Ала тобоозу чек ара боозуна таянып, Шинжаң эркин соода сынак району таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жеринде тике каттоо TIR кошулган сыяктуу ташымал жаңы үлгүсүн жайылтып колдонду. Байынгулун обласы өзгөчө айыл чарба байлыктарын таканчыктап, импорт кылына турган жемектик дары дармек, азык түлүк кайнары окшош товарларды таможнядан өткөрүүнүн жаңы үлгүсү, айыл чарба түшүмдөрү, жашыл жолу сыяктуу ысылаат тажрыйбаларын бир жөнкү жоспордоп жакшы пайдаланып, Орто Азияга багытталган айыл чарба түшүмдөрүнө ичке терең иш кошуу жана экспорт базасын ортоо курууну түртмөктөйбүз. Шинжаң эркин соода сынак районундагы нефт кымый өнөр жай, алдыңкы катардагы жасоо жана жаңы материал, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, токмачылык кийим кече, заманбап зат жүгүрт сыяктуу өзгөчө кесип салаларын имерчиктей, ар кайсы бирдешип жаңырык жаратуу району, баш оорду кошулган база, изилдеп өнүктүрүү кошулган өндүрүш, соода кошулган база сыяктуу кесиптер кызматташуу үлгүсүн тургузуп, эркин соода сынак районун жетектеген ар кайсы жаңырык жаратуу району үстүн алган, байлыкты ортоо баарланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүш үчүн калыпташтырууну түртмөктөдү. Жухы Шиан мындай деди. Алып айтсак Санжы обласы Шиханза шаары заманбап көмүр кымый өнөр жай кесибинин жашылга тип өзгөртүү, жаапты жасоо, жашыл жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү тилки району менен түйүндүү бирдешип аракетке келди. Байынгулун обласы Аксуу аймагы токмачылык кийим кече, айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Кашкар тилки району менен түйүндүү бирдешип аракетке келди. Бортара обласы чек араттаган зат жүгүртү, айыл чарба түшүмдөрү жана жоң ичи дары материалдарына кылдаттап тереңде иш кошуу сыяктуу кесиптерге үйрүлүп, Үрүмчү жана Коргостон

0: Лике району түйүндү бирдешип аракетке келди. Жухэ Шиан мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясына тейлөө жүргүзүүнү жолго коюу жагында ар кайсы бирдешме жаңыркчара турайындору жол кептештерин дагы бир демжи шыдырлаштырып, таможнядан өтүү чөйрөсүн кылдаштырып, таможнядан өткөрүү берекетин жогорулатып, чек араттаган зат жүгүр ташымал системасын жакшыртып, орун алдырып, иш кошуу жана тышкы соода кесипчелесин күчөтүп, Орто Азия, Батыш Азия, Европа сыяктуу райондордун экономика соода байланышын кеңирткенин тааныштырбындай деди. Ал байсак портал уласы Арата Уозу чек ара уозуна сөнүп, чек араттаган зат жүгүртү чек ара уозунун акын эдиректештирип таможнядан өткөрүү жана энергия байлыкты импорт кылып иш кошуу жөндөмүн түйүндү күч алды. Санжо обласы Үрүмчү эл аралык кургактык порт району, аба жол порт району менен жуурдушуп, бирлешип аракетке келип, таш жол, темир жол бирлешме ташымал чоң жолун шай кесип жаратты. Аксу аймагы бедел таш жол чек ара уузуна сөнүп, Орто Азияга бет алган стратегиялуу байлык жана сапаттуу түшүмдөрдү импорт экспорт кылуу жолун күчөп курду. Шиханза шаары болсо көп ыңгайлуу бирлешме ташымал эл аралык универсал зат жүгүртүү жана кургактык темир жол, аба жол, деңиз жолу чек араттаган жол курулушун эмерчиктей Бинтуандын батышка карай ачып жиберүүгө катышуудагы тоом тирек курбатын жогорулатты.
1: Жакында автоном районубуз, автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салып, даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикирин басып таратып, жер жерлерде жабдууну оңдоп ремонттоо, чөйрөсүн жөнгө салуу, кебетесин өстүрүү жана элге оңтойлуу телегелештирип куруу, арткы көчө майда көчөлөрдү төп, ичкелештирип өзгөртүп башкарып коргоону дайымдуулаштырууну бүрөнчү жоспорлоого жетектеп, шаар жөндөмүн дагы бир демжи жакшыртып, шаардын конуштанууга жайлуулук сапатын өстүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар.
0: Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шүймөгө району Нянху чыгыш жолу түндүк 6-чы көчөсүн төп ичкелештирип, өзгөртүү курулушунун ак майданында кызматкерлер чоң типтеги машиналар менен удун казуу кызматын алып барып жаткан эле. Үрүмчү шаары Шүймөгө райондук шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, шаар иштери жабдуу пункттинин жооптуусу Гован алдыңкы мезгилдик текшерип изилдөдү. Тургундар, соодагер, түтүндөр чагылдырган жогору төмөн суу маселесин чечүү жана Сүйүү көчөсү маданият саякат негизги темасын жаратууну өзөктүү өзгөртүү багытын бекитип, куур торун өзгөртүү негизги темалуу көрүнүшүнүн даражасын өстүрүү жана шаар иштерин телегейлештирип жакшыртуу сыяктуу кызматтарды алып бара турганын тааныштырбындай деди. Айланасындагы элдик конолго жана аш тамак суусундук дагы көңүл ачуу тыныгуу сыяктуулар бир кыйла көп экен. Бул абалдарды ойлошуп, биз тегинде бар болгон куур жолун алмаштырып кеңиртип салдык. Чөчөндөр жолунун даражасын өстүрүп өзгөртүп, дагы кээ бир тыныгуучу элге оңтойлуу орундук койдук. Эгерде дагы мейкиндик болсо, биз кээ бир майда жактарын көчө жээгин сейилбак кылып, ан сайын жакшы болгон тыныгуу көңүл ачуу чөйрөсү менен камдап, 10-айдын этегинде жумушту бүтүрөбүз. Билүүгө караганда автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда жолдорду жөнгө салык даражасын өстүрүү кызматы жетекчи пикиринде жалпы бетке страта текшерип, бир көчөгө бир архып тизмесин куруп, карыктын арыз тарабын кеңир чогултуп, ажат тизмесин калыптандырып, өлчөмгө салыштырып, маселени сыдырата текшерип, маселе тизмесин калыптандырып, төп чаара көрүүгө чыныгы кепилдик кылуу талап кылынган. Ошону менен бирге көчө мейкиндиги курулуш стролугу, чөйрө тазарыгы, жалпылык жааптуу, каттоо жаптылары, жашылдандыруу жагы сыяктуу 6 жактагы даражасын өстүрүп жөнгө салуу чараларын реттеп, сапаттуу өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп иштейт. Ушул негизде быйыл Үрүмчү шаары Борбордук шаар районунда аз дегенде 100 артык көчө майда көчөлөргө карата универсал жөнгө салуу улашыш айдырат. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы, чөйрөнү универсал жөнгө салуу бөлүмүнүн орун басары башчысы Чан Линьян кабарчыга. Ар кайсы район одандар иш жүзүндөгүнө бириктирип, өзгөчө даражасын өстүрүү түрлөрүн иштеп, учурда куйругулаш козготуруп жолго коюлганын айтмындай деди. Быйыл Тияншан району консул көчөсүн бүт бөлүгүндө жабык чөчөндөр көчөсү кылып өзгөртүүнү пландаган. Сайбак району Хотен көчөсүн өзгөртүү түрүнө таянып, Хотен 2-чи көчөсү чүйгүндө адамдар маданият жер белгисин күз сала жаратат. Жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району темир жол идарасы Тилке районундагы көнү эскирген көчөлөрдү өзгөртүп жылыштатууну пландаган. Шүймөгө району Нянху Тилке районунун жалпы толкулуу даражасын өстүрүүнү жолго коюуну пландаган. Бүт райондун өздөрүнүн өзгөчөлүгү жана ой өрүштөрү бар. Автоном райондук Турак жай шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Нинг жетекчи пикирдин жумушчандыгы менен жетектүү мүнөзүн күчөтүп, телегейлешкен кошумча бюджет автоном райондун шаар арткы көчөлөрү майда көчөлөрдү жөнгө салып даражасын өстүрүп баалоо өлчөмү сынак нускасын жайгаштырганын билдирип мындай деди. 6 жактагы мазмунга шай келүү үчүн Биринчи даражалуу баалоо көрсөткүчү менен тескери тизмесин жалпы 40 парча конкреттүү баалоо мазмунун тургузуп, жер жерлердин жөнгө салуу кызматын кулаш шайдырсун, техника көрсөтмөсү менен камдайтары кийинки баалоо өткөрүп алуу негизи менен камдайт. Биз курс жетектөөсү жана дээлөө мисалын жайылтууну күчөтүп, жер жерлердин арткы көчө майда күчөлөрдү уруттарын тымак тургун көрсөтүп, гумантардык камкордукту айгинелеген шаар микро мейкиндигин жаратуусун бар күчү менен колдоп жетектеп, ар улут калкынын турмушун ансайын оңтойлуу, ансайын рахат, ансайын кооз кылабыз.
1: Быйылдан азыркыга чейин автоном районубуздун адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5600 ашуунду казып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобун жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жумуштандыруу боюнча практика болсо, катыштуу кишилер жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары моюндаган. Жумуштандыруу боюнча практика орундарына барып, белгилүү мөөнөттө иш жүзүндүк машыгуу алып барып, жумуштандыруу урбатын жогорулатуудагы бир түрдүү жумуштандыруу боюнча дайындык кыймылы болуп, негиздүү мектептен айрылып 2 жыл ичинде жумуштанбаган жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар жана 16 жаштан 24 жашка чейинки жумушсуздукту каттаткан жаштарга бет алган. Былтыр Шинжаң технология шоянын бүтүргөн Шиң Сяохау, жергиликтеги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын төп жардам берип жөлөөсүндө өзүнүн кесиби менен шайкешкен жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун тапты. Жарым жыл практика кылуу аркылуу азыр текшерип баалоодон өтүп, расмий кызматка кирди. Ал мындай деди: практика мезгилинде шериктиктен ар түрдүү жыргалчылык мамилелеринен толук баарландым. Жумуштандыруу боюнча практика толуктамасын маалында таратты. Сыноо берип орто даражалуу техника башкаруучусу күбөлүгүн жеңиштүү алдым. Шиң Сяохау туруштуу шериктиктин адам күчү байлыгы бөлүмүнүн жооптуусу Гао Янг тааныштырып мындай деди: жумуштандыруу боюнча практикага катыштуу керканага нарп жеткирүү саясаты керканабыз үчүн сапаттуу ишмерлерди кабылдап берди, ары керканабыздын жумушчу иштетүү өздүк наркын өнүмдүү кыскартып берди. Учурда автоном районубуздагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордунан 5641 казып чыкты. Манда кесип орундардын практика жумуш орду 1021. Мамлекет менчигиндеги керканалардын практика жумуш орду 892. Орто, чакан, майда керканалардын практика жумуш орду 3728. Практика кылуучу орун жана практика кылуучулар Шинжаң адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо жалпылык тейлөө өрүшү, жумуштандыруу боюнча практика жумуш ордун чогултуу планы, тейлөө атайы район аркылуу, практика жумуш орду жарыясы, практикачылар катталуу сыяктуу кесип иштерин бүтүрсө болот. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Хоу Шин мындай деди: жалаң 6 ай бир айда эле бүт автоном район боюнча дагы 100 майданга жуук жогору окуу жайды бүтүргөн окуучуларды атайы кызматка кабылдоо кыймылын уюмдаштырып, жумуштандыруу боюнча практика кылуучу орундардын керкана ачып жиберүү күнү, кесипти туюнуу, кызмат издөө курбаты, чыныгы машыгы сыяктуу кыймылдарды кулашайдырып, окуу бүтүргөн окуучулардын жумуштануу курбатын жогорулатууга жардам беребиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүндөгү Жаңжоу жана Нямпиңден турган эки жердин даарылуу отряди Моори Казак автоном ооданында Шинжаңга нышандуу жардам берүү ортоо куруу жумушун кулаш айдырып, чыныгы мээр махабат менен ооказдарга тейлөө жүргүзүп, ишмерлерди жетиштирүүгө жардам берип, жергиликтин даарылоо жагындагы кыскарыктарын сызыл торуктап, сапаттуу даарылоо байлыктары менен ар улут калкынан нарп жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Жакында ноокас Хуан Яшие Моори оодандык баш доктурканага барып, Фуженден келип Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан Шелиржи доктурга желек сунуп, чын жүрөктөн рахматын айтты. Ноокас Хуан Яшиндин баш оорусу бар болуп, чар тарапка чуркап оору көрсөткөн, бирок сызыл жакшырбаган. Эң соңунда Моори оодандык баш доктурканага келгенин айтып мындай деди: бир жолку кезмет менин шээ доктурга жолугушума себепкер болду. Анын мамилеси абдан жакшы экен, абдан ичке көрөт экен. Анан мага бир канча ийне сайды, оорум дароо жакшы болуп калды. Мен ага терең ыраазычылык билдирем. Жергиликтеги оокастардын оорусун айыктыруу менен бирге Фуженден келген Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан доктурлар дагы дайым турушкан окутуу, оокас бөлмөсүн текшерүү, оору мисалы талкуусу, бирге бир жетектеп үйрөтүү аркылуу жергиликтеги доктурлардын даярдоо деңгээлин өстүрдү. Мори аудандык баш доктуркана тышкы оорулар биринчи бөлүмүнүн жооптуу врачы

0: Ли Со Чао мындай деди. Бул жылдарда Шинжанга нышандуу жардам берген доктурлардын жардам берип жүрүүсүндө бөлүмүбүздүн оорларды мүнөздөп даярдоого карата ан сайын алдыңкы катардагы ыңгайы бар болду. Ошону менен бирге өзүбүздүн кесиптик билим сапатыбыз дагы жогорулады. Ноокастар ан сайын жакшы тейлөө жүргүзө турган болдук. Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан доктур Шели Чжи мындай деди. Азыр бөлүмүбүздөгү жаш доктурлар күмөндүү, кыйын оору мисалдарына жорукса, кундуу чыгармаларды текшерүү, багыттауу, демилгенлик менен чечүү адаттарын жетиштирди. Бул өзгөрүш бир канча операцияны үйрөнгөнгө караганда мен ан сайын суктандырды. Техниканы жаңылоого болот, бирок өз алдына үйрөнүү курбаты башкалар алып кете албай турган чыныгы изилдөө жетишкендиктер эсептелет. Жакынкы бир канча жылда Фужен өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү Чаңжоо бөлүмчө кол башчылык ордунун дарылоо отряды жергиликтеги белдүү доктурлардан 200'ден ашуун тарбиялоого жардам берип жетектеди. Жергиликтеги көптөгөн доктурлар көп түрдүү күмөндүү кыйын ооруларды мүнөздөп дарылоону өз алдына улаш шайдыра турган болду. Фужен өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү Нямпин бөлүмчө кол башчылык орду 12 миллион юан каржы салып, Мори ооданынын көчмө дарылоосу сыяктуу түрлөрүн жолго коюп, 500'ден ашуун дарылоо жабдууларын сатып алып орундаштырып, Мори ооданынын негизги катмар доктурканаларынын жабдууларын жаңылоону бүт каптоону ишке ашырды.
1: Кечээ, 6 айдын 12 күнү Автоном райондун 2026 жылдык саякат кесибинин, аштамак суусундук кесибинин атайын түр кыймылынын башталуу аземи жана Турпан шаарынын Нак майданда кызматкер кабылдоо чогулушу Эдикут районунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Дондун кабарынууга сөздөр. Бул жолку кызматкер кабылдоо чогулушу 51 аштамак суусундук мейман сарай элдик конолго ошондой эле маданият саякат карканаларын катышууга эликтирип 1500'ден ашуун кызмат орду менен камдап маданият саякат тижараты өзгөчө аштамак суусундук мейман сарай башкаруу элдик конолго тейлөөсү Көрк районун жүрүштүрүү сыяктуу өзөктүү салааларды каптап 1000'ден ашуун кызмат издөөчүлөрдү Нак майданга келип кеңеш суроого эликтирди. Кызмат издөөчү Мадина Мәсуд мындай деди. Бир канча шериктикти көрдүм, жалпылай жакшы экен. Кайсы шериктикке баруун ойлошуп жатам. Негизгиси маданият саякат жана аштамак суусундук жагында журтума кээ бир салымдарды кошсом деймин. Кыймыл Нак майданында саясаттан кеңеш суроо, жумуштанууга жетектөө, универсал тейлөө, түз баянда кызмат ордун тааныштыруу, түшүм көргөзмөсүнөн турган 5 чоң жөндөм районун жайгаштырып, кызмат издөө, кеңеш суроо даражасын өстүрүү, чиркештирүү, толук жерде бир пункт ыңгайындагы жумуштандыруу тейлөө системасын куруп, түрдүү кызмат издөөчүлөрдү төп чиркештирип, керканаларды жумушчу иштетүү боюнча жетектөө менен камдады. Турпан шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү, жумуштандырууну илгери сүрүү жана кесиптик жөндөм курулуш бөлүмүнүн башчысы Юган мындай деди. Шаар айылдардын адаттагы эмгек күчтөрүн айылына кайткандар, аскерликтен кайткандардын негизги тейлөө кызмат ордуна ылайык келет, ары жогору окуу жайларды бүтүргөн техника жөндөм ишмерлеринин тижарат башкаруу техника кызмат ордуна ылайык келет. Окшобогон кишилер тобунун кызмат издөө, кесип тандоо ажатын жан жактылуу канааттандырат.
0: Алтай генерал тоосу эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району Асма вагон менен үзүрлөнүү, булут өрүшүндөгү чогулуш, тарада тоюну сыяктуу көп кайнардуу кесип турпат аркылуу 4 мезгилге ыңгайлуу саякат нышан жерин жаратууну колго келтирди. Эми кабардан угасыздар. Азыр Алтай генерал тоосу эл аралык каржылык аяктоо эс алуу районунда саякаттаган кишилер кымылдап, көптөгөн саякатчылар бүт көрүнүштүү Асма вагон менен тоо чокусундагы көрүнүш көрүү сексине барып, ушул жерден алыска көз чаптырып, эстелик сүрөткө түшүштү. Бейжиндик саякатчы Чан Вэнбо көз алдындагы кооз көрүнүштөн таң калды. Ал мындай деди: Асма вагонго олтуруп чыктым. Бүт денем аябай жеңилдеп калгандай болдум. Күйүгүм бүт асманды каптаганда романтик бурут өрүшүндөгү күн баткан чогулуш генерал тоосунун туумандуу маанайын улаандуу жогору көтөрдү. Салкын суккон тоо желинин коштоосунда жер жерлерден келген саякатчылар жагымдуу музыка үнү менен бирдикте каалаганча бийлешти. Хэнандык саякатчы Дижалуң мындай деди: Нак майдандагы маанайы чынында аябай сонун болду. Жаштардын ушул жерге келип ойносун аябай ылайык келет экен. Көпчүлүк менен бирге өз ара баарлашып, бүткүл маанайы чынында адамга бул сапардын арзый турганын сезиндирет экен. Мага чынында окшобой турган соктуу алып келди. Эс алуу районудагы планер Галшар сыяктуу өзгөчө туюну түрлөрүн алып чыгып, секин-секин түрдө бул жерди экскурсиялап такаулу коштуган тарада туюну бир толкулашкан саякат марасы кылып жаратты. Хубейлик саякатчы Хуан Чинкун мындай деди: Күйүгүм маалда түсү саргыч

0: районундагы эне бала ден соолугу талкуу жыйыны кечээ 6 айдын 12 күнү Үрүмчүдө өттү. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жердеги даңктуу 3 А даражалуу доктуркана, илимий изилдөө орундары, мектептердин илим баштамчылары, Орусия, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттердин медицина адистери менен чогуу кесип алдыңкы жээк техникасы жана клиникалык иш жүзүндө кыйын түйүндөрүн талкуулады.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайысында осу коом коопсуздук мектептеринин коом коопсуздук кесибине окуучу кабылдоо кызматы башталды. Эжак тизинделип ары саясий текшерүүдөн өткөн райондогу адаттагы сыноо берүүчүлөр 6 айдын 18 күнүнөн 20 күнүнө чейин белгиленген райондо бет маңдай сыноо, ден соолук текшертүү жана дене курбаты сынагына катышса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылыктан турат абанын температурасы 21-29 Цельсий градус айланасында, ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Кулжа дарылыктан турат абанын температурасы 20-31 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Боортара дарылыктан турат абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Карамай дарылыктан турат абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Койдун даралыктан кийин бир күнө абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Шыханза даралыктан турат абанын температурасы 21-32 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Санжы даралыктан турат абанын температурасы 22-31 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Комул даралыктан турат абанын температурасы 25-39 Цельсий градус айланасында, ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпан даралыктан турат абанын температурасы 30-43 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин аралыктан табанын температурасы 25-36 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21-32 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан табанын температурасы 18-38 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан табанын температурасы 17-38 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Котенде азыраак жаан жаайт, кийин орто мөлчөргө барат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында, ысый сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамет Урдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрүм Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редекторлору Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза, жооп редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу шатиң абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15,000 адам ирет тарбиялайт. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чын ба? Жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекет негизги дарылануу камсыздандыруусу, төрөт камсыздандыруусу жана жумушта жаракаттануу камсыздандыруусу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратуу дары тизмесин теңшөө кызмат долбоору сыяктуу байланыштуу өжөттөрдү жарыялады. Бул мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын уландуу 9-жылы дары тизмесинин аракетчан теңшөөсү. Ошондой эле 2025-жылы алгачкы нускадагы соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратуу дары тизмеси жүзүлөшүп аткарылгандан кийинки экинчи айлампалуу кош тизмени шаярымда теңшөөсү эсептелет. 2026-жылы 6-айдын 1-күнүнөн 6-айдын 10-күнүнө чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөөрүшүндө интернетте өтүнүч кылуу системасы ачылат. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Бул жолку тизмени теңшөөдө кемчиликтерди толуктоо, курулманы кылдаштыруу, жаңылык жаратууга шык берүүдөн турган теңшөө жолунда бекем туруп, дарылоо камсыздоосунун стратегиялык сатып алуу жана нарыкына карап сатып алуу өзгөчөлүгү толук көрсөтүлүп, назарын клиникалык ажатына чордондоштуруудан турган ачык багытта бекем турулуп, абалынын жетишинче иштөө, мадарына карап иш көрүү кызмат принцибинде бекем туруп, медициналык дары кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, дарылоо камсыздоосунун универсал наркы ан сайын жакшы көрүнүктөндүрүлөт. Жакында Шинжаң Уйгур Аптым райондук дарылоо камсыздоо идарасы, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдикте кулактандыруу таратып, 2026-жылдан 2028-жылга чейин 15,000 адам ирет узун мөөнөттү күтүп бапестөөчүлөрдү тарбиялоону кулаш жайылдырып, узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлер тобу курулушун ан сайын жылыштатып, дарылоо камсыздоосу саласындагы узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлеринин сапатын өстүрөө, сыйымдуулугун кеңейтүү ажатын канааттандырууну ортого койду. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Тарбиялоо кызматында узун мөөнөт абалынан кабарылуу, картайганда күтүүнү тейлөөсү, дарылоо, бапестөө сыяктуу салаларды имерчиктеп техникалык жөндөм аркылуу келечекти жарытуу тарбиялоо аракетин жолго коюу жетекчи кылынып, кесиптик өнөр даражасын баалоо кызматы сызыл тереңдештирилип жана калыптуулаштырылып, сапаты жакшы, техникалык жөндөмгө бышкан узун мөөнөттү күтүп бапестөөлөө ишмерлер тобун күчөп жаратып, картайгандар жан санынын көбөйүүсүнө даярдык көрүү, картайгандар экономикасын өнүктүрөө, эл турмушу бакыт сезимин арттыруу мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылынат. Тарбиялоо мазмунунда картайгандар, ажатынан чыга албай турган, жарым ажатынан чыга албай тургандар, оор майыптар сыяктуу кишилер тобунун турмушунан кабаралуу, дарылоо бапестөө, саламаттыгын калыбына келтирүүгө жардам берүү, психикалык колдоо, рахат бапестөө сыяктууларга маани берилген болуп, иш жүзүндө техникалык жөндөм, коопсуздук өлчөмү, кесиптик сапат жана адамгерчилик камкордукту өз ичине алатары акыл идиректүү картайганда күтүнө, коомдук конушта үй бүлөдө абалынан кабаралуу, таанымы орусу боюнча абалынан кабаралуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн ажатка шай келе турган тарбиялоо бөлүктөрүн ачууга шык берилип, узун мөөнөттү абалынан кабаралуу тейлөөсүнүн кесиптешүүсү, инчикелешүүсү, адамгерчиликтүү өнүгүүсү илгери сүрүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады.
жана Шенжаңда узун мөөнөттү күтүп папестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбияланат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы

0: Tabuğa tolgon düğünüdü, içki düğünümüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөлгөлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чынбы деген сабатта айтып беребиз. Жайда ысыкка чыдаганга болбойт. Көптөгөн киши муздак суу ичүү же шөөгау жеш аркылуу температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок мейли жоң ийемчилиги же азыркы заман медицинасы болсун, баарысы ысык чай ичүү аркылуу дененин ысыгын кайтарууга жардам берүүсүн сунуштайт. Эмне үчүн ысык чай денени ан сайын салкындатат? Ысык чай канчалык ысык болсо анан температураны төмөндөтүүгө пайдалуу? Бүгүнкү берүүбүздө сизге ысык чайдын ысыкты кайтаруу алдын алуу принцибин түшүндүрүп беребиз. Ары төрт түрдүү кишилерге муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүнү эскертебиз. Ысык чай эмне үчүн денени ан сайын салкын кылат? Температура жогору болгондо көптөгөн киши муздак суусундук ичип температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок чөйрөнүн нымдуулугу анча жогору болбогон абалда ысык суусундук ичкенде денени чыныгы салкындатууга болот. Бир адис адам денесинин дене температурасын теңшөө механизмин узун мөөнөт изилдеген. Анын билдирүүсүнчө ысык суусундук аркылуу температураны төмөндөтүү укканга тикелей сезимге кайчы экен. Бирок адамдар баары туруктуу температуралуу айбанаттарга окшош, дененин негизги температурасын уландуу теңшейт. Ысык суусундук адам денесиндеки нервтеки TRPV 1 деп атала турган кабылдоочу денени жандандырат. Бул кабылдоочу дене чоң мээге температураны төмөндөтүү сигналын берип, дененин тердөөсүн илгери сүрөт. Тер бетине таралган болуп, абанын агуусунан пайдаланып, бууга айланып, ысыкталып кетет. Кургак ысык чөйрөдө тердөө механизми адамдардын жер шарында эстелик алынган эң жогору температура шартында жашоосуна жардам берет. Бирок жогору нымдылык чөйрөдө абадагы суу бууга тоюнууга карап бет алгандыктан тердин өнүмдүү бууга айлануусу кыйындашып, ысыктыктын таратуу өнүмү зор даражада төмөндөйт. Мына бул

Дулук канча жогору болсо, адам денеси чыдаштык бере ала турган эң жогору температуранын ошончо төмөн болуусунун себеби. Канча градустук ысык чай ичсе ысык өтүп калуунун алдын алганга болот? Жоң эмчилиги назариясында ысык чай терди, ошондой эле терди айдоого пайдалуу болуп, ысыктыкты таратуу өнүмүнө жеткенге болот деп каралат. Анын үстүнө чай көк боржун ашказандын ташуу жөндөмүн арттырып, сууну бүт денеге жеткирип берет. Суук суусундуктун ысык өтүп калуунун алдын алуу өнүмү караганга тез өнүм бергендей көрүнсө да, бирок тек ошол кездеки ысыкты чечип, адам денесинин температурасын кыска убакыт төмөндөтсө да, суусуздукту чыныгы канааттандырганга болбойт. Жогорудагы изилдөөлөрдөн байкалышынча, чай жай мезгилинде кайнак суу ичкенде 25 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот экен. Чай демдегенде 70 Цельсий градустан 80 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот. 30 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болгондо ичсе ысык өтүп калуунун алдын алууга эң пайдалуу болот. Байкас кылууга тийиштүүсү чайды канык демдебестик керек. Канык чай курамында бир кыйла жогору коюлуктагы кофеин жана теофилин болуп, сийдикти чыдырлаштыруу жана жүрөк ыргагын тездетүүсү мүмкүн. Тескерисинче, дененин суусуздануусун оорлоштуруп жиберет же жүрөк сыгылууну келтирип чыгарат. Бул ысыкты таратып, ысыкты кайтарууга пайдасыз.

Андан башка изилдөөчүлөр мына муну эскертти. Кишилер сыртта кызмат кылганда же ысык өтүп калганда ысык суусундук ичсе болбойт. Катуу ысык болгондо морожено же муздак найшы жесе чынында дароо температураны төмөндөтүүгө болот. Бирок денеге суу толуктаганга болбойт. Жылман суу же суз туз суусун толуктаса болот. Төртүрдүү кишилер жай мезгилинде муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек. Жогору температуралуу күндөрдө кийимди ар канча аз кийсе да денеде от күйүп жаткандай сезим пайда болот. Ошондо муздай суусундук азыктыктарды жесе эч болбогондо денени ырахаттандырганга болот. Адистердин билдирүүсүнчө, кээ бир кишилер суук суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек экен. Биринчи, жүрөк мээ кан тамыр оорусун оокастары. Жогору кан басым, тажысымал жүрөк оорусу, артерия боткосумал катуу сыяктуу кишилер тобун өз ичине алат. Бул түрдүү кишилердин кан тамырынын өзүн тегише жөндөмү салыштырмалуу начар болот. Күтүүсүз пайда болгон күтүүсүз суук кан тамырлардын күтүүсүз жырылуусун келтирип чыгарып жүрөк сайышуу, жүрөк тыгылмасы, мээ кептешмеси сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, катуу аракет кылгандан кийинки кишилер. Катуу аракеттен кийин кара терге чөмүлгөн кезде дагы морожено жегенге болбойт. Болбосо кан тамырлар тез жыйырылып, оңой эле жүрөк мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Туура аргасы болсо, аракеттен кийин алды менен 5-10 мүнөт эс алып, нормал температуралуу суз, туз суусу же электролиттик суусундуктарды аз мөлчөрдө ичүү керек. Үчүнчү, башынын жарымы ооруй тургандар. Муздай азыкты ооз күңдөйүнө күтүүсүз киргенде былжырак желди күчтүүдө өлүктүрүп, баш жана бет бөлүгүндөгү кан тамырларды тез темпте тарайтып, маңдай артериясы тартышып калууну келтирип чыгарат. Артынан эле чоң мээге жеткирилет. Бул убакытта адам маңдайынын орто бөлүгү же маңдай айланасы аябай ооругандай сезинет. Кээ бирөөлөрү көңүл айланып кусат. Бул мээ муз кармоо кубулушунан турат. Бул түрдүү оору адатта канча 10 секунд ары андан дагы узун убакыт уланат. Башынын жарымы ооруй турган кишилерде бул түрдө абал ал сайын оңой көрүлөт. Төртүнчү, ашказан ичиге жөндөмү алсыз кишилер. Көп мөлчөрдө муздак суусундук ичкенде ичегени жаракаттандырып ашказан тартышып калып сиңирүү суюктугунан ажыралып чыгуу мөлчөрү азайып сиңирүү жакшы болбостук табити тартпоо курсак оору сыяктууларды келтирип чыгарып азыктык жетишпестикти оорлоштуруп жиберет. Ар ичиге сезгениче толгок сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Соо кишилер үчүн айтканда бир жолунда уландуу эки талдан артык шөөк ау же чөкө муз жебестик. Бөтөлкөлүү суусундукту бир жолунда жарым бөтөлкөдөн артык ичпестик керек. Суюк муздак суусундуктарды ичкенде эң жакшысы аз-аздан акырын ичүү аргасын колдоно. Катуу абалдагы муздатылган азыктыктарды жегенде алды менен ооздун алды учуна салып дене температурасына жакындашкандан кийин акырын жутуп чоң мээ кан тамырлары кекиртек жана тынык жолуна болгон дүүлүктөрүн азайтуу керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү муздак суусундук ичкенде эгер баш ооруп жайсызданса тил менен үстүңкү таңдайды тиреп турганда үстүңкү таңдайдын нормал температурага кайтуусун тизгиндөөгө ошондой эле тез болуусуна жардам берет. Дагы кол менен ооз жана мурунду бекитип алып тез темпте тынык алып үстүңкү таңдайга кире турган ысык аба агымын көбөйтсө баш ооруну басаңдатууга болот. Эгер уландуу көңүл айлануу кусуу баш оору болсо убагында доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ийсек ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

жагдайда көптөр десе денедеги кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет араптада 2 жолу акталган доңго. Кабыгын таза жууп, 20 минут кайнатып сүзүлгөн сууну жууныш суусуна аралаштырып, жууруш же денени сүртүү. 6-нчы айдын ортолорунда температура жогору, нымдылык жогору болуп, тери курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялары жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Доңго кабыгы суусуз, алсыз ышкарлык касиетке ээ болуп, кислоталык тери жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдүү аминокислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микроэкологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу доңгуаны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы жашан кабыкты сууда 20 минут кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага төгөбүз. 10 минут чыланып жуунгандан кийин же бүттенеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө доңгуа жемекчи болсоңуз кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ашканадан чыккан нерселерди көө карга айландырганда акча үнөмдөгү ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көптөр десе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатта айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ойго чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу айрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жанжандагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөжөгө айырбаштоо, чабыттандыруу механизмин жаратып, жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү Жөңгөдөкү жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжаңдык талапкерден кандидат талапкер Ваңрын менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слушатиңде тең арымда

0: берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Синжаң саякатчылыгынын жогору белесинин жетип келүүсүнө ээрчи Синжаң маданият саякат назараты Жоңго саякат кооперативдери коом менен биргелешип 2026 жылдык Синжаңдагы наамы чыккан саякат кооперативдеринин алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Синжаң Ёжун эл аралык саякат кооперативи 99.99 номерлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Синжаң боюнча 1-1 толук номер даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Синжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чекрадан кирип чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги толкусун каптап, Синжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалоо аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы баш аламанчылыктардан өнүмдү сактоону максат кылган. Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи Синжаңда өзү автоуну айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын тоюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Синжаңдагы Иле, Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөнүп жолго койгон жайлоодо жөө жүрүү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү. Түштүк Синжаңдагы Йопурга ооданы Дабакөл көрүк районунун жаңыдан көбөйткөн тик учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турбандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын сызыл жактыруусуна ээ болду. Жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Тянь-Чуаньху көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суу калдыктары ачылып, күлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суу калдык жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда бир меттей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суу калдыктын куш керчети айлананы каптады. Быйыл Тянь-Чуаньхунун суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп, сүзүп, балыктар тайыз сайрондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары, саякатчылар суу боюндагы жай калган чөп, колпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрүп күзөтүп, тунук суу, жашылтоо алып келген экологиялык бакытты чөкмө ыңгайында сезиништи.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөчөгө айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып, жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айыл жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт чөчөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып, жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз биргелештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма, кагаз, санын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болчу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы, көчөт жана чөчө сыяктууларга алмаштыра алгандыктан көпчүлүктүн короо жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду. Көгөртүү кыштагында кыштак тургуну Катипа Ыбырай эми эле жыйнаган номурга алмаштырган жашылча майсаларын иреттегечинен кубанып, мурдакы жыйнаган номурубузду аз болсо дагы суурма, кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табигый эле окшобойт, деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңешүү үстөлүн атыз башына жөткүп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жай чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ачатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин убагында теңшеп, жыйган номурду алмаштырууну короо жай экономикасын

өлтүрүү менен төп чиркештирип, кичик жыйган номерин турмуш буюмдарына кирешесин арттырып баюунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номерин наркы 12000 юандан аша турган жашылча майсасы, көчөт, чөжө дегенге окшош саттык материалдар жана турмуш материалдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңадан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

заттык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштак тургундарына эгенчилик, бакмачылык техникасын игертүүнүн ачкычы. Ар кайсы кыштак партия ячейкалары үймө-үй кайра авал элип, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутуу барышында жолуккан иш жүзүндөгү кыйын маселелерди бир-бирден эстеликке алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштак идарасы менен иштиктүү чиркештирип, айыл чарба техник адистери жана малчылык, малдуктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабакананы тикелей кыштак тургундарынын коросуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштак тургундарынын ушуларга окшош түрдүү суроолоруна карата адистери жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп машгулат кылды. Ары байланыш аргасын калтырып, ар убакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында короо жай экономикасы менен алектенүү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатам, деди. Бул түрдө эл алдын буйрутма берүү, ячейка алдын буйрутманы кабылдоо, адистер алдын буйрутманы жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөнү чыныгы жүзөлөштүрдү. Накташтырып эле болдугулуунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайра аралуу механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун игерип, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик, бакмачылык өнүмү көрүнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормадан артык жыйган номер менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номерга ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гохар жерге айланды. Балбагай айылы элдин ажатын сурап, багытын белгилөөдөн, элден акыл сурап, техника жеткирүүгө чейин, дагы элдин өнүмүн сурап, узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номерди арал жыгылып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук чынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шужиси Фан Чингаң мыналарды билдирди. Кийинки арымда жыйган номердун иш жүзүндөгүлүк колдонулуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлөө аргаларын байытып, кичик жыйган номердо айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйган номерин жашылча майсасы көчөт жана чөчөгө айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. 6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушу нак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи. Коомолдун таза энергия иштетүүсүнө тирек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерилөө доошу таралды. Коомол шаарынын Эвергул районуна жайгашканы 2025 жылы 11 айдын 25 күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергул району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна божомол менен жалпы 1 млрд 100 млн юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бирөө курулуп, курулуштун жер формасынын Текши районуна жайгашканы, каттоо ташымал оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эвергола 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловолттук курулуш майданына кирди. 750 киловолттук курулманын арт артынан жетип келүүсүнө эрчий, үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилүү темпи 30% жакындашты. Негизги тизгиндөө имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары 2 кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. 5 кичик үйдүн негизги толкоо курулушу дагы бүтүрүлдү. Топо таш курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эвергола 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 ай жылдык курулуш мөөнөтү үчүн дагы алтын убакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, катуу коопсуздугуна жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолунда эле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттакы бир бөлүк чагылган кайтаруучу кондициаторлорунун бир бөлүк дайымдуулашкан жаптууларын кураштырабыз. Негизги жаптуу сыяктуу заттык материалдар келгенден кийин конкрет убакытка негиз кураштыруу планын теңшейбиз. Азыр нак майдандагы курулуш кылуучулар 260 ашкан болуп, ар кайсы жактар курулушту уюмдоону озоттоштуруп, машкулат чөлкө менен аракетчан теңшөө аркылуу бороон сыяктуу аба ырайынын таасирине теңтайлаштыруп, курулуштун план боюнча алга жылыш татуулуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эвергола 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. Бороондуу аба ырайы биздин сырттакы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жаптууларды ийилип кураштыруу жана улуу чукурун тындыра турган бир бөлүк машкулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келгендиктен, имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уландуу кулаш жайылдырабыз. Курулуш Шенжандын ички бөлүгүн камдай турган 7 алка тору негизги тор рамкасы системасынын ачкычтуу бир алкасы катары жумушка кириштирилгенден кийин көп түрдүү стратегиялык ролун көрүнүктөндүрөт. Бир жагынан Комул шаарынын жаңыдан көбөйтүлгөн нормалуу төк иштетүү ажатын гана аттандырып, Комул жогору жаңы техникалык кесиптери өнүгүү районундагы чоң абонттор, түштүк бөлүк айланма экономика кесиптер бакчасы, ары ардагы өнөр жай бакчасын ишенимдүү электр энергия тирек менен камдайт. Дагы бир жагынан Комулдун түштүгүндөгү узун аралыктуу чоң алка тор курулмасын озоттоштуруп, райондон электр менен камдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрүнүктүү күчөйтүп, Шенжандын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжан Эвергол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү бас

0: Керөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи туркумдагы Жоңгодокко жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шинжандык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрын менен таанышабыз. 79 жаштагы Ваңрын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктур болуп, ал 17 жашка кирген жылы дарысандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктурдан мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болуучу докторкана башчысынан жоң ээ өсүмдүк дарылары ажайыпканасынын ардак ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо беделине доктурлардын мээримдүүлүгү деген 4 катты алтын тоо, күмүш суулуу жердеги ар бир тоо капталы, ар бир боз үйлөргө чейин жазып чыкты. Жакында Ваңрын Малчылык райондогу элдин саламаттыгын коргоодогу 62 жылдык иш издерине сөнүп, 2026 жылдык 2-чи туркумдагы Жоңгодокко жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шинжандык талапкерлер ичиндеги кандидат талапкер катары чыныгы тандалды. Бул сүйүнчү Алтай тоо этегиндеги малчылык майданы жана кыштактарга таралгандан кийин аны тааный турган ар улут эли баш бармактарын чыгарды. Мамлекет берген бул шан шөкөт Ваңрындын жүрөгүндө анын өмүрлүк докторлук жолундагы кичинекей бир турактандыруу болуп калды. Бирок чыныгы жакшы кишилик жооп кагазын ал мурда эле өткөн 62 жылдагы ар бир күнгө арымдары менен жазып болгон.

1964 жылы жазда 17 жаштагы Ваңрын дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосундагы кар борошого карабай өмүрүндөгү алгачкы арымын таштады. Ал кездерде малчылык райондорунда доктурлар кемчил, дары кыс болуп, малчылар жыл бою 4 мезгил жайыт которуп жүргөндүктөн оору мүнөздөдү дарылануусу аябай ыңгайсыз болчу. Ваңрын иштиктүүлүк менен жалаң аяк доктур болуп, малчыларга ээрчип 4 мезгилде жайыт которуп, жол бою дары жийип оору көрдү. Мейли ызгарлуу суук болсун же сапар жапалуу болсун, ал кайсыл жерде ооруп калгандардын бар экенин укса эле эч качан эк аранжы болбой, дары сандыгын көтөрүп тоонун ичине карай жол алат. Анын бул түрдө жалгаштыруусу жаштыгынан чачтарын ак буубак басканга чейин уланды. Канча 10 жылдан бери Алтай тоо кыркасындагы ар бир жылга чокуларда Ваңрындын изи калбаган жери жок. Ал доктур болуп эле калбай дагы дары издөөчү. Тоодо жол болбогондуктан ал чаткалдарды аралап дары издегеч жүрдү. Баалуу дары өсүмдүктөрүнө жолукканда аябай байкас кылып үзүп эстелик калтырды. Өз жеринин баалуу жапайы дары материалдары байлыгын иреттөө үчүн көп жыл кайталай тоого чыгып алды арты болуп миңден ашуун жоңуй дары өсүмдүгү үлгүсүн жийди. Дары өсүмдүктөрү ары түрдүү айбанат өсүмдүк урода сүрөттөрүнүн 20,000 парчадан артык тартты. Бир жолу тик жары жээгиндеги баалуу өсүмдүктү сүрөткө тартып жатканда бута астындагы шагылдар күтүүсүз бошоп кетип туруктуу материалдар качаланган фотоаппараты терең жылгага түшүп кеткенге аз калды. Ваңрын эч кандай эк аранжы болбостон карынан туруп фотоаппаратты коргогондуктан оң ийине шагыл таштуу дөңгө катуу урулуп кетип материалдарды куткарып алганы менен оң ийине жаракаттанды. Тоонун ичинде дарылык өсүмдүктөрдү жийип жатканда ал күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Мындай кездерде ал көп жылдардан бери жыйган тажрыйбасы жана жер формасына бышык болгондуктан сыйпап жөрмөлөп дегендей далдананучу. Анын көңүлүндө тоодогу ар бир түп дары өсүмдүгү табияттын малчыларга берген белеги катарындагы өмүр куткаруучусу эсептелгендиктен аларды эстеликке алып иреттеп китепке айландырып кийинкилерге калтыруу анын бул өмүрүндө кечкенге болбой турган милдети. Доктурлук кылып оору мүнөздөгөндө Ваңрын эзелден ээ болгон жоо менен эсептешпейт. Көп жылдардан бери ал баштан бойго акча албай оору көрүүдө бекем туруп кембагал ноокастардын дары акысын кемитип алды же албады. Эзелтен ноокастардын акчасы болбогондук себебинен аларды эшик сыртында калтырбады. Анын доктурлук муралы күчтүү, дарылоо техникасы кемелине жеткен. Көп улут тилине бышык болгондуктан ноокастар менен кедергисиз пикир алмаштырып көп жолу түрдүү татаал дарылоо кыйын ноокастарды дарылап айыктырып бүт шаардагы арылут элинин жогору ишенимине ээ болду. Анын оору көрүү үйү эзелтен туруксуз болуп кээде доктуркананын жарык оору көрүү үйүндө, кээде малчылардын жөнөкөй боз үйүндө, ал эми кээде тоо арасындагы дары чыя турган жол бойлорунда ары күтүүсүз кооптуу окуялар көрүлө турган жайыттарда оору көрөт. Ар жолку тамыр кармоо, канча жүрүш өсүмдүк дарысы анын эң жөнөкөй доктурлук жоопкерлиги болчу. Экимиң 2019 жылы эс алууга чыгуу алдында турган Ваңрын баары кишини таасирлендире турган бир ишти иштеди. Ал өмүр бою изилдеп жыйынтыктап иш жүзүндө иштетиле турган 190 жүрүш жоңуй өсүмдүк дарысынын рецебин ары ички оорулар бөлүмү, аялдар оорулары бөлүмү, балдар оорулары бөлүмү сыяктуу көп түрдүү ооруларга каратылган баалуу тажрыйбасын Алтай аймактык жоңуй докторканасы, казак эмчилиги докторканасына аксыз тартуулады. Ал мурда мындай деген: ошончо жыл докторлук кылуу барышында доктур болуучунун катаң сынактарга чыдаштык

ала турган дарылоо техникасына ээ болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу муралы туура, чындыкта бекем туруусу керектигин, атак аброю кубалашпастыкты, пайда зыян менен эсептешпестиктин зарылдыгын ушундай бир жүйөнү таанып жеттим. Арылот карапайым калкынын ооруу азабынан кутулдуруп, жортубуздун улуттук эмчилик, дарыгерлик маданиятына жакшы мураскерлик кылуу дал менин бул өмүрүмдөгү эң канааттандыра турган эң бактылуу ишим. Баңырындын озот иш издери барган сайын көп моюндоого ээ болду. Ал алдарты болуп мамлекеттик 1-май эмгек медалына ээ болуучу. Мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы. Мамлекет боюнча улуттук эмчилик дарыгерлиги кызматындагы озот жеке. Аптыным район боюнча атактуу жоңую эмчилиги доктуру. Шинжаңдагы эң кооз илим техника кызматчысы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ары 2024 жылы Алтай шаары боюнча кесипти кадырлап өзүн тартуулуу мурал үлгүсү болуп тандалды. 2024 жылы жыл соңунда Чек ара райондо өмүр бою тамыр тарткан бул карт доктур дагы Шенжаң медицина дашөөсү жоңую эмчилиги шоянынын илимий кеңешчилигине сунушталып, ансайын жогору сахнада улуттук эмчилик дарыгерлигине мураскердик кылуу жана жаңылык жаратуу үчүн уландуу күч кошту. Бүгүнкү күнгө келгенде Ваңрын Алтай тоосу менен бири-бирине жоро болуп 62 жылдык сапарды басып өттү. Ал жалаң аяк өспүрүмдөн тартып картайган кишиге чейин өмүр бою окшош бир жумушту иштеп, дары жана дарылоого ажатуу болгон ар бир суң топуракты арымы менен өлчөп, камкордукка ажатуу ар бир өмүрдү эки колу менен коргоду. Анын аңгемеси Канас көлү боюндагы чырак сыяктуу, ары Чек ара райондогу элдин оору азабына дары болду. Ары тоо борундагы ар бир жөнөкөй түндү жарытты.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздү 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү Жоңгодокко жакшы кишилер тизмесине киргизилген Шенжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваң Рындын эски иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Атамекен алтын бесигим.
1: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 13-чү күнү күнгө ишембе. Оол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгү, чыгыш Шинжаң жана Тияншанын түндүк капталынын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан ашкан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин күн булуттуу болот, эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң каттоо тейлөөсүнүн катталуусун токтоосуз кеңиртип, Тияншандын түштүк, түндүк жол тору барган сайын тыгыз токулду.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөк группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 33-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дел болсо 12 болду.
2: 15-ci 5 yıllık sporda başta barıştaştığı celilleş negizgi teyme akbarat çareli o ciyinin 4-cü maydana ötkörüldü. Aksu aymağı ekologiya negizin çığındap çarşılı önügü yolunda cakşı jürdü.
1: Şinjang elektr torunun 220 kilovolt canağından joğuru elektri jetkürü leniyasından jalpı uzunduğu 50 min kilometreden kıraştı.
2: Komol şarı su tek energiyası kesibi bütçelesinin önügü tüzülüşün bütküçmenin jarattı.
1: 2026 yıllık madaniyat jana jaratılıştık muras günü oşundu ile Şinjaң zattık emes madaniyat muras aptalığın negizgi jeyin maydan kıymılı baştaldı. Emi toluk mazmundarın uğasızdar. Jaңы idea jaңы saparga jetektedi. Çınayı tabıştuğunu este bekem saktap, 15-ci 5 yıllık jospor üçün çımır kanalı.
2: Башчы Си Цзиньпин каттоодо күчтүү мамлекетти бачым курууну көрсөткөн. Шинжаң каттоо курулушун зарыл орунга коюп, негизги линияларды туташтыруу менен айыл кыштактарга жеткирүүгө тең маани берип, каттоо тейлөөсүнүн каттоо аянтын үзгүлтүксүз кеңиртти. Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жол тору барган сайын тыгыз токулуп, сапаты уландуу жогорулап, ар бир шыдыр жол калакка тейлөө жүргүзүп, өнүгүүгө кубаты ыйгара турган бакыт жолуна айланды. Эми кабардарыңыздар. 6-ай киргенде мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгулжа таш жолунда бүт линия боюнча топо таш курулушу бүтүп, көпөрө тоннель түгөл туташып, каттоо жүрүү нишанына карай эң акыркы тап коюуну баштады. Эле дайра өрөөнүнө кирип чыгуудакы экинчи негизги жол катары бул жалпы узундугу болжолу менен 92.5 километрлик таш жол, Лениниган коргосу жогору темтүү таш жолун өнүмдүү башташтырып, эле дайра өрөөнүн

0: Чөйрө булган өтүрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 6, катуу керексиз заттан булгануу 2, экологияны бүлдүрүү 1, ызы чуудан булгануу 1, суу булгануусу 1, башка булгануу 1. 6 айдын 12 күнүнө чейин Борбордон 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдө курпасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 33 түркүмдө 1731 дело. Түйүндү көөн бурган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 342, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 4 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 26 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо дело абалы жадвалы ишкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 12 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча баш шужи Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең изчилдештирип, Жумгу Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хонеңдин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо сүйлөгөн сөздөрүн талаптарын изчил түзөлөштүрүп, 3 түндүк ылымта токою курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке районунун ак майданда жылыштатуу жыйынын орундаштыруу талаптарын изчил түзөлөштүрүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору, автоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп, башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикирин карап чыкты. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Төрага Ван Хонеңдин талабы боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды уландуу бекем кармоо керек. Баштан бойго коом туруктуулугунун коргоону башка орунга коюп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү демелгелүү жоролушуп, өнүгүнү түртмөктөп, эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Эски кааданы бузуу, өзгөчө ишти өзгөчө бүтүрүүдө бекем туруп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатуу керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Биңтуан менен жергиликтен жан жактуу терең жоорулушуусун жылыштатып, Биңтуандын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Партиянын жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну түпкү кепелет менен камдоо керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. 3 түндүк ылымта токой курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке району нак майданында жылыштатуу жыйынынын орундаштыруу талабы боюнча токойго ыңгайлуу болсо токой жетиштирүү, жайытка ыңгайлуу болсо жайыт жетиштирүү, какырга ыңгайлуу болсо какыр болуу, кумга ыңгайлуу болсо кум болууда бекем туруп, сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө маани берип, Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, илим техника деп өнүктүрүү салынмасын арттырып, токой жайыт кесиптерин күчөп зоройтуп, өзгөчө токой бак кесибин күчөтүп, шаар айылды жашылдандырууну шайкештүү жылыштатып, жакшы экологияны эң жалпыга нарыптуу эл турмушу бактына айландыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жумха улуту ортук тулку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, жоспорлоп түзөлүштүрүү эпкинин арттырып, саякатчылыктын арлут элинен карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүү ролун көрсөтүп, маданият саякат кесиптерин кабылдап, жумуштандыруу курбатын күчөп жогорулатуу керек. Жогору сапаттуу жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону кеңиртип, бир түркүм асыл көрк райондорду жана эс алуу райондорун жетиштирип, түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин бачым жаратуу керек. Маданият саякат кошулган түрдүү кесипти түртмөктөп, көп кайнарлуу шайкешкен жаңы кесип турпатын жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын козготуу керек. Жыйында автоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикири карап чыгып кабылданды.

0: Жиында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар шаар шаарча мейкиндик районун бир өңчөй пландоону күчөтүп, шаар жоспорлоо долбоору деңгээлин чыныгы жогорулатып, мамлекет чергеси мейкиндигин жоспорлоо жетектөө жана көзөмөлдөп жолго коюуну күчөтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүн туюнткан доору кебетесине ээ замандашкан эл шаарын күчөп жаратуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Негизги агартуу байлыгын кылдаштырып орундаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, сапаттуу агартуу тейлөөсү менен камдоо механизмин тургузуп, агартуунун жалпылык тейлөө курбатын жогорулатуу керек. Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу илимин жайгаштыруу, тез өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекет стратегиясы жана район экономика коом өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Мектептерди коопсуз башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, алсыз салаларды түйүндө жөнгө салууну бекем кармап, окутуучу окуучулардын коопсуздугун, ден соолугун жан жактылуу камсыздоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Өкүлдөр законунун белгилемеси боюнча мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин тапшырмасы менен 6-айдын 8-күнүнөн 12-күнүнө чейин Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитети Аптыром районубуздагы бир бөлүк 14-түнчү кезектүү мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүн уюмдап атайын темада текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, бүт мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу, атаандашуу, күчүнө ээ өзгөчө кесипти үрүн жетиштирүү сыяктуу абалдарды түйүндүү ээлеп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүнөн Зумурат Тобол, Ван Миншан, Мамытмен Кадыр, Анвер Турсун, Ли Шенфа сыяктуулар текшерип изилдөөгө катышты. Өкүлдөр Үрүмчү шаары, Кашкар аймагы, Карамай шаары, Турпан шаары, Комол шаары жана Бийинтөө 3-ши, Томшук шаары, 13-ши, Шиншиң шаарына тереңдей кирип илимий изилдөө аппараттары Кесип Акча району, Сала, карханалар жана Түрү 1-чи чептерин аралап, жеринен текшерип изилдөө алып барып докладтуу абалдарды ээледи. Өкүлдөр мындай деп карады. Шинжаң бүт мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын жаратууну имээрчиктеп, нефит табигый газ запасын арттырып өндүрүшүн ашырууну байсалдуу жылыштатып, көмүрдөн таза, жогору берекеттүү пайдалануу үлгүтүрүн бачыма орун алдырып, кенчиликтин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүп, өнүгүүсүн жылыштатып түйүндүү түрдө жаңы энергия, жаңы материал кесип үйрүн жаратып, энергияны сыртка жеткирүү жолун сызыл жакшылап, жогору сапатта өнүгүү негизи дагы бир демжи бекемделди. Кийинки кадамда жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, Аптыром районунун 15-чи 5 жылдык жоспор программасын бекем кармап, байлык артыкчылыгы, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүүлүк курбатын бекем такан чыктап, чыныгы кармап нактылуу иштөө, эл үчүн бакыт жаратуунун иш жүзүндөгү аракети менен жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун жылыштатып, нефит, табигый газ, көмүрү, кен түшүмдөрү, электр сыяктууларды зарыл түйүн кылган жөрөлгөлүү кесиптердин сапатын өстүрүп даражасын жогорулаткан. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин жаңыларын жетиштирип желени кеңиртүү өзгөчө артыкчылыгын замандаштырган кесип системасын куруу керек. Өкүлдөр мындай билдиришти. 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылында экини бектүүнүн, жетүүчү маңызынан сайын терең өздөштүрүп экини коргоону, чечкин ишке ашырып жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин күчөтүп, өкүлдөр милдет жоопкерчилигин закон боюнча аткарып, чымырканып, партия жана мамлекеттин эл журт менен байланышуудагы жакшы көпүрөсү болобуз. Жалпы барышта эле демократиясы орчундуу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, атайын тема текшерип изилдөө жетишкендигин жакшы иштетип, Партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулар менен Аптыром райондук парткомдун кызмат талабы боюнча мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүн такан чыктап, өз жеринин жагдайына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачыма өнүктүрүү сыяктууларды мээрчиктеп, көрөгөн сунуштарды көптөп берип, өнүгүү аргаларын көбүрөөк ортого коюп, жаңылык жаратуу жолдорун көптөп пландап, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч арнайбыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, чыныгы иштөөгө маани берип, чыныгы салым кошуп, чыныгы берекетке талпынып, эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, өнүгүү жетишкендиктер аркылуу ан сайын жакшы түрдө эл турмушунан арып жеткирүү, эл көңүлүн уютуу, ынтымакты илгери сүрүү, туруктулукту илгери сүрүүнү түртмөктөйбүз.
0: 6-айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Аптыным районунун карт кадрларды Кашкар аймагына барып, идеяны үйрөнүп, өзгөрүштөрдү көрүп, өнүгүүгө жардам берүү атайын темасындагы текшерип изилдөөнү кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң эркин соода сынак районунун Кашкар тилки районунда Кашкары чек араттаган электрон

0: Сода импорт-экспорт товарларын көргөзмөлү соодалашуу борборунда карт кадрлар эркин соода сынак районунун жоспор курулушу жүрүшүүсү Кашкардын бир алкак бир жол курулушу менен чөрүлүшүүсүнө кубат ыйгаруу сыяктуу абалдарды ишке ээлеп Кашкар аймагынын түзүмдө жаңылык жаратуу кесиптерди чогултуу сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткизген жетишкендиктерин толук турактандырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы мудуру Найым Ясын мындай деди. Түзүмдө жаңылык жаратуу, кесип аркылуу тышкы соодага таянч болуу сыяктуу жактарда көрүнүктүү өнүгүүлөргө кол жеткизилиптир. Айрыкча 2025 жылы импорт-экспорт тышкы соодасынын жалпы наркы 93 миллиард 200 миллион юань болуп, окшош мезгилге салыштырганда 45,63% артты. Жай күнүндөгү Кашкар байыркы шаарында саякатчылар абдан көп болду. Карт кадрлар бир жагынан басып, бир жагынан көрүп, саякат кесиби менен алектенүүчүлөр менен саякатчылар менен пикир алмаштырып, маданият саякаттын жоорулушуп өнүгүүсү журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштоо, ар улут журчулугунун карым-каттоо алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүү сыяктуу абалдарды ээледи. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Муталип Обул мындай деди. Маданий саякаттын жоорулушусу аркылуу байыркы шаарды жуңка улуту ортоктук тулкуу курулушун жылыштата турган улуттар ынтымагын илгери сүрө турган кесипке айландырды. Бул өзгөрүүлөрдү көрүп кубандык. Кашкар Көнө шаар ооданында, Жаңы шаар ооданында карт кадрлар заманбап жогору берекеттүү айыл чарбада үлгү көрсөтүү бакчасы, экология илим техникада үлгү көрсөтүү бакчасы, айыл чарба илим техника шериктигине барып, жаңы доордогу айыл чарбанын замандашып өнүгүүсүнүн күчтүү кыймылдаткыч күчүн сезинди. Кашкар Көнө шаар ооданы Тогузак шаарчасы Аяк Менген кыштагында Тогузак шаарчалык борбордук башталыкч мектебинде айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, кесиптерди өнүктүрүү, негизги катмарды башкаруу ошондой эле мекен сүйөрдүк тарбия кызматы сыяктууларды ээлеп, карт кадрлар ар тартынан айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинди. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Чың Жыншан мындай деди. Мурдакы эрме чөлү какыр талаада акыл жөндөмдүү чоңлумта бастырмасы, акыл идиректүү дыйканчылык майданы, акыл идиректүү мөмө бак курулуп тур. Түшүнүктүн орун алуусунан баштап айдоо баштарындагы дыйкандардын сорт жана техника алып келген өнүгү пайдасынан чыныгы баарланыптыр. Даашө район экономика коом өнүгүүсүнө зарыл кыймылдаткыч күч кайнары. Шинжаң Дашы Кашкар мектеп районунда карт кадрлар район ичиндеги көптөгөн жогору окуу жайлар менен жогору даражалуу кесиптик мектептердин мектеп району курулушу, мектеп башкаруу орун белгилөөсү, келечек жоспор жана агартуу, илим техника ишмерлерин бир толкулаштырып жылыштатуу абалын ээледи. Автоном райондук парткомдун мурдакы туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн мурдакы башчысы Тянван мындай деди. Даашы жогору окуу жайлардын саны эбегейсиз көбөйдү. Жайгаштыруу курулма сапатынын баарында жаңы секирүү болду. Кашкар Ал Тургай түштүк Шинжаңдын жөнгөчө замандаштырууну ишке ашыруу жолунда ан сайын бекем ишмерлер таянчына ээ болот. Карт кадрлар жол бою кыдырып, көрүп, талкуулады, ары өздөрүнүн кызмат тажрыйбалары менен бирлештирип, акыл айтып кеңеш берди. Көпчүлүк бүт күчтөрүн уландуу көрсөтүп, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө демөөр болобуз деп билдиришти. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы төрагасы Аскат Керимбай мындай деди. Ар улут журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими ан сайын жетерлүү, ан сайын камсыздалып, ан сайын сызыл уланууда. Шинжаңдын келечектеги өнүгүүсүнө карата ишенчибиз бар. Шинжаңдын келечеги ан сайын кооз болот.
1: Кечээ 6 айдын 12 күнү 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоо карышташтоо желелеш негизги тээп акпарат жарыялоо жыйынын 4-чү майданы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Акпарат жарыялоо жыйыны экология чөйрөнү жогору деңгээлде коргоо аркылуу, Ак Суу аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгү болуу негизги темасын эмерчиктеп, Ак Суу аймагынын жашыл өнүгүү жолундагы иш жүзүндүүлүгү менен берекеттерин кичинекей тааныштырды. Станциябызга барчысы Люкайдын кабарын угасыздар. Партия 18-чи курултайынан бери Аксуу аймагы ылымта токою, экономика токою, көрүнүш токою, үч токойдо ортоктук курулун жалпы бетке жылыштатып, куйрукташ 5 миллион моолук экологияны жөнгө салуу курулушун жолго коюп, жалпы жөнгө салган чөлдөшкөн жер 5 миллион 532 мың 600 моо, жетиштирген токой 4 миллион 800 мың моо болуп, токой менен капталуу салыштырмасы 2012-чи жылдагы 6,8%дан учурдагы 9,1%га жогорулап, Korulup bütkün özgücü mömülü bak bazası 4 milyon 500 bin mol.

0: болот. Мөмөлү бактын жылдык түшүм мөлчөрү 3 миллион тоннадан ашып, дыйкандардын киши башындык мөмөлү бак кесибинен түшкөн накай кирешеси 6200 юандан ашкан. Аксуу аймактык парткомдун орун басары Шудиси, акимчилик мекемесинин валиси Адыл Али, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аксуу аймагы жашыл өнүгүн иш жүзүндө көрсөтүүнү улантуу теректерин билдирип мындай деди. Суу аркылуу жашылдыкты бекитүү, суу аркылуу жерди бекитүүдө бекем туруп тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүүнү биринчи пландап чылышты табыз. Мөмөлү бак кесибинин жайгашуусун дагы бир дем жыгылдаштырып, набат алманын аянтын кеңиртип сапатын жогорулатууну жакшы кармап, калдаттап иш кошуу карканаларын багыттуу мелдеп киргизебиз. Өзгөчө кум кесибин зоройтуп 10 000 моолук жоңуй дары материал базасы, өлчөмдөшкөн курулушун бачым куруп, тереңде иш кошуу карканаларын киргизип, дары, ден соолук күтүнүү түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, кесип челесин узартып, кошумча наркын жогорулатып, ан сайын көп калыкты жакын жерде жумуштанып, киреше арттырууга баштайбыз. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аксуу аймагы экология кошулган маданияттын жоорулушу өнүгүүсүн улантуу түртмөктөп, Көкчөр руху кызыл байлыгы, Күсөн тарыхый маданият байлыгы, Тияншан жашыл жайык экология байлыгынын толук пайдаланып экология көрүнүшүн өнүгүү келечеги байуу иш жүзүндө көрүнүшүн айландырат. Аксуу аймактык маданият жана саякат идарасы парту группасынын орун басары Шудиси, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай тааныштырды. Күсөн музыка бийи, долан мукама, келпин жыгач кашыгы сыяктуу түрдүү заттык маданият мурас байлыктарын айылгычта кыйылды конолго көрүк райондоруна киргизип, өзгөчө маданият мазмунун тартуулайбыз. Эле дыйкандар үйү, айыл чарба түшүмдөрүнүн көрүк району, конок бөлмөсү, маданият жаратмандык түшүмдөрүн айландырууну түртмөктөйбүз. Бир түркүм асыл элди конолго өзгөчө кыштактарды жаратып, бир оодонда бир негизги тема, бир айылда бир өзгөчөлүк, бир кыштакта бир эпи болудай өнүгүү түзүлүшүн курабыз. Токмачылык кийим кечек кесиби Аксуу аймагынын таянч кесиби катары 2025 жылга чейин жибирүүсү 8 260 000 урчук. Токмачылык машинасы 21 296, бедери боюу 88 000 тонна, кийим кече токумачылык үй жабдыктары 48 000 жүрүш болгон өндүрүш курбаты көлөмүн калыпташтырган. Келечек 5 жылда Аксуу аймагы сапаттуу өндүрүш курбатын кеңиртип, түшүм түрүн арттырып, энергия үнөмдүп коюу берүүнү азайтууну илгери сүрүп, пахта токмачылык жасоо саласынын атаандашуу күчүн жогорулатат. Аксуу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемеси дайымдуу иштер орун басары валиси Шүжоң мындай деди. Кесип тор өрүшүн киргизүү жана санарып тешкен, өзгөртүүнү жолго коюу аркылуу пахта жиптин сапат берекет деңгээлин жогорулатабыз. Жашыл долбоо орлоону күчөтүп, суусуз, аз суу иштетүү сыяктуу жаңыча бедери, боёо техникасын жайылтып, экологиянын акыл курбатташкан жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, токмачылык кийим кече кесибинин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсү үчүн мыкты негиз салабыз.
1: 5-нчи айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогорку электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашып, аны менен жер шары экваторун 1,125 ирет айланып чыгууга болот. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Учурда Шинжаң электр тору 220 киловольттук трансформатор станциясынан 182-ни, 750 киловольттук трансформатор станциясынан 39-ту куруп, линиянын жалпы узундугу 14 800 километрге жетти. 800 киловольт жана андан жогорку өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткирүү линиясы 1113,92 километрге жетип, түндүк түштүктү өз ара толуктаган, чыгыш менен батышты жалгаштырган, коопсуз ишенчиликтүү, ийкемдүү тез келген замандашкан электр камдуу тору калыптанды. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лювен Лун кабарчыга мындай деди. 2025 жылы 10 айда таарымды айланган 750 киловольттук чоң айланма тордун бүт линиясы жалганып, жалпы узундугу 4197 километр болуп, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын 1 060 000 чарчы километр аянтын каптап, жарымга жуук линия Текли-Макан чөлүн тепчип өткөн. Ал мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловольттук айланма тор эсептелет. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжаңдын электр менен камдоо курбаты 20% жогорулап, жаңыдан көбөйгөн жаңы энергияны сарптоо курбаты 8 000 000 киловатт болуп, түштүк Шинжаң электр торунун так линияда жүргүзүлүүдөй алсыз кырдаалды бир отоло өзгөртүп, түштүк түндүк Шинжаң электр торунун тегиз шайкешип өнүгүүсүн түртмөктөдү. 2015 жылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектеги айлык штак электр торун өзгөртүп даражасын жогорулатуу курулушун сызыл жолго коюп, түштүк Шинжаңда

0: 4 аймак областын электр чыңалуусу туруктуу болбоо маселесин түйүндү чечти. Лю Бенлонг мындай дейт. 2025 жылга барганда Шинжан айылк штактарынын электр менен камдоосу ишенчиликтүү болуу салыштырмасы 99.87% жетип, электр чыңалуусунун толумдуу болуу салыштырмасы 99.81% жетип, 3 миллиондон ашуун дыйкан малчы электр иштетүү кыйын болуу менен кошо айтышты. Биз 3.0 үчтү үнөмдөө тейлөөсүн жолго коюп, 2026 жылдын алдыңкы 5 айында жалпы 80.100 түтүн базар негизги толкусу жана тургундарга абонттерден электр иштетүү өздүк наркынан 356 миллион юан үнөмдөп бердик. Төмөн чыңалуудагы электр иштетүүчү тургундар, тургундардан бөлөк абонттерге электр жалгоо убакыт чектемесин зор даражада кыскарттык.
1: Мамлекет даражалуу универсал энергия базасы жана автоном райондун суу тег энергиясы кесибилүүгү көрсөтүү району катары Коомолуш шаары Моолуш шамалы жарыктык байлыгы менен бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесип системасына таянып суу тег энергия кесиби бүт желесин өнүктүрүү түзүлүшүн бар күчү менен жаратты. Эми кабардан угасыздар. Ара Түркүк ооданындагы Шинжан Кунхуа жаңы энергия илим техника чектүү шектигинде чоң кубаттуу суутекти күйүүчү материал кылган батарея системасы өндүрүшүлөн ясоочуда толук жүктөмдө жүргүзүлүп, түшүмдөрү өндүрүлүп сынактан өткөндөн кийин жергиликтин суутек энергиялык оор жүк автоунааларына тик эсептелет экен. Шектиктин баш директору Хуан Хуан Чин кабарчыга карахана 150-ден 250 киловаттка чейинки күйүүчү батарея системасы жана суутек энергиялык түшүмдү өндүрө турганын, түшүм 0 төмөн 30 Цельсий градусунда калыптуу муздак козголо алып, иштетүү өмүрү 20,000 сааттан аша турганын айтып мындай деди. Кийин карамда биз 135 тонналык суутек энергиялык адамсыз айдалуучу кен, жүк автоунаасы өндүрүш линиясы, суутек аркылуу энергия сактап электр таратуу, суутек энергиялуу 2 дөңгөлөктүү автоунаа сыяктуу түрлөрдү орун алдырып жасоочулук жабдуу желесин узартабыз. Суутек энергиялуу оор жүк автоунаа суутек күйдүрүүчү батареяны кыймылдаткыч күч кайнары кылып, бирден бир кое берген буюму суу болуп көмүртөк кое бербүү. 100 км коромжулунган суутек болжол менен 15-18 кг. Жалпылай сызыл жол жүрүү аралыгы 300 км жетип, жана абдан жогору болуун ишке ашырган. Ара Түркүк ооданында учурда суутек куюучу бир тулкулуу пункттен төртөө курулуп ишке киришкен суутек энергиялуу оор жүк автоунаа канча жүз болуп, бүт Шинжандагы эң чоң суутек энергиялык аттоо колдомо майдан көрүнүшү калыптанган. Шуанли Шинжан суутек энергиясы илим техника чектүү шектиги суутек куюу пунктунун долбоордогу күндүк суутек куюу курбаты 10 тонна болуп, 8 суутек куюу аралы септелип, так жолдоку куюуга 3-5 мүнөт жумшалат экен. Шериктик универсал энергия пунктунун башчысы Фу Джие мындай деди. Ар күнү 80 канча аптууна бул жерде суутек казын куят. Биз азыр 24 саат бою өндүрөбүз. Коомолуш шаарында учурда жаңы энергия генератордун түзгөн салыштырмасы 73.84% жетип, чоң көлөмдө жашыл электрден суутек жасоого бекем негиз салып, ошол менен бирге бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесибине таянып дагы жылына 180 миң тонна нукура аптоунаага иштетилүүчү суутек казын алуу көмөскү күчүнө ээ болуп, жашыл суутек кошулган соору суутек кош дөңгөлөктүү козготуу түзүлүшүн калыптандырып, күйүүчү батарея аптоунааны жүргүзүү өздүк наркы жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү аптоунаадан жакшы болуудан үмүт бар экен. 4-нчү айга чейин жергиликте ишке киришкен суутек күйдүрүүчү оор жүк аптоунаа 569 жетти.
0: Бүгүн 6 айдын 13 күнү 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү жана 14 кезектүү Шинжан заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы Комол шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Коомол шаары негизги жыйын майданынан баштоо аземинде автоном райондук эл прокуратура мекемеси автоном райондук маданият эстеликтери идарасы менен маданият эстеликтерин адлиялык коргоо шайкешүү стратегиялык келишимине кол коюшуп, Шинжандын маданият эстеликтери жана заттык эмес маданият мурастарын коргоо кызмат үчүн шайкешүү түп негизин бекемдеди. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастары, мураскерлери, чыгаан археология тобу, маданият эстеликтери кесиби техника жөндөмү боюнча сыйлыкка ээ болуучулар катарынуу чыгаан коллектив жана жекелерге сыйлык таратты. Турпан илимин изилдөө орду археологиялык изилдөө ордунун жооптуусу Ван Лунг Турпандын Какыр чөлүндө 20 жылдан ашуун тамыр тартып, маданият эстеликтерин зээн коюп кайтарып, маданият эстеликтери аңгемесин айтып, 2025 жылдык жөнгөдөкү жакшы кишилер арасына тандалып кирген. Нак майданда ага ардак күбөлүгү таратылды. Ван Лунг мындай деди: Бир жагынан Турпан илимин изилдөө ордунун маданият эстеликтери археологиясы жана тарыхый жазма изилдөө жагындагы кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, кесипти тереңдештирүү менен катар кээ бир элге ан сайын жакын жалпыга ылайыктуу изилдөөлөрдү иштеп, эл журтчулугу жактырып уга турган, көрө турган, угуп түшүнө ала турган, окуп түшүнө ала турган көп түрдүү формаларга айландырып, маданият эстеликтеринин артында кангемени, маданият мурастарын коргоодогу түшүнүктү көпчүлүккө жеткиребиз. Бул жолку кыймыл маданият эстеликтери элге таандуу, элди тейлейт. Заттык эмес маданият мурас турмушту ан сайын кооздоштурат негизги темасында болуп, бир кошулган бир кошулган эн стролук ишкана үлгүсүн колдонуп, негизги жыйын майдан башталуу аземи, Шинжаң боюнча заттык эмес маданият мурастары чогулушу жана бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги тең арыштагы бөлүмчө жыйын майданын тургузу аркылуу жалпы 200 майдандан ашуун формасы көп түрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырды. Негизги майдан кыймылында бүт Шинжаңдын заттык эмес маданият мурас чогулушу 5 чоң негизги тема көрсөтүү район аркылуу көптөгөн шаар тургундары менен саякатчыларды кадамын токтотуп, көрүнүштөн үзүр алуу, тандап сатып алууга эликтирди. Хынандык саякатчы Сун Чаучу мындай деди. Аябай көп Шинжаңдын жер жерлеринен заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн коюп тур. Билим үйрөнүп алдым. Жергиликтен чүйгүн даамын татыдым. Чогуу Шинжаңдын салт сана көрүнүшүн аябай сезин алдым. Өтө кубандым. 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү, ошондой эле 14-чү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майданы катары Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурас музыка бийи, сыбызгы музыка чогулушу, элдик салт сана оюн көрсөтүү сыяктуу өзгөчө концерт кыймылдарын чыгарды. Комул шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жалпылык маданият жана заттык эмес маданият мурас көркөм өнөр бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чуаң Чин мындай деди. Заттык эмес маданият мурасын мектептерге киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү кыймылдарын терең кулаш жайдырып, жергиликтен өзгө чөлгүнө бирлештирип, чыныгы көрүнүш концерти, шийчү оюн коюу сыяктууларды чыгарабыз. Шаардык ажайыпкана, маданият сарайы, кооз өнөр сарайы, китепкана, заттык эмес маданият мурастары борбору 5 чоң майдан сарайдын ар кайсысынын өз милдети бар. Маданият эстеликтерин калыбына келтирип окшотуу, тарыхый жазмаларды көрсөтүү, өнөрдү туюнуу, колдоо жасоо, өз ара таасирлешүү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдарды чыгарып, маданият мурастарын чыныгы түрдө журтчулуктун турмушуна киргизебиз.
1: Жай мезгилинде жайлоону чегиртке каптоо, абалына карата дөрбүлжүн ооданы тоок менен кучту шайкештирүү, асман менен жерде бирлешип аракетке келүүдө стролук биологиялык чегиртке жоюу үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жашылы жогору берекеттүү экологиялык алдын алып тизгиндөө системасын курду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи түркүмдө 12000 эмил тоогу 30000 моо табыйгы жайыттагы чегирткени жоюу милдетин толук бүтүргөндөн кийин Дөрбүлжүн ооданы жакында экинчи түркүмдөгү эмил тоогун көлөмдөштүрүп кое берүү аракетин баштады. Ары желпигич формасында жылыштатуу чарасын жаңылык жаратып колдонуп, жайлоо четтеринен акырындап жайыттардын ичкерисине карай биологиялык жол менен чегиртке жоюу көлөмүн кеңиртти. Дөрбүлжүн оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пункту партия ячейкасынын орун басары шуужиси үйжоон кабарчыга тоок тобу барган жерлерде чегирткенин алдын алуу жана жөнгө салуу берекети 90% ашууга жетип, тооктор чегиртке жей турган чегиртке тоокторду семирте турган кыгы жайыт жер семирткичине айлануудай жашыл айлампа желесин курганын айтып мындай деди. Очурда малчылык районунда багылган тооктор басып өткөн жерлерде негизинен чегиртке жок болду. Тоокторду жайытта 15 күн кезектешип багуу түзүмүн жолго койдук. Жайыттан жогору берекетти пайдаланып чегирткелерди жоюу тездигин тең салмактуу кылууга, тооктун жетилүү абалын маалында игерүүгө оңтойлуу болду. Жер бетинде малчылык районунда багылган тооктор кыдырып чегирткелерди жойсо, келген куштар бийик мейкиндикти учуп жайыттарды коргоду. Дөрбүлжүн ооданы Кара Эмил шаарчасы жайытында топ-топ кызгылт кара торгойлор саап курап байралып, учуп конуп азык издеп, чегиртке жоюучу, абадагы коргоочуга айланды. Дөрбүлжүн оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пунктунун орун басары башчысы Резбан Слатай: кызгылт кара торгой ар күнү 120-дан 180 чейин чегиртке жаялат. Бул экологиялык байлыктан жакшы пайдалануу үчүн быйыл Дөрбүлжүн ооданы жайытта жасандык уш уясын салганын, ара алдын алып коргоо решеткасын көбөйтүп куруп, түлкү, чычкан сыяктуу жоюучулардын кол салуусунан сактанып, кызгылт кара торгойго уя салып байырлатып көбөйүүсү үчүн коопсуздук калканын бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Дөрбүлгүн одон 44 туруктуу жасанды куш уясын салып аржыла туруктуу 25 000 кызгылт

0: қаратор қойды. Бұл жерде байыралып көбеюге еліктіреп, чегірткелерді жөнгі салуының жайытты қапты ғайанты 50 мүн мо айлынасына жетті. Шинкуаң ағым іштер бағаламасы.
1: Станциябыстан чегірткеден биологиялық қалдын алып, бір жолды қош женішке ее болды деген темадағы Шинкуаң ағым іштер бағаламасын ұғасыздар. Мамлекетибиз тарыхында чегиртке апаты, кургакчылык, суу апаттары менен чогуу 3 чоң жаратылыштык апат деп аталган. Дыйканчылык дарылары менен зыяндуу жандыктарды жоюудай, аттанган жолдон кантип аттап чыгып, чегиртке жоюунун жашыл сызыл болуусун ишке ашыруу болсо өсүмдүк коргоо саласындагы орчундуу тема эсептелет. Дөрбүлжүн ооданы өз жеринин экологиялык берекетин таканчыктап, жаратылыштын экология закон эрежесинен жандуу пайдаланып, чегирткени ыкшоо жоюудан демелгелүү тескеп тизгиндөгө чейин жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган тоок эмил тоого кошулган кызгылт кара торгойго таянып химиялык дыйканчылык дарыларынын өздүк наркын үнөмдөп эле калбай дагы жергиликтеги өзгөчө бакмаганаттуулар атактуу маркесин жаратып биологиялык чегиртке жоюуну дыйкан түтүндөрдү акча табууга түрткөктөй турган элди байытуу кесибине айландырды. Экология менен эл турмушуна тең маани берген, жашыл төмөн көмүртектүү, сызыл улана турган экологияны башкаруу жаңы үлгүсү жер-жерлерде биологиялык карга менен чегиртке жоюуда пайдаланууга, көчүрүп колдонууга ээ боло турган үлгү көрсөтүү нускасы менен камдады.
0: 6 айдын 12 күнү 2026-жылдык жогору окуу жайлардан 14 июнь дүйнөлүк кан тартуулоочулар күнү негизги тема үгүт кыймылы Шинжаң айыл чарба даа жөөсүндө өттү. Эми станциябызга барсы жаңынын кабардан уңуздар. Каймалда автоном райондук мурал үлгүсү Шинжаң Кызылчырым, Саншен ыктыярдуу тейлөө чоң отрядты сейрек кездешүүчү кан тиби бөлүмчө отрядынын отряд башчысы Кайрат Кадыр жана жаш ыктыярчы Янжумин ирети боюнча сахнага чыгып өздөрүнүн кан тартуулоо боюнча башынан өткөргөндөрүн жана таасираттарын ортоктошуп, аксыз кан тартуулоого катышуудагы көңүл сапарын баяндап, чыныгы аңгиме менен байланасындагы жаштарды аксыз кан тартуулоо кошунда демелгелүүлүк менен катышууга чакырык кылды. Шинжаң айыл чарба даашөөсүнүн окуучусу Ширели Юсупжан уккандан кийин Нак майдандагы окутуучу окуучулар менен бирдикте кан тартуулоо автоунаасына чыкты. Ал мындай деди: «Бүгүн ушул оңтан пайдаланып кан тартуулайын дедим. Алдында мугалимдин сөзүн тыңшадык. Ал 30 жылдан ашуун убакта ушундай көп канды тартуулаптыр. Терең таасирлендим. Ал биздин үлгүбүз. Мен дагы өзүмдүн курбатыма карай кичине болсо да кан тартуулап, башкаларга кичине болсо да жардам берип коом үчүн көбүрөөк салым кошууну үмүт кылам». Каймылдагы Шинжаң айыл чарба даа чөөсү, Шинжаң медицина даа чөөсү, Шинжаң даа чөөсү, Шинжаң шифан даа чөөсү, Шинжаң малия экономика даа чөөсүнөн турган 5 жогору окуу жайдын Кызылчырым, Саншен ыктыярдуу тейлөө отрядына туу ыйгарылды. Шинжаң айыл чарба даа чөөсүнүн окуучусу Лю Жачың мындай деди: «Чынында кан тартуулоого катыштуу көптөгөн билимдерди жалпылаштырды. Ден соолук билимдерин жалпылаштыруу ошондой эле коомдук жалпылык чыргалчылык жагынан аябай керектүү билимдер эсептелет. Кан тартуулоо оюн бар, биздей жекелери жөнүнөн айтканда, коом жөнүнөн айтканда аябай маанилүү иш». Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, убакытта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн бүркөлүү, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 39 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-44 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлодо күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 26 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Aksu'da azırak çağın cay. Tavanı temperatura 18 Celsius gradus çıl 34 Celsius gradus ısık. Batış tündükten sadırım gel cüret. Artışta gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperatura 19 Celsius gradus çıl 33 Celsius gradus ısık. Çıgıştan sadırım gel cüret. Kaşkarda gün bulut dolu vartından açıla tavanı temperatura 18 Celsius gradus çıl 33 Celsius gradus ısık. Çıgış tündükten sadırım gel cüret. Hotende azırak çağın cay. Tavanı temperatura 19'da 30 Celsius gradus çıl. Batıştan 3-4 bal şamal çıgat. Жогоруда варайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Күлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, Бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Азкат Камза, жооптор редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе Solution Team абонаттар терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Урмат тугармандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турганкулу.

урматтуу угармандар, эми Мәмәти менен Әхмәттин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

сөйкті угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бернал Парга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуз.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Гоуяны айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Артыш шаары, Азак шаарчасы, Тижан кыштагы алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөрдү. Котен ооданында 2000 жылдан кийин туулган Дашөө окуучусу Абдувахап Мәтнияз айылында кой багып, айыл кыштактарды жөрөлгөлүү бакмачылык үлгүсүн өзгөрттү. Беңтуандын шоорлуу суу балыкчылык кесиби бакмачылыгынын көлөмү 12000 моого жетти. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Оболу Гоуян айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратканы жөнүндөгү жаңылыкты айтып беребиз. Жакында Гоуян айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн ой пикир нишаны, түйүндүү милдети жана саясат аргаларын айкындаштырып, айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүү үчүн жоңгочо замандаштыруу курулушун дагы да жакшы илгери сүрүүнү аракет көрсөтмөсү менен камдайт. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн жалпы талабы ортого коюлуп, 2030 жылга барганда аштык коопсуздугу негизин улантуу бекемдеп, айыл чарбанын сапат өнүмүн жана атаандаштык күчүн үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп жана кеңиртип, айыл чарба илим техникасында өз алдынча болуу, өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор даражада жогорулатып, айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгуу да зарыл илгерлөөнү колго келтирип, дыйкандардын кирешесин сызыл, тез арттырып, конуштанууга, кесипинен алпырышууга шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун тездетип, шаар айылды жуурулуштуруп өнүктүрүүдө жаңы карашып, айыл чарба, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдүү натыйжаларды колго келтирүү ачык бекитилди. Негизги нишан көрсөтмөлөргө үйрүлүп, салаларга айрып, ар жактагы түйүндүү милдеттерди орундаштырууну жоспорлоп, айыл чарба универсал өндүрүш курбатын жана сапат өнүмүн жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңиртип, айыл чарба илим техникасы жана жаптоо тирөөчүн күчөйтүп, дыйкандардын кирешесин ашырып, байуу жолдорун кеңиртип, айыл кыштак өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылтып өзгөртүүсүн бачымдатып, конуштанууга, кесибинен алпырышууга шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун жылыштатып,

айлық штақты күштендіріп, дейқандарға нарып жеткіріп, дейқандарды байыту саясатынан өнімін жоғары көтеру керек. Жоспарда мұнавылар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда аштық сияқты зарыл айыл жарба түшімдерменен қамдоды қамтамасыз қылу құрбатын тұрықты жоғырлатып, аштық универсал өндіріш құрбатын 1 триллион 450 миллиардтың айланасына жеткіру керек. Айыл жарба түшімдерінің санына жана сапатына көп түрділігіне кепелі тықылу керек. Жоспарда аштық сорты құрылмасы жана район орындаштырусын лайықты асылдаштыру, азықтық, саламаттық, даамду айыл жарба түшімдер менен қамдосын көбөйтү. Өзгөчө өлгүн жакшылоо тибиндеги муктажын дагы да жакшы канааттандыруу. Айыл жарба түшүмдөрүнүн камдоо муктажын ылайыкташтыруу, курулмасын асылдаштыруу, жогору сапаттуу, жогору баалуу болуусун илгери сүрүү ортого коюлду. Айыл жарба айыл кыштык министрлигинин байланыштуу жооптосу мындай билдирди. Аштык сыяктуу зарыл айыл жарба түшүмдөрүнүн туруктуу, коопсуз камдалуусуна кепеле тыкылуу негизинде айыл жарбанын сапат өнүмүн жогорулатууга дагы да көңүл буруу керек. Жоспордо жаңылык жаратып, чоң жемектиктерди ачып өнүктүрүү курулушун жолго коюп, көп кайнарлуу жемектиктер менен камдоо системасын курууну жылыштатып, калайык калктын жемектик керектөөсү жана азыктык, саламаттык муктажын канааттандыруу керек. Нанжин айыл жарбада сөзү Жен Шанбау айыл жарбаны замандаштырып өнүктүрүү ордунун башка адис изилдөөчүсү Чио Тоңбей мындай билдирди. Аштык камдоосуна кепеле тыкылуу менен бир убакытта жемектиктин тикелей жана кыйыр аралжылык кайнарын кеңертип, жаңы типтеги жемектик байлыгын казып, түрдүү жемектиктерди өнүмдүү камдоого кепеле тыкылуу керек. Айыл жарбанын чыгыш жолу замандаштырууда айыл жарбаны замандаштыруунун алгылыктуу жери илим техника өнүгүүсү жана жаңылык жаратууда. Илим техникада жаңылык жаратуу жагында жоспордо жер абалынын өндүрүү абалына ылайык келген айыл жарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү дагы да көрүнүктөндүргөн стратегиялык орунга коюп, айыл жарба саласындагы гүлдөнгөн кесиптер жана келечектеги кесиптерди жетиштирип жана кеңиртүү алгачкы жолу ортого коюлду. Учурда заманбап учур техникасы, биология техникасы сыяктуу жаңылык жаратуу техникаларын колдонууга ээрчий, айыл жарба жаңы сапаттуу өндүрүү күчтөрү өнүктүрүлүп, келечеги кеңири кулаш жайылдырылды. Жасанды акыл жөндөм, айыл жарба сортун жетиштирүү, заманбап эгинчилик, бакмачылык сыяктуу салаларда колдонулуп, тажрыйбага сүйөнүп эгинчилик кылуудан сандуу маалымат тижаратына чейин эсептөө аргасына сүйөнүп өнүмүн ашырып, айыл жарбаны акыл жөндөмдөштүрүү тибине өзгөртүүгө күч кошууну бачымдатты. Айыл жарба илим техника өнүгүүсүнө карата жоспордо 2030 жылга барганда айыл жарба илим техника өнүгүүсүнүн салым кошуу салыштырмасын 67% жеткирүү ортого коюлду. Жоспордо акыл жөндөмдү долбоорлоп сорт жетиштирүү, жаңы энергиялуу айыл жарба машиналары, айыл жарба төмөн мейкиндик экономикасы, айыл жарба биология жасоочулугу, жаңы типтеги жемектик сыяктуу дагы да көп баштамчы мүнөздөгү кесиптерди көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күчөп түртмөктөп, каратмалуу мүнөздөгү айыл жарба жабдууларын жогору сапаттуу өнүктүрүү, айыл жарба биология жасоочулугунун даражасын жогорулатуу, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл жарба сыяктуу кыймылдарды пландап жолго коюп, айыл жарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүнө тирек болуу керек. Айыл жарба айыл кыштык министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Жоспордо саясат жактан колдоо кепелетине көңүл бурулуп, илим техникада жаңылык жаратууда шыктандыруучу бажы саясатын жүзөлөштүрүү ортого коюлду. Айыл жарбага чатыла турган алгачкы жүрүш, алгачкы түркүмдө колдонуу саясатын жүзөлөштүрүп, жергиликтеги айыл жарбага чатыла турган алгачкы рет колдонуу саясатын жолго коюу үстүндө изденүүгө шыктандыруу керек. Мындан башка дагы жоспордо дыйкандары журчулугунун чукул кыйын кайгырган күткөндөрүн чыгыш түйүн кылып, айыл кыштак курулушунда карыз көбүрөөк болуу маселесин күчөп бир жактылуу кылып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайындагы кыскалыктарды толуктоо курулушун жолго коюуда жаңылык жаратып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайын негизги жактан дайындоого түрткү болуп, айыл кыштактардын

жакшы турмуш боштугун жаратты. Негизги жабдууларды имерчиктеп жана өсүүсүн жогорулатууга көңүл буруп, айыл кыштак негизги жабдуу курулушун башкаруу, коргоону күчөйтүп, дагы сактоо өлчөмүн жандандырууга көңүл буруп, айыл кыштактардагы бош туруп калган негизги жабдууларды жандандырып жана андан жакшы пайдаланып, кайра курулуш кылуу, коромжулук кылуудан сактануу ортого коюлду. Жалпылык тейлөөнү имерчиктеп, дыйкан жорчулугунун үнү жана көңүл бурганына жооп кайтарып, дарылоо камсыздандыруусу фондунун оодан айыл кыштактардагы дарылоо саламаттык сактоо органдарында иштетилүү салыштырмасын салмактуу кадам менен өстүрүү, шаар айыл кыштактардын негизги картайганда күтүнүү акчасын өзгөлтүксүз өстүрүү сыяктуу саясат аргаларды ортого коюп, айыл кыштактардын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу коомдук тейлөөсү менен камдоо деңгээлин өстүрүү керек. Шаар айылдарды жоорулуштуруп өнүктүрүүнү имерчиктеп, ооданды зарыл жирөө түйүнү кылып, оодан чөлкөмүндө элди байытуу кесибин өнүктүрүп, оодандын негизги жабдуу курулушу жана негизги жалпылык тейлөө менен камдоону биргелки пландоону күчөтүп, туруштуу орунда нопус тизимдөөнү негизги жалпылык тейлөө менен камдоо түзүмүн жолго коюп, дыйкан иштемчилер, шаарча жумушчу кызматчылардын коомдук камсыздоосуна катышуу салыштырмасын туруктуу өстүрүү керек. Дагы да көп шаарлардын талапка шай келген, нопуска алынбаган дайымдуу туруштуу тургундарын жалпылык ижара үй кепелети чөлкөмүнө киргизүү сыяктуу саясат иш чараларын түртмөктөө керек. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруусун ылдамдатуу система курулушу стратегиялык милдет болуп, саясатты толумдуулаштырып, механизмди жакшылап, бирикме күч жыйнап, айыл чарбанын негизин дагы да бекемдеп, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандардагы кыскалыктарды дагы да чыныгы толуктоо керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда Гоуян айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргыз радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаары, Азак шаарчасы, Тижан кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөндөгү баскан жолдорун айтып беребиз. Артыш шаарынын Азак шаарчасында алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка айланууга чечкин чабуулга өткөн кыштак Тижан кыштагы бар. Бул жердин шаар районуна чейин болгон аралыгы 3 километр келет. Артыш анжирин өстүрүүчү өзөктүү район. Мурда кыштакта анжир жакшы болсо дагы, бирок дыйкандар баш аламан өстүрүп, өз алдына жумуш иштейт эле. Бердикке келген өлчөм жок, туруктуу сатуу жолу жок, баада туруксуздук чоң, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада саткалы болбогон. Кыштак коллективи экономикасы негизинен жок дээрлик эле. Бул кырдаалды бузуу үчүн кыштак партия ячейкасы баштаактык менен изденип, ячейка кошулган керкана, кошулган дыйкан түтүн жолунда жүрүп, кыштак коллективи жарнакты тизгиндеп, Ванжиан Тияюан айыл чарба илим техника чектүү шериктигин куруп, айланадагы 14 кыштак менен биргелешип, жарнак кошуп, таракай дыйкан үй бөлөлөрүн бир жакадан баш чыгарып, кичик ишти кичик кылууну бүт желелүү кесип тижаратына жогорулатты. Шериктик баштаак болуп өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп, айыл чарба адистерин сунуш кылып, дыйкандарга жер семирткич берүү, бутоо, асроону колмогол үйрөтүп, мурдакы одону өстүрүү менен кош айтышып, анжирди дагы да текши өстүрүп, дагы да даамдуу кылып, сапатын дагы да туруктуулаштырды. Мөмөчү дыйкандарды кайгыдан арылтуу үчүн кыштакта эң төмөн баада сатып алуу механизмин тургузуп, мөмөлөрдү сатуудан кам санабай турган баа кепелети бар болду. Кыштак тургуну Айым Ниса Зибибулла 3,5 мо жерге анжир өстүрдү. Ал күлүп туруп мындай деди. Мурда өзүм базарга алып барып сатуучумун. Баасы бирде жогору, бирде төмөн эле. Көңүлүмдө дагы сан жок болчу. Азыр шериктик жогору баада сатып алат. Кирешебиз туруктуу. Эми сатуудан кам санабай турган болдук. Анжирди жашангойдон сактоо убакты кыска. Мурда тек гана нак майданда сатат эле. Баасы дагы төмөн болчу. Азыр Шенжанга нишандуу жардам берүү каржысы жана техникасына сүйөнүп, кыштакка азотту толуктап, жашаң бойдон сактоо техникасын киргизип, жашаң бойдон сактоо кампасы, тереңдей иш кошуп, өндүрүү линиясын кошуп, жашаң бойдон сактоо мөөнөтүн 3 күндөн 5 күнгүчө сактоодон 15 күндөн 20 күнгө чейин сактоого узартты. Сатуу жолдору бирдемде эле ачылып, электрондук соодада тикелей таратты. Соода сарай, танда базарларын тикелей камдады. Орто Азияга экспорт кылды. Артыш анжири Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекетке бет алып, баасы төмөн болуу, сатылбай калуудай абалдарга түгөлдөй кош айтты.

Мөмөс Сатыбек Албай Кыштыктагы элет көркү жана чек ара райондун элдик үрп адаттарын бергелештирип, элдик үрп адат короосу, мөмө үзү багы, дыйкандар сайран жайы, ар жылы анжыр үзү майрамы, чөйгүн даамдар майрамын өткөрүп, саякатчыларды дака кылууга электирип, жылдык саякат кирешесин 150 000 юанга жеткирди. Кесиптер өнүктү, жумуштануу дагы туруктуулашып, 60 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айлык кирешеси 3000 юандан 4500 юанга чейин болду. Мезгил мүнөздүү жумушчу иштетүү 1000 адам реттен ашып, кыштак тургундары эшик алдынан эле акча таба ала турган болду. Мурда көзгө көп илинбей турган анжыр аты сатына шай баюу мөмөсүнө айланды. 2024 жылы кыштык коллектив экономика кирешеси 1 миллион юандан ашты. 2025 жылы 1 миллион 212 мин 900 юанга жетти. Бир тал анжыр бир кыштыкты жандандырды. Бир кесип желеси бир жакты байытты. Тежен кыштыгынын аңгемеси так, Артыш шаарынын айыл кыштыктарды гүлдөндүрүүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаары Азак шаарчасы Тежен кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын эң ырык айла Ләңгер кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашы окуучусу Абдувахап Мәтнияздын журтунда кой бакмачылыгы менен алпырышкан аңгемесин айтып беребиз.

Абдувахап ушул жерде туулуп өскөн Ләңгәр кыштагынын кыштак тургуну болуп, таш өнү бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алды. Жортунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыкты. Бирок дыйкандар узун мезгил одоно таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан ылан көп көрүлүү, тоют ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал жортунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер жортуна кайтып чарба жаратууга жар жөлөк боло турган көп түрдүү саясаттарды чыгарганда, анын жортуна кайтып акыл идрек менен багуу ою бекемделди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган рок доос жарандары анын тандоосун түшүнбөй, жапалуу окуп айылдан чыгып жортка кайтып кой бакса зыян тарткан эмеспи деп карады. Бирок Абдувахап айыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге жортуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыктагы оору түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин келематы жана жайыт өзгөчөлүгүнө биргелештирип, кесиптик назырыя менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жогорулаштырып, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Кой короосу жагында көөнү, үстү ачык короолорду таштап жиберип, көбөйтүү, багып семиртүү, айыруу атайын районуна айырып, короого айырып ичке багууну жолго койду. Дайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой ылаңынын кайнарынан алдын алды жана тизгиндеди. Тоют берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин чактарына таянып, союз койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илимий салыштырмалуу тоют берип, бакмачылык өзүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союз койдун катарга кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгуу сапаты жогорулатылды. Азыр анын бакмачылык майданында багылып жаткан союз коюнун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кыйла жогору болду. Абдувахап иштерине изине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илимий бакмачылык, ылаңдын алдын алып тескиндөө, тоютту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынын бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин орток ашыруусуна түрткү болду.

Абдувахап мындай деди. Мындан кийин бакмачылык көлөмүн кеңейтип, телегейлешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ары айланадагы бакмачылык түтүндөрү менен биргелешип, кесип байлыгын бирдикте өнүктүрүп, жергиликтешкен кичинекей типтеги союз коюу бакмачылык кесип желесин жаратып, дагы да көп кыштак тургунуна нарып жеткирүүнү пландадым.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданы Эңирик айла Ләңгер кыштагындагы 2000-чи жылдарда туулган Дашоо окуучусу Абдывахап Мәтнияздын жортунда кой бакмачылыгы менен алпырышып байыган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, бери өздөй улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы жылдардан бери Биңтуандын суу түшүмдөрү бакмачылык илимий изилдөө коллективи ар кайсы жерлерден суу сапаты өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшош болбогон шоорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Биңтуандын шоорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12,000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү лофей балыгы, Калифорния окон балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 канча түрдү өз ичине алды. 2025 жылы Биңтуандын шоорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 10,000 тоннадан ашып, 200 миллион юан түшүм наркы ишке ашырылды. Жакында кичинекей Майток Чар таш жолу деп нам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол күрөө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келтирилип, эле дайрасы алабы жайкы саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал аудандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсөнжан мындай деди. Кулжа эле Моңгол күрөө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп, каттоо башкаруу жолго коюлуп, ар күнү саат 21:00, эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз, маданий жол жүрүүсү керек.

Жакында Шыйху шаары экинчи кезектө дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышы өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кесип менен алпурушуучулар эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин сүйлөп, бактылуу турмушун баарлашып, улуу доорго ыраазычылыгын билдиришти. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картайгандар группасынан турган 3 группа орундаштырылды. Жарыш аңгеме сүйлөө кошулган нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп, чеберлер өз кечирмиштери же көргөн уккандарына негиз айыл кыштактардагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымактуулугу, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакыты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеме мазмуну, тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкасынан турган 4 жакты имерчиктеп, универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен, эң кооз айыл доошу, элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чечкин басакелешүү аркылуу башсыгу айла, Сидаго шаарчасы, Чигишоро шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болду. Тотай айлы, Баянгу шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер элеттин жаңы үнү сыйлыгына ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздө шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактыруккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дарабы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 13 күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу тарыхка, элге деген жоопкерчилик деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясын жетекчи кылып, мамлекетибиз маданият мурастарын коргоп, мурасты кылуу кызматында көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, бүт коом чоңку алуутунун маданият көхөрүн орток жакшы коргоп, маданият мурастары доор шаңын жаркытты.
1: 18-нче кезектүү деңиз кысыгы талкуусу жыйналышы шаамында өттү. Ван Хунин катышты, ары сөз сүйлөдү.
0: Желелешке барып, улуу сапарда бүгүн согуш тарыхын эстеп бекем сактап, жапон чапкынчыларына каршы согушуу рухуна мураскерди кылуу деген белги көрсөтүлөт.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз деңиз океан экологиясын коргоп калыбына келтирүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирди.
0: Учурда жүнгөрүн эсептегүчү муктажында өтө тез артуу турпаты жарыкка чыкты. Эсептегүчүн канткенди ансайын жалпыга артуу кылууга болот. Кабарчы биринчи чептеги текшерүү иликтөөдө бүгүн эсептегүчү тор курулушуна үйрөлдү.
1: Иран тарап Иран АКШ түшүнүшүү эскертме алгачкы долбоордун бир бөлүк мазмундарын ашкереледи. АКШ тарап АКШнын келечек бир нече күндө Иран менен түшүнүшүү эскертмесине кол коюуга ишенчи барлыгын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу айтып эле калбай, азыркы жана келечекке терең таасир кылууда. Бизге эле эмес, урпактарыбызга дагы таан. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мураскерди кылуу тарыхка, элге деген жоопкерчилик. Си Цзиньпин маданият идеясын жетекчи кылып, жаңы доордо мамлекетибиз маданият мурастарын системалуу коргоону зор күч менен жылыштатып, бүт коомдун коргоо таанымы көрүнүктүү жогорулап, нече миң жылдык маданият тамырында жаңы жашоо күчү оргуду. Коридор көпүрө мамлекетибиз байыркы курулуштардын тирүү таш катмасы. Коридор көпүрөнү коргоо үч жылдык аракетинин жеңиштүү акырлашуусунан улам бүгүнкү күндө фыңыюу коридор көпүрөдө көптөгөн буюм аркылуу киши тааныган, турмушту билген коргоонун күчүлөөсү кызуу кулаш жайдырылууда. Тайфун бороон мезгилинин жетип келүүсүнө мурда Жэжиан, Фужен сыяктуу жерлер фыңыюу коридор көпүрөсүн жалпы этке текшерди. Анхуй, Жаңши сыяктуу жерлер салган коридор көпүрөлөрдүн сан арттуу эгиз системасы күн сайын кемелденди. Миң жылдык байыркы көпүрө ыкшоо чукул куткаруудан белсемдүү алдын сактануу жана системалуу коргоого жалпы этке бет алды. Ага бир тал мыктага кагылбай туруу менен жалганган дагы биздин колубузда мураскерди кылынды. Биз байыркы усталардын жасы акыл парасатын дагы алардын кыйынчылыктан баш тартпай элдигилигин кайраты жана өзара өбөк болгон мээримдүүлүгүн чыныгы сездик. Мул ары терең жуңха маданиятынан чыныгы сыймыктандык. Партия 18-нче курултайдан бери башчы Си Цзиньпин жуңха улутунун түбөлүк өнүгүүсү жана жуңха маданиятын уландуу мурас кылуу бийигинде туруп, маданият мурастарын коргоп, мурасты кылууну күчөтүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жасады. Башчы Си Цзиньпин мындай талап кылды: тарыхка урмат кылып, маданиятка урмат кылып, экологияга урмат кылып, тарыхый маданият мурастарды жалпылай жакшы коргоо керек. Заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана мурасты кылууну күчөтүп, мураскерлерди дилгир жетиштирип, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу, шаңдуу натыйжаларды жаратуусуна өбөлгө түзүү тийиш. Коргоону биринчи орунга коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң кичик ийгиличи принцибинде бекем туруудан тартып, коргоо барышында өнүктүрүү, өнүктүрүү барышында коргоо илимий түшүнүгүнөчө бир катар системалуу кемелденген ички мазмуну терең зарыл баяндар маданият мурастарынын улут рухуна, маданияттын сакталып улануусуна байланыштуу мурда болуп көрбөгөн бийиктикке жогорулатып, жаңы доор маданият мурастарынын коргоо кызматын түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Башчы Си Цзиньпиндин маданият мурастарын коргоп улантууга болгон стратегиялык орундаштыруусу жуңха маданилинин 5000 жылдан ашуун өнүгү тарыхын тыканчыктап, жуңха маданилине мурасты кылуу белсенүүлүк укугун бекем ийгерген. Коргоо жана өнүгүнүн кайчылыгын түкүрүнө чечип, тарыхый маданият тамырына мурасты кылуу менен азыркы заман коом өнүгүүсүнүн органик биргеликтигин ишке ашырып, чоң мамлекет көсөмүнүн бекем болгон маданиятта өзүнө ишенүүсү менен тарыхый көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Башчынын демилгесинде бүткүл коомду маданият мурастарына урмат кылуу, маданият тамырын коргоо орток таанымы сызыл уюду. Партия 18-нче курултайдан бери мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоосу секирки ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Закон аркылуу башкаруу негизи бекемделип, чукул куткарып коргоодон системалуу коргоп жол баштоо бет алган түзүмдө секирүүнү ишке ашырды. Жаңадан өзгөртүлгөн маданият мурастарын коргоо закону расмий жолго коюлду. Алдын археологиялык текшерип артынан өткөрүп берүү, алдын текшерип артынан куруудай коргоон алдыга коюу түзүмү бүт мамлекет чөлкөмүндө орночо калып тамыр тартты. Санши Синжо жерлик мүнөздүү закон белгилемелерин түзүп бекитүү ыңгайында Утайшан Фогуаң бут гана маданият көркүн коргоп мамлекетибиздин эң байыркы таң доорундагы курулуш маданият урандысын системалуу бүтүн коргоду. Күн сайын кемелденген закон системасы маданият мурастарын коргоо жана башкарууну эң күчтүү кепилет менен камдады. Башатын иликтеп ырастоо аркылуу археологиялык казуудан маданий купуялыгын чечүүгө чейки тааным алкуусу ишке ашты. Жэжиан, Яңжуу, Санши таусу сыяктуу бир катар көп илим археологиясы олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирди. Терең деңиз археологиясында нөлдү бөсүү ишке ашты. Хубей, Шыжаха, Панлончан сияқты чоң урандыларға сөніп, Чанжан дайрасы моделінің түзілдөнін зор негізін мамлекеттік мәдениет бақша құрылышын қорғаудағы күшті түрегешке айландырды. Көптеген Чунхуа моделінің башатын иліктеу құрылыш түрі жылға қойылып, мамлекетіміздің миллион жылдық адамзат тарихы, 10 мың жылдық мәдениет тарихы, 5 мың жылдан ашуын моделінің тарихын растады. Илим техниканың жөндөмү карусунда маданият мурастарын коргоочуна жандандырып пайдалануудагы техника алкуу ишке ашты. Шинжан кызыл таш үңкүрүндө AI аркылуу оңдоп калыбына келтирүү жана оптикалык талдоо 1700 жыл мурдагы чаарала болгон туба сүрөтүн кайрадан жашоо күчүнө толтурду. Суу жоодо жаңадан курулган мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң жибек өрнөгү сандуу маалымат кампасы миң жылдык тор токумачылыгын азыркы заман долбоордун чабыт булагына айландырууда. Чиңтайлан жасоодон күнчү оюнуна чейин, андан каса жүрөлгөлүү чай жасоо өнөрүнө чейин, түркүмдөгөн чыгыш жак ооз өнөрүн камтыган заттык эмес маданият мурас баалуулуктары жаш урпактардын заманбап эстетикасы менен бирдей гүлдөнүүдө. Дүйнө маданияты жана жаратылышты кош мурас жери Анхуй Хуаншанда сан арыптештирилген күзөтүп өлчөө системасы аркылуу аска таш оймолору, байрак имарат тобу сыяктуу сакталмалар дайымдуу корголду. Бул жердин көркү кооз болуп эле калбай, көптөгөн байыркы издер бар. Силердин өз жүрөлгөлүү маданиятыңарга болгон бир түрдүү терең урматыңарды тереңдей сезине алабыз. Мындай иштен чыккан кызыл сүйүү жана кастарлуу жүнгө маданиятынын эң тартымдуу жери. Маданият баалуулуктарын коргоо ар качан кем болсо болбойт. Миң жылдык маданият тамырына мурас кылуу урпактан урпакка уланат. Учурда мамлекетибиздеги дүйнөлүк маданият мурас жалпы саны 60, дүйнөнүн алтын катарында турат. Бирикке мамлекеттер уюму агартуу илим маданият уюмунун заттык эмес маданият мурастар тизмесинде 45 бар, дүйнө боюнча биринчи орунда. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз маданият мурастарынын системалык коргоо жана биргелки көзөмөлдү башкарууга бет алуусун түртмөктөйт. Түрдүү которгол болбой турган маданият эстеликтерин закондо белгиленген заттык эмес маданият мурас теребелине жалпы этке киргизип, жатты башкарып тизгиндеп, заттык эмес маданият мурас теребелинин төмөн чегин чечкин сактайт. Заттык эмес маданият мурастардын коргоо, мурастык кылууну тартиптүү жылыштатып, айлык иштакты гүлдөндүрүү жана экономикалык коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарат. Беш чоң мамлекет маданият бакчасынын заттык эмес маданият мурас каражаттарын бириктирүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатып, заттык эмес маданият мурастардын коргоо табылгалардан бүтөлгөн сайын көп калыс нарып жеткирет.
1: 18-ci kezekti deniz kısığı talqı jinalışı 13-cü günü şamında ötkörüldü. CKP Borbor Konti Sayasi Bürosu'nun turuqtum çözü. Mamlekettik Sayasi Kengeşin türağası Van Kunin qatıştı arı söz sülödü. Van Kunin mınday bildirdi. Bu yıl 4-cü ayda baş özi Xi Jinping'din Jüngo Gomindan Partiyasının türağası Zheng Liwen menin görüşkündögü zarı sözü 200 baylanışının tınış önügüsün türkmöktöp, atamekendi birtke geltürü ulu işin jılıştatı üçün alğalı o bağıtın gösöt berip, 200'ün almaştıru kızmattaştığın ilge sürüp, 200'ün jorluşu önügüsün terengdeti üçün güçtü kıymıldatkış güç koştu. Биз баштан аяк Жуңха улутунун жалпы толкулуу таламы жана узакы өнүгүүсүнөн 200 байланышы чоң кырдаалын эгерип, бир жүнгө принциби жана 92 жылдагы ортук таанымда бекем туруп, Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктөөчүлүгү жана сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө чечкин каршы туруп, 200 байланышынын тыныч өнүгүү жолунда бекем жакшы жүрүп, ата мекенди биртке келтирүү улуу иштерин бекем жылыштатып, Жуңха улутунун ортук мекен жайын жакшы коргоп, жакшы куруп, жакшы өнүктүрөбүз. Ван Хунинг мындай билдирди. ЖКП 20-чи кезектүү борбор комитет 4-чү жалпы жыйналышында 15-чи 5 жыл мезгилиндеги өнүгүү улуу жоспор түзүлүп, 200 байланыш шынын өнүгүсүндө кеңири теребел ачылды. Биз 201 үйбүлөдөй жакын түшүнүгүн карманып, калың тайвандык боордошторун, тайвандык керкандардын 200'ün алмаштыруу көмөктөшүүсүнө, жорулушуп өнүгү чоң шарданына киришүүсүн, чоң кургактыктын жогор сапатта өнүгүсү жана замандаштыруу курулушуна өзүн арноосун күтүп алабыз. 200 боордоштор жана 200 жаштары Жуңха улуту, Жуңха маданияты, улуу ата мекенди чын жүрөктөн моюндоосун арттырып, Жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүнүн кооз келечегин ортак жаратуу керек. Жүнгө Гоминдан партиясынын орунбасар төрагасы Жаң Ронгонг сөзүндө мындай билдирди. 200 боордоштору бирдей Жуңха улутуна таан. Тектеш, башаты бирдей, тамырлаш бир үй бүлө кишилери, нагыз тайвандыктар, нагыз жүнгөлүктар. 200 алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи тереңдетип, 200 элинин бактын илгери сүрүп, Тайван деңиз кысыгы тынычтыгын орток коргоп, Жуңха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ортак көздөн үмүт кылам. Башка тайвандык боордоштор өкүлдөрү дагы сөз сүйлөдү. Жыйналыш башталуудан мурда Ван Хунинг талкууга катышкан тайвандык сыйлуу конок өкүлдөрү менен жолугушту. Жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш жеңиши Жүнгө элинин жакынкы замандан бери сырткы душмандын чапкынчылыгына каршы туруп колго келтирген биринчи жолку толук жеңиши. Жүнгө коммунисттик партиясынын бекем түркүктүк ролу Жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш жеңишинин ачкычы. Бүгүнкү улуу сапар желелеш көрсөтөбүздө баарыбыз ошол согуш жылдарын чогуу эскеребиз. Ляонинг Шиян 18-чи сентябрь тарыхый көргөзмө сарайы аянтынын алдында өтө зор эстелик мунары үнсүз бой тиреп турат. Катырылган календарга бир бөлүк унутулгус тарыхтар оюлган. 1931 жылы 18-чи сентябрь окуясы жарылып, Жапония армиясы Жүнгөнүн чыгыш түндүк

0: Коммунистик партиянын экинчи жолку көмөктөштүгүн илгери сүрүп, мамлекет боюнча ынтымакташып, жапон чапкынчыларына каршы туруу согушуна шарт түзөт. 1937-жылы 7-айдын 7-күнү Жапония армиясы Лугу Чау окуясын козгоп, жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы бетке жарылат. Окуя көрүлгөн 2-күнү Жүнгө Коммунистик партиясы бүт мамлекетке телеграмма таратып, бүт мамлекет элин, армияны жана өкмөттү ынтымакташып, улуттук бирдик саптын бекем улуу коргонун куруп, жапон чапкынчылыгына каршы турууга чакырган. Ошол кезде Жапония армиясы Жүнгө жергесинде сансыздаган адамдык касиетти жоготкон, адамзатка каршы кылмыштарды өткөрүп, барган жеринде эле өрт коюп, адам өлтүрүп, баскынчылык кылып, булап, тоноп, баардык жамандыкты кылган. Тоо дайралары ойрондолгондо эл эңсе көтөрүп, бороон чапкынды башынан өткөрүп, зор толкунга туруштук берди. Мамлекет ойрондолуу карашы жана тез жеңишке жетүү карашынын чуурулган салуусуна карата 1938-жылы Мао Цзэдун Яндагы үңкүрдө узунга созулган согуш деген китепти жазып мындай көрсөткөн: Жүнгө тез жеңүүгө болбойт. Жапон чапкынчыларына каршы согуш узунга созулган, эң соңку жеңиш Жүнгөгө таан. Элди согушууга аттандыруу тактикасын ортого коюп, Жүнгөнүн согушка каршы туруусуна айкын жол көрсөтүп берди. Элге сөөнүү, элди аттандыруу, эл үчүн иштөө. Жүнгө Коммунисттик партиясы жапон чапкынчыларына каршы туруучу армия элди Кеңири райондо Жапония армиясына карата жаңылык жаратылган партизандык согушун кулаш жайдырууга жетекчилик кылып, кичүү жеңиштер аркылуу чоң жеңиштерди колго кетирип, Жапония армиясынын жандуу күчтөрүн кадам сайын жоюп, чапкынчыларды элдик согуштун деңизине батырып, аз күч менен зор күчтү жеңип, жалпы эл душманга каршы турган согуш кереметин жараткан. Пиңшингуан чоң жеңиши Жапония армиясын жеңгел болбойт деген уламышты бир убакта бузуп таштады. 100 туан чоң согушунда 8-чи армиянын 105 туанындагы 200 миңден ашуун киши согушка катышып, жалпы 1800ден ашуун ири согушуп, 25 миңден ашуун душманды жоюп, ошол менен бирге көп мөлчөрдөгү жапон армиясынын аскер күчүн тоскон. Статистикага негизделгенде, жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда 8-чи армия, жаңы 4-чи армия жана түштүк Жүнгө жапон чапкынчыларына каршы туруу партизандар отряди жапон чапкынчылары менен 125 миңден ашуун ири согушуп, 1,700,000 миңден ашуун душманды жойгон. Мында жапон армиясынан 527 миңден ашуунду жойгон. Чыгыш түндүк жапон чапкынчыларына каршы туруу бирикме армиясы 14 жыл күрөшүп согуш кылуу аркылуу 200 миңден ашуун душманды жойгон. Иш түндүлүк Жүнгө Коммунисттик партиясынын Жүнгө элин жетектеп, улут өз алдынчалыгын жана эл азаттыгын колго келтирүүдөгү күчтүү күч, жалпы улуттун жапон чапкынчыларына каршы туруу агымындагы негизги тирек экенин далилдеди. 1945-жылы 8-айдын 9-күнү Мао Цзэдун жапон чапкынчыларына эң акыркы бир согуш билдирүүсүн жарыялаган. 9-айдын 2-күнү Жапония өкмөтү багынуу катына кол коет. Бул Жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы согуш жана дүйнөлүк фашизмге каршы согуштун эң акыркы жеңишке жеткенинен дарек берет. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш улуу руху, Жүнгө элинин эң кымбаттуу руху байлыгы. Жүнгө элинин баардык кыйынчылык тоскоолдорду жеңип, Жүнгө улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу үчүн күрөшүүгө түбөлүк шыктандырат.
1: Жакынкы жылдардан бери булганды чыгарууну катаң башкарып түзгөндө, чарбанын тескеп даражасын жогорулатуу жана деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү аркылуу мамлекетибиздин имерлеп узун кеткен деңиз жээк линиясында суу тунук, сайроон таза, балык чардак каптаган, адам деңиз шайкечтүү болгон кооз көрүнүш бардыкка келди. Учурда Хайнань Хайкоо колтугунда бир майдан бүт өлкөмдү кыдырып текшерүү аракети тартиптүү кулаш жайдырылууда. Кызматчылар киши колду жер бетинде чалгындап текшерүү, кошулган адамсыз учак аркылуу мекиндиктен сүрөткө алуу үлгүсүн колдонуп, суу экология чөйрөсүнүн сызыл жакшылануусуна өбөлгө түздү. Мамлекетибиздин деңиз жээк линиясы ири буйру узунга созулган 283 деңиз колтугу жайгашкан. Фужен шаамын мамлекетибиздин алгачкы бүт чөлкөмүн кооз кылып курган деңиз колтук шаары. Жергилик портосун жашылга карай тип өзгөртүүнү бачым жылдатып, электр кемени жөргөлү май күйдүрүүчү кеменин ордуна иштетип, шаар элинин деңиз жээгинде жай сейилдөөсүн көндүм көрүккө айландырды. Район аттаган шайкечтүү жөнгө салуу кооз деңиз колтугун куруунун жаңы кырдаалын ачты. Шэньчжэнь, Шанхань эки жер Дапаньван деңиз колтугун жакшы коргоо үчүн жоспорду шайкечтирүү, күзөтүп өлчөнү тең арымда алып баруу, жөнгө салууда бирге аракеттенүү, табылгалардан ортак баарлардын механизмин сызыл тереңдетип, Дапаньван колтугу деңиз сайроонунун район аттап жөнгө салуу жана коргоо кыйын түйүндөрүн чечти.
0: Шэньчжэнь, Шанхань эки жердин ортак баарлануучу сандуу маалыматтары, деңизге куюлуучу дайралар, дагы деңиз суу сапатынын бир бөлүк көзөтүп өлчөө сандуу маалыматтарын мезгилдүү өз ара алмаштырабыз.
1: Мындан башка эки жер дагы маржандарды коргоп жетиштирүү жана сайроонду тазартуу аракетин көндөмдөштүрүп кулаш жайдырып, биргелешип жетиштирген 60 миңден ашуун маржандын өсүп жетилүү турпаты жакшы болду. Көзөмөлдөп өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча 283 деңиз колтугунда 468 деңиз колтугунун жакшы суу сапат аян салыштырмасы 85% ашып, 117 деңиз колтугу бүт өлкөмдү жакшы суу сапатын ишке ашырган.
0: Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө, мамлекетибиз көп түрдүү иш чараларды колдонуп, темир жол менен саякаттын жорулушу өнүгүүсүн илгери сүрөт. Темир жол негизги жабдууларын саякатташтырып өзгөртүүнү башымдатып, саякат атайы поезд күтүү районун куруп, оңтойлуу поезд алмашуу жолун курат. Түрдүү коомдук капиталдарды саякат поезд жабдууларын өзгөртүүгө катышып, каржы салууга шыктандырып, 2000

0: 30 жылға барғанда бүт мамлекет өлкөмдө 160-тан ашуун темир жол саякат поезу атай иштетилүүчү поезд группасын курат. Чөлкөм маданият өзгөчө өлкөнө ээ. Негизги темадагы саякат атайы поездин ачып өнүктүрүп, чек арадан кирген саякатчыларга ылайык келген саякат атайы поезд ишимдерин долбоорлойт. Тарыхый маданият жана көрүнүш наркына ээ темир жол бекеттери менен темир жол ажайыпканаларын жандандырып жана пайдаланып, темир жол негизги темалуу саякат линия жолдору менен маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрөт. Темир жол менен шаар жалпылык каттоосу сыяктууларды туташтырууну күчөтүп, элдер көп барчу багыттардагы саякатчылар кезекчи поезддарын жолго салуу эркинин арттырып, тепкич сымал жеңилдик берүү билет баа саясатын чыгарып, огобеттер көп саякат керектөө көмөскө күчүн жандандырат. Айыл кыштакты гүлдөндүрүүдө ишмелер алдында жүрүүсү керек. 15-5 жыл жоспор программасында ар түрдүү ишмелерди айылдарга түшүп тээрөө жүргүзүү жана чарба жаратып жумушка орундашууга шыктандыруу ортого коюлду. Ар кайсылер бир катар чараларды үзгүлтүксүз чыгарып, жаштарды айылдарга барып өнүгүү журтуна кайтып чарба жаратуу, жумушка орундашууга эликтирип, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы жашоо күчүн кошту. Жыйжаң Хужоу Анжидеги Саушы кыштагында чарба жаратуу тобундагы 20-дан ашуун жаш изилдеп жасаган адамсыз учактар алыскы чет элдерге чейин сатылды. Топтун жооптуусу Жаң Юзы Шанхай. Мурдал анжиге дайыма келип адамсыз учактарды сынак кылчу. Бул жерде сынак учуу майданы бар болуп эле калбай, дагы чарба жаратууда өзүмсүз насыя берүү сыяктуу саясаттар бар.
1: Башка машина тайган, машина адам, адамсыз кеме, адамсыз насыятууларды бизге окшош айыл кыштактарга алып барып, изилдеп өнүктүрүп сынак кылса нарп алат.
0: Кулжоо айыл кыштактарына жайгашкан иш жүзүндө көрсөтүү пункти чарба жаратуучуларды чарба жаратуу боюнча жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, зор түркүм шаардан келген жаңы дыйкандарды, жаңы жаратмандарды эликтирди. Учурда Кулжоодо айыл кыштактарга барган жаштар жаратмандык түрү 2300 ашат.
1: Калың жаштарды айыл кыштагыбызда өнөрүн көрсөткөндөй сахнага ээ кылдык. Жаштар айылга келсе, жашыл тоо тунук суу арасында жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, ортак байоонун жашыл үлгүсүн куруну түртмөктөйт. Бул изиктөөгө татый турган жүнгөчө замандашкан айыл кыштакты иш жүзүндө көрсөтүүнүн жаңы жолу.
0: Фузен Нанпинг журтка кайтып айыл кыштакты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюу долбоорун ортого коюп, айылга кайтып чарба жаратуучу жаштар ынтымагынан оонду уюмдап куруп, өкмөт чарба жаратуу карызы менен колдоо сыяктуу чаралар аркылуу жаштарды журтка кайтууга эликтирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жыңхы ооданы Ваңшанкоу кыштагындагы Сүнвэнчи дал ушунун таасиринде журтуна кайтып чарба жаратып сүт жай дүкөнүн ачты. Ташөө бүтүргөндөн кийин мен жаштар чарба жаратуу ынтымагы жолу аркылуу салтаң чарба жаратуу үлгүсүнүн барлыгын, өкмөт колдогон саясат эркинин дагы өтө зор экенин билдим. Келечекте сүт жай дүкөнүн жакшы башкарып, ансайын көп жаштардын журтуна кайтып, чарба жаратып жумуштануусуна өбөлгө түзөм. Учурда Күйжоо айыл кыштактарды байытуучу баштоокторду күч сала жетиштирүүдө. Тоңжын шаары Жанкоу ооданы Лошан кыштагынын партия ячайка шоожеси Чөө Сонхан чай жалбырагындагы зыяндуу курттардын алдын алуу сыяктуу тарбиялоолорго катышуу аркылуу кыштак тургундарын баштап моча чарбасын өнүктүрдү. Быйыл өндүрүш наркынын 16 миллион юандан ашуусу болжонду. Учурда Көйжөө айыл кыштак чарбаларын гүлдөндүрүү баштоогунан 3400 ашуун кишини тарбиялап, айыл кыштак чарбаларынын өнүгүсүнө ишмер жеткирди.
1: Биз тандалган атактуу жогору окуу жайларына табыштап, чордондо үйрөнүү, тор сыртында үйрөнүү аргаларын колдондук. Дабыр жетекчи окутуучу жардам берип жөлөп жетекчилик кылды. Биз айыл кыштактардын ишмелер көлөмүн уланды кеңиртип, айыл кыштактарды жалпылай гүлдөндүрүүнү, тоолуу жерлер өзгөчө жогору өнүмдүү айыл чарбачылыгынын күчтүү ишмелер тирегине менен камдайбыз. Жасанды акыл жөндөм өтө тездик менен артып, эсептөө күчүнө болгон муктаждык көрсөткүч даражасында жогорулоодо. Кант кенде эсептөө күчүн суу электр иштеткенде ары жалпылай нартуу жана ыңгайлуу колдонууга болот. Өзара туташкан, өзара шыдырлашкан мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күч тору жоктон бардыкка келип, үзгүлтүксүз жетилүүдө. Бул жөнүндө кабарчынын алдыңкы чептеги текшерип иликтөөсүнө көңүл буралы. Кабарчы Бээжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күч борборуна келгенде, кызматчылар керхана үчүн эсептөө күчүн шакештирүү менен шашылып жүргөн эле. Орундаштыруу өрүшүндөгү эки сан кабарчыны өзүнө тартты. Бул линияга караңыз. Эсептөө күчүнүн чокун нарыктан пайдалануу салыштырмасы азыр 100% эле жетейин деп калыптыр. Биз ички Монгол Нишадагы бул түйүндөрдөн Бээжинге эсептөө күчүн тескеп бере алабыз. Азыркы тескөө салыштырмасы негизинен 100% болоюн деп калды. Атап айтканда тескөөгө боло тургандын баары негизинен тескелип бүттү деп айтууга болот. Мындай эсептөө күчү байлыгы камдоо муктаждыкты канааттандыра албай жаткан абал Бээжинде эле эмес. Мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель жана акыл жөндөм тулкусу өтө тез артты. Кабарчы чоң моделдин маалыматты бир жактылуу кылуудагы эң кичик бирдиги катары сөз элементинин мамлекет боюнча күнүн орточо тескеп колдонуу мөлчөрү кыска гана 2 жыл арасында 1400 эседен ашуун артып, быйыл жыл башынан бери ансем бачым артканын, сөз элементин тескеп колдонгон нече миң жасанды акыл жөндөм керканасынын көп бөлүгү чыгыш бөлүккө жайгашканын, ошону менен бирге мамлекетибиздин чыгыштын эсебин батышты эсептөө 8 чоң эсептөө жөндөм тобум түйүнүнүн 5 батыш бөлүк районунда жайгашканын байкады. Кабарчы ички Монгол КХК жана Лингир жаңы райондагы чыгыштын эсебин батышты эсептөө сандуу маалымат борбору топтошуп жайгашкан жерге барып, айланадагы 3 чакырымдуу чөлкөмдө 30 ашуун сандуу маалымат борбордун бирдей курулуп жатканын байкаган. Булардын баардыгы акылдуу эсептөө борбору. Убатты улган сайын зор. Эсепте жөндөмү

0: сайын күчтүү. Бардыгында жасанды акыл жөндөм керканалары орун алып курулган. Минша Жомобай дагы эсептөө жөндөм борборун тыгыз куруп мезгилин тосуп алды. Кабарчы бул жерде жаңыдан курулган компьютер үй торусунун өтө бийик экенин байкаган. Жумуш алып баруучулар кабарчыга компьютер үй торусунун бийиктиги мурда тек 5 метр айланасында экенин, ал эми азыр эбак 7,5 метрге жеткенин айтты. Бул иш жүзүндө акыл жөндөмдү эсептөө тейлөө үчүн атайын түзүлгөн бир долбоор. Караңыздар, жогорку линия теребели ан сайын чоң экен. Ага керектүү оптик сымдын саны жүргүлүү телеоператорунун 200 эсесинен жогору. Учурда бүт мамлекеттеги чоң кичи эсептөө жөндөм түйүндөрү жакынкы жылдардан берки көлөмү эң чоң бир жолку эсептөө жөндөмү көлөмүн кеңиртүү курдаалын тосуп алды. Бирок жаңы капшаптар дагы чыга келди. Чыгыш батыш арасындагы ташман эсептөө жөндөмүнүн нур кабели эбак эсептөө жөндөм көлөмүн кеңиртүү ыргагына жетише албай калды. Түндө агып турган ушул нурларды ээрчип кабарчы жаңыдан оңдолгон бир гаутел линиясына келди. Кара түстүү нур кабелдер темир жол релсинин жанындагы чукурга тартиптүү тартылууда. Жаңыр урпак нур кабелдин жеткирүү сыйымдуулугу алдыңкы бир урпак нур кабелдин 16 эсесине барабар. Мурда биз мамлекет жолун бойлоп нур кабел тартат элек. Азыр биз гаутени бойлоп нур кабел тартабыз. Гаути аралыгы дайыма эң кыска, анын үстүнө жабык абалда болгондуктан сандуу маалыматтын жеткирилүүсү дагы ан сайын ылдам, ан сайын коопсуз болот. Бүгүнкү күндө жаңы 8 узунунан 8 туурасынан кеткен негизги нур кабел тору гаути линиясын бойлоп токтоосуз узарууда. Чыгыштын эсебин батышты эсептөө эсептөө күч тоому алкасы жана сандуу маалымат борбору торунун айланасында жалганган линиялар токтоосуз жетилип тыгыздашып бир түркүм эсептөө күчү жаңы шаарларында негизги нур кабел жогору ылдамдуу тике жалгануусу алгач жолу ишке ашырылды. Түп негиз бардыкка келип түрдүү эсептөө күчү байлыктарын кантип анын үстүндө эркин жүгүртүү керек. Шенжен Пыңчың мамлекеттик тажрыйба канасында кабарчы бул изилдөө көчүрмөндөр отрядынын таракай эсептөө күчү борборун бүт мамлекет боюнча булу терминал бир такта шахматына айландырууга урунуп жатканын көрдү. Келечекте эсептөө күчү торуна сөнүп бүт коомчулуктун жасанды акыл жөндөм телөөсүн колдонуу өнүмү нече миң эсе жогорулайт. Чоң көлөмдүү эсептөө милдетине кол башчылык кылуу тобун куруп урунуучуларда мейли кандай типтеги муктаж болсо эсептөө күчү торунда чар тарапка жайылтып эсептей алат. Мындай эсептөө күчү тору чыныгы суу электрге окшош эле негизги жабдууга айланат. Бүгүнкү күндө формасыз эсептөө күчү тору бачым төшөлүп триллион даражалуу каржы салуу мезгили башталып фото кабарлашуу сыяктуу чарбалардын бачым артуусун жетектөөдө. Эсептөө күчү негизги жабдуусунун жүргүзүлүүсүн асыроочудан жасанды акыл жөндөм машыктыруучуга чейин жаңы кесип мөртү куйрулаш бардыкка келип миллион сан даражалуу жумуш ордун алып келди.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык заттык эмес маданият мурас күнү негизги майдан шаар кыймылы Хубэй Уханда өткөрүлдү. Кыймыл маданият эстеликтери элге таан, эл үчүн кызмат кылат негизги темасын эмерчиктеп, маданият мурастарын коргоо, мурастык кылуу жаң барышы, жаң өнүмдөрүн чордондуу көрсөттү. Арга чейиндеги маданият эстеликтерин коргоо тармактардагы мол керемет тор сырты кыймылдарын уюмдап, маданият эстеликтеринди элге нарт жеткирүү тейлөөсүн түрмөктөп, журчулуктун маданият турмушун байытты.
0: Жакында катоо ташман министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети сыяктуу 11 тармак биргелешип, жаңы энергиялуу оор типтеги жүк автоунааларын көлөмдөштүрүп колдонууну түртмөктөө жолго коюу долбоорун жарыялап, 2030 жылга барганда жаңы энергиялуу оор типтеги жүк автоунааларынын сиңип кирүү салыштырмасын 40% жеткирип, мөлчөрүн 1,600,000 ашырып, жалпы мөлчөрүнүн 20% түзүүнү ортого койду.
1: Жакында Говьян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы, коом коопсуздук министрлиги, катуу ташмал министрлиги, айыл чарбайлык кыштак министрлиги биргелешип, жайдын үчүшү, күздүн үчүшү сыяктуу түйүндүү убакыт бөлүктөрүндө айыл кыштак жумушчу дыйкандардын сапарга чыгуу коопсуздугун жалпылай жөнгө салуу кызматын күчөтүүнү орундаштырып, өлчөмдөн ашык жүргүнчү салуу сыяктуу законсуз жоруктарды катаң текшерип бир жаңсыл кылып, оор өзгөчө чоң окуялардын чыгышынан чечкин сактанып тосту.
0: Тазартуу AI колдонуудагы башаламандыкты жалпылай жөнгө салуу атайын кыймылына шайкешип борбордук комитет тор коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы 6 айдан баштап AI колдонуудагы башаламандыкка катыштуу маалымдоо атайын районун ачып жалпынын маалымдоосун атайын кабылдады. Кабылдоо чөлкөмү негизинен жасап бүтүргөн мазмунга белги коюуну ордунда жүзөлөштүрүүбү жалган чыныгы эмес маалыматтарды жасап таратуу сыяктуу 14 түрдүү маселени камтыйт.
1: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин билүүсүнчө мамлекетибиз бүт мамлекеттеги бир туркулашкан алдамчылыкка каршы туруу техникалык сактануу жөндөмүн уланды түртмөктөйт. Учурда өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги алдамчылыкка байланыштуу APP көзөмөлдөө өлчөө алдын эскертүүсүн көндүмдөштүрүп кулашайтырып 2025 жылы көзөмөлдөө өлчөөдө байкалган 27,000 алдамчылыкка катыштуу APP алдын эскертүүсү 41,050,000 иретке жетти.
0: Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөөсүнчө бүгүндөн баштап 10 күнгө чейин түштүктөгү райондор күчтүү жамгыр жаап чордондуу мезгилине кирген. Куйжоо, Хунань, Жиаңши сыяктуу жерлерде күчтүү нөшөр жаайт. Үрбөлөк жерлерде өзгөчө күчтүү нөшөр жаайт. Ары чагылгандуу бороон чыгат. Жакында түштүктөгү райондордо жааган жамгырдын улануу убакты узун. Жалпы жамгыр мөлчөрү зор. Апат келтирип чыгаруу опурталы жогору. Жалпы эл аба ырайынын алдын маалыматка тыгыз көңүл бөлүүсү тийиш.
1: Иран тышкы иштер министри Аракчи 12-нчи күнү кеч Иран маалымат таратуучуларынын сураган суроолоруна жооп бергенде Иран АКШ түшүнүшү эскертме алгачкы долбоорунун бир бөлүк мазмундарын ашкереледи. Негизинен Ливанды өз ичине алган бардык согуш чебиндеги аскер кагылышты акырлаштырып, АКШнын Иранга караткан деңиз үстүндөгү тороосун күчтөн калтырып, Ирандын чет элдеги тоңдурулган мал мүлкүн бирдемчи бошотууну камтыйт. Өзөккө байланыштуу маселе боюнча Аракчи мыналарды билдирди. Иран эгер азыр бар болгон коюлтулган уран запасын бир жактуулук кылууга туура келсе, бирден-бир кабылдоого боло турган ыңгай чегара сыртына которуу болбостон, кадыресе Ирандын чегарасы ичинде суюлтуп бир жактуулук кылууну жолго коюу деп карауда бекем турат. Аракчи дагы мындай билдирди. Иран АКШнын түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуусу сүйлөшүү жүрүшүндөгү биринчи баскыч. Кийинки баскычта мөөнөт 60 күндүк пландалган расмий сүйлөшүү алып барылат. Ал мындай башыктады. Түшүнүшүү үзөттөрүнө эң соңку кол коюла элек. Байланыштуу мазмундар ары да текшерилүүсү мүмкүн. АКШнын көп маалымат таратуучуларынын кабарына караганда, бир АКШ өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптары 12-нчи күнү АКШнын келечек бир канча күндө Иран менен түшүнүшүү эскертмесине кол коюуда кыйла чоң ишенчи барлыгын, бирок 100% бекиткел болбой турганын билдирген. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин конкрет мазмуну жөнүндө АКШ Ирандын айтуусунда ары да кайчылыктар сакталган деп айтылган. Сыралия мамлекет коргоону министри Катис 12-нчи күнү Сыралия келечекте Ирандын өзү куралдарына ээ болуусун тосуу үчүн өз алдынча аракети кулаштырдыруу жөндөмү бар болуусуна сөзсүз кепилдик кылуу керектигин айтты. АКШ Ирандын жакында түшүнүшүү эскертмесине кол коюшу таасиринде эл аралык майбасы 12-нчи күнү көрүнүктүү төмөндөгөн. Ошол күнкү базар жабылгангача Нью-Йорк товар соодалашуу борду 7-нчи айда тапшыруучу жеңил сапаттуу 20 ай мезгилдүү товар баасы жана 8-нчи айда тапшыруучу Лондон булунты 20 ай мезгилдүү товар баасынын төмөндөсү 3%дан ашкан.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Ливан менен Ысырайлиянын жамыржолку сүйлөшүүсү 22-нчи күнү АКШнын ордо каласы Вашингтондо өткөрүлөт. Бул Ысырайли армиясынын Сынактүйүн районунун аскер чегиндирүү маселесине чатышат. Ливан Ысырайлиянын мындан мурдагы сүйлөшүү натыйжасына негиз тараптар Ливан чегарасы ичиндеги айтылыштагы Сынактүйүн районун курууга кошулду. Ливан куралдуу аскер бөлүгү атайын башкарып тизгиндеди. Ысырайлия мамлекет коргоону армиясы 12-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде Ливандын түштүк бөлүгүндөгү бир катар аскер иштер аракетинде Ысырайли армиясы Ливан жөнжү ууданын 10 көп жогору даражалуу колбашчы мансаптарын атып өлтүргөн.
1: Куба мамлекет төрагасы Диаз Канел 12-нчи күнү АКШнын Кубага карата нефт тороосун бирдемчи чыңытканын айттады. АКШ жактын аракетин эч кандай төмөн чеги жок деп айттады. Диаз Канел дагы мындай билдирди. АКШнын сызыл басым берүүсүнө тең талашуу үчүн Куба бир катар түйүндүү кызматтарды бекитти. Алар мамлекет коргоону камылгасы, экономика коом мөнүгүсү, сыртка ачып жиберүү сыяктуу салаларды камтыйт деди.
0: Көптөгөн маалымат аражыдарынын кабарына караганда, Аргентинанын Эсперанса түштүк өлүдө илимий текшерүү пункттерин күзөтүп өлчөгөн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, түштүк өлүл жарым аралында 6-нчы айдын башында 15.4°C градустуу калыпсыз температура көрүлүп, тарыхта 6-нчы айдагы бир күндөгү эң жогору температура рекордунан ашып кеткен. Атап айтканда, 1998-жылы эстелик алынган 13.3°C градустан ашып кеткен. Түштүк жарым шарындагы түштүк өлүл жарым аралында учурда кыш мезгили. Кабарга караганда, тарыхый эстеликтерде Эсперанса түштүк өлүдө илимий текшерүү пункттерин 6-нчы айдагы орточо эң жогору температурасы 6.2°C градус болгон. Жүнгө улуу жергесинде жаркын шаңдуу дүйнөлүк маданият жана жаратылыш мурастары жайгашкан.
1: Берүүбүздүн соңунда Жуңхуа маданилигинин маданият кооздугунан, жаратылыштын кооздугунан чогуу үзүр алалы.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз ойлого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу айрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөжөгө айырбаштоо, чабыттандыруу механизмин жаратып, жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү Жөнгөдөкү жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжаңдык талапкерден кандидат талапкер Ваңрын менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шетингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Шинжаң саякатчылыгынын жогору белесинин жетип келүүсүнө ээрчи Шинжаң маданият саякат назараты Жоңго саякат кооперативдери коом менен биргелешип 2026 жылдык Шинжаңдагы наамы чыккан саякат кооперативдеринен алдыңкы 10 кооперативдин тизмесин жарыялады. Шинжаң Ёжун эл аралык саякат кооперативи 99.199 номерлуу универсал натыйжа менен биринчи орунда туруктуу туруп, Шинжаң боюнча 1-1 толук номер даражасы боюнча бааланган саякат кооперативи болуп калды. Бул жолку баалоо бүт Шинжаңдагы мамлекет ичи саякаты, чек арадан кирип чыгып саякаттоо салакатын дайындаган 217 тижарат негизги толкусун каптап, Шинжаңга келген саякатчыларды жакшы сапарга чыгуу колдонмосу менен камдап, төмөн баалуу аздыруу, жашыруун керектүү сыяктуу саякаттагы баш аламанчылыктардан өнүмдү сактоону максат кылган. Майтоо Кучар таш жолунда каттоо башталуусуна ээрчи Шинжаңда өзү автоуну айдап саякаттоонун кызуу толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлер маданият саякатынын туюнуу даражасын үздүксүз өстүрдү. Түндүк Шинжаңдагы Иле, Алтай сыяктуу жерлердин салкын болуу, салкындоо абзелдүүлүгүнө сөнүп жолго койгон жайлоодо жөө жүрүү, токойдо изилдеп үйрөнүү, жылдыздуу асманда талаада конуу сыяктуу түрлөрү. Түштүк Шинжаңдагы Йопурга ооданы Дабакөл көрүк районунун жаңыдан көбөйткөн тик учакта сейилдөө сыяктуу жаңы кесип абалы. Турбандын кум менен дарылоо саламаттык боюнча күтүнүүсү бүт мамлекеттеги саякатчылардын

сызыл жактыруусуна ээ болду. Жай мезгилинде Чөйчөк шаарындагы Тянь-Чуанху көлү эң кооз мезгилин күтүп алды. Туташ кеткен жайылган суу калдыктары ачылып, күлгүн жана кызыл түс тарткан гүл жалбырактары катма-кат жашыл суу калдык жалбырактарына түс кошкон болуп, күн нурунда бир меттей жылтырайт. Салкын шамал сыйпап өткөндө суу калдыктын куш керчети айлананы каптады. Быйыл Тянь-Чуанхунун суу чөйрөсү туруктуу озоттошту. Суу жамынчы өсүмдүктөрү туташ өсүп, суу куштары конуп, сүзүп, балыктар тайыз сайрондо бултуңдап, экология системасы барган сайын байыды. Көл боюндагы жыгач көтөрмө жолдо саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Шаар тургундары, саякатчылар суу боюндагы жай калган чөп, колпурган гүлдөрдү сонуркалап, арымын токтотуп, көрүк күзөтүп, тунук суу, жашылтоо алып келген экологиялык бакытты чөкмө ыңгайында сезиништи.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт жана чөчөгө айырып баштоо чабыттандыруу механизмин жаратып, жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтай шаарынын Балбагай айыл жыйнаган номурун жашылча майсасы, көчөт чөчөгө алмаштыруудай чабыттандыруу механизмин жаңылык жаратып, жалпылаштырып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүнү тыгыз биргелештирди. Мурда кыштак тургундары жыйылган номурларын көбүнчө суурма, кагаз, самын сыяктуу күндөлүк турмуш буюмдарына гана алмаштырат болчу. Бүгүнкү күндө жашылча майсасы, көчөт жана чөчөт сыяктууларга алмаштыра алгандыктан көпчүлүктүн короо жай экономикасын жандандыруусуна чыныгы жардамы болду. Көгөртүү кыштагында кыштак тургуну Катипа Ыбырай эми эле жыйнаган номурга алмаштырган жашылча майсаларын иреттегечинен кубанып, мурдакы жыйнаган номурубузду аз болсо дагы суурма, кагаз, самынга алмаштырдык. Азыр кирешени чыныгы арттыруу жолуна ээ болдук. Кайратыбыз табиги эле окшобойт, деди. Быйыл Балбагай айылдык партия комитети кеңеши үстөлүн атыз башына жөткүп, партия мүчөлөрү кадрларды дыйкан үй бүлөлөргө терең чөгүп, короо жай чыныгы талкууну кулаш жайылдырууга уюмдап, элдин эң чыныгы ачатын бет маңдай ээледи. Айыл текшерип изилдөө натыйжасына негиз жыйган номурду алмаштыруу тизмесин убагында теңшип, жыйган номурду алмаштырууну короо жай экономикасын өнүктүрүү менен төп чиркештирип, кичик жыйган номурун турмуш буюмдарына кирешесин арттырып баюунун түртмөгүнө айландырды. Азырга чейин бүт айыл боюнча 161 түтүн кыштак тургуну жыйган номурун наркы 12,000 юандан аша турган жашылча майсасы, көчөт, чөчө дегенге окшош саттык материалдар жана турмуш материалдарына алмаштырды. 2333 түп көгөртүү көчөтү 31 мо жаңыдан көбөйтүлгөн жашылдыкка тамыр тартты.

саптык материалга алмаштыруу тек биринчи арым болуп, кыштык тургундарына эгенчилик, бакмачылык техникасын ийгертүүнүн ачкычы. Ар кайсы кыштык партия ячейкалары үймө-үй, кайра,

абал ээлеп, элдин жашылча майсаларын көчүрүп тигүү, мөмөлүү дарактарды бутуу барышында жолуккан иш жүзүндөгү кыйын маселелерди бир-бирден эстелике алды. Айылдык партия комитети бул баш катыра турган иштерге карата аймактык, шаардык айыл чарба, айыл кыштык идарасы менен иштиктүү черкештирип, айыл чарба техника адистери жана малчылык, мал доктурлук кызматчыларын сунуш кылып, техника тейлөө отрядын уюмдап, сабакананы тикелей кыштык тургундарынын коруусуна көчүрдү. Жашылча майсаларын көчүрүп тиккенден кийин майсалардын өсүүсү акырын болсо кандай кылуу керек? Мөмөлүү даракты көчүрүп тиккенден кийин кандай бутоо керек? Кыштык тургундарынын ушуларга окшош түрдүү суроолоруна карата адистери жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен техника маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, нак майданда үлгү көрсөтүп машгулат кылды. Ары байланыш аргасын калтырып, ар убакыт кеңеш сураганга оңтойлуулук жаратты. Балбагай кыштагынын кыштак тургуну Даулет Бейилкан толкунданып, алгачында короо жай экономикасы менен алектенүү кыйындай сезиндим. Азыр майсаларды алмаштыра турган жерибиз техника үйрөтө турган адам болгондуктан иштеген сайын кайратка толуп жатам, деди. Бул түрдө эл алдын буйрутма берүү, ячейка алдын буйрутманы кабылдоо, адистер алдын буйрутманы жеткирүүдөй тейлөө үлгүсү техника аркылуу жардам берүү жөлөнү чыныгы жүзөлөштүрдү. Накташтырып эле болдугулуунун алдын алуу үчүн айылдагы из кууп кайра аралоо механизмин орнотту. Айылдык айыл чарба өнүгүү тейлөө борборундагы кадрлар жана эл абалын күзөтүүчүлөр мөөнөттүү абалда түтүндөргө кирип, эгинчилик, бакмачылык абалын текшерип, түшүмдөрдүн сатылуу жолдорун ийгерип, иш жүзүндөгү кыйынчылыктарды чечти. Короо жайлардан жакшы пайдаланган эгинчилик, бакмачылык өнүмү көрүнүктүү болгон дыйкан түтүндөрдү дагы нормадан артык жыйган номер менен сыйлады. Бүгүнкү күндө жыйган номерге ээ болуу, техника үйрөнүү, кирешесин арттыруу Балбагай айылындагы жаңы маанайга айланып, үйлөрдүн алдартындагы чакан атыздар барган сайын элдин кирешесин арттыра турган гохар жерге айланды. Балбагай айылы элдин ажатын сурап, багытын белгилөөдөн, элден акыл сурап, техника жеткирүүгө чейин, дагы элдин өнүмүн сурап, узунга чейин өнүмүн илгери сүрүүгө чейин жыйган номерди аралчы кылып, негизги катмарды жөнгө салуу менен дыйкандардын кирешесин арттыруусуна жардам берүүнүн толук чынжырын пайда кылды. Айылдык партия комитетинин шужиси Фан Чингаң мыналарды билдирди. Кийинки арымда жыйган номердон иш жүзүндөгү колдонулуу чөйрөсүн сызыл кеңейтип, техника аркылуу жардам берип жөлө аргаларын байытып, кичик жыйган номердо айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө ан сайын зор өнүм жөндөмүнө ээ кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Алтай шаары Балбагай айылынын жыйган номерин жашылча майсасы, көчөт жана чөчөгө айырбаштоо чабыттандыруу механизмин жаратып жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизи станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырабыз. 6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Эвергул районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушу нак майданына 220 киловолттук курулманы илип кураштыруу кызматынын чыныгы башталуусуна ээрчи, коомулдун таза энергия иштетүүсүнө терек боло турган Шинжаңдын негизги тор курулмасын толуктап күчөйтө турган бул негизги курулуштун чыныгы түрдө электр кураштыруу баскычына арым коюп, райондун энергия кепелети жана экономика коомдун өнүгүүсүнө жаңы кубат кошконундай жаңы илгерилөө доошу таралды. Коомул шаарынын Эвергул районуна жайгашкан 2025 жылы 11 айдын 25 күнү чыныгы жумуш баштаган Шинжаң Эвергул району 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушуна божомол менен жалпы 1 миллиард 100 миллион юан каржы салынган болуп, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги курулушту үстүнө алган. Бул түрдө жаңыдан 750 киловолттук трансформатор пунктинен бири курулуп, курулуштун жер формасынын Текши районуна жайгашканы, каттоо ташымал оңтойлуулугу, курулушту жылыштатуу жана кийинки мезгилдик жүрүштүрүү асыроону пайдалуу шарт менен камдады.

Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эвергула 750 киловолттук трансформатор пункте жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. Курулманы илип кураштыруу азыр 220 киловолттук курулуш майданына кирди. 750 киловолттук курулманын арт артынан жетип келүүсүнө ээрчи үзүлбөй 2-3 ай уланып, нак майдандагы негизги курулманы илип кураштыруу бүтүрүлөт. Азыр илгерилүү темпи 30% жакындашты. Негизги тизгиндөө имараты пункт ичиндеги бирден бир кош кабаттуу курулма катары 2 кабаттуу үстүн жабуу бүтүрүлдү. 5 кичик үйдүн негизги толго курулушу дагы бүтүрүлдү. Топо таш курулушунун бүтүрүлүү мөлчөрү 42% жетип, белги мүнөздүү пландын жарымына

жакындашты. Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эверголо 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. 6-7 айы жылдык курулуш мөөнөтү үчүн дагы алтын вакыт бөлүгү болуп, негизги топо курулушу, катуу коопсуздугуна жана курулманы илип кураштырууну бүтүрөбүз. Жаптуулар нак майданга келгенден кийин бир жолунда эле текшерип өткөрүп алууну бүтүрөбүз. Артынан эле кең көлөмдө электр жаптууларын кураштыруу баскычына киребиз. Бул жылды алып айтсак, азыркы негизги жаптуу заттык материалдардын келүү абалына негиз 66 000 киловолттук HGS-ти кураштырууну бүтүрөбүз. Дагы сырттагы бир бөлүк чагылган кайтаруучу кондициаторлорунун бир бөлүк дайымдуулашкан жаптууларын кураштырабыз. Негизги жаптуу сыяктуу заттык материалдар келгенден кийин конкрет убакытка негиз кураштыруу планын теңшейбиз. Азыр нак майдандагы курулуш кылуучулар 260 ашкан болуп, ар кайсы жактар курулушту уюмдоону озоттоштуруп, машкулат чөлкө менен аракетчан теңшөө аркылуу бороон сыяктуу аба ырайынын таасирине тең тайлаштыруп, курулуштун план боюнча алга жылыш татуулоосуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Мамлекеттик электр тору Шенжан курулуш бөлүмчө шериктиги Эверголо 750 киловолттук трансформатор пункти жаңы курулушу мүлүк ээси түр бөлүмүнүн орун басар директору Ван Руйбо мындай деди. Бороондуу аба ырайы биздин сырттагы жумуш орундарыбызга таасир көрсөтөт. Айрыкча жаптууларды ийлип кураштыруу жана уулу чукурун тындыра турган бир бөлүк машкулаттарыбыз убактылуу токтоого туура келгендиктен, имарат ичиндеги бир бөлүк кызматтарга жөткөлүп, уландуу кулаш жайылдырабыз. Курулуш Шенжандын ички бөлүгүн камдай турган 7 алка тору негизги тор рамкасы системасынын ачкычтуу бир алкасы катары жумушка кириштирилгенден кийин көп түрдүү стратегиялык ролун көрүнүктөндүрөт. Бир жагынан Комул шаарынын жаңыдан көбөйтүлгөн нормалуу төк иштетүү ажатын канааттандырып, Комул жогору жаңы техникалык кесиптери өнүгүү районундагы чоң абонттор, түштүк бөлүк айланма экономика кесиптер бакчасы, ары ардагы өнөр жай бакчасын ишенимдүү электр энергия тиреги менен камдайт. Дагы бир жагынан Комулдун түштүгүндөгү узун аралыктуу чоң алка тор курулмасын озоттоштуруп, райондон электр менен камдоо ишенимдүүлүгү менен электр торун өз ара жалгаштыруу, өз ара жардам берүү деңгээлин өстүрүп, ошол жерден шамал, жарыктык сыяктуу таза энергияны сыртка жеткирүү жөндөмүн көрүнүктүү күчөйтүп, Шенжандын жаңыча энергия система курулушуна күч кошот. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шенжан түрмөгүбүздө Шенжан Эвергол районунун 750 киловолттук төк жеткирүү басым өзгөртүү курулушун тааныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026-жылдык экинчи туркумдагы Жоңгодокко жакшы кишилер тизмесине киргизилген шинжандык талапкерлерден кандидат талапкер Ваңрын менен таанышабыз.

79 жаштагы Ваңрын Алтайда төрөлүп өскөн моңгол доктур болуп, ал 17 жашка кирген жылы дарысандыгын көтөрүп Алтай тоосуна чыккандан бери кайта айрылып көрбөдү. Ал 62 жылдык жапа машакаттуу сапарында жалаң аяк доктурдан мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болуучу докторкана башчысынан жоң ээ өсүмдүк дарылары ажайыпканасынын ардак ажайыпкана башчысы болууга чейин өмүрлүк жашоо беделине доктурлардын мээримдүүлүгү деген 4 катты алтын тоо күмүш суулуу жердеги ар бир тоо капталы ар бир боз үйлөргө чейин жазып чыкты. Жакында Ваңрын Малчылык райондогу элдин саламаттыгын коргоодогу 62 жылдык иш издерине сөнүп 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесине киргизилген Синжаңдык талапкерлер ичиндеги кандидат талапкер катары чыныгы тандалды. Бул сүйүнчү Алтай тоо этегиндеги малчылык майданы жана кыштактарга таралгандан кийин аны тааный турган ар улут эли баш бармактарын чыгарды. Мамлекет берген бул шан шөкөт Ваңрындын жүрөгүндө анын өмүрлүк доктурлук жолундагы кичинекей бир турактандыруу болуп калды. Бирок чыныгы жакшы кишилик жооп кагазын ал мурдале өткөн 62 жылдагы ар бир күнгө арымдары менен жазып болгон. 1964 жылы жазда 17 жаштагы Ваңрын дары сандыгын көтөрүп Алтай тоосундагы кар борошого карабай өмүрүндөгү алгачкы арымын таштады. Ал кездерде малчылык райондорунда доктурлар кемчил, дары кыс болуп, малчылар жыл бою 4 мезгил жайыт которуп жүргөндүктөн ооруу мүнөздөдү дарылануусу аябай ыңгайсыз болчу. Ваңрын иштиктүүлүк менен жалаң аяк доктур болуп, малчыларга ээрчип 4 мезгилде жайыт которуп, жол бою дары жийип ооруу көрдү. Мейли ызгарлуу суук болсун же сапар жапалуу болсун, ал кайсыл жерде ооруп калгандардын бар экенин укса эле эч качан эк аранжы болбой, дары сандыгын көтөрүп тоонун ичине карай жол алат. Анын бул түрдө жалгаштыруусу жаштыгынан чачтарын ак буубак басканга чейин уланды. Канча 10 жылдан бери Алтай тоо кыркасындагы ар бир жылга чокуларда Ваңрындын изи калбаган жери жок. Ал доктур болуп эле калбай дагы дары издөөчү. Тоодо жол болбогондуктан ал чаткалдарды аралап дары издегеч жүрдү. Баалуу дары өсүмдүктөрүнө жолукканда аябай байкас кылып үзүп эстелик калтырды. Өз жеринин баалуу жапайы дары материалдары байлыгын иреттөө үчүн көп жыл кайталай тоого чыгып алды арты болуп миңден ашуун жоңуй дары өсүмдүгү үлгүсүн жийди. Дары өсүмдүктөрү ары түрдүү айбанат өсүмдүк урода сүрөттөрүнүн 20,000 парчадан артык тартты. Бир жолу тик жары жээгиндеги баалуу өсүмдүктү сүрөткө тартып жатканда бута астындагы шагылдар күтүүсүз бошоп кетип туруктуу материалдар качаланган фото аппараты терең жылгага түшүп кеткенге аз калды. Ваңрын эч кандай эк аранжы болбостон кырынан туруп фото аппаратты коргогондуктан оң ийине шагыл таштуу дөңгө катуу урулуп кетип материалдарды куткарып алганы менен оң ийине жаракаттанды. Тоонун ичинде дарылык өсүмдүктөрдү жийип жатканда ал күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Мындай кездерде ал көп жылдардан бери жыйган тажрыйбасы жана жер формасына бышык болгондуктан сыйпап жөрмөлөп дегендей далдананучу. Анын көңүлүндө тоодогу ар бир түп дары өсүмдүгү табияттын малчыларга берген белеги катарындагы өмүр куткаруучусу эсептелгендиктен аларды эстеликке алып иреттеп китепке айландырып кийинкилерге калтыруу анын бул өмүрүндө кечкенге болбой турган милдети. Доктурлук кылып ооруу мүнөздөгөндө Ваңрын эзелден ээ болгон жоо менен эсептешпейт. Көп жылдардан бери ал баштан бойго акча албай ооруу көрүүдө бекем туруп кембагал ноокастардын дары акысын кемитип алды же албады.

Эзелтен ноокастардын акчасы болбогондук себебинен аларды эшик сыртында калтырбады. Анын докторлук муралы күчтүү, дарылоо техникасы кемелине жеткен. Көп улут тилине бышык болгондуктан ноокастар менен кедергисиз пикир алмаштырып, көп жолу түрдүү татаал, дарылоо кыйын ноокастарды дарылап айыктырып, бүт шаардагы арылут элинин жогору ишенимине ээ болду. Анын ору көрүү үйү эзелтен туруксуз болуп, кээде доктуркананын жарык ору көрүү үйүндө, кээде малчылардын жөнөкөй боз үйүндө, ал эми кээде тоо арасындагы дары чыя турган жол бойлорунда ары күтүүсүз кооптуу окуялар көрүлө турган жайыттарда ору көрөт. Ар жолку тамыр кармоо, канча жүрүш өсүмдүк дарысы анын эң жөнөкөй докторлук жоопкерлиги болчу. Эки миң он тогузунчу жылы эс алууга чыгуу алдында турган баңырын баары кишине таасирлендире турган бир ишти иштеди. Ал өмүр бою изилдеп жыйынтыктап иш жүзүндө иштетиле турган 190 жүрүш жоңуй өсүмдүк дарысынын рецебин ары ички оорулар бөлүмү, аялдар оорулары бөлүмү, балдар оорулары бөлүмү сыяктуу көп түрдүү ооруларга каратылган баалуу тажрыйбасын Алтай аймактык жоңуй докторканасы, Казак эмчилиги докторканасына аксыз тартуулады. Ал мурда мындай деген: ошончо жыл докторлук кылуу барышында доктор болуучунун катаң сынактарга чыдаштык бере ала турган дарылоо техникасына ээ болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу муралы туура, чындыкта бекем туруусу керектигин, атак аброй кубалашпастыкты, пайда зыян менен эсептешпестиктин зарылдыгын ушундай бир жүйөнү таанып жеттим. Арылот карапайым калкынын оору азабынан кутулдуруп, жортубуздун улуттук эмчилик дарыгерлик маданиятына жакшы мураскердик кылуу дал менин бул өмүрүмдөгү эң канааттандыра турган эң бактылуу ишим. Баңырындын озот иш издери барган сайын көп моюндоого ээ болду. Ал алдарты болуп мамлекеттик биринчи май эмгек медалына ээ болуучу, мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы, мамлекет боюнча улуттук эмчилик дарыгерлиги кызматындагы озот жеке, автоном район боюнча атактуу жоңуй эмчилиги доктору, Шенжаңдагы эң кооз илим техника кызматчысы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ары 2024 жылы Алтай шаары боюнча кесипти кадырлап өзүн тартуулуу мурал үлгүсү болуп тандалды. 2024 жылы жыл соңунда Чек ара райондо өмүр бою тамыр тарткан бул карт доктур дагы Шенжаң медицина дашөөсү жоңуй эмчилиги шоянынын илимий кеңешчилигине сунушталып, ансайын жогору сахнада улуттук эмчилик дарыгерлигине мураскердик кылуу жана жаңылык жаратуу үчүн уландуу күч кошту. Бүгүнкү күнгө келгенде баңырын Алтай тоосу менен бир бирине жоро болуп 62 жылдык сапарды басып өттү. Ал жалаң аяк өспүрүмдөн тартып картайган кишиге чейин өмүр бою окшош бир жумушту иштеп, дары жана дарылоого ажатуу болгон ар бир суң топуракты арымы менен өлчөп, камкордукка ажатуу ар бир өмүрдү эки колу менен коргоду. Анын аңгемеси Канас көлү боюндагы чырак сыяктуу, ары Чек ара райондогу элдин оору азабына дары болду. Ары тоо борундагы ар бир жөнөкөй түндө жарытты.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздү 2026 жылдык 2-чи түркүмдөгү Жоңгодокко жакшы кишилери тизмесине киргизилген Шенжаңдык талапкерлерден кандидат талапкер Ваң Рындын эски иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
2: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
3: Ата мекен алтын бесигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпит.

Азия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбиялайт. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чын ба? Жайда көп тердесе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар төрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекет негизги дарылоону камсыздандыруусу, төрөт камсыздандыруусу жана жумушта жаракаттануу камсыздандыруусу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратуу дары тизмесин теңшөө кызмат долбоору сыяктуу байланыштуу өжөттөрдү жарыялады. Бул мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын уланды 9 жылы дары тизмесинин аракетчан теңшөөсү. Ошондой эле 2025 жылы алгачкы нускадагы соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратуу дары тизмеси жүзүлөшүп аткарылгандан кийинки экинчи айлампалуу кош тизмени шаярымда теңшөөсү эсептелет. 2026 жылы 6 айдын 1 күнүнөн 6 айдын 10 күнүнө чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо телөөрүшүндө интернетте өтүнүч кылуу системасы ачылат. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Бул жолку тизмени теңшөөдө кемчиликтерди толуктоо, курулманы кылдаштыруу, жаңылык жаратууга шык берүүдөн турган теңшөө жолунда бекем туруп, дарылоо камсыздоосунун стратегиялык сатып алуу жана нарыкына карап сатып алуу өзгөчөлүгү толук көрсөтүлүп, назарын клиникалык ажатына чордондоштуруудан турган ачык багытта бекем турулуп, абалынын жетишинче иштөө, мадарына карап иш көрүү кызмат принцибинде бекем туруп, медициналык дары кесибинин жогору сапаттуу өнүксүнө жетекчилик кылып, дарылоо камсыздоосунун универсал наркы ан сайын жакшы көрүнүктөндүрүлөт. Жакында Шинжаң Уйгур Автоном райондук дарылоо камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдикте кулактандыруу таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейин 15 000 адам ирет узун мөөнөттү күтүп бапестөөчүлөрдү тарбиялоону кулаш жайылдырып, узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлер тобу курулушун ан сайын жылыштатып, дарылоо камсыздоосу саласындагы узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлеринин сапатын өстүрөө, сыйымдуулугун кеңейтүү ажатын канааттандырууну ортого койду. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү: тарбиялоо кызматында узун мөөнөт абалынан кабарылуу, картайганда күтүүнү тейлөөсү, дарылоо, бапестөө сыяктуу салаларды имерчиктеп техникалык жөндөм аркылуу келечекти жарытуу тарбиялоо аракетин жолго коюу жетекчи кылынып, кесиптик өнөр даражасын баалоо кызматы сызыл тереңдештирилип жана калыптуулаштырылып, сапаты жакшы, техникалык жөндөмгө бышкан узун мөөнөттү күтүп бапестөөлөө ишмерлер тобун күчөп жаратып, картайгандар жан санынын көбөйүүсүнө даярдык көрүү, картайгандар экономикасын өнүктүрөө, эл турмушу бакыт сезимин арттыруу мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылынат. Тарбиялоо мазмунунда картайгандар, ажатынан чыга албай турган, жарым ажатынан чыга албай тургандар, оор майыптар сыяктуу кишилер тобунун турмушунан кабаралуу, дарылоо бапестөө, саламаттыгын калыбына келтирүүгө жардам берүү, психикалык колдоо, рахат бапестөө сыяктууларга маани берилген болуп, иш жүзүндө техникалык жөндөм, коопсуздук өлчөмү, кесиптик сапат жана адамгерчилик камкордукту өз ичине алатары акыл идиректүү картайганда күтүнө, коомдук конушта үй бүлөдө абалынан кабаралуу, тааным оорусу боюнча абалынан кабаралуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн ажатка шай келе турган тарбиялоо бөлүктөрүн ачууга шык берилип, узун мөөнөттү абалынан кабаралуу тейлөөсүнүн кесиптешүүсү, инчикелешүүсү, адамгерчиликтүү өнүгүүсү илгери сүрүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады.
жана Шенжаңда узун мөөнөттү күтүп папестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбияланат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чынбы деген сабатта айтып беребиз. Жайда ысыкка чыдаганга болбойт. Көптөгөн киши муздак суу ичүү же шөөгау жеш аркылуу температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок мейли жоң ийемчилиги же азыркы заман медицинасы болсун, баарысы ысык чай ичүү аркылуу дененин ысыгын кайтарууга жардам берүүсүн сунуштайт. Эмне үчүн ысык чай денени ан сайын салкындатат? Ысык чай канчалык ысык болсо анан температураны төмөндөтүүгө пайдалуу? Бүгүнкү берүүбүздө сизге ысык чайдын ысыкты кайтаруу алдын алуу принцибин түшүндүрүп беребиз. Ары төрт түрдүү кишилерге муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүнү эскертебиз. Ысык чай эмне үчүн денени ан сайын салкын кылат? Температура жогору болгондо көптөгөн киши муздак суусундук ичип температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок чөйрөнүн нымдуулугу анча жогору болбогон абалда ысык суусундук ичкенде денени чыныгы салкындатууга болот. Бир адис адам денесинин дене температурасын теңшөө механизмин узун мөөнөт изилдеген. Анын билдирүүсүнчө ысык суусундук аркылуу температураны төмөндөтүү укканга тикелей сезимге кайчы экен. Бирок адамдар баары туруктуу температуралуу айбынаттарга окшош, дененин негизги температурасын уландуу теңшейт. Ысык суусундук адам денесиндеги нервдеги TRPV 1 деп атала турган кабылдоочу денени жандандырат. Бул кабылдоочу дене чоң мээге температураны төмөндөтүү сигналын берип, дененин тердөөсүн илгери сүрөт. Тер тер бетине таралган болуп, абанын агуусунан пайдаланып, бууга айланып, ысык талып кетет. Кургак ысык чөйрөдө тердөө механизми адамдардын жер шарында эстелик алынган эң жогору температура шартында жашоосуна жардам берет. Бирок жогору нымдылык чөйрөдө абадагы суу бууга тоюнууга карап бет алгандыктан тердин өнүмдүү бууга айлануусу кыйындашып, ысыктыктын таратуу өнүмү зор даражада төмөндөйт. Мына бул нымдылык канча жогору болсо, адам денеси чыдаштык бере ала турган эң жогору температуранын ошончо төмөн болуусунун себеби. Канча градустук ысык чай ичсе ысык өтүп калуунун алдын алганга болот? Жоң ийемчилиги назариясында ысык чай тердөө, ошондой эле терди айдоого пайдалуу болуп, ысыктыкты таратуу өнүмүнө жеткенге болот деп каралат. Анын үстүнө чай көк пор жана ашказандын ташуу жөндөмүн арттырып, сууну бүт денеге жеткирип берет. Суук суусундуктун ысык өтүп калуунун алдын алуу өнүмү караганга тез өнүм бергендей көрүнсө да, бирок тек ошол кездеги ысыкты чечип, адам денесинин температурасын кыска убакыт төмөндөтсө да, суусуздукту чыныгы канааттандырганга болбойт. Жогорудагы изилдөөлөрдөн байкалышынча, чай жай мезгилинде кайнак суу ичкенде 25 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот экен. Чай демдегенде 70 Цельсий градустан 80 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот. 30 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болгондо ичсе ысык өтүп калуунун алдын алууга эң пайдалуу болот. Байкас кылууга тийиштүүсү чайды канык демдебестик керек. Канык чай курамында бир кыйла жогору коюлуктагы кофеин жана теофилин болуп, сийдикти чыдырлаштыруу жана жүрөк ыргагын тездетүүсү мүмкүн. Тескерисинче дененин суусуздануусун оорлоштуруп жиберет же жүрөк сыгылууну келтирип чыгарат. Бул ысыкты таратып, ысыкты кайтарууга пайдасыз.

Андан башка изилдөөчүлөр мына муну эскертти. Кишилер сыртта кызмат кылганда же ысык өтүп калганда ысык суусундук ичсе болбойт. Катуу ысык болгондо морожено же муздак найшы жесе чынында дароо температураны төмөндөтүүгө болот. Бирок денеге суу толуктаганга болбойт. Жылман суу же суз туз суусун толуктаса болот. Төртүрдү кишилер жай мезгилинде муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек. Жогору температуралуу күндөрдө кийимди ар канча аз кийсе да денеде от күйүп жаткандай сезим.

пайда болот. Ошондо муздай суусундук азыктыктарды жесе эч болбогондо денени ырахаттандырганга болот. Адистердин билдирүүсүнчө, кээ бир кишилер суук суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек экен. Биринчи, жүрөк ми кан тамыр оорусунун оокастары. Жогору кан басым, тажысымал жүрөк оорусу, артерия боткосумал катуу сыяктуу кишилер тобун өз ичине алат. Бул түрдүү кишилердин кан тамырынын өзүн тегише жөндөмү салыштырмалуу начар болот. Күтүүсүз пайда болгон күтүүсүз суук кан тамырлардын күтүүсүз жырылуусун келтирип чыгарып жүрөк сайышуу, жүрөк тыгылмасы, мээ кептешмеси сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, катуу аракет кылгандан кийинки кишилер. Катуу аракеттен кийин кара терге чөмүлгөн кезде дагы морожено жегенге болбойт. Болбосо кан тамырлар тез жыйырылып, оңой эле жүрөк мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Туура аргасы болсо, аракеттен кийин алды менен 5-10 мүнөт эс алып, нормал температуралуу суз, туз суусу же электролиттик суусундуктарды аз мөлчөрдө ичүү керек. Үчүнчү, башынын жарымы ооруй тургандар. Муздай азыкты ооз көңдөйүнө күтүүсүз киргенде былжырак желди күчтүүдү өлүктүрүп, баш жана бет бөлүгүндөгү кан тамырларды тез темпте тарайтып, маңдай артериясы тартышып калууну келтирип чыгарат. Артынан эле чоң мээге жеткирилет. Бул убакта адам маңдайынын орто бөлүгү же маңдай айланасы аябай ооругандай сезинет. Кээ бирөөлөрү көңүл айланып кусат. Бул мээ муз кармоо кубулушунан турат. Бул түрдүү оору адатта канча 10 секунд ары андан дагы узун убакыт уланат. Башынын жарымы ооруй турган кишилерде бул түрдө абал ал сайын оңой көрүлөт. 4-үнчү, ашказан ичиге жөндөмү алсыз кишилер. Көп мөлчөрдө муздак суусундук ичкенде ичегени жаракаттандырып ашказан тартышып калып, сиңирүү суюктугунан ажыралып чыгуу мөлчөрү азайып, сиңирүү жакшы болбостук, табити тартпоо, курсак оору сыяктууларды келтирип чыгарып, азыктык жетишпестикти оорлоштуруп жиберет. Ар ичиге сезгениче толгок сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Соо кишилер үчүн айтканда, бир жолунда уландуу 2 талдан артык шөөк ау же чөкө муз жебестик. Бөтөлкөлүү суусундукту бир жолунда жарым бөтөлкөдөн артык ичпестик керек. Суюк муздак суусундуктарды ичкенде эң жакшысы аз-аздан акырын ичүү аргасын колдоно. Катуу абалдагы муздатылган азыктыктарды жегенде алды менен ооздун алды учуна салып, дене температурасына жакындашкандан кийин акырын жутуп, чоң мээ кан тамырлары, кекиртек жана тынык жолуна болгон дүүлүктөрүн азайтуу керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, муздак суусундук ичкенде эгер баш ооруп жайсызданса, тил менен үстүңкү таңдайды тиреп турганда, үстүңкү таңдайдын нормал температурага кайтуусун тизгиндөөгө, ошондой эле тез болуусуна жардам берет. Дагы кол менен ооз жана мурунду бекитип алып, тез темпте тынык алып, үстүңкү таңдайга кире турган ысык аба агымын көбөйтсө, баш ооруну басаңдатууга болот. Эгер уландуу көңүл айлануу кусу баш оору болсо, убагында доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө жайда көп тер десе денеде кысылаталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арабтада эки жолу акталган доңго. Кабыгын таза жууп, 20 минут кайнатып сүзүлгөн сууну жуунуш суусуна аралаштырып, жууруш же денени сүртүү. 6-чы айдын ортолорунда температура жогору, нымдылык жогору болуп, тери курамындагы белок жана май кислотасы тери бактериялары жагынан бөлүнгөндөн кийин кислоталык жыт пайда болот. Адаттагы дене жууш суюктугунда тек убактылуу жабылат. Доңгуа кабыгы суусуз, алсыз ышкарлуу касиетке ээ болуп, кислоталык тер жыттанууну нейтралдаштырат. Анын үстүнө курамында көп түрдүү амино кислотасы жана витаминдер бар болуп, теринин микроэкологиясын теңшейт. Даярдалуусу. Ар жолу доңгуаны актаганда жашыл кабыгын сактап коюп, күнгө салып кургатып сактайбыз. Жуунуштан мурда бир ууч кургак кабыкты же жарым жың жаңы жашан кабыкты сууда 20 минут кайнатып, тырпын сүзүп алгандан кийин сууну ваннага төгөбүз. 10 минут чыланып жуунгандан кийин же бүт тенеге сүртүп болгондон кийин таза суу менен чайкап жиберсек эле болот. Бүгүн үйдө доңгуа жемекчи болсоңуз кабыгы менен суу кайнатып жуунуп көрүңүз. Жуунуп болгондон кийин денеңизден өсүмдүктүн сус кушкер жыты чыгып турат, ары бүдүр аз чыгат. Ачканадан чыккан нерселерди көө карга айландырганда акча үнөмдөгү ары салкындаганга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жайда көп тер десе денеде кислоталык жыт пайда болот. Кандай кылганда мындай жытты жоюуга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Гоуяна айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Артыш шаары Азак шаарчасы Тежен кыштагы алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөрдү. Котен ооданында 2000-жылдан кийин туулган даашы окуучусу Абдувахап Матнияз айылында кой багып, айыл кыштактарды жөрөлгөлүү бакмачылык үлгүсүн өзгөрттү. Беңтуандын шоорлуу суу балыкчылык кесиби бакмачылыгынын көлөмү 12,000 моого жетти. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Оболо Гоуян айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратканы жөнүндөгү жаңылыкты айтып беребиз. Жакында Гоуян айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн ой пикир нишаны, түйүндүү милдети жана саясат аргаларын айкындаштырып, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүү үчүн жоңгочо замандаштыруу курулушун дагы да жакшы илгери сүрүүнү аракет көрсөтмөсү менен камдайт. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн жалпы талабы ортого коюлуп, 2030 жылга барганда аштык коопсуздугу негизин улантуу бекемдеп, айыл чарбанын сапат өнүмүн жана атаандаштык күчүн үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулуу натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп жана кеңиртип, айыл чарба илим техникасында өз алдынча болуу, өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор даражада жогорулатып, айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгууда зарыл илгерлөөнү колго келтирип, дыйкандардын кирешесин сызыл тез арттырып, конуштанууга кесипинен алпырышууга шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун тездетип, шаар айылды жуурулуштуруп өнүктүрүүдө жаңы карашып, айыл чарба айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдүү натыйжаларды колго келтирүү ачык бекитилди. Негизги нишан көрсөтмөлөргө үйрүлүп, салаларга айрып, ар жактагы түйүндүү милдеттерди орундаштырууну жоспорлоп, айыл чарба универсал өндүрүш курбатын жана сапат өнүмүн жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулуу натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңиртип, айыл чарба илим техникасы жана жаптуу тирөөчүн күчөйтүп, дыйкандардын кирешесин ашырып, байуу жолдорун кеңиртип, айыл кыштак өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, конуштанууга кесипинен алпырышууга шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун жылыштатып, айыл кыштакты күчтөндүрүп, дыйкандарга нарып жеткирип, дыйкандарды байытуу саясатынын өнүмүн жогору көтөрүү керек. Жоспордо мынабылар ортого коюлду. 2030 жылга барганда аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоодо камтамасыз кылуу курбатын туруктуу жогорулатып, аштык универсал өндүрүш курбатын 1 триллион 450 миллиард чың айланасына жеткирүү керек. Айыл чарба түшүмдөрүнүн санына жана сапатына көп түрдүүлүгүнө кепелеттик кылуу керек. Жоспордо аштык сорту курулмасы жана район орундаштыруусун ылайыктуу асылдаштыруу, азыктык, саламаттык, даамдуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдоосун көбөйтүү, өзгөчө өлгүн жакшылоо тибиндеги муктажын дагы да жакшы канааттандыруу, айыл чарба түшүмдөрүнүн камдоо муктажын ылайыкташтыруу, курулмасын асылдаштыруу, жогору сапаттуу, жогору баалуу болуусун илгери сүрүү ортого коюлду. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнүн туруктуу, коопсуз камдалуусуна кепелеттик кылуу негизинде
айыл чарбанын сапат өнүмүн жогорулатууга дагы да көңүл буруу керек. Жоспордо жаңылык жаратып, чоң жемектиктерди ачып өнүктүрүү курулушун жолго коюп, көп кайнарлуу жемектиктер менен камдоо системасын курууну жылыштатып, калайыкалыктын жемектик керектөөсү жана азыктык, саламаттык муктажын канааттандыруу керек. Нанжин айыл чарбада сөзү. Жен Шамбау айыл чарбаны замандаштырып өнүктүрүү ордунун башка адис изилдөөчүсү Чио Тоңбей мындай билдирди. Аштык камдоосуна кепелет тыкылуу менен бир вакытта жемектиктин тикелей жана кыйыр аралжылык кайнарын кеңиртип, жаңы типтеги жемектик байлыгын казып, түрдүү жемектиктерди өнүмдүү камдоого кепелет тыкылуу керек. Айыл чарбанын чыгыш жолу замандаштырууда айыл чарбаны замандаштыруунун алгылыктуу жери илим техника өнүгүүсү жана жаңылык жаратууда. Илим техникада жаңылык жаратуу жагында жоспордо жер абалынын өндүрүү абалына ылайык келген айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү дагы да көрүнүктөндүргөн стратегиялык орунга коюп, айыл чарба саласындагы гүлдөнгөн кесиптер жана келечектеги кесиптерди жетиштирип жана кеңиртүү алгачкы жолу ортого коюлду. Учурда заманбап учур техникасы, биология техникасы сыяктуу жаңылык жаратуу техникаларын колдонууга ээрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүү күчтөрү өнүктүрүлүп, келечеги кеңирээ кулаш жайылдырылды. Жасанды акыл жөндөм, айыл чарба сортун жетиштирүү, заманбап эгинчилик, бакмачылык сыяктуу салаларда колдонулуп, тажрыйбага сүйөнүп эгинчилик кылуудан сандуу маалымат тижаратына чейин эсептөө аргасына сүйөнүп өнүмүн ашырып, айыл чарбаны акыл жөндөмдөштүрүү тибине өзгөртүүгө күч кошууну бачымдатты. Айыл чарба илим техника өнүгүүсүнө карата жоспордо 2030 жылга барганда айыл чарба илим техника өнүгүүсүнүн салым кошуу салыштырмасын 67% жеткирүү ортого коюлду. Жоспордо акыл жөндөмдүү долбоорлоп сорт жетиштирүү, жаңы энергиялуу айыл чарба машиналары, айыл чарба төмөн мейкиндик экономикасы, айыл чарба биология жасоочулугу, жаңы типтеги жемектик сыяктуу дагы да көп баштамчы мүнөздөгү кесиптерди көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күчөптүртмөк деп, каратмалуу мүнөздөгү айыл чарба жабдууларын жогору сапаттуу өнүктүрүү, айыл чарба биология жасоочулугунун даражасын жогорулатуу, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба сыяктуу кыймылдарды пландап жолго коюп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүнө тирек болуу керек. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Жоспордо саясат жактан колдоо кепелетине көңүл бурулуп, илим техникада жаңылык жаратууда шыктандыруучу бажы саясатын жүзөлөштүрүү ортого коюлду. Айыл чарбага чатыла турган алгачкы жүрүш, алгачкы түркүмдө колдонуу саясатын жүзөлөштүрүп, жергиликтеги айыл чарбага чатыла турган алгачкы рет колдонуу саясатын жолго коюу үстүндө изденүүгө шыктандыруу керек. Мындан башка дагы жоспордо дыйкандары журчулугунун чукул, кыйын, кайгырган күткөндөрүн чыгыш түйүн кылып, айыл кыштак курулушунда карыз көбүрөөк болуу маселесин күчөп бир жактылуу кылып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайындагы кыскалыктарды толуктоо курулушун жолго коюуда жаңылык жаратып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайын негизги жактан дайындоого түрткү болуп, айыл кыштактардын жакшы турмуш боштугун жаратты. Негизги жабдууларды имээрчиктеп жана өсүүсүн жогорулатууга көңүл буруп, айыл кыштак негизги жабдуу курулушун башкаруу, коргоону күчөйтүп, дагы сактоо өлчөмүн жандандырууга көңүл буруп, айыл кыштактардагы бош туруп калган негизги жабдууларды жандандырып жана андан жакшы пайдаланып, кайра курулуш кылуу, коромжулук кылуудан сактануу ортого коюлду. Жалпылык тейлөөнү имээрчиктеп, дыйкан журчулугунун үнү жана көңүл бурганына жооп кайтарып, дарылоо камсыздандыруусу фондунун оодан айыл кыштактардагы дарылоо саламаттык сактоо органдарында иштетилүү салыштырмасын салмактуу кадам менен өстүрүү, шаар айыл кыштактардын негизги картайганда күтүнүү акчасын үзгүлтүксүз өстүрүү сыяктуу саясат аргаларды ортого коюп, айыл кыштактардын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу коомдук тейлөөсү менен камдоо деңгээлин өстүрүү керек.
Шаар айылдарды жуурлуштуруп өнүктүрүүнү имиярчиктеп, ооданды зарыл жирөө түйүнү кылып, оодан чөлкөмүндө элди байытуу кесибин өнүктүрүп, оодандын негизги жабдуу курулушу жана негизги жалпылык тейлөө менен камдоону биркелки пландоону күчөтүп, туруштуу орунда нопус тизимдөөнү негизги жалпылык тейлөө менен камдоо түзүмүн жолго коюп, дыйкан иштемчилер, шаарча жумушчу кызматчылардын коомдук камсыздоосуна катышуу салыштырмасын туруктуу өстүрүү керек. Дагы да көп шаарлардын талапка шай келген, нопуска алынбаган дайымдуу туруштуу тургундарын жалпылык ижара үй кепелети чөлкөмүнө киргизүү сыяктуу саясат иш чараларын түртмөктөө керек. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруусун ылдамдатуу система курулушу стратегиялык милдет болуп, саясатты толумдуулаштырып, механизмди жакшылап, бирикме күч жыйнап, айыл чарбанын негизин дагы да бекемдеп, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандардагы кыскалыктарды дагы да чыныгы толуктоо керек.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргыз радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаары, Азак шаарчасы, Тижан кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөндөгү баскан жолдорун айтып беребиз. Артыш шаарынын Азак шаарчасында алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка айланууга чечкин чабуулга өткөн кыштак Тижан кыштагы бар. Бул жерден шаар районуна чейин болгон аралыгы 3 километр келет. Артыш анжирин өстүрүүчү өзөктүү район. Мурда кыштакта анжири жакшы болсо дагы, бирок дыйкандары башаламан өстүрүп, өз алдына жумуш иштейт эле. Бердикке келген өлчөм жок, туруктуу сатуу жолу жок, баада туруксуздук чоң, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада саткалы болбогон. Кыштак коллективи экономикасы негизинен жок дээрлик эле. Бул кырдаалды бузуу үчүн кыштак партия ячейкасы баштаактык менен изденип, ячейка кошулган керкана, кошулган дыйкан түтүн жолунда жүрүп, кыштак коллективи жарнакты тизгиндеп, Ванжиаң Тияюан айыл чарба илим техника чектүү шериктигин куруп, айланадагы 14 кыштак менен биргелешип, жарнак кошуп, таракай дыйкан үй бөлөлөрүн бир жакадан баш чыгарып, кичик ишти кичик кылууну бүт желелүү кесип тижаратына жогорулатты. Шериктик баштаак болуп, өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп, айыл чарба адистерин сунуш кылып, дыйкандарга жер семирткич берүү, бутоо, асроону колмогол үйрөтүп, мурдакы одону өстүрүү менен кош айтышып, анжирди дагы да текши өстүрүп, дагы да даамдуу кылып, сапатын дагы да туруктуулаштырды. Мөмөчү дыйкандарды кайгыдан арылтуу үчүн кыштакта эң төмөн баада сатып алуу механизмин тургузуп, мөмөлөрдү сатуудан кам санабай турган баа кепелети бар болду. Кыштак тургуну Айым Ниса Зибибулла 3,5 мо жерге анжир өстүрдү. Ал күлүп туруп мындай деди. Мурда өзүм базарга алып барып сатуучумун. Баасы бир да жогору, бир да төмөн эле. Көңүлүмдө дагы сан жок болчу. Азыр шериктик жогору баада сатып алат. Кирешебиз туруктуу. Эми сатуудан кам санабай турган болдук. Анжирди жашангойдон сактоо убакты кыска. Мурда тек гана нак майданда сатат эле. Баасы дагы төмөн болчу. Азыр Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы жана техникасына сүйөнүп, кыштакка азотту толуктап, жашаң бойдон сактоо техникасын киргизип, жашаң бойдон сактоо кампасы, тереңдей иш кошуп, өндүрүү линиясын кошуп, жашаң бойдон сактоо мөөнөтүн 3 күндөн 5

күнгө чейин сактоодон 15 күндөн 20 күнгө чейин сактоого узартты. Сатуу жолдору бирдем деле ачылып, электрондук соодада тикелей таратты. Соода сарай танда базарларын тикелей кандады. Орто Азияга экспорт кылды. Арты шанжыры Шинжаңнан чыгып, бүт мамлекетке бет алып, баасы төмөн болуу, сатылбай калуудай абалдарга түгөлдөй кош айтты.

Мөмөр Сатып эле калбай, Кыштыктагы Элет көргө жана Чек ара райондун элдик үрп адаттарын бергелештирип, элдик үрп адат короосу, мөмө үзү багы, дыйкандар сайран жайы, ар жылы анжыр үзү майрамы, чөйгүн даамдар майрамын өткөрүп, саякатчыларды дака кылууга электирип, жылдык саякат кирешесин 150 000 юанга жеткирди. Кесиптери өнүктү, жумуштануу дагы туруктуулашып, 60 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айлык кирешеси 3000 юандан 4500 юанга чейин болду. Мезгил мүнөздө жумушчу иштетүү 1000 адам реттен ашып, кыштак тургундары эшик алдынан эле акча таба ала турган болду. Мурда көзгө көп илинбей турган анжыр аты сатына шай баюу мөмөсүнө айланды. 2024 жылы кыштык коллектив экономика кирешеси 1 миллион юандан ашты. 2025 жылы 1 миллион 212 мың 900 юанга жетти. Бир тал анжыр бир кыштакты жандандырды. Бир кесип желеси бир жакты байытты. Тежен кыштагынын аңгемеси так, Артыш шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаары Азак шаарчасы Тежен кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.